0: Wi-Fi miễn phí dọc phố Minh Khai và đưa vào vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối tới 5 điểm nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn nhằm cụ thể hóa được cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Phường Vĩnh Tuy là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác xây dựng chính quyền số, xã hội số của thành phố Hà Nội. Chương trình nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị ban hành về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Công an xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang tối qua cho biết vừa xử phạt 12 triệu 500 nghìn đồng đối với một người đàn ông vì đăng tải bình luận trên mạng xã hội với nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác và có lời lẽ kỳ thị dân tộc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước đó, công an xã Xuân Vân cũng xử phạt 5 triệu đồng đối với một trường hợp chia sẻ bài viết của đối tượng phản động trên Facebook. Công an khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật, nội dung kích động, xúc phạm hoặc kỳ thị dân tộc tôn giáo.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chiều qua thông báo đã bắn hạ thêm một chiếc máy bay không người lái UAV trị giá 30 triệu đô la Mỹ của quân đội Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định chiếc UAV bị bắn hạ là dòng MQ-9 Reaper. Mỗi chiếc có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Vị trí bắn hạ chiếc UAV là tại eo biển Hormuz, khu vực thường xuyên xảy ra đụng độ giữa lực lượng Mỹ và Iran thời gian qua. Tuy nhiên, bối cảnh cụ thể của vụ việc không được đề cập. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng chưa lên tiếng xác nhận. Trước đó, trong thời gian xung đột, Iran nhiều lần tuyên bố bắn hạ các UAV hiện đại của quân đội Mỹ. Căn cứ các báo cáo của Tehran, một số nguồn tin khu vực cho rằng Iran có thể đã bắn rơi hơn 150 UAV các loại của quân đội Mỹ, trong đó có khoảng 30 chiếc MQ-9 Reaper.
1: Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết nước này đang bước vào 5 ngày mang tính quyết định khi hạn hán nghiêm trọng buộc nhà máy điện hạt nhân Pax phải từng bước ngừng hoạt động do mực nước sông Danube, nguồn nước làm mát cho nhà máy tiếp tục xuống mức thấp kỷ lục. Nhà máy Pax có công suất 2 GW và thường cung cấp khoảng một nửa sản lượng điện của Hungary, hiện chỉ vận hành hơn 10% công suất. Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết.
3: Hungary đang đối mặt với 5 ngày quan trọng nhất vì cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng cực độ trong 5 ngày này. Đến thứ Tư, nhiệt độ có thể tăng lên trên 42 độ và cũng có khả năng kỷ lục nhiệt độ vốn đã bị phá vỡ cách đây không lâu sẽ bị phá vỡ một lần nữa.
0: Chính phủ Myanmar vừa công bố những hình ảnh mới nhất của bà Aung San Suu Kyi và cho biết bà đã gặp trưởng đại diện Ủy ban chức thập đỏ quốc tế tại Myanmar. Phía Myanmar không tiết lộ thời gian, địa điểm và nội dung cuộc gặp. Bà Aung San Suu Kyi hiện đang bị quản thúc tại gia sau khi được giảm án, trong bối cảnh nhiều nước ASEAN đề nghị được tiếp cận để xác minh tình trạng sức khỏe của bà.
1: Theo bảng xếp hạng Rumavi Global Relocation, hệ thống bảng xếp hạng độc lập và uy tín toàn cầu, Estonia đã vượt qua 192 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để trở thành quốc gia đáng chuyển đến sinh sống nhất vào năm 2026. Estonia đạt điểm cao về hệ thống tài chính, cơ hội kinh doanh, khả năng chi trả nhà ở, không gian xanh và an toàn. Tuy nhiên, khí hậu mùa đông lạnh và ít ánh sáng là hạn chế lớn nhất. Xếp sau Estonia là Singapore và Malaysia.
0: Công ty công nghệ Alibaba của Trung Quốc vừa ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn mới với 2.400 tỷ tham số và cửa sổ ngữ cảnh lên tới 1 triệu token. Theo Alibaba, thì mô hình này nổi bật ở khả năng lập trình, xử lý các tác vụ phức tạp và nghiên cứu, có thể tự vận hành nhiều giờ liên tục mà không cần con người can thiệp.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay thời tiết cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng. Tại Bắc Bộ, rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, khiến cho mưa dông gia tăng trên diện rộng. Mưa có thể xuất hiện bất chợt trong ngày, nhưng tập trung nhiều hơn từ chiều tối đến đêm. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ở Trung Bộ, ảnh hưởng của rãnh áp thấp khiến mưa mở rộng dần từ Thanh Hóa đến Huế, chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời vẫn có nắng gián đoạn. Riêng duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối chỉ xuất hiện mưa dông cục bộ trong thời gian ngắn, vài nơi còn xuất hiện nắng nóng. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban đêm có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên từ chiều tối mưa rào và dông có xu hướng tăng trở lại, đặc biệt tại Nam Bộ.
5: Thông tin quảng cáo. Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ? Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này. Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà? À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
6: Ủa?
7: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
7: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ. Nhưng thay đổi bằng cách nào? Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
8: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
7: Hotline 1900 8095.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Câu chuyện thời sự.
6: Thưa quý vị và các bạn, kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh nhưng phải bền vững, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng. Đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là yêu cầu cấp thiết đối với quá trình đô thị hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới.
7: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng cực đoan, các đô thị Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức như nắng nóng kéo dài, mưa lớn cục bộ, ngập úng, ô nhiễm môi trường và suy giảm không gian xanh. Điều đó đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy phát triển đô thị, từ mở rộng về quy mô sang phát triển xanh thông minh, có khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình hôm nay bàn về chủ đề Đô thị xanh từ yêu cầu thích ứng đến động lực phát triển với sự tham gia của hai vị khách mời là tiến sĩ Kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng, và ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Trường Giang. Bây giờ, xin mời biên tập viên Thành Trung bắt đầu cuộc trao đổi.
8: Xin cảm ơn các vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng. Ông nhìn nhận như thế nào về bức tranh đô thị của nước ta tại thời điểm này ạ?
9: Hiện nay nếu mà nói về bức tranh toàn cảnh đô thị Việt Nam ấy, thì tôi muốn quay lại cái nghị quyết 06 Bộ Chính trị đó.
8: Dạ.
9: Tại thời điểm đó thì Bộ Chính trị cũng nhìn nhận là đô thị hóa là một quy luật khách quan, nó gắn liền với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng ta có thể tính là cái tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam cỡ khoảng 45%.
8: Và
9: cái diện mạo đô thị được nâng lên. Tức là cái hình đô thị, quý vị có nhìn thấy các cái đô thị của chúng ta ấy, là diện mạo đô thị, cảnh quan đô thị nó cũng rất là tốt, đẹp hơn trước rất nhiều. Và đặc biệt là nó tạo ra được những các cái đô thị lớn hay các cực tăng trưởng kinh tế của quốc gia như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Đà Nẵng, Hải Phòng, vân vân và vân. Thì ở đây thì tôi nghĩ là trong quá trình này thì nó cũng tiếp tục đang hình thành những cái cực tăng trưởng mới. Ví dụ như Bình Dương, ví dụ như Bắc Ninh chẳng hạn, ví dụ thế. Và đáng chú ý thì hiện nay thì cái đô thị của chúng ta trước kia phát triển nó theo chiều rộng, nó cứ trải dài ra trong quá trình phát triển. Tuy nhiên thì hiện nay bắt đầu các địa phương là bắt đầu chú trọng về cái chiều sâu, tức nâng cao chất lượng đô thị. Bởi thực tế trong quá trình phát triển thì chúng ta cũng gặp phải những vấn đề mà thế giới đã gặp phải. Ví dụ như là cái độ nén hay cái sức ép của đô thị hóa nó rất cao, quy mô dân số đô thị tăng lên, rồi các vấn đề về môi trường, vấn đề biến đổi khí hậu. Cho nên các địa phương hiện nay bắt đầu chú trọng đến cái chất lượng quy hoạch và chất lượng quản trị đô thị. Và tôi cho rằng ở đây thì nó liên quan đến cả vấn đề là chuyển đổi số, tăng trưởng xanh hay là các cái đô thị thông minh chẳng hạn. Thì tất cả những cái xu hướng này là Việt Nam chúng ta bắt đầu có cái tiếp cận. Đặc biệt là trong quá trình mà chúng ta hướng thực hiện cái mô hình chính quyền hành cấp ấy, hành cấp, thì chúng ta bắt đầu lại càng hướng tới cái việc mà trao quyền cho địa phương nhiều hơn. Và họ có trách nhiệm nặng hơn trước đây. Trước kia có cái cấp huyện hay quận là trung gian, nhưng hiện nay cấp phường xã là cấp cuối cùng của chính quyền địa phương. Trách nhiệm về quy hoạch này, về quản trị, rồi quản lý phát triển đô thị nó cao lên. Cho nên tôi nghĩ là hiện nay nếu mà chúng ta nhìn lại thì cái sự chuyển dịch của chúng ta trong quá trình phát triển đô thị có ba cái từ khóa mà chúng ta có thể nhìn thấy. Tức là bây giờ nó đang chuyển đổi. Cái thứ hai là hội nhập. Và cái thứ ba là bứt phá. Thế thì nó chuyển đổi mô hình quản trị và sử và cái tư duy về quy hoạch nó thay đổi. Bây giờ quy hoạch nó không phải quy hoạch trong phạm vi ranh giới hành chính nữa, mà nó có thể phát triển rộng ra ngoài phạm vi này. Còn hội nhập là phải hội nhập các xu hướng phát triển đô thị của quốc tế, ví dụ như thông minh, ví dụ như xanh, ví dụ biến đổi khí hậu, vân vân. Và cái bứt phá ở đây là liên quan đến các cái vấn đề, cái tăng trưởng của các cái đô thị này nó gắn với quá trình phát triển đô thị. Cho nên tôi nghĩ là hiện nay so với thời gian trước ấy, thì cái sự thay đổi về tư duy quy hoạch, về quản trị, về phát triển đô thị của chúng ta nó có nhiều cái sự thay đổi rất lớn. Và hy vọng là trong cái bước chuyển mình tới, trong cái kỷ nguyên vươn mình, thì hệ thống đô thị chúng ta sẽ lại có những cái phát triển ngoạn mục hơn.
8: Tiến sĩ Trương Văn Quảng cũng có nhắc đến cái việc mà chúng ta sắp xếp lại cái bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đấy. Như vậy thì ông Nguyễn Thế Cường nhìn nhận như thế nào về cái việc mà thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với những cái cơ hội mở ra trong quy hoạch phát triển đô thị ạ?
10: Trước tiên tôi rất là đồng ý với quan điểm của tiến sĩ Trương Văn Quảng vừa nêu ra. Đối với góc độ doanh nghiệp là chúng tôi cảm nhận rất là rõ. Cái việc mà sắp xếp lại các đơn vị hành chính nó giảm bớt đi các cái tầng nấc trung gian, giúp cho giảm hóa các cái thủ tục hành chính. Nó như vậy thì nó là cái bệ đỡ để các cái tiến độ về phê duyệt dự án này hay là các cái thể chế của doanh nghiệp nó sẽ hiệu quả hơn. Và lúc đó là doanh nghiệp là tự tin để đầu tư vào các dự án hạ tầng xanh với quy mô lớn và có cái chiều sâu và để lại những cái dư địa cho các thế hệ mai sau tốt hơn. Chính vì vậy mà tôi đánh giá là cái việc mà chuyển đổi là mô hình thu gọn lại là ngấm rất sâu vào các doanh nghiệp mà như chúng tôi.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đang làm cho nước biển dâng, xâm nhập mặn, khiến mùa hè trở nên nóng hơn, dài hơn và khắc nghiệt hơn. Phát triển đô thị xanh vì thế không còn là lựa chọn của tương lai, mà đã trở thành yêu cầu của hiện tại đối với sự phát triển của các địa phương. Về nội dung này, mời quý vị thính giả và các khách mời theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên thời sự thực hiện.
11: Nhìn lại đợt nắng nóng kỷ lục hồi tháng 6 vừa qua, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều đô thị miền Bắc vượt ngưỡng 40 độ C. Mặt đường nhựa hắt hơi nóng bỏng sát, những khối bê tông, kính và thép tích nhiệt khiến các khu vực trung tâm thành phố nóng hơn vùng ngoại ô từ 3 đến 5 độ C. Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị đang khiến những đợt nắng nóng do biến đổi khí hậu trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Theo phân tích của các chuyên gia, dưới tác động của biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng tại Việt Nam sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và có cường độ mạnh hơn trong những thập niên tới. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy phát triển đô thị theo hướng thích ứng và chống chịu tốt hơn với khí hậu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng,
12: tức là chúng ta sẽ phải tiêu chuẩn hóa hoặc là chuẩn hóa cái quá trình thiết kế kiến trúc. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải cân nhắc phân vùng khí hậu cũng như là phân vùng sinh thái. Thì từ Bắc đến Nam Việt Nam chúng ta có 8 phân vùng sinh thái. Và những cái thông tin như là nhiệt độ, độ ẩm, gió, nắng v.v. thì sẽ được đưa vào tạo thành cơ sở thiết kế. Thứ hai là chúng ta sẽ phải nghiên cứu xem, tức là với mỗi phân vùng khí hậu đấy thì công trình có thể ở vị trí trung tâm hay là nội đô hay là ngoại vi hay là phía ngoài đô thị. Rồi là hình thức, dạng thức của khu đất vuông hay là khu đất dài hay là khu đất có hình dạng tự do.
11: Còn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi có 194 đô thị, với tỷ lệ đô thị hóa toàn vùng đạt hơn 35%, đây là vùng đang chịu tác động lớn về thiên tai và biến đổi khí hậu, được cảnh báo là một trong ba vùng đồng bằng bị ngập lụt, mất đất lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh các yếu tố tự nhiên, tình trạng ngập lụt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long còn chịu tác động của một số yếu tố khác như xây dựng đê bao ở thượng nguồn và sụt lún đất. Do một số nguyên nhân như đô thị hóa, bê tông hóa và khai thác nước ngầm quá mức, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nêu ý kiến.
13: Chính những người ở trong cuộc ngồi lại để điểm lại xem mình yếu kém ở cái mặt nào và cái nào là không gian thể mở ra để chúng ta phát triển cái chất lượng đô thị nó được tốt hơn trong thời gian tới. Tôi cũng rất là mừng có rất nhiều cái chuyên gia của các cái quốc gia mà có cái sự tác động của biến đổi khí hậu vừa qua nó cũng tương tự như chúng ta. Thì đây là những cái bài học, những cái cảnh báo để chúng ta có những cái giải pháp tốt hơn để phát triển đô thị nó bền vững thật sự.
8: Vâng, xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phóng sự ngắn vừa rồi ạ? Xin mời tiến sĩ Trương Văn Quảng ạ.
9: thì nó liên quan chuyện như là Việt Nam là chúng ta là một quốc gia ảnh hưởng của biến đổi khí hậu rất là mạnh, cho nên trong quá trình mà làm quy hoạch phát triển rồi quản trị phát triển đô thị là chúng ta phải lưu vấn đề này rất là sâu chắc chắn trên cơ sở cái nền khoa học kỹ thuật và cái lý luận của nó. Và tôi cho rằng tất cả cái này, cái vấn đề mà biến đổi khí hậu là chúng ta không thể xem nhẹ được, mà chỉ trong quá trình thực hiện hay làm quy hoạch thì tôi nghĩ là chắc chắn là phải đưa cái vấn đề biến đổi khí hậu ngay vào trong quá trình lập quy hoạch, kể cả vấn đề thực hiện quy hoạch cũng như quản lý phát triển của nó trong tương lai. Vì thực tế đang diễn ra là Việt Nam chúng ta thấy là nước biển dâng đã đành rồi, nhưng mà cái vấn đề thiên tai như là mưa bão lũ nó bất thường lắm. Ví dụ ngay như trong ngày hôm qua hôm kia thì Hà Nội hay một số khu vực các tỉnh phía Bắc hạn thế, nó có một cơn mưa đột xuất ảnh hưởng cho nên ngập rất là nhiều. Đấy cũng là do biến đổi khí hậu. Thì tôi nghĩ là tất cả những cái giải pháp như vừa rồi nhà khoa học có trao đổi là chúng ta phải phân vùng khí hậu, phân vùng môi trường, rồi trong quá trình làm quy hoạch chúng ta cũng phải tích hợp vào trong giải pháp quy hoạch đô thị và kèm theo nó các giải pháp cụ thể, thì chắc chắn là chúng ta sẽ chủ động, tức là phòng hơn là chống. Cái quan điểm đó tôi nghĩ là nó rất là tích cực trong quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam tại thời điểm này.
8: Vâng ạ, còn ông Nguyễn Thế Cường ở dưới góc nhìn của doanh nghiệp ạ.
14: Tôi cũng là một trong những người mà được trải nghiệm cái biến đổi khí hậu, và đặc biệt là trong những đô thị lõi như ở Hà Nội rất là oi nóng bức, rồi ngập lụt. Để khắc phục được những cái chuyện đó thì quan điểm của tôi là đến lúc thì chúng ta phải thay đổi tư duy về công nghệ làm nhà. Không thể tư duy theo phương pháp là tận dụng khai thác các cái tài nguyên theo phương pháp truyền thống được. Đấy, mà chúng ta phải chuyển sang một cái tư duy là sử dụng các cái công nghệ mà tránh ô nhiễm môi trường và tiêu tốn rất ít cái tài nguyên môi trường. Đấy, và đấy là một trong những cái xu hướng là công nghiệp hóa và tiền chế hóa các cái sản phẩm xây dựng ở trong nhà xưởng và ra ngoài công trường lắp đặt. Thế thì như vậy là chúng ta mới giảm được các cái áp lực lên hạ tầng đô thị, hay là tăng cái khả năng chống chịu và thích ứng môi trường ở trong đô thị.
8: Thưa tiến sĩ Trương Văn Quảng ạ, hiện nay thì nhiều địa phương trên cả nước đang xây dựng quy hoạch với tầm nhìn dài hạn 50 năm, thậm chí là 100 năm như Hà Nội đã công bố, và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang xây dựng cái quy hoạch tầm nhìn 100 năm đây. Vậy thì theo ông, vấn đề phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cần được đặt ra như thế nào trong các cái bản quy hoạch này?
9: Như tôi trao đổi ban đầu, hiện nay chúng ta đang thay đổi tư duy về quy hoạch. Thì hiện nay một số các địa phương đang lập quy hoạch với tầm nhìn nó rất xa, 50 năm, thậm chí 100 năm. Thì tôi rằng đây là một cái tầm nhìn nó mang tính chiến lược. Bởi vì là trước kia chúng ta nếu mà quy hoạch ngắn hạn thì chúng ta chủ yếu nhìn cái vấn đề biến đổi khí hậu như một cái chuyên đề này trong cái mảng quy hoạch. Nhưng mà lần này tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta phải lại cái là đưa nó vào trong một cái quy trình, trong một cái hệ thống quy hoạch. Chứ là ngay khi làm quy hoạch là chúng ta cũng phải đưa nó vào và phải nghiên cứu kịch bản biến đổi khí hậu làm sao nó tương đối là nó bài bản và khoa học, và thậm chí phải tích hợp nó vào trong quá trình đó. Ví dụ như các cái vấn đề là các quốc gia như chúng ta chẳng hạn chịu tác động của biến đổi khí hậu, rồi nước biển dâng, rồi nắng nóng kéo dài hay là xâm nhập mặn, thì tôi rằng tất cả những cái này thì chúng ta phải làm sao nó liên quan cả vấn đề quy hoạch, thiết kế công trình như vừa rồi chỗ anh Cường có trao đổi. Thì chúng tôi nghĩ là rất là tốt, và chính vì thế cho nên tôi nghĩ là cái quy hoạch tầm nhìn xa nó có cái hay, tức là chúng ta chuyển từ tư duy là ứng phó với biến đổi khí hậu sang cái tư duy là thiết kế đô thị thích ứng và có khả năng chống chịu.
8: Chúng ta chủ động hơn.
9: Tức là chúng ta hoàn toàn đúng là phải chủ động hơn, chứ không phải khi mà chúng ta thấy bão lũ rồi sau đó chúng ta bắt đầu mới điểm lại chỗ nào chỗ kia phải có giải pháp khắc phục. Thì tôi nghĩ cái đấy chưa phải. Cho nên tôi nghĩ là giống như là bên y là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tức là cái giải pháp hiện nay là chúng ta thiết kế đô thị thích ứng và có khả năng chống chịu. Khả năng chống chịu nó khác với thích ứng. Thích ứng là đôi khi chúng ta cứ sống chung với nó thôi, nhưng có khả năng chống chịu đôi khi chúng ta vượt cái ngưỡng đó thì nó tốt hơn. Thì cái này tôi nghĩ là ngay cái nghĩa là phải tích hợp đấy cái kịch bản khí hậu vào trong quá trình lập quy hoạch. Và tôi cũng cho rằng ở Việt Nam thì đang triển khai cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp ấy, thì đây cũng là một cơ hội để mà các cái chính quyền cơ sở cấp phường xã là chúng ta cập nhật rất tốt trong phạm vi mà cái đô thị mình quản lý. Tuy nhiên thì cái biến đổi khí hậu đây thì nó không phải là nằm trong phạm vi đơn vị hành chính, mà nó có lĩnh vực đấy, có thế nào cái có liên quan với nhau. Ví dụ cả một cái hệ thống đô thị nằm trên lưu vực sông hay nằm trên một cái vùng đại khái nó có khả năng sạt lở, hay là có cái vùng nó ảnh hưởng đến chiều cường hay biển nước cùng dâng, thì chúng ta phải có giải pháp mang tính tổng thể chứ mang tính liên vùng. Và cái giải pháp này nó giải quyết căn cơ, chứ không phải là mỗi người đưa ra một cái giải pháp thì nó không tốt nữa. Thì tất cả cái này tôi nghĩ là trong vấn đề thế kỷ của chúng ta hiện nay, thế kỷ 21 ấy, thì không phải cứ trả lời câu hỏi là sẽ phát triển đô thị ở đâu đấy, mà cần phải trả lời câu hỏi đó phát triển và tồn tại như thế nào. Đấy. Có tốt hay không và có bền vững hay không trong cái vấn đề mà chúng ta phải hứng chịu cái kịch bản biến đổi khí hậu. Đặc biệt tôi nghĩ là các cái mô hình phát triển đô thị hiện nay phải giải quyết vấn đề làm sao giảm thiểu được, tối đa được những cái vấn đề cái tỷ lệ bê tông hóa cái bề mặt đô thị càng nhiều càng tốt. Thứ hai nữa là các giải pháp quy hoạch phải đưa đến cái tư duy là phát triển đô thị theo hướng thuận thiên đấy, hoặc là một cái đô thị vì nhân sinh, vì con người. Tất cả cái đây tôi nghĩ là và đồng thời gắn với các cái vấn đề liên quan tăng trưởng xanh rồi thông minh để giải quyết vấn đề này, thì tôi nghĩ cái này nó liên quan rất nhiều giải pháp về vấn đề tổ chức không gian đô thị mà cần phải có thể phải luật hóa, phải quy chuẩn hóa nó, hoặc là cái này phải là cái công cụ để bắt buộc trong quá trình thực hiện nghiên cứu xây dựng một quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng hoặc là phát triển quản lý nó trong tương lai. Thì tôi nghĩ là cái giải pháp mang tính giải pháp tổng thể và chúng ta cùng nhau, tức là đại khái và chia sẻ liên kết vùng, liên kết các vấn đề không gian trong cái khu vực mà chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, để chúng ta cùng có giải pháp mang tính tổng thể, sau đó từng các địa phương sẽ triển khai các giải pháp cụ thể thì nó có hiệu quả tốt hơn.
8: Trên nghị trường thì các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra rằng chính sách và hệ thống cơ sở pháp lý về lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị của nước ta thì còn chồng chéo. Cần sớm ban hành luật quản lý phát triển đô thị để làm tốt quy hoạch theo tinh thần mới, tránh tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy hoạch phân khu và chi tiết trong phát triển đô thị. Tránh việc dự án tuân thủ quy hoạch này nhưng lại vi phạm quy hoạch khác, như ý kiến sau đây của đại biểu Trịnh Xuân Oan, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai. Mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe.
15: Quan trọng nhất dữ liệu được diễn biến kể kinh tế xã hội, kể cả liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến kết nối, tức là phải bảo đảm đồng bộ trong việc lập quy hoạch. Thì cái này cảm giác như là chúng ta làm nó chưa được bài bản và kỹ lưỡng. Nếu chúng đuổi theo tiến độ, không đánh giá được một chất lượng, nhất là khâu tư vấn, khâu phản biện, không có một cái tầm nhìn nó dài hạn và nó bài bản trong việc tiếp thu về cái nhà khoa học, đặc biệt là các chuyên gia, người dân, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là quy hoạch lập được rồi nhưng mà sẽ vấp vào ngay những bất cập.
8: Tiến sĩ Trương Văn Quảng có bình luận gì qua phát biểu của đại biểu Trịnh Xuân An vừa rồi?
9: Vâng, ý kiến của đại biểu Trịnh Xuân An thì tôi cho rằng đây là một cái ý kiến cũng đã chạm đến cái cốt lõi của công tác quy hoạch chất lượng. Vì chất lượng sẽ rất là quan trọng trong cái hơn tiến độ nhiều. Đôi khi chúng ta cứ nhìn vào cái tiến độ nhưng mà cái chất lượng của cái hoạch là rất là quan trọng. Một bản quy hoạch tốt không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà phải dự báo được các xu thế phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, hạ tầng và biến đổi khí hậu trong dài hạn. Muốn vậy thì quy hoạch tôi nghĩ là cần phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, có tư vấn chất lượng, phản biện độc lập và có sự tham gia thực chất của các chuyên gia và các nhà khoa học, đặc biệt là của người dân. Đấy, người ta sống trong cái môi trường đó thì người ta phải tự tham gia. Và chỉ khi đảm bảo cái tầm nhìn dài hạn ấy, tính đồng bộ và sự đồng thuận xã hội thì quy hoạch mới có tính khả thi và hạn chế cái điều chỉnh nhiều lần và thực sự trở thành công cụ dẫn dắt phát triển bền vững. Khi mà cái chất lượng đô thị nó tốt thì nó trở thành công cụ để dẫn dắt những các cái vấn đề khác trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, và cái này nó cũng là đảm bảo cái tâm lý cho xã hội người ta ổn định để cùng phát triển của địa phương mình.
8: Vâng ạ. Phải lấy ý kiến của những cái chủ thể có liên quan, đặc biệt là những người chịu tác động trực tiếp khi mà sống trong các đô thị đấy. Còn ông Nguyễn Thế Cường ạ, góc độ doanh nghiệp thì ông bình luận như nào về cái việc mà chúng ta cần phải có một cái bản quy hoạch thống nhất, không bị mâu thuẫn giữa cái quy hoạch này và quy hoạch khác ạ?
14: Tôi cũng rất đồng tình với ý kiến mang tính nghị trường và có thực tiễn rất là sâu sắc của đại biểu Trịnh Xuân An. Cái sự mâu thuẫn và chồng chéo của các tầng nấc quy hoạch này lại chồng vào quy hoạch khác, nó là rào cản rất lớn cho doanh nghiệp và cho địa phương phát triển. khi quy hoạch thiếu một cái tầm nhìn dài hạn, thiếu sự phản biện từ các chuyên gia hay là người dân, đặc biệt là người dân, chất lượng quy hoạch sẽ thấp và hệ quả là doanh nghiệp cũng phải gánh chịu rất nhiều các cái rủi ro. Chúng tôi rất kỳ vọng là cái luật quản lý doanh nghiệp đô thị sớm được ban hành để tạo ra một hành lang pháp lý đồng bộ và bài bản và có chiều sâu. Khi đó thì một quy hoạch nhất quán là chuẩn mực, doanh nghiệp mới có thể tự tin để định hình được cái chiến lược đầu tư và ứng dụng các công nghệ xanh vào trong hoạt động của doanh nghiệp mình.
8: Tiến sĩ Trương Văn Quảng đề xuất cái giải pháp gì để phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, làm động lực cho tăng trưởng bền vững?
9: Theo tôi thì có mấy cái giải pháp như này để chúng ta có thể phải để ý và quan tâm này. Thứ nhất ấy, là chúng ta phải đổi mới tư duy quy hoạch theo hướng thuận thiên và tăng cường khả năng chống chịu. Cái đấy là rất quan trọng. Cái thứ hai là ưu tiên phát triển hạ tầng xanh và hạ tầng xanh lam, tức là tất cả các cái hệ thống sông ngòi, cây xanh mặt nước, cái công viên, rừng, các thứ là chúng ta phải quan tâm trong cái cấu trúc nó, ngoài việc tạo ra lá phổ, nhưng mà nó cũng là cái khả năng, là cái thích ứng. Cái thứ ba là thúc đẩy chuyển đổi xanh trong phát triển đô thị. Cái này rất quan trọng vì là cần khuyến khích sử dụng các cái năng lượng tái tạo, công trình xanh, vật liệu thân thiện với môi trường, giao thông xanh, vân vân và vân vân, như giải pháp cho ông Cường vừa trao đổi để chúng ta đẩy mạnh cái chuyển đổi xanh trong phát triển đô thị. Thứ tư là hoàn thiện cơ chế tài chính và huy động nguồn lực xã hội phát triển. Và cái cuối cùng là nâng cao chất lượng quản trị đô thị, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong quá trình quy hoạch, quản trị và xây dựng phát triển đô thị. Thì đây là cái giải pháp căn cơ nhất, tôi nghĩ là để mà chúng ta có thể là phát triển đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu. Mà chính đây nó không phải là cái lựa chọn, mà đây đã trở thành một yêu cầu bắt buộc để bảo đảm tăng trưởng bền vững và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các đô thị Việt Nam trong giai đoạn tới. Bởi vì như vậy thì chúng ta mới có thể là có được thực hiện cái nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về phát triển đô thị đến năm 45, chúng ta có đô thị xứng tầm với lại quốc tế.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của các khách mời, ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước và các chuyên gia, có thể thấy phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cần các giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện thể chế, phân bổ nguồn lực đến triển khai các giải pháp công trình và phi công trình. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng, và ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Trường Giang đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
18: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
17: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
18: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
17: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
18: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
17: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
18: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
17: Tôi nạp ngay đây.
18: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
19: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
20: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
3: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Nhằm giúp người dân, doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch sản xuất kinh doanh và đi lại, Bộ Nội vụ đang đề xuất công bố lịch nghỉ Tết hàng năm trước ngày 30 tháng 9, sớm hơn 3 tháng so với quy định dự thảo trước đó. Theo dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động, Thủ tướng tiếp tục quyết định lịch nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ Tết. Bộ cũng đề xuất bổ sung ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương, nâng tổng số ngày nghỉ lễ chính thức lên 12 ngày nếu được Quốc hội thông qua.
6: Tỉnh ủy Cao Bằng và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 về nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên sẽ nghiên cứu ứng dụng các kết quả khoa học xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực hoạch định chính sách cho địa phương. Trọng tâm hợp tác là chương trình nghiên cứu thuộc phán An Dương Vương và không gian lịch sử Cao Bằng, kết hợp xây dựng cơ sở dữ liệu số, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển văn hóa du lịch và kinh tế di sản của tỉnh.
5: Về những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông lâm thủy sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nêu ra 5 vấn đề cần giải quyết trước mắt và 3 giải pháp có tính chiến lược lâu dài. Trong đó, yếu tố quan trọng trước mắt đó là phải nắm bắt kịp thời để từ nay đến cuối năm ổn định và ứng phó với các vấn đề về thiên tai, thời tiết, nắm chắc thị trường, tập trung sản xuất, nâng cao giá trị và chuyển hướng tư duy từ nền sản xuất qua nền kinh tế nông nghiệp và mạnh dạn thay đổi tư duy, thay đổi nhiều thị trường.
7: Chúng ta phải cắt giảm thủ tục hành chính mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả để giảm chi phí và những vấn đề khác cho doanh nghiệp người dân, phải đưa công nghệ khoa học, chuyển đổi số và đưa những ứng dụng về khoa học vào thực tiễn và đưa hiệu quả. Và hơn ai hết, đó là chúng ta đồng hành người dân và doanh nghiệp.
6: Hệ thống y tế Vinmec vừa đánh dấu bước tiến mới của y học nước nhà khi lần đầu tiên vận hành mạng lưới phẫu thuật robot từ xa hai chiều giữa Hà Nội và Cần Thơ. Các bệnh thứ nhất là một nữ bệnh nhân 15 tuổi được phát hiện u bì buồng trứng phải. Các bệnh thứ hai là nam bệnh nhân 42 tuổi được phát hiện tổn thương ung thư gan trái trong quá trình khám định kỳ bệnh đái tháo đường. Đây là lần đầu tiên mô hình phẫu thuật robot từ xa tại Việt Nam được triển khai theo chiều điều khiển ngược giữa hai trung tâm trong cùng một hệ thống. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ nhận định.
8: Đây đều là phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác rất cao. Cần xây dựng các tầng dự phòng về đường truyền đây là đường truyền về công nghệ internet và thiết bị và nhân lực. Đề nghị hệ thống y tế Vinmec cũng như là bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec thì sớm thành lập một cái trung tâm về đào tạo cho cái đội ngũ cán bộ phẫu thuật công nghệ tại Cần Thơ nói riêng và tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung để góp phần vào sự phát triển chuyên môn chung của vùng.
5: Tháng 7 vừa qua, Việt Nam đón gần 1.700.000 lượt khách quốc tế, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 7 tháng, lượng khách quốc tế đạt gần 14 triệu lượt, tăng gần 14%, hoàn thành khoảng 56% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm nay. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả này phản ánh hiệu quả của các chính sách miễn thị thực, mở rộng kết nối hàng không và xúc tiến du lịch. Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất, trong khi lượng khách từ châu Âu tăng mạnh, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng của ngành du lịch.
6: Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kêu gọi các công ty dầu mỏ, trong đó có Chevron, nhanh chóng giảm giá xăng bán lẻ cho người tiêu dùng Mỹ, đồng thời khẳng định sự phục hồi của ngành năng lượng là nhờ các chính sách của chính quyền của ông. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
9: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến cuộc phỏng vấn của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Chevron, Mike Rich với Fox Business. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng nhiều doanh nghiệp dầu khí khác của Mỹ cũng đã được hưởng lợi từ môi trường kinh doanh hiện nay. Ông cũng kêu gọi toàn bộ các công ty dầu mỏ hạ giá bán xăng lẻ ngay lập tức để người tiêu dùng Mỹ được hưởng lợi từ những kết quả mà ngành năng lượng đạt được. Lời kêu gọi của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh giá xăng trung bình tại Mỹ đã tăng trở lại lên khoảng $4 một gallon, mức cao nhất trong nhiều tháng qua, sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz. Giá dầu thô Brent có thời điểm vượt qua $100 một thùng, đẩy chi phí nhiên liệu và vận tải tăng mạnh trước khi hạ nhiệt chờ tín hiệu nối lại đàm phán giữa Washington và Tehran.
5: Trung Quốc cho biết tuyến cáp treo xuyên biên giới đầu tiên kết nối với Nga đã hoàn thành phần kết cấu chính và dự kiến đưa vào vận hành trong năm nay. Tuyến cáp treo dài 970 mét nối thành phố Hắc Hà của Trung Quốc với thành phố Blagoevgen của Nga. Mỗi cabin chở 110 hành khách, thời gian di chuyển chỉ từ 6 cho đến 8 phút và có công suất khoảng tầm 2 triệu 600 nghìn lượt khách mỗi năm. Dự án được kỳ vọng thúc đẩy giao lưu nhân dân, du lịch thương mại và logistics giữa hai nước.
6: Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng buôn bán người để ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á đang gia tăng nghiêm trọng, với khoảng 300.000 nạn nhân đến từ hơn 80 quốc gia bị bóc lột. Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm cho biết, riêng năm 2025, nạn nhân của tội phạm mạng tại Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand bị thiệt hại từ 88 đến 114 tỷ đô la, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2023.
5: Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực ở miền Nam Ấn Độ trong những ngày cuối tuần qua đã khiến ít nhất là 18 người thiệt mạng, 7 người mất tích và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.
6: Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát xảy ra ngày 2 tháng 8 tại Tây Bắc Pakistan đã tăng lên 19 người sau khi nhiều nạn nhân không qua khỏi tại bệnh viện. Vụ tấn công xảy ra tại cổng một đồn cảnh sát khi đối tượng đã kích hoạt thuốc nổ đúng thời điểm đang diễn ra cuộc biểu tình hòa bình. Nhóm phiến quân Tehrik-i-Taliban Pakistan đã nhận thực hiện vụ đánh bom. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và truy tìm các đối tượng liên quan.
5: Tổ chức bảo vệ quyền kỹ thuật số HS của Đức vừa lên tiếng cảnh báo kính thông minh Meta có nguy cơ bị lợi dụng để quay lén sau khi nhiều phụ nữ trình báo bị ghi hình trái phép tại một bể bơi công cộng. Theo HS, việc phát hiện hành vi quay lén bằng kính thông minh khó hơn nhiều so với điện thoại, khiến cho nạn nhân gặp khó trong thu thập bằng chứng. Trong khi đó, thì một quan chức phụ trách quyền riêng tư của Đức đề xuất xem xét cấm loại kính này do đèn báo ghi hình quá mờ để nhận biết, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu sớm xây dựng quy định quản lý thống nhất.
6: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
10: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
6: Thưa quý vị và các bạn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa nhiều đường dây ma túy ngụy trang trong thuốc lá điện tử, tăng cường kiểm tra xử lý hàng loạt vi phạm an toàn thực phẩm tại Thái Nguyên và Gia Lai. Hải quan nỗ lực siết chặt kiểm tra giám sát hàng hóa qua tuyến biên giới là những nội dung chính có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay.
11: Thưa quý vị và các bạn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt xóa thành công nhiều đường dây ma túy ngụy trang trong thuốc lá điện tử, bắt giữ 49 đối tượng và thu giữ hơn 1.600 đầu pot chứa chất ma túy etomidate. Các đối tượng đã vận chuyển ma túy qua đường tiểu ngạch từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Để đánh lừa giới trẻ, các đối tượng ngụy trang ma túy dưới dạng pot chill, pot thư giãn và quảng cáo sai sự thật là không bị phát hiện. Cơ quan công an cảnh báo etomidate là chất gây mê nguy hiểm, có thể gây co giật, suy hô hấp và tử vong. Mọi hành vi mua bán sử dụng chất này đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
12: Tại Thái Nguyên, các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện xử phạt nhiều cá nhân hộ kinh doanh vi phạm về an toàn thực phẩm và buôn bán hàng cấm. Theo đó, cơ quan công an tỉnh đã phạt 40 triệu đồng đối với một số trường hợp buôn bán 21 bình khí cười N2O trái phép. Cùng với đó, quản lý thị trường tỉnh liên tiếp xử lý 3 vụ xe tải vận chuyển trái cây, thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng xử phạt 2 hộ kinh doanh vi phạm nghiêm trọng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, tàng trữ hàng trăm kg bì lợn, tắp mỡ trôi nổi.
11: Tại Gia Lai, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an tỉnh liên tiếp phát hiện xử lý các vụ kinh doanh thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, Mới đây nhất, ngày 27 tháng 7, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh trên đường Huyền Trân Công Chúa, thành phố Pleiku, phát hiện hơn 4 tạ thịt lợn và xương đùi gà đông lạnh đã biến màu, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở hoàn toàn không xuất trình được hóa đơn chứng từ của toàn bộ số thực phẩm đông lạnh này. Trước đó, ngày 23 tháng 7, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai cũng đã phát hiện và buộc tiêu hủy gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh trôi nổi tương tự tại địa bàn phường Diên Hồng.
13: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
12: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo mới nhất từ Cục Hải quan, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tháng 7 năm 2026 có chiều hướng gia tăng.
11: Chỉ trong tháng 7 vừa qua, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 2.000 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên 114 tỷ đồng. Đáng chú ý, diễn biến vi phạm ngày càng phức tạp trên cả đường biển, đường bộ lẫn đường hàng không. Nổi lên trong tháng là hiện tượng buôn lậu vàng qua biên giới có dấu hiệu hình sự, cùng tình trạng vận chuyển quá cảnh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gia tăng mạnh tại các cảng biển lớn như Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng tuyến biển đã chiếm tới hơn 61% tổng số vụ vi phạm toàn quốc. Tại các cửa khẩu đường bộ, nơi có lưu lượng người và phương tiện qua lại lớn, các đối tượng buôn lậu liên tục dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như khai báo sai chủng loại, gian lận xuất xứ, lợi dụng chính sách ưu đãi như tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh thuộc Chi cục Hải quan khu vực 11, trung bình mỗi ngày có khoảng 500 lượt phương tiện xuất nhập cảnh. Để ngăn chặn vi phạm từ sớm từ xa, lực lượng hải quan nơi đây đã chủ động tăng cường kiểm soát rủi ro và phối hợp chặt chẽ với biên phòng, công an. Nói về giải pháp vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vừa siết chặt quản lý, ông Đào Nghĩa Đồng, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thuộc Chi cục Hải quan khu vực 11 cho biết.
14: Đơn vị cũng đã chủ động trong công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong ngành hải quan, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Quan điểm của chúng tôi xác định là làm hết việc chứ không hết giờ. Đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, đặc biệt là công an, biên phòng, chủ động trong công tác kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, cũng như là tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, kiểm soát thông quan để đảm bảo thu đủ các nguồn ngân sách.
11: Thực tế cho thấy, càng về thời điểm cuối năm, các thủ đoạn gian lận thương mại và buôn lậu qua biên giới càng biến tướng phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra giám sát. Về định hướng đấu tranh trong thời gian tới, ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống buôn lậu, Cục Hải quan, nhấn mạnh.
15: Để tiếp tục đấu tranh một cách có hiệu quả đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua biên giới, thì Hải quan cũng xác định trong thời gian tới cũng sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hải quan số, cửa khẩu thông minh, cũng như là tăng cường áp dụng các cái trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát cũng như công tác kiểm soát chống buôn lậu hải quan.
11: Sự chủ động của lực lượng hải quan cùng việc ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ là lá chắn quan trọng, góp phần ngăn chặn hàng gian, hàng giả, bảo vệ thị trường trong nước và đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia.
13: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: được xem là bước đột phá đáng kể nhằm tạo nền tảng hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tại Gaza. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi thỏa thuận được công bố, những bất đồng giữa các bên đã nhanh chóng bộc lộ. Israel tuyên bố vẫn còn những quan ngại nghiêm trọng về năng lực và thiện chí giải giáp của Hamas, trong khi các hoạt động quân sự trên thực địa vẫn chưa chấm dứt.
1: Nếu việc đạt được thỏa thuận là bước khởi đầu, thì quá trình thực thi mới là phép thử quyết định thành công hay thất bại của sáng kiến này. Khi các điều khoản đều gắn với những điều kiện ràng buộc lẫn nhau, còn lòng tin giữa các bên gần như chưa được khôi phục, con đường từ cam kết trên văn bản đến thực tế vẫn còn rất nhiều trở ngại. Để phân tích rõ hơn, chúng tôi kết nối với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông.
2: Xin chào phóng viên Bá Thi ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc cùng các thính giả nghe đài.
2: Thưa anh, chỉ vài ngày sau khi đạt được đồng thuận về nguyên tắc thì những tuyên bố từ cả Israel và Hamas đều cho thấy là quá trình thực hiện đang đối mặt với không ít trở ngại. Vậy theo anh thì đâu là những nút thắt lớn nhất khiến cho việc triển khai thỏa thuận giải giáp trở nên khó khăn ạ?
3: Vâng, dù nhận được nhiều đánh giá và ca ngợi là một lộ trình lịch sử, song kế hoạch giải giáp vũ khí tại dải Gaza mà chính quyền Mỹ công bố cuối tháng 7 trên thực tế đã phải đối mặt với rất nhiều hoài nghi về tính khả thi của nó. Trong đó mấu chốt nhất là phương thức và trình tự thực hiện lộ trình. Như chúng ta đã biết thì lộ trình quy định rằng lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine ở dải Gaza sẽ phải giải giáp theo từng giai đoạn, đồng thời chấm dứt hoạt động quân sự, đóng cửa các cơ sở sản xuất vũ khí và vô hiệu hóa hệ thống đường hầm theo một lộ trình được quốc tế giám sát. Tương tự thì quân đội Israel cũng sẽ rút ra khỏi dải Gaza theo từng giai đoạn, gắn với tiến độ giải giáp và việc tiếp quản quyền kiểm soát trên thực địa của Ủy ban Quản lý dải Gaza do Hội đồng Hòa bình Gaza lập ra. Và trong quá trình này thì lực lượng ổn định quốc tế được triển khai nhằm giám sát ngừng bắn, vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo vào dải Gaza. Về cơ bản thì lực lượng Hamas đồng ý với kế hoạch giải giáp, song họ cũng nhấn mạnh rằng việc giải giáp sẽ chỉ diễn ra sau khi Israel chấm dứt hoàn toàn hoạt động quân sự và rút quân ra khỏi dải Gaza, đồng thời đảm bảo hàng viện trợ nhân đạo được tự do chuyển vào dải Gaza. Trong khi đó, về phía Israel, chính phủ nước này vừa bày tỏ sự không hài lòng với lộ trình, vừa khẳng định rằng việc rút quân ra khỏi dải Gaza sẽ chỉ diễn ra sau khi Hamas hoàn tất giải giáp vũ khí. Trong một tuyên bố hôm qua, thì người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Israel, ông Doron Spierman đã nhấn mạnh rằng giải giáp phải có nghĩa là Hamas đầu hàng và giao nộp vũ khí. Có thể thấy rằng về lộ trình thực hiện, Israel và Hamas đang đưa ra những yêu cầu trái ngược nhau hoàn toàn. Điều này không chỉ phản ánh sự hoài nghi sâu sắc và thiếu lòng tin nghiêm trọng giữa hai bên với nhau, mà còn với cả bản thân kế hoạch giải giáp của Hội đồng Hòa bình Gaza. Đây được cho là trở ngại lớn nhất của giải pháp. Bên cạnh đó, một số đánh giá còn hoài nghi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trên thực tế vẫn chưa muốn kết thúc cuộc chiến ở dải Gaza, tương tự như điểm nóng ở Liban hay là cuộc chiến với Iran. Bởi kết thúc xung đột đồng nghĩa với việc Israel sẽ tiến hành tổng tuyển cử đúng như kế hoạch vào tháng 10 tới đây. Mà kết quả bầu cử thì các thăm dò thực hiện thời gian qua đều cho thấy là phe của ông Netanyahu chắc chắn sẽ thất bại. Điều đó đồng nghĩa ông Netanyahu không chỉ kết thúc sự nghiệp chính trị mà còn có thể phải đối mặt với những rắc rối pháp lý liên quan đến nghi án tham nhũng.
2: Có một điểm đáng chú ý đó là các điều khoản trong lộ trình thì đều có tính phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ như là Hamas giải giáp thì gắn với việc Israel rút quân, trong khi thì Israel lại muốn chỉ rút quân sau khi Hamas thực sự từ bỏ năng lực quân sự. Vậy theo anh thì liệu cái vòng luẩn quẩn thiếu lòng tin này có thể được tháo gỡ bằng cơ chế nào ạ?
3: Vâng, giới quan sát cho rằng điều quan trọng nhất để giải quyết thế bế tắc hiện nay chỉ có thể là bằng hành động quyết đoán mạnh mẽ của Tổng thống Trump và chính quyền Mỹ. Bởi trên thực tế thì Hamas và các nhóm ở dải Gaza đã đồng ý với đề án giải giáp. Đây chính là nền tảng rất quan trọng để triển khai giải pháp. Việc Hamas đòi hỏi phía Israel phải có động thái chấm dứt giao tranh và rút quân trước thực chất chỉ nhằm đảm bảo đối phương không lật kèo và đảo ngược cam kết như đã từng xảy ra. Tức là về phía Hamas, chỉ cần xây dựng được một cơ chế cụ thể và có đảm bảo vững chắc về việc kết thúc xung đột là có thể thuyết phục được nhóm này thực thi lộ trình. Tuy nhiên, điều khó khăn được cho là đến từ phía Israel. Như chúng ta vừa đề cập ở trên, thì phía Israel không chỉ đòi hỏi phải giải giáp Hamas hoàn toàn rồi mới rút quân, mà họ còn bị nghi ngờ là không muốn thúc đẩy giải pháp này. Vì lẽ đó, các bên tin rằng Tổng thống Donald Trump là người duy nhất có đủ khả năng và công cụ để gây sức ép buộc Israel phải thực hiện lộ trình. Điều này rõ ràng cần đến quyết tâm chính trị rất là mạnh mẽ của Mỹ cùng sự hỗ trợ của các bên liên quan khác. Thế nhưng ngay cả khi Tổng thống Donald Trump cũng như chính quyền Mỹ thực sự quyết tâm thúc đẩy lộ trình theo hướng này, thì cũng không có gì đảm bảo một cách chắc chắn rằng kế hoạch sẽ được triển khai suôn sẻ. Bởi nguyên nhân chính như nhiều nhà phân tích đã chỉ ra, đó là sự không hợp tác và không thực sự muốn giải quyết vấn đề của phía Israel, đặc biệt là cá nhân Thủ tướng Netanyahu. Điều này phần nào đã được chứng minh bằng thực tế, đó là trong những ngày vừa qua, sau khi lộ trình được công bố, thì quân đội Israel đã đẩy mạnh tấn công quân sự trở lại dải Gaza. Trong đó, chỉ riêng các cuộc tấn công trong ngày 2 tháng 8 đã khiến tới 18 người Palestine thiệt mạng, là số thương vong cao nhất ghi nhận tại dải Gaza trong một ngày riêng lẻ trong suốt nhiều tháng qua.
2: Vậy nhìn xa hơn, nếu như là cái quá trình thực thi tiếp tục bế tắc hoặc là bị gián đoạn, thì cái điều đó sẽ tác

0: động như thế nào đến triển vọng ổn định lâu dài tại Gaza cũng như là vai trò trung gian của Mỹ trong tiến trình hòa bình Trung Đông ạ?
1: Vâng, có thể nói rằng thách thức với việc triển khai lộ trình là rất lớn. Nguy cơ quá trình triển khai gặp trục trặc, rơi vào bế tắc hay là bị gián đoạn được dự báo là chắc chắn xảy ra, chỉ là chưa rõ về quy mô, mức độ và cách thức những trục trặc hay là gián đoạn xảy ra như thế nào mà thôi. Trong đó thì bao gồm cả kịch bản xung đột quy mô lớn tái bùng phát, dù lực lượng Hamas hiện đã suy yếu rất nhiều và nhóm cũng thực sự muốn đi đến giải pháp kết thúc xung đột. Các phát ngôn xen lẫn hành động thực địa của Israel trong những ngày qua cho thấy là họ hoàn toàn chưa sẵn sàng cho việc triển khai lộ trình. Điều đó có nghĩa là giai đoạn trước mắt, trước hết là trong những tháng còn lại của năm 2026 này, khả năng rất cao là giải Gaza vẫn chưa thể có được sự ổn định dù chỉ là tương đối. Thách thức với vai trò trung gian và bảo trợ của chính quyền Mỹ đối với tiến trình hòa bình khu vực do đó sẽ bị đặt dấu hỏi. Bởi nếu không thể giải quyết ổn thỏa giải Gaza, Washington sẽ phải đối mặt với những nan đề và thách thức lớn hơn rất nhiều trong nỗ lực ổn định toàn cục tại Trung Đông. Đặc biệt, nhiều nhà phân tích Ả Rập và Hồi giáo khu vực tiếp tục nhấn mạnh cảnh báo đã đưa ra từ nhiều năm trước rằng sự thiên vị thái quá của Mỹ dành cho Israel, cũng như việc hai nước đồng minh này nhất quyết chối bỏ giải pháp hai nhà nước, chính là rào cản lớn nhất khiến các vùng đất Palestine nói riêng cũng như toàn Trung Đông nói chung chưa thể có được một nền hòa bình đúng nghĩa. Vì vậy, với cục diện phức tạp như hiện nay, dư luận và giới phân tích cơ bản vẫn nhìn nhận một cách bi quan rằng Trung Đông trong nhiều năm, thậm chí nhiều chục năm nữa vẫn chưa thể có được hòa bình và ổn định. Dù xung đột có thể tạm lắng xuống và hạ nhiệt tại một số điểm nóng và ở một số thời điểm nhất định, nhưng toàn cục khu vực vẫn còn ở rất xa một nền hòa bình thực thụ và đúng nghĩa.
0: Cảm ơn phóng viên Bá Thi với những phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, thỏa thuận giải giáp Hamas được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt cho tiến trình hòa bình tại Gaza. Song cũng như nhiều sáng kiến trước đây ở Trung Đông, thành công sẽ không được quyết định bởi những cam kết đạt được trên bàn đàm phán, mà bởi mức độ các bên sẵn sàng thực hiện những cam kết đó trên thực địa. Và khi vẫn còn thiếu lòng tin, hành trình biến kỳ vọng thành hiện thực được dự báo sẽ còn nhiều thử thách phía trước. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của Theo dòng thời sự sáng nay sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thuộc trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Bây giờ là 8 giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân trong phần còn lại của Theo dòng thời sự hôm nay với các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Đề xuất tăng phân cấp trong Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
0: Lần đầu tiên, Viện Kiểm sát Hà Nội khởi kiện vụ án dân sự công ích theo nghị quyết 205 của Quốc hội.
1: Giáo viên tiếng Trung tại trường trung học ở Singapore được phép dùng AI để chấm bài luận cho học sinh là thông tin sẽ có trong Hành tinh chuyển động. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Theo chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay Quốc hội nghe trình bày tờ trình báo cáo thẩm tra về hai dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi.
0: Theo số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa công bố, Việt Nam đón 1.670.000 lượt khách quốc tế trong tháng 7 vừa qua. Tính chung 7 tháng năm nay, lượng khách quốc tế đạt 13.900.000 lượt. Ngành du lịch đã hoàn thành khoảng 56% mục tiêu của năm 2026 là đón 25 triệu lượt khách quốc tế.
1: Thực hiện chủ trương tăng cường đầu tư giáo dục vùng biên giới, tỉnh Đắk Lắk vừa bổ sung hơn 215 tỷ đồng để xây dựng các trường nội trú liên cấp. Nguồn vốn được sử dụng để xây mới nhà hiệu bộ, thư viện, nhà công vụ, giáo viên cùng các hạng mục phục vụ dạy và học. Giai đoạn 1 của dự án có tổng vốn hơn 390 tỷ đồng. Hiện các công trình cơ bản đã hoàn thành phần xây dựng và đang lắp đặt trang thiết bị, dự kiến bàn giao giữa tháng 8. Năm học 2026-2027, ba trường sẽ đón khoảng 3.100 học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 9.
0: Trong khuôn khổ lễ hội cầu ngư Phan Thiết năm 2026 tối qua, Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phóng đăng trên sông Cà Ti, nghi lễ mang đậm giá trị văn hóa tâm linh của cư dân. Hơn 500 hoa đăng được thắp sáng và thả xuống sông Cà Ti gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, ngư dân vươn khơi bình an được mùa. Điểm nhấn của lễ hội là các hoa đăng hình hoa sen, đường kính hơn 4 mét, sử dụng đèn LED năng lượng, được thắp sáng dọc đoạn sông từ cầu Trần Hưng Đạo đến cầu Lê Hồng Phong trong suốt mùa lễ hội, tạo không gian văn hóa du lịch đặc sắc. Diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 8 với nhiều hoạt động ở cả phần lễ và phần hội. Lễ phóng đăng góp phần tôn vinh tín ngưỡng ngư nghiệp, bảo tồn giá trị của lễ hội cầu ngư, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời quảng bá hình ảnh Phan Thiết đến du khách trong và ngoài nước.
1: Theo công bố của Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Di sản Toàn cầu 2026, với chủ đề Di sản của Thế giới, sắc đẹp của các bạn, cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10 tại thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, quy tụ hơn 40 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ như là Nhật Bản, Đức, Nga, Malaysia, Philippines, Mexico. Trong khuôn khổ cuộc thi sẽ diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm di sản, quảng bá văn hóa, du lịch, thể thao và các chương trình hướng đến cộng đồng trước khi bước vào đêm chung kết tại Đà Nẵng. Bộ Vương miện là biểu tượng đồng hành cùng Tân Hoa hậu và các Á hậu trong hành trình lan tỏa các giá trị về di sản, văn hóa và tinh thần kết nối toàn cầu.
0: Tin thế giới, ông Jay Clayton đã tuyên thệ nhậm chức Giám đốc Tình báo Quốc gia của Mỹ, tiếp quản vị trí từ ông Bill Pult sớm hơn kế hoạch ban đầu sau khi được Thượng viện phê chuẩn vào tuần trước. Thông báo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia cho biết, ông Clayton sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò điều phối hoạt động của Cộng đồng Tình báo Mỹ, trong khi ông Bill Pult kết thúc thời gian giữ cương vị quyền giám đốc. Trong tuyên bố sau lễ nhậm chức, ông Clayton khẳng định bảo đảm an toàn và an ninh cho người dân Mỹ sẽ là ưu tiên hàng đầu trong quá trình điều hành cơ quan. Ông sẽ tập trung xây dựng một cộng đồng tình báo tinh gọn, linh hoạt, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và hướng đến hiệu quả thực thi nhiệm vụ.
1: Phóng viên Trần Phương thường trú tại Mỹ đưa tin, tập đoàn thương mại điện tử của Mỹ Amazon lần đầu tiên vượt mốc vốn hóa thị trường 3.000 tỷ đô la Mỹ nhờ kết quả kinh doanh khả quan và nhu cầu đối với dịch vụ điện toán đám mây tăng mạnh dưới tác động của làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, thì cổ phiếu Amazon tăng 5% lên mức cao kỷ lục là 285,01 đô la Mỹ một cổ phiếu, đưa giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn lần đầu tiên vượt mốc 3.000 tỷ đô la Mỹ. Tính từ đầu năm đến nay, thì cổ phiếu của doanh nghiệp này đã tăng hơn 23%.
0: Hội chữ thập đỏ Tây Ban Nha, tổ chức phi lợi nhuận ELIN đã phân phát thực phẩm và nước uống cho những người di cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Ông Ramsey Mohamed, cán bộ xã hội của tổ chức phi lợi nhuận ELIN, mô tả tình hình hiện nay là một cuộc khủng hoảng nhân đạo.
2: Chúng tôi muốn nói với chính phủ Tây Ban Nha rằng những người này không phải là người Maroc, những người này không đến từ Maroc, những người này đến từ các quốc gia có chiến tranh, có nạn đói, có chết chóc, từ nhiều bối cảnh bạo lực, và vì lý do đó họ đáp ứng các tiêu chí của những người tìm kiếm tị nạn.
1: Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết nước này đang bước vào 5 ngày mang tính quyết định khi mà hạn hán nghiêm trọng buộc nhà máy điện hạt nhân Pax phải từng bước ngừng hoạt động. Theo ông Peter Magyar, nhà máy chỉ có thể duy trì công suất giảm cho đến đầu tuần trước khi phải dừng hoàn toàn vào cuối tuần này do mực nước sông Danube, nguồn nước làm mát cho nhà máy tiếp tục xuống mức thấp kỷ lục. Hiện nhà máy Pax có công suất 2 GW và thường cung cấp khoảng một nửa sản lượng điện của Hungary và chỉ vận hành hơn 10% công suất. Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết.
2: Hungary đang đối mặt với 5 ngày quan trọng nhất vì cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng cực độ trong 5 ngày này. Đến thứ Tư, nhiệt độ có thể tăng lên trên 42 độ và cũng có khả năng kỷ lục nhiệt độ vốn đã bị phá vỡ cách đây không lâu sẽ bị phá vỡ một lần nữa.
0: Siêu bão Dolphin đang áp sát Nhật Bản với đường đi có khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực miền Nam nước này. Đây là lý do khiến Nhật Bản phải tạm dừng phóng một vệ tinh lên quỹ đạo. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Cơ quan nghiên cứu phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA chính thức thông báo sẽ tạm dừng phóng vệ tinh Michibiki số 7 do lo ngại những ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão Dolphin, có tên tiếng Nhật là bão số 13, đối với khu vực miền Nam Nhật Bản, bao gồm cả trung tâm vũ trụ Tanegashima, nơi Michibiki số 7 dự kiến sẽ được đưa lên quỹ đạo vào ngày 7 tháng 8 theo kế hoạch trước đây. Đặc điểm của hệ thống này là các vệ tinh bay theo quỹ đạo nghiêng có hình số 8 trên bầu trời, giúp chúng luôn di chuyển qua gần đỉnh đầu ở khu vực Nhật Bản trong phần lớn thời gian. Hệ thống này đang đóng góp tích cực cho việc cung cấp dịch vụ định vị siêu chính xác, phục vụ cho xe tự lái, nông nghiệp thông minh, xây dựng, quản lý khủng hoảng và báo động thảm họa tự nhiên, v.v.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Sau đây mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều nay cho đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 130mm. Từ đêm mai cho đến ngày 6 tháng 8, mưa tiếp tục gia tăng với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 170mm. Tổng lượng mưa cả đợt từ chiều nay cho đến đêm 6 tháng 8 phổ biến từ 100-200mm, nhiều nơi có thể vượt 300mm. Đáng lưu ý, trong thời gian mưa có nguy cơ xuất hiện các trận mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông có thể kèm theo lốc sét, mưa đá, đồng thời làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực vùng đồi núi. Để chủ động ứng phó, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo để thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.
5: Thông tin quảng cáo. Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thuộc trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
10: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
11: Phải biết giữ gìn thanh quản.
10: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
11: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
10: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
11: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
10: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
14: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
13: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
14: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
13: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
14: Bằng cách nào vậy hả bà?
13: Ừ, nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
14: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chuyên mục Trước giờ mở cửa có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chỉ số thống kê kinh tế xã hội 7 tháng năm 2026 có nhiều tín hiệu tích cực. Phát triển nhà ở cho thuê sẽ giúp hạ nhiệt giá nhà. Đề xuất tăng phân cấp trong Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Đây là những nội dung đáng chú ý có trong chuyên mục hôm nay.
1: Kinh tế xã hội 7 tháng năm 2026 có nhiều tín hiệu tích cực như FDI tăng 58%, xuất nhập khẩu tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo của Cục Thống kê, 7 tháng qua, tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, vốn FDI thực hiện đạt hơn 15 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Về xuất nhập khẩu hàng hóa, tính chung 7 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 660 tỷ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Nhà ở cho thuê được xác định là một trụ cột chiến lược về an sinh xã hội từ nay đến năm 2030, nhất là tại các đô thị lớn và khu công nghiệp. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo đã bổ sung nhiều cơ chế đột phá nhằm tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có chỗ ở. Một trong những định hướng đáng chú ý là ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê từ bước hình thành thị trường ổn định, lâu dài.
1: Hoạt động gia tăng mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp trong nửa đầu năm nay trong bối cảnh giá trị phát hành giảm đã khiến cho quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp thu hẹp đáng kể. Theo đó, lũy kế 6 tháng, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn, giá trị mua lại đạt 155.500 tỷ đồng, tăng 19,7%. Động lực chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng khi giá trị mua lại trong nửa đầu năm nay của nhóm này đạt gần 137.000 tỷ đồng, chiếm hơn 88%.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, trong đó tăng cường phân cấp phân quyền và hoàn thiện cơ chế tổ chức, quản lý và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán phù hợp với giai đoạn mới. Dự thảo tập trung sửa đổi một số nội dung bao gồm điều chỉnh và xác định vốn điều lệ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
1: Sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7, nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng VN Index sẽ có diễn biến tích cực trong tháng 8. Nhiều cổ phiếu đã trở về vùng định giá hấp dẫn hơn, trong khi kết quả kinh doanh quý 2 năm nay của nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng tích cực. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
5: Tuần này sẽ là kỳ vọng cho những cổ phiếu hồi phục sau, kỳ vọng cho những nhà đầu tư có thể chờ đợi cho việc hạ vị thế với một cái vùng giá tốt hơn. Thực ra là cơ hội ngắn hạn thì tương đối hạn chế. Thực ra những sự hồi phục đầu tiên với những cổ phiếu chứng khoán hay ngân hàng là những cơ hội tương đối tốt. Tuần này có thể là sẽ tới với những cổ phiếu đi sau, những cổ phiếu đã công bố kết quả doanh tốt rồi và cổ phiếu chưa hồi phục trở lại. Nhưng ngược lại, để kỳ vọng cho việc thị trường sôi động hơn thì những phiên hồi phục của tuần trước chúng ta chưa thấy dấu hiệu cho sự quay trở lại chủ động của lực cầu.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán hôm qua, thị trường khởi động tuần mới đầy khởi sắc, đà tăng được lan tỏa vào phiên chiều, qua đó giúp VN Index đóng cửa phiên hôm qua với mức tăng 27 điểm lên vùng 1.763 điểm, giá trị khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 16.430 tỷ đồng. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.763,84 điểm, HN Index khởi động ở mức 279,28 điểm.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ sẽ là thời gian của chuyên mục Công tố Kiểm sát Thượng tôn Pháp luật do biên tập viên Thu Hòa trình bày.
7: Công tố Kiểm sát Thượng tôn Pháp luật.
8: Ngày 31 tháng 7 năm 2026, tại trụ sở Tòa án Nhân dân phường 5 Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự công ích giữa các đương sự nguyên đơn Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 Hà Nội, bị đơn công ty trách nhiệm hạn Lễ Bắc Đức Sơn, địa chỉ trụ sở.
9: Thưa quý vị và các bạn, một phiên tòa dân sự nhưng nguyên đơn không phải là một người dân, không phải doanh nghiệp mà là Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 thành phố Hà Nội. Lần đầu tiên, bên cạnh chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát đã thực hiện thêm quyền khởi kiện vụ án dân sự theo nghị quyết số 205 của Quốc hội nhằm bảo vệ lợi ích công.
10: Cuối tháng 6 năm 2026, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 Hà Nội tiếp nhận thông tin từ cơ quan thuế về một doanh nghiệp đang nợ thuế kéo dài. Qua xác minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Landmark Lương Sơn có số tiền thuế còn nợ hơn 6,3 tỷ đồng tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Trước đó, cơ quan thuế đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế theo quy định như ngừng sử dụng hóa đơn và tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoản nợ thuế vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Sau khi kiểm tra hồ sơ, Viện Kiểm sát ban hành quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả theo quy định của nghị quyết số 205. Doanh nghiệp sau đó chỉ nộp được 1,2 tỷ đồng, trong khi số tiền thuế còn phải nộp vẫn lên đến gần 5,9 tỷ đồng.
9: Theo Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 Nguyễn Thị Đoan Trang, người trực tiếp tiếp nhận thông tin, nhận thấy các biện pháp hành chính chưa đạt hiệu quả, Viện Kiểm sát đã kiến nghị cơ quan thuế, chủ thể có quyền và trách nhiệm trực tiếp khởi kiện, thực hiện quyền khởi kiện.
11: Ngay từ khi Viện Kiểm sát vào cuộc tiến hành làm việc với các doanh nghiệp để đôn đốc cái việc nộp thuế hoặc là nộp tiền nợ bảo hiểm thì các doanh nghiệp đã nhận thức rõ hơn và được thể hiện bằng việc là rất nhiều doanh nghiệp nộp dần cái việc nợ thuế và nợ bảo hiểm. Và cái phiên tòa ngày hôm nay cũng góp thêm sự quyết tâm của ngành Kiểm sát Nhân dân đối với việc là bảo vệ lợi ích công.
9: Ngày 13 tháng 7 năm 2026, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Landmark Lương Sơn, yêu cầu doanh nghiệp nộp ngay số tiền thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước. Hồ sơ vụ việc được chuyển đến Tòa án Nhân dân khu vực 5 thành phố Hà Nội để thụ lý giải quyết theo quy định.
12: Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của đơn Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 Hà Nội đối với đơn công ty trách nhiệm hữu hạn Landmark Lương Sơn. Và buộc công ty trách nhiệm hữu hạn Landmark Lương Sơn phải thực hiện ngay cái nguồn thuế của các khoản thu khác tính đến ngày xét xử sơ thẩm 31/7/2026 là 5,434,372,651 đồng.
9: Với phán quyết của Tòa án Nhân dân khu vực 5, đại diện Landmark Lương Sơn cam kết thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo từng giai đoạn.
13: Công ty xác nhận hoàn toàn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và luật quản lý thuế. Sau buổi ngày hôm nay, công ty tiếp tục đôn đốc các công nợ và các đối tác để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này, tiếp tục nộp thuế, cố gắng làm đúng như đã cam kết. Hai nữa cũng mong hội đồng xét xử, cơ quan quản lý thuế là tạo điều kiện để bị đơn tạm thời sử dụng hóa đơn đến thời điểm đấy để hoàn thành hồ sơ thanh toán để các chủ đầu tư và các đối tác.
9: Theo đánh giá của thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Vũ Quang Dũng, phó chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 5, đây không phải là một vụ án hình sự, cũng không phải là một tranh chấp dân sự thông thường. Nhưng đằng sau khoản nợ thuế hàng tỷ đồng là câu chuyện về kỷ cương trong thực thi pháp luật và trách nhiệm bảo vệ lợi ích công.
14: Từ phiên tòa ngày hôm nay là chúng ta thấy rằng là nghị quyết 205 là cơ sở để Viện Kiểm sát các cấp sẽ thực hiện cái quyền khởi kiện bảo vệ cái nhóm yếu thế, bảo vệ lợi ích công. Đấy, và chắc chắn là trong xã hội sẽ có rất nhiều những trường hợp cần sự hỗ trợ, cần sự giúp đỡ, cần sự ra tay của Viện Kiểm sát các cấp đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho những người yếu thế. Và đặc biệt là câu chuyện là liên quan lợi ích công, lợi ích nhà nước là rất quan trọng.
9: Phiên tòa đã diễn ra nhưng điều khiến nhiều người quan tâm không chỉ là phán quyết của hội đồng xét xử mà còn là một hình ảnh rất khác. Đại diện Viện Kiểm sát xuất hiện với tư cách là người khởi kiện. Vì sao Viện Kiểm sát có quyền quyết định khởi kiện một vụ án dân sự công ích? Trong những trường hợp nào quyền này được thực hiện? Và điều đó có ý nghĩa gì đối với việc bảo vệ lợi ích của nhà nước và cộng đồng? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng vị khách mời là ông Đỗ Dương Toàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội làm rõ những câu hỏi này. Vâng, thưa ông, đây là lần đầu tiên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội khởi kiện một vụ án dân sự công ích để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Điều gì khiến cho Viện Kiểm sát quyết định đứng ra khởi kiện trong vụ việc này ạ?
15: Qua cái tổ chức triển khai thực hiện của địa bàn thủ đô thì chúng tôi thấy trong lĩnh vực thuế thì có rất nhiều doanh nghiệp mặc dù theo quy định của luật thuế thì cũng giao cho cơ quan thuế có các cái biện pháp cưỡng chế nhưng cái hiệu quả để thu hồi nợ động đối với các đơn vị khoản nợ động thuế chây thì vẫn còn chưa đạt hiệu quả cao. Từ xuất phát từ cái thực tiễn như vậy thì Viện Sát thành phố đã phối hợp với thuế thành phố để có cơ chế phối hợp và chỉ đạo các viện sát khu vực với các cơ sở thuế để có cái phối hợp cung cấp các cái doanh nghiệp mà còn nợ động thuế mà cơ quan thuế đã áp dụng các cái chế tài nhưng cái hiệu quả thu hồi chưa cao. Từ cái dữ liệu đó thì viện sát sẽ tiến hành xác minh thu thập tài liệu để làm thủ tục khởi kiện ra tòa. Thế và đây là cái vụ án mà chúng tôi cũng đánh giá rất cao cái phối hợp giữa Viện Sát khu vực 5 với thuế cơ sở Long Biên Gia Lâm. Và đặc biệt ở đây thì cái tính chủ động của lãnh đạo cũng như là kiểm sát viên được phân công để giải quyết cái vụ việc tố tụng ông Bích về lĩnh vực thuế này.
16: Nhiều người sẽ băn khoăn là nghĩa vụ nộp thuế vốn thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan thuế. Vậy thì trong trường hợp nào thì Viện Kiểm sát có quyền khởi kiện để bảo vệ lợi ích công ạ?
15: Ở đây thì theo cái quy định của nghị quyết 25 rồi các cái quy định hướng dẫn thì chỉ khi các không có chủ thể khởi kiện và các chủ thể khởi kiện không khởi kiện đề nghị thì Viện Sát sẽ đứng ra khởi kiện. Đối với thuế thì chúng tôi cũng lựa chọn đối với các cái đơn vị doanh nghiệp mà cơ quan thuế đã áp dụng các cái biện pháp chế tài cưỡng chế theo luật thuế quy định giao cho thẩm quyền cơ quan thuế mà không thực hiện được và cơ quan thuế đề nghị thì chúng tôi sẽ làm cơ sở để xác minh thụ lý và đưa vụ việc ra khởi kiện để trước tòa để thu hồi cái tiền nợ động cho nhà nước.
16: Giả sử nếu mà Viện Kiểm sát không khởi kiện trong vụ việc này thì điều gì sẽ xảy ra và ai sẽ là người chịu thiệt ạ?
15: Ở đây thì trước hết chúng ta phải xác định thuế là cái nguồn thu chính cho ngân sách, điều kiện để chúng ta đảm bảo phát triển kinh tế xã hội cũng như là an sinh xã hội. Và cụ thể trong cái việc này thì nếu Viện sát không đứng ra khởi kiện ở đây nó sẽ thứ nhất là cái số tiền thất thoát không thu hồi được. Cái thứ hai là ở đây cái rộng hơn nữa là cái ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, đặc biệt là cái doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Nam Sơn nói riêng cũng như các doanh nghiệp mà còn đang nợ động thuế nói chung thì chúng tôi thiết nghĩ là qua cái kết quả xét xử của cái vụ án này thì lan tỏa và cũng là cái bài học cảnh tỉnh cho các đơn vị doanh nghiệp còn nợ động thuế thì cũng có cái biện pháp để nộp lại cái thuế nợ động cho nhà nước.
16: Qua cái phiên tòa này thì cái thông điệp mà Viện Kiểm sát muốn gửi tới các cơ quan doanh nghiệp và người dân là gì ạ?
15: Ở đây thì chúng ta đang sống trong nhà nước pháp quyền cho nên là mọi công dân tổ chức đều phải chấp hành pháp luật và tất cả các cái hành vi của cá nhân, doanh nghiệp, pháp nhân thì đều được điều chỉnh bằng các cái quy định pháp luật khác nhau. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì được điều chỉnh bởi luật doanh nghiệp, luật thuế v.v. và cụ thể ở đây là chấp hành về luật thuế. Và như tôi đã nói ở trên thì cái nguồn thu thuế là nguồn thu chính cho ngân sách để chúng ta phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, đảm bảo cái điều kiện phát triển. Do vậy, việc chấp hành cái luật thuế của các doanh nghiệp cũng như cá nhân là điều hết sức cần thiết.
9: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này. Thưa quý vị và các bạn, phiên tòa đầu tiên khép lại không chỉ bằng một bản án mà còn mở ra một cơ chế tư pháp mới. Khi lợi ích công bị xâm phạm, pháp luật không đứng ngoài cuộc và Viện Kiểm sát Nhân dân bằng quyền khởi kiện được Quốc hội giao theo nghị quyết số 205 đang góp phần đưa cơ chế ấy thấm sâu vào cuộc sống, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, công bằng và vì lợi ích chung của xã hội. Chuyên mục Công tố Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật xin dừng tại đây. Thực hiện Thu Hòa với sự phối hợp của Báo Bảo vệ Pháp luật. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Hành tinh chuyển động.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ tháng 9 tới đây thì giáo viên dạy tiếng Trung tại các trường trung học ở Singapore sẽ được phép sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để chấm điểm bài luận cho học sinh. Bộ Giáo dục nước này cho biết quyết định này sẽ giúp các giáo viên có thêm thời gian tập trung vào các nhiệm vụ cấp cao hơn, đòi hỏi sự đánh giá của con người. Cơ quan này cũng cho biết thêm là giáo viên vẫn sẽ xem xét và chỉnh sửa tất cả các nhận xét do AI đưa ra trước khi chia sẻ với học sinh, nhằm đảm bảo phản hồi vẫn chính xác và mang tính cá nhân hóa. Hành tinh chuyển động sẽ thông tin cụ thể hơn bước đi đáng chú ý này của Singapore.
17: Việc Bộ Giáo dục Singapore cho phép giáo viên tiếng Trung sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ việc chấm bài luận của học sinh được đánh giá không chỉ là một bước tiến về công nghệ mà còn là một sự thay đổi sâu sắc trong tư duy và triết lý giáo dục. Đó là dùng công nghệ để giải phóng giáo viên khỏi những công việc thiên về kỹ thuật đơn giản. Ví dụ trước đây, giáo viên tiếng Trung thường phải dành hàng giờ đồng hồ mỗi đêm để xử lý với núi bài tập của học trò, tỉ mẩn gạch chân từng lỗi chính tả, sửa từng cấu trúc ngữ pháp hay cách dùng từ sai lệch. Những công việc mang tính lặp đi lặp lại này dù quan trọng nhưng lại chiếm quá nhiều quỹ thời gian mà đáng ra có thể dùng để định hướng tư duy cho học sinh. Giờ đây với hệ thống trí tuệ nhân tạo AI, các lỗi này sẽ được tự động đánh dấu và đề xuất phản hồi. Giáo viên chỉ cần đóng vai trò là người kiểm duyệt cuối cùng, tinh chỉnh lại những nhận xét của AI sao cho phù hợp nhất trước khi gửi đến học sinh. Tất nhiên một số ý kiến cho rằng công nghệ dù thông minh đến đâu cũng có những hạn chế nhất định. Đơn cử, một số ứng dụng AI có thể chỉnh sửa một câu văn đúng ngữ pháp nhưng không thể đánh giá được mức độ cảm thụ hay tính cách đằng sau từng bài viết của các em học sinh. Nhưng cô Osiwi, một giáo viên chia sẻ, chính trong bối cảnh công nghệ phát triển vượt bậc, vai trò của thầy cô lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi không còn là máy sửa lỗi chính tả mà đã trở thành những người quan sát tinh tế.
18: Điều chúng ta cần quan tâm là làm thế nào để cân bằng việc sử dụng AI và việc dạy và học ngôn ngữ một cách hiệu quả. Điều đó có nghĩa là trong giờ học thì chúng tôi hướng dẫn các em rằng các em có thể đặt câu hỏi cho AI, nhưng cuối cùng tư duy phải đến từ chính bản thân các em. Việc học phải dựa trên kinh nghiệm cá nhân của học sinh và sản phẩm, bài viết phải từ chính các em.
17: Theo ông Desmond Lee, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore, học ngôn ngữ không chỉ là học giao tiếp, đó là sự kết nối với văn hóa, di sản và các giá trị cốt lõi của một xã hội đa dạng như Singapore. Và việc áp dụng AI vào chấm bài luận tiếng Trung thực tế là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm củng cố và nâng cấp hệ thống giáo dục đa ngôn ngữ, nền tảng của bản sắc Singapore.
18: Đa ngôn ngữ là nền tảng của hệ thống giáo dục của chúng ta và cũng là một phần quan trọng của bản sắc Singapore. Ngôn ngữ kết nối chúng ta với văn hóa, di sản và các giá trị của từng cá nhân. Đây cũng là nền tảng cho sự đa dạng, phong phú của xã hội đa văn hóa, đa ngôn ngữ mà chúng ta đang có ngày nay.
17: Thời gian tới, các chương trình tiếng Trung hay tiếng Tamil, hai trong số bốn ngôn ngữ chính của Singapore, sẽ được nâng cao và mở rộng hơn, tạo điều kiện cho học sinh đi sâu hơn vào các giá trị văn hóa. Trong kỷ nguyên số, khi AI có thể làm thay con người nhiều việc, thì những giá trị về bản sắc và tư duy nhân văn lại càng cần được bảo tồn và phát huy hơn bao giờ hết.
6: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi của Hành tinh Chuyển động đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú, Bùi Chuyên và Hoàng Ân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Bản tin văn hóa xã hội.
3: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với một số thông tin đáng chú ý. Giáo viên và người lao động sẽ được hướng dẫn cụ thể về chế độ chính sách sau quá trình sắp xếp trường học. Nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên tại 16 tỉnh thành phố. Hội An khẳng định vị thế của một đô thị sáng tạo với nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo. Bây giờ là thông tin chi tiết. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang đẩy nhanh tiến độ sắp xếp hệ thống trường học, vấn đề được đông đảo giáo viên quan tâm nhất lúc này là chế độ chính sách và việc làm sau sắp nhập. Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành hướng dẫn cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi của đội ngũ giáo viên, viên chức và người lao động. Cùng với đó là việc rà soát, sắp xếp lại vị trí việc làm cũng như nghiên cứu quy định liên quan đến số lượng cấp phó tại các cơ sở giáo dục. Một đề xuất khác cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận là việc bổ sung ngày 24 tháng 11, Ngày Văn hóa Việt Nam và danh mục ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương. Nếu được thông qua, người lao động sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ trong năm. Với hàng triệu học sinh sinh viên, tháng 8 là thời điểm của những quyết định quan trọng. Từ hôm nay đến ngày 9 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai 6 đợt lọc ảo tuyển sinh đại học năm 2026 nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện. Các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trước ngày 13 tháng 8. Cũng trong năm học mới, lần đầu tiên học sinh trên cả nước sẽ sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa, kết nối tri thức với cuộc sống. Hơn 200 triệu bản sách đã được chuẩn bị cùng với các chương trình tập huấn dành cho giáo viên, sẵn sàng cho năm học 2026-2027. Chuyển sang lĩnh vực y tế, không chỉ đối mặt với áp lực già hóa dân số, ngành y tế hiện còn đứng trước nhiều thách thức liên quan đến sức khỏe sinh sản ở lứa tuổi vị thành niên. Bộ Y tế đang đề xuất triển khai các chương trình tư vấn, giáo dục kỹ năng và hỗ trợ phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn tại 16 tỉnh thành phố có tỷ lệ sinh ở tuổi vị thành niên ở mức cao.
19: Trong khi đó, mô hình khám sức khỏe chủ động đang được nhiều địa phương đẩy mạnh. Sau 2 tháng triển khai, Hải Phòng đã khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,2 triệu người dân. Đáng chú ý, hàng trăm trường hợp có nguy cơ mắc ung thư đã được phát hiện và chuyển đến các cơ sở chuyên sâu để điều trị kịp thời. Đánh giá hiệu quả bước đầu của chương trình, ông Lê Minh Quang, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết.
20: Qua cái đợt khám sàng lọc của người cao tuổi, đã khám được sắp xỉ 175.000 người cao tuổi. Trong đó thì tỷ lệ phát hiện bệnh là gần 163.000. Trong cái phân loại thì thấy rằng cái bệnh huyết áp là chiếm tỷ lệ cao nhất, 33%. Thứ hai là bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch. Và trong cái nhóm này đã phát hiện ra 744 người có nguy cơ mắc bệnh ung thư và đã chuyển đi khám sàng lọc chuyên khoa sâu hơn.
21: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
19: Tiếp theo là những thông tin văn hóa đáng chú ý. Một bức tranh sôi động đang được vẽ nên tại nhiều địa phương trên cả nước khi hàng loạt lễ hội, sự kiện văn hóa và hoạt động du lịch quy mô lớn liên tiếp được tổ chức. Tại Khánh Hòa, hơn 15 triệu lượt khách đã đến với địa phương này chỉ trong 7 tháng đầu năm nay. Festival Biển Khánh Hòa 2026 tiếp tục trở thành điểm nhấn, góp phần đưa doanh thu du lịch vượt mốc 82.000 tỷ đồng. Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, địa phương đang hướng đến mục tiêu biến văn hóa trở thành nền tảng cho sự phát triển du lịch bền vững.
22: Hy vọng là sắp tới sẽ đón được những dòng khách khác từ các nước khác, cũng như là cái thị trường nội địa cũng phải được chú trọng. Sở cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều cái hoạt động, nhiều cái sự kiện nhằm kích cầu du lịch. Trong đó vẫn chú trọng là văn hóa là động lực của kinh tế du lịch.
19: Cũng từ không gian văn hóa truyền thống, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 đang diễn ra tại Gia Lai, quy tụ đông đảo võ sư, võ sĩ trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là nơi giao lưu võ thuật mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc và yêu chuộng hòa bình. Tháng 8 và tháng 9 tới đây cũng sẽ chứng kiến sự xuất hiện của nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc trên khắp cả nước. Đó là lễ hội sầu riêng Đắk Lắk lần thứ nhất diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với hành trình diễu hành của 500 xe bán tải. Là chuỗi hoạt động mở đầu cuộc thi Miss World 2026 tại Quảng Ninh từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 8, là tuần lễ sáng tạo Hội An, nơi công nghệ, nghệ thuật và di sản cùng gặp gỡ. Và đặc biệt, Festival Thăng Long Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 với chủ đề Dòng chảy di sản tại nhiều địa điểm mang đậm dấu ấn văn hóa của thủ đô như Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng và khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
21: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
23: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
24: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
23: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
25: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
24: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
25: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
23: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
25: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxid, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
24: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
23: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
24: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
23: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
24: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
23: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
0: Mười phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Cà Mau vừa đưa phần mềm đánh giá hiệu quả công việc KPI vào vận hành thí điểm tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn. Hoạt động nhằm triển khai kế hoạch thực hiện nghị định số 335 của Chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức trên địa bàn tỉnh. Liệu hệ thống công nghệ này có thay đổi căn bản phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức chuyển từ đánh giá con người sang đo lường kết quả, góp phần siết chặt kỷ luật công vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân? Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Xin chào phóng viên Trần Hiếu ạ. Thưa quý vị và các bạn, đợt thí điểm đầu tiên được Cà Mau lựa chọn 6 đơn vị, địa phương tham gia gồm Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và 3 phường là An Xuyên, Tân Thành và Bạc Liêu. Thưa phóng viên Trần Hiếu, sau khi phần mềm đánh giá hiệu quả công việc theo KPI được đưa vào thí điểm tại 6 đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp sử dụng hệ thống này đón nhận ra sao ạ?
4: Khảo sát thực tế tại các đơn vị thí điểm như phường Tân Thành, Sở Khoa học Công nghệ hay Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau thì tâm lý chung của cán bộ, công chức có sự đan xen giữa hào hứng và cũng có những áp lực. Hào hứng là bởi từ nay thì mọi công việc không còn đánh giá chung chung theo kiểu đến hẹn lại lên vào cuối năm. Nhưng áp lực thì cũng rất lớn vì hệ thống yêu cầu sự nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ đề ra và được cập nhật liên tục. Giai đoạn đầu thì một số công chức lớn tuổi hoặc bộ phận hành chính chuyên môn sau sẽ còn có những cái lúng túng. Ngay cả lãnh đạo của các đơn vị khi phân bổ công việc hay là áp dụng thời gian để giao nhiệm vụ trên môi trường số thì cũng sẽ có những cái bỡ ngỡ khó khăn lúc đầu. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành của bộ phận kỹ thuật hỗ trợ thì liên tục, nên là đa số cái cán bộ công chức đều đã thích nghi và từng bước thực hiện được các cái nhiệm vụ ở trên phần mềm. Nhận định chung là cái phần mềm đã buộc mỗi cá nhân là phải tự rà soát lại năng lực thực tế, không có cái chuyện là né việc hay là có thể dựa dẫm vào tập thể như trước đây. Đây có thể xem là một trong những cái khác biệt cơ bản so với trước khi vận hành KPI.
1: Để vận hành được phần mềm đánh giá hiệu quả công việc KPI, các đơn vị địa phương đã có bước chuẩn bị nhân sự và cơ sở vật chất thế nào, thưa phóng viên Trần Hiếu?
4: Để đảm bảo vận hành thì có thể nói là tỉnh Cà Mau đã chuẩn bị rất là kỹ. Về hạ tầng công nghệ thì Sở Khoa học Công nghệ, trực tiếp là Trung tâm Chuyển đổi số, đã hoàn thành là việc liên thông toàn bộ dữ liệu từ hệ thống quản lý văn bản và điều hành Office trước đây sang phần mềm KPI. Về con người thì hơn 600 lượt công chức, người cán bộ của các của 6 đơn vị thí điểm đã được tập huấn kỹ lưỡng qua 9 lớp đào tạo thực hành. Cái điểm mấu chốt và cũng là khó khăn nhất trong khâu chuẩn bị là cái việc là các cơ quan phải tự xây dựng cái bản mô tả công việc và cái bộ tiêu chí quy đổi sản phẩm chuẩn cho từng vị trí việc làm. Đây sẽ là cái bước quyết định để cụ thể hóa đúng cái tinh thần Nghị định 335 của Chính phủ quy định về cái đánh giá xếp loại chất lượng đối với này cơ quan hành chính nhà nước và công chức. Cái nguyên tắc thì phải đảm bảo là mỗi công chức có một thước đo riêng, không cầu bằng như trước đây nữa.
1: Vâng ạ, nhiều ý kiến cho rằng thì việc triển khai phần mềm KPI là giải pháp căn cơ nhằm cụ thể hóa chuyển đổi số trong quản trị hành chính công. Vậy theo quan sát của anh thì quá trình triển khai tại đơn vị thí điểm bước đầu đã mang lại những chuyển biến nào, tạo ra những thay đổi gì trong cách làm việc của cán bộ công chức ạ?
4: Chuyển biến rõ nét nhất chính là sự thay đổi về tư duy, chuyển từ làm hết giờ sang làm hết việc. Việc triển khai cái phần mềm KPI thì đã buộc các đơn vị phải thực hiện nghiêm cái cơ chế giao việc rõ ràng, gồm là rõ người, rõ việc, rồi rõ tiến độ và rõ sản phẩm đầu ra. Không còn cái tình trạng giao việc chung chung bằng miệng hay là ghi chép sổ tay như trước đây. Công chức khi bắt đầu ngày làm việc thì đều biết rõ là hôm nay là mình phải hoàn thành bao nhiêu sản phẩm, thời hạn đến lúc nào. Cách làm việc này thì đã loại bỏ hoàn toàn cái sự trì trệ và tạo ra một quần quay công vụ là khẩn trương hơn, trách nhiệm hơn, làm thay đổi cái diện mạo của hành chính công tại các đơn vị thí điểm. Chúng ta cùng nghe chia sẻ thực tế của bà Cao Thị Nhiệp, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội của phường Tân Thành, sau khi đưa phần mềm KPI vào sử dụng.
5: Thì đối với cán bộ công chức thì đánh giá phần mềm KPI là nó là một cái công cụ để tạo cái động lực cho cán bộ công chức mình tập trung cao vào công việc và nâng cao cái năng lực và cái hiệu quả, trình độ cũng như là tiến độ xử lý công việc là phải nhanh hơn, đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình hiện nay. Đối với các phần mềm hiện nay thì giúp cho cán bộ công chức sẽ tiết kiệm được những cái thời gian mà mình phải làm thủ công như công việc trước đây. Thì đối với phần mềm thì hỗ trợ cho cán bộ công chức nhiều trong cái việc thực hiện nhiệm vụ.
1: Anh có cho rằng là sự chuyển đổi này không chỉ mang lại cái nhìn trực quan cho lãnh đạo quản lý mà còn tạo ra môi trường làm việc công bằng, minh bạch đúng không ạ?
4: Có thể nói là mong muốn của tỉnh Cà Mau và cái mục đích hướng tới là như vậy. Cái tinh thần cốt lõi của Nghị định 335 về đánh giá xếp loại chất lượng là kết quả xếp loại chất lượng thì phải dựa trên kết quả thực chất. Tỉnh Cà Mau thực hiện phần mềm KPI là để thực hiện hiệu quả cái nghị định này. Và kỳ vọng thì phần mềm sẽ là công cụ để thực hiện hóa cái công việc, nhiệm vụ bằng cái số liệu thực tế. Lãnh đạo đã không còn đánh giá bằng cảm tính, yêu ghét cá nhân mà nhìn vào biểu đồ hiển thị bằng thời gian thực để thấy là ai làm nhiều, ai làm ít. Qua phần mềm của sản phẩm thì đạt chất lượng ra sao, rồi thời gian giải quyết như thế nào thì đều được lưu ở trên hệ thống để làm căn cứ. Ngược lại thì nhân viên thì cũng thấy được cái sự công bằng khi những đóng góp của mình được ghi nhận là tường tận bằng các chỉ số là định lượng. Sự minh bạch này thì chính là động lực để thúc đẩy cái tinh thần cống hiến lành mạnh trong nội bộ cơ quan nhà nước. Tuy nhiên thì phải nhấn mạnh đây mới là thử nghiệm bước đầu, cần có thời gian để kiểm chứng. Hiện thì chưa thể khẳng định được kết quả như thế nào, nhưng tín hiệu khả quan là có. Và chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ cái kết quả đánh giá từ các cơ quan chức năng trong cái thời gian tới xem cụ thể nó sẽ như thế nào.
1: Vậy những điểm nghẽn nào trong khâu xử lý thủ tục hành chính cho người dân được nhận diện và khắc phục kịp thời khi phần mềm này được triển khai, thưa anh?
4: Trước đây thì khi hồ sơ của người dân và doanh nghiệp bị trễ hẹn thì việc truy trách nhiệm thường rất gian nan. Bởi vì cái quy trình liên thông nó qua nhiều phòng ban liên quan nhiều người. Khi có phần mềm KPI thì điểm nghẽn nó nằm ở khâu nào, thuộc về công chức nào thì sẽ bị gọi tên ngay lập tức ở trên hệ thống theo cái thời gian thực. Đặc biệt thì tại các địa phương, các xã phường như An Xuyên, Tân Thành, cái phần mềm thì đã giúp lãnh đạo phát hiện ngay ra những cái hồ sơ có dấu hiệu bị chậm để kịp thời đôn đốc chấn chỉnh. Cái việc mà xử lý tắc nghẽn kịp thời á thì sẽ giúp cái tỷ lệ giải quyết cái thủ tục hành chính đúng hạn cho người dân nó tăng lên. Tôi nghĩ rằng cũng sẽ giảm thiểu được cái tình trạng nhúng nhiễu và có thể là gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
1: Cảm ơn phóng viên Trần Hiếu với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, phần mềm KPI được xây dựng theo hướng số hóa toàn bộ quy trình quản lý, theo dõi, đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ công chức. Hệ thống vận hành dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí định lượng, qua đó tăng tính minh bạch, khách quan trong đánh giá. Thông qua phần mềm, lãnh đạo các cơ quan đơn vị có thể theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức theo thời gian thực, phục vụ công tác quản lý và điều hành. Đồng thời, mỗi cán bộ công chức cũng chủ động cập nhật công việc, tự theo dõi mức độ hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ

0: tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
1: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
0: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
2: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, v.v.
3: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
1: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
2: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
3: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
1: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.

0: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị, trong một thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ, các cơ chế đa phương ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc định hình luật chơi, thúc đẩy hợp tác và xử lý những vấn đề toàn cầu. Đối với Việt Nam, tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương không chỉ là yêu cầu của hội nhập quốc tế, mà còn là cơ hội để nâng cao vị thế, phát huy vai trò và đóng góp trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Từ một quốc gia tham gia, Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò kiến tạo, chủ động, đề xuất sáng kiến, góp phần xây dựng hòa bình, ổn định và tạo thêm không gian phát triển cho đất nước. Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
3: Tiếp tục phát huy vai trò tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, đóng góp vào gìn giữ hòa bình, an ninh lương thực, nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững. Triển khai nghị quyết 59 phải gắn hội nhập quốc tế với hoàn thiện thể chế và nâng cao nội lực. Cam kết quốc tế phải được rà soát, nội luật hóa và thực hiện nghiêm túc, qua đó thúc đẩy cải cách, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hội nhập sâu nhưng không được phụ thuộc, mở cửa nhưng giữ vững tự chủ, tiếp thụ tinh hoa của thế giới để làm giàu bản sắc và sức mạnh của Việt Nam.
2: Thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy tư duy mới về đối ngoại đa phương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Việt Nam không chỉ tham gia mà phải chủ động đề xuất sáng kiến, đóng góp vào việc định hình, thể chế, luật chơi quốc tế phù hợp với lợi ích của hòa bình, hợp tác và phát triển. Đây cũng là nền tảng để bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc bằng các biện pháp hòa bình, tranh thủ thêm nguồn lực cho phát triển và khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.
4: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
5: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
6: Tuyên giáo và dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
7: Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe các chương trình phát thanh tiếp theo trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ bây giờ đến 14 giờ, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Sau bản tin tổng hợp buổi sáng lúc 9 giờ là chương trình dòng chảy kinh tế lúc 9 giờ 15 phút, phát lại vào lúc 13 giờ 25 phút có nội dung ngành ngân hàng tìm cách giải bài toán cho tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm. 9 giờ 40 chính phủ với người dân, hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp ổn định để phát triển. 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường, khôi phục sản xuất sau mưa lũ. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cảnh sát cơ động Thành phố Hồ Chí Minh xung kích nơi tâm điểm sau sáp nhập. 11 giờ 10 xã hội chuyển động, các địa phương khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới. 11 giờ 35 xây dựng Đảng, quy định 2007 mỗi đảng viên tự soi tự sửa để giữ kỷ cương trách nhiệm. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 5 phút mùa vàng, đột phá tư duy hướng đến nền kinh tế nông nghiệp hiện đại theo chủ trương của Đảng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam chuyển tư duy phát triển không gian quốc gia, bước ngoặt phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Bản tin thời sự.
9: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới. Sáng nay, Quốc hội nghe trình bày tờ trình báo cáo thẩm tra về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC cộng nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 9. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, hội nghị ngoại giao lần thứ 33 tiếp tục chương trình làm việc với phiên họp toàn thể ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự và phát biểu tại hội nghị. Phóng viên Thúy Ngọc thông tin.
10: Một thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh trong các phiên họp của hội nghị ngoại giao lần thứ 33 những ngày qua đó là ngành ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy thật tốt vai trò tiên phong, đồng thời thực hiện thật tốt nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên mà Đảng và Nhà nước đã giao. Trong phiên họp hôm nay thì các đại biểu sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về những đóng góp của ngành ngoại giao trong tình hình mới, đó là không chỉ đóng góp vào giữ vững môi trường hòa bình ổn định, tăng cường quan hệ với các nước và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, mà còn phải làm sao để công tác đối ngoại đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong nhiệm vụ này thì vai trò của ngành ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không chỉ dừng ở việc kết nối mà phải chủ động kiến tạo môi trường phát triển, góp phần tranh thủ tốt hơn các nguồn lực về khoa học, công nghệ, tri thức, mở rộng thị trường, thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng như là thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đây đều là những vấn đề rất lớn đặt ra trong bối cảnh mới. Với định hướng này thì các tham luận hôm nay sẽ đưa ra những đề xuất giải pháp rất cụ thể như làm thế nào để khai thác các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, làm thế nào để các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng chất lượng, ưu tiên của địa phương, hợp tác quốc tế phục vụ mục tiêu tăng trưởng, vân vân. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết.
11: Trước tình hình quốc tế và những yêu cầu mới của trong nước, ngành ngoại giao hiện nay chúng tôi đang trao đổi để xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ và đóng góp của hội nghị về mấy phương hướng lớn. Thứ nhất là đổi mới mạnh mẽ tư duy từ hỗ trợ sang kiến tạo năng lực phát triển, từ hội nhập thị trường sang góp phần kiến tạo thị trường, từ tham gia vào chơi sang góp phần định hình vào chơi. Thứ hai là tập trung vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm, bám sát tinh thần chính phủ kiến tạo hành động, nói đi đôi với làm, Bộ Ngoại giao các cơ quan đại diện ở nước ngoài. Thứ ba là đổi mới mạnh mẽ công cụ, cơ chế và năng lực tổ chức thực thi.
7: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Sáng nay các đại biểu thảo luận ở tổ về 3 dự án luật là luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Chúng tôi đã nối trực tiếp điện thoại với phóng viên Thành Trung đang có mặt tại nhà Quốc hội để thông tin cụ thể hơn tới quý vị và các bạn về buổi thảo luận này. Xin mời phóng viên Thành Trung.
12: Vâng, thưa quý vị và các bạn. Đầu giờ sáng nay thì trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đề nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện hai dự thảo luật, đảm bảo quán triệt sâu sắc hơn quan điểm về đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật khác. Rà soát các quy định về quân sự quốc phòng liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương hai cấp để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, kịp thời xử lý những phát sinh trong thực tiễn. Hiện nay thì các đại biểu đang tập trung phân tích làm rõ từng nội dung cụ thể trong bản dự thảo của hai dự án luật này. Góp ý dự thảo về luật phổ biến giáo dục cùng pháp luật sửa đổi, các đại biểu cho rằng để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, việc sửa đổi luật lần này cần khuyến khích đổi mới, phải hướng tới cơ chế tương tác đa chiều thay vì truyền thông một chiều từ cơ quan nhà nước. Dự thảo cần bổ sung quy định về cơ chế tiếp nhận phản hồi, đánh giá mức độ hiểu biết và đo lường sự tiếp cận pháp luật của người dân trên môi trường số. Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm các nhóm đối tượng được ưu tiên tiếp cận pháp luật, trong đó có người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người bị phạt cải tạo không giam giữ và người chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng. Việc sửa đổi luật cần hướng tới đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và khắc phục những bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết hơn về phiên làm việc sáng nay của Quốc hội trong chương trình thời sự 12 giờ trưa nay. Xin trở lại phòng thu.
13: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Thành Trung về những thông tin vừa rồi.
14: Nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Hành trình hy vọng và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Tin của phóng viên Hà Nam.
15: Ông Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam cho biết, kể từ khi thành lập mùng 10 tháng 1 năm 2004 đến nay, Hội đã vận động được 5.086 tỷ đồng và giải ngân hơn 4.857 tỷ đồng cho công tác chăm sóc, trợ giúp các nạn nhân. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng nguồn lực vận động trên cả nước đạt 113,8 tỷ đồng, trong đó Trung ương Hội trực tiếp vận động 3,3 tỷ đồng. Một điểm sáng nổi bật là chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát dành cho nạn nhân chất độc da cam dioxin đang được đẩy mạnh triển khai.
16: Đối với Hội Nạn nhân chất độc da cam thì sẽ tiến hành xóa nhà tạm, nhà rột nát cho 3.408 căn, trong đó xây mới là 1.912 căn và sửa chữa 1.496 căn để khẳng định là nạn nhân không bị bỏ lại, được Đảng nhà nước hết sức quan tâm.
13: 7 tháng qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 9 tỷ 800 triệu đô la Mỹ vốn FDI, tiến gần đến mục tiêu 11 tỷ đô la Mỹ cả năm. Trong đó 6 tháng năm 2006, thành phố thu hút nguồn vốn này được hơn 6 tỷ 800 triệu đô la Mỹ, riêng tháng 7 đạt khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, đồng thời tạo đà để thành phố đẩy mạnh thu hút vốn vào các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Để đẩy mạnh thu hút vốn FDI vào lĩnh vực công nghệ cao, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung mở rộng khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thêm gần 195 ha tại phường Long Phước. Dự kiến sẽ thành lập công viên khoa học trên phần diện tích mở rộng này với định hướng phát triển theo mô hình khu công nghệ cao thế hệ mới, tích hợp hạ tầng số hiện đại, hạ tầng xanh và các không gian nghiên cứu đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050. Dự kiến từ quý 4 năm nay, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư vào trung tâm công nghệ chiến lược.
14: Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới là theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó với thiên tai nhằm bảo vệ thành quả sản xuất của người dân trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra vào chiều qua. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới là theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó với thiên tai nhằm bảo vệ thành quả sản xuất của người dân trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, cần cắt giảm thủ tục hành chính thực chất hiệu quả để giảm chi phí cho doanh nghiệp người dân, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất quản lý, đồng thời tiếp tục đồng hành hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Về giải pháp quan trọng mang tính lâu dài, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết.
17: Thứ nhất là chúng ta phải tiếp tục tổ chức cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chuyển mình sâu, gia tăng bền vững, dư địa về tăng trưởng, về năng lực, giá trị, thương hiệu và chất lượng. Đó là một cái khoảng mà chúng ta rất cần. Việc thứ hai, chúng ta phải áp dụng về giống và các khoa học công nghệ theo chiều rộng và chiều sâu, Và việc thứ ba đó là chúng ta phải tích cực bám sát thị trường và mở rộng các thị trường lớn để chúng ta nâng cao được giá trị và đưa ngành nông nghiệp cũng xứng tầm như bề đỡ của nền kinh tế.
13: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, ngoài khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất từ 32 đến 35, có nơi trên 35 độ. Thì hầu hết các khu vực khác cơ bản trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to. Đáng chú ý ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sáng và trưa nay có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Sau đó từ chiều nay đến đêm mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 140mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Còn trên biển đáng chú ý, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Cảnh báo tàu thuyền hoạt động ở khu vực này có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.
14: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Liên tục trong nhiều tuần gần đây, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phải đối mặt với phản ứng tiêu cực của công luận, khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
18: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống mất thêm 0,4 điểm, tụt xuống mức 45,9%. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp nhà lãnh đạo Hàn Quốc mất điểm trước cử tri theo Realmeter và là tuần thứ 5 liên tiếp theo kết quả điều tra dư luận của các tổ chức xếp hạng chính trị khác của Hàn Quốc. Ở chiều ngược lại, tỷ lệ không ủng hộ lên tới 50,5%. Đây là lần đầu tiên con số này quá bán và cũng là lần đầu tiên bứt lên cao hơn tỷ lệ ủng hộ. Theo Realmeter, có nhiều lý do khiến Tổng thống Lee Jae-myung mất điểm, trong đó nổi lên là sự mất giá đột ngột của chỉ số chứng khoán tổng hợp KOSPI, chính sách bất động sản của chính phủ, những tranh cãi xung quanh việc sửa đổi hiến pháp nhằm tạo lợi thế tái đắc cử cho Tổng thống đương nhiệm, v.v. Bên cạnh đó, theo kết quả một cuộc điều tra khác cũng do Realmeter vừa tiến hành, trái ngược với tỷ lệ ủng hộ Tổng thống suy giảm, tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng Dân Chủ cầm quyền của Hàn Quốc lại tăng lên mức 45,1%, trong khi tỷ lệ này đối với Đảng Quyền lực Nhân dân, đảng đối lập lớn nhất Hàn Quốc, giảm xuống mức 37,7%.
13: Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố eo biển Hormuz chưa thể mở cửa lại, chỉ dựa trên việc đạt được đồng thuận với Oman về tuyến hàng hải an toàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh việc thống nhất tuyến lưu thông chỉ là điều kiện cần, trong khi điều kiện đủ phải chấm dứt những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran. Đại diện Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Tehran và Mukras đang đàm phán nhằm thiết lập một tuyến hàng hải tạm thời và an toàn qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định hiện không có cuộc đàm phán nào giữa Iran và Mỹ. Ông cũng tiết lộ Pakistan và Qatar vẫn đang hỗ trợ các nỗ lực trung gian khi cần thiết.
14: Bảy nước thành viên tổ chức, các nước sản xuất dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng vừa nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 9. Phóng viên Minh Phượng thường trú tại Nga đưa tin.
19: Các nước thống nhất điều chỉnh tăng sản lượng dầu trong tháng 9 năm 2026 thêm 188.000 thùng một ngày so với mức cắt giảm sản lượng tự nguyện được công bố vào tháng 4 năm 2023. Đây là một phần trong cơ chế điều chỉnh sản lượng định kỳ của OPEC cộng nhằm đảm bảo nguồn cung phù hợp với diễn biến của thị trường. Nhóm 7 nước cho biết việc điều chỉnh này cũng tạo điều kiện để các nước thành viên đẩy nhanh tiến độ bù đắp phần sản lượng khai thác vượt hạn ngạch trước đó. Các nước tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ tuyên bố hợp tác của OPEC cộng, bao gồm các cam kết cắt giảm sản lượng tự nguyện và bù đắp toàn bộ lượng khai thác vượt mức kể từ tháng 1 năm 2024. Theo thông báo, việc tuân thủ các cam kết sẽ tiếp tục được Ủy ban Giám sát cấp Bộ trưởng Trung theo dõi, trong khi nhóm 7 nước sẽ duy trì các cuộc họp hàng tháng để đánh giá diễn biến thị trường dầu mỏ. Cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 9 năm 2026.
13: Một liên minh gồm 25 bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo ngày hôm qua đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, cho rằng đợt áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại theo Điều 301 đã vượt qua thẩm quyền pháp lý của Tổng thống. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
20: Các bang khởi kiện lập luận rằng Điều 301 từng được các đời Tổng thống trước sử dụng. Công cụ này chủ yếu chỉ được áp dụng đối với từng quốc gia hoặc từng ngành hàng cụ thể. Theo họ, việc áp thuế trên diện rộng đối với hàng chục đối tác thương mại như chính quyền của ông Trump đang thực hiện là chưa từng có trong tiền lệ và vượt quá phạm vi mà luật pháp cho phép. Tổng trưởng lý bang Oregon, Dan Rayfield cho rằng, sau nhiều thất bại pháp lý, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục theo đuổi các chính sách thuế quan, gây bất ổn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ. Trong khi đó, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ kiện. Đây là thách thức pháp lý mới nhất trong chính sách thương mại của ông Trump. Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ và Tòa thương mại quốc tế đã nhiều lần đưa ra phán quyết bất lợi đối với các chương trình áp thuế diện rộng của chính quyền, cho rằng Tổng thống đã vượt quá thẩm quyền theo các đạo luật được viện dẫn. Tuy nhiên, chính quyền của ông Trump vẫn tiếp tục theo đuổi các mức thuế mới trong khi phản cáo các phán quyết của tòa. Các bang cũng lập luận rằng việc sử dụng lý do lao động cưỡng bức để áp thuế trên diện rộng thực chất chỉ là để tái áp đặt các mức thuế từng bị tòa tuyên án là bất hợp pháp, đồng thời cho rằng các biện pháp này không giải quyết được vấn đề lao động cưỡng bức trên phạm vi toàn cầu.
14: Hậu quả của đợt nắng nóng lịch sử mùa hè năm nay vẫn đang tiếp diễn trên khắp châu Âu. Nhiệt độ tăng cao và hạn hán trong khu vực đã dẫn đến nhiệt độ tăng cao, mực nước sông giảm xuống và các vụ cháy rừng xảy ra, gây ảnh hưởng đáng kể đến các nhà máy nhiệt điện trên toàn lục địa. Nhiều chính phủ ở Trung và Đông Âu đang thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và ngăn chặn khủng hoảng năng lượng sau khi mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục, đẩy các nhà máy điện đến bờ vực ngừng hoạt động. Phóng viên Hải đang theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
0: Hạn hán kéo dài và các đợt nắng nóng cực đoan liên tiếp đã khiến một trong những con sông lớn nhất của châu Âu cạn kiệt, đẩy mực nước sông Danube tại thủ đô Budapest của Hungary xuống khoảng 10 cm vào ngày 3/8, thấp hơn so với mức thấp kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2018. Mực nước ở sông Danube xuống thấp kỷ lục có thể dẫn đến việc nhà máy điện hạt nhân Park của Hungary phải ngừng hoạt động lần đầu tiên sau 44 năm vận hành. Trong một video đăng tải trên các trang mạng xã hội, Thủ tướng Peter Magia cho biết giai đoạn khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước khi Hungary phải vật lộn với mực nước sông Danube thấp và nhu cầu năng lượng cao.
13: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
21: Dòng chảy kinh tế.
22: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Giải bài toán cho tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm khoảng 15%. Ngành ngân hàng khát nhân lực số, dịch chuyển trọng tâm sang đào tạo nhân lực sẵn có. Quảng Ngãi tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công 6 tháng cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, bức tranh ngân hàng nửa đầu năm nay ghi nhận sự phân hóa sâu sắc khi các ngân hàng nhà nước giữ vững phong độ, còn nhóm tư nhân lại tách biệt rõ rệt giữa hai thái cực phát triển. Trước tình hình đó, việc chủ động điều chỉnh kịch bản điều hành tăng trưởng tín dụng ở mức 14,5% được xem là bước đi thực tế nhằm tối hóa dòng vốn. Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng khoảng 15% trong nửa cuối năm, toàn hệ thống cần tập trung quyết liệt vào các giải pháp kích cầu, hạ lãi suất và tháo gỡ điểm nghẽn nợ xấu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
23: Kết quả kinh doanh toàn ngành trong nửa đầu năm 2026 đã phản ánh rất rõ sự lệch pha lớn giữa các nhóm tổ chức tín dụng. Khối ngân hàng quốc doanh tiếp tục đóng vai trò trụ cột vững chắc khi duy trì được đà tăng trưởng dư nợ và lợi nhuận khả quan nhờ lợi thế lớn về quy mô và chi phí vốn tối ưu. Trái ngược với sự ổn định đó, khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lại chứng kiến một sự phân cực mạnh mẽ. Một bên là những đơn vị tận dụng tốt lợi thế công nghệ và chuyển đổi số để bứt tốc mạnh mẽ chiếm lĩnh thêm thị phần, bên còn lại là những ngân hàng đang phải chật vật giải quyết bài toán xử lý nợ xấu tồn đọng và chịu áp lực đè nặng từ các khoản trích lập dự phòng rủi ro, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể. Điển hình cho nhóm bứt tốc, ngân hàng MB ghi nhận dư nợ tín dụng tăng trưởng ấn tượng tới 13,2%, đạt hơn 1,25 triệu tỷ đồng, giúp lợi nhuận trước thuế tăng 27,1% so với cùng kỳ. Ngân hàng Techcombank cũng tăng trưởng tín dụng cốt lõi 11,6%, ACB đạt mức tăng trưởng dư nợ 8,6%, trong khi các ngân hàng tầm trung như Vietbank ghi nhận cho vay khách hàng tăng 11%. Ông Nguyễn Văn Trúc, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán NSI đánh giá, ngành ngân hàng đang có tín hiệu tăng trưởng an toàn và bền vững.
24: Ngành ngân hàng là một trong số những ngành mà có cái tín hiệu tăng trưởng về giá cổ phiếu tốt nhất. Đi đôi với đó thì chúng ta cũng phải có một cái bức tranh kết quả kinh doanh rất là tích cực. Từ tăng trưởng tổng tài sản đến tăng trưởng lợi nhuận đều đạt mức trên 20%. Năm 2025, ngành ngân hàng là tăng trưởng trên một cái yếu tố, đó là minh bạch hóa và chuẩn hóa rất là cao về cái hoạt động của ngành ngân hàng. Kể từ khi mà chúng ta có cái thông tư 14/2025 về điều chỉnh số rủi ro tín dụng của bất động sản,
23: Trước thực tế phân hóa và khả năng hấp thụ vốn còn chậm của nền kinh tế, các cơ quan quản lý và chuyên gia kinh tế đồng thuận dịch chuyển mục tiêu kỳ vọng. Thay vì cố theo đuổi các kịch bản quá cao, việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm về mức hợp lý là 14,5% được đánh giá là bước đi linh hoạt và bám sát diễn biến thị trường. Theo kịch bản điều hành mới này, dòng vốn huy động và dư nợ cho vay toàn ngành được dự báo sẽ duy trì mức tăng trưởng bình quân ổn định khoảng 4,2% ngay trong quý 3 năm nay. Sự điều chỉnh này giúp các ngân hàng giảm bớt áp lực tăng trưởng cơ học bằng mọi giá, từ đó tập trung kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản và hướng dòng tiền vào đúng các phân khúc lành mạnh. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinetry Việt Nam, đánh giá mục tiêu tăng trưởng tín dụng đang có khá nhiều thách thức với những yếu tố vĩ mô.
1: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế rất là đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng. Chúng ta thấy được đó là cái kỳ vọng về lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao, và hiện tại bản thân cái bức tranh về lãi suất của Mỹ cũng có thể nói là đã cái xác suất tăng lãi suất nó đã tăng gấp đôi so với cả đầu tháng 6. Và chính điều này thì vô tình chung nó sẽ tạo nên một cái áp lực cho mặt bằng chính sách tiền tệ của chúng ta. Nếu như chúng ta tiếp tục mà duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực lên cái tỷ giá của chúng ta. Và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là ngân hàng nhà nước nói riêng.
23: Theo dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến giữa tháng 7 năm nay, tăng trưởng tín dụng toàn ngành đã đạt 7,86%, hoàn thành hơn một nửa chặng đường của kế hoạch năm. Điều này đồng nghĩa với việc toàn hệ thống cần bơm thêm khoảng 1,33 triệu tỷ đồng ra thị trường trong hơn 5 tháng cuối năm để đạt mốc 15%. Giới phân tích đánh giá mục tiêu này hoàn toàn khả thi dựa trên hai yếu tố thúc đẩy cốt lõi, bao gồm tính chu kỳ kinh doanh thường tăng tốc vào giai đoạn cuối năm và động lực từ sự phục hồi của các đơn hàng xuất khẩu, giải ngân đầu tư công cùng các phân khúc sản xuất chủ lực. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, điều chỉnh theo tình hình thực tế trong nước và thế giới.
2: Là năm 2026 thì Ngân hàng Nhà nước đã định hướng tăng trưởng tín dụng của hệ thống là khoảng 15% và có điều chỉnh có thể tăng có thể giảm theo tình hình thực tế. Và Ngân hàng Nhà nước cũng đã thông báo công khai tất cả các nguyên tắc về tăng trưởng tín dụng cho từng ngân hàng, từng tổ chức tín dụng để chủ động triển khai cái kế hoạch kinh doanh của mình ngay từ đầu năm. Thế và Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng là phải tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, các lĩnh vực kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo chính phủ là các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Và đi kèm với nó là kiểm soát tín dụng các lĩnh vực mà tiềm ẩn rủi ro để đảm bảo tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và đặc biệt là đảm bảo về chất lượng về tín dụng.
23: Để hoàn thành mục tiêu kích cầu tăng trưởng tín dụng khoảng 15% cho chặng đường 6 tháng cuối năm, toàn ngành ngân hàng đang đồng loạt triển khai các nhóm giải pháp mang tính chiến lược. Các tổ chức tín dụng tiếp tục nỗ lực tiết giảm chi phí vận hành nhằm tạo dư địa hạ thêm lãi suất cho vay, kết hợp với việc đơn giản hóa quy trình thủ tục để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hơn. Song song với đó, công tác cơ cấu lại danh mục tài sản và đẩy mạnh xử lý nợ xấu sẽ được thực hiện quyết liệt nhằm giải phóng nguồn lực tài chính, giảm bớt gánh nặng trích lập dự phòng cho các ngân hàng đang gặp khó khăn. Đặc biệt, dòng vốn cuối năm sẽ được định hướng tập trung vào các động lực tăng trưởng mới như các gói tín dụng xanh, phát triển bền vững ESG và ưu tiên tiếp sức cho khối doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu chủ lực.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
22: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số ngành ngân hàng không còn là xu hướng mà đã trở thành bài toán sinh tử bắt buộc các tổ chức tài chính phải hành động quyết liệt. Tuy nhiên, để số hóa thực chất và hiệu quả, rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở hạ tầng công nghệ mà chính là nút thắt nhân lực số. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
23: Tại các diễn đàn tài chính, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước liên tục nhấn mạnh chưa bao giờ ngành ngân hàng khát nhân lực số như hiện nay. Theo thống kê, trên 90% giao dịch của khách hàng tại các ngân hàng thương mại hiện đã được thực hiện qua kênh số. Sự thay đổi triệt để từ mô hình giao dịch trực tiếp sang tự động hóa đặt các ngân hàng vào một thực tế nhân sự vận hành truyền thống nhưng lại thiếu trầm trọng kỹ sư dữ liệu, chuyên gia an ninh mạng và kiến trúc sư hệ thống. Thách thức lớn không chỉ là tuyển mới mà là nâng cao năng lực cho đội ngũ hiện tại. Nhiều cán bộ ngân hàng giỏi về nghiệp vụ tài chính truyền thống nhưng lại thiếu tư duy dữ liệu, kỹ năng cốt lõi để chuyển hóa những con số khô khan thành các sản phẩm dịch vụ số cá nhân hóa cho khách hàng. Ông Phạm Anh Tuấn, vụ trưởng vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho rằng yếu tố quan trọng nhất của chuyển đổi số là con người.
5: Có thể nói là chuyển đổi số thì đương nhiên là phải bắt đầu từ công nghệ. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất đó là con người để ứng dụng, sử dụng, vận hành cái hệ thống công nghệ đó và dùng cái công nghệ đó để thực hiện, cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp.
23: Để giải quyết bài toán cấp bách này, toàn ngành ngân hàng đang triển khai mạnh mẽ phong trào Bình dân học vụ số do Ngân hàng Nhà nước phát động. Chiến dịch này hướng tới việc phổ cập kỹ năng số từ cấp lãnh đạo trung cấp cho đến từng giao dịch viên tại quầy. Các ngân hàng thương mại lớn đã chủ động thay đổi phương thức đào tạo. Thay vì áp dụng một chương trình đào tạo đại trà cho tất cả, các đơn vị đang thí điểm mô hình ứng dụng AI để tự động phân tích khoảng cách kỹ năng của từng nhân viên, từ đó thiết kế lộ trình học tập cá nhân hóa bằng việc thành lập các đội ngũ đa chức năng. Bà Từ Thị Kim Thanh, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Agribank cho biết, mục đích lâu dài của ngân hàng là chuyển đổi số gắn với trải nghiệm khách hàng.
6: Cái quá trình chuyển đổi số nó sẽ góp cho cái việc gắn kết giữa ngân hàng với khách hàng một cách dài lâu. Chúng tôi thiết kế ra một cái quá trình trải nghiệm an toàn, đơn giản, thuận tiện và gần gũi với từng nhóm khách hàng.
23: Chuyển đổi số ngành ngân hàng là hành động cụ thể nhằm đưa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, khẳng định vai trò là mạch máu thúc đẩy kinh tế số phát triển và bám sát định hướng đổi mới mô hình phát triển quốc gia của Trung ương Đảng khóa 14. Quá trình số hóa này gắn liền với mục tiêu hình thành đồng bộ thị trường vốn, dữ liệu và lao động chất lượng cao. Đồng thời, tiên phong hiện thực hóa đề án 06 của Chính phủ thông qua việc ứng dụng dữ liệu dân cư và sinh trắc học để xây dựng chính phủ số, xã hội số.
22: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối tháng 7 năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi mới giải ngân khoảng 2.400 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 31% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Mặc dù ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập các tổ công tác thường xuyên kiểm tra hiện trường, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, nhưng hàng loạt điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và điều kiện thi công vẫn khiến tiến độ giải ngân chưa đạt kỳ vọng. Bài viết của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
8: Một trong những dự án tác động lớn đến kết quả giải ngân là dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 676 với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư tại Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Đến nay, gói thầu xây lắp đạt hơn 46% giá trị hợp đồng. Các đơn vị thi công đã triển khai trên hơn 48 km mặt bằng được bàn giao, tương đương 78% chiều dài tuyến. Tuy nhiên, tiến độ dự án vẫn bị ảnh hưởng bởi công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Riêng tại xã Măng Bút, còn khoảng 8 km chưa bàn giao liên tục, do nhiều vị trí chưa hoàn tất thu hồi đất, chưa có phương án bồi thường. Ông Võ Đại Tăng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Tây Quảng Hải thông tin, nếu các vướng mắc về mặt bằng và vật liệu được tháo gỡ, chủ đầu tư sẽ huy động thêm nhân lực, thiết bị để tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2027.
9: Để chắc vùng đó, nó rất là mưa, chỉ cần khoảng 10 ngày liên tục đó là đất tràn, chảy trôi rất nhiều. Cho nên là cái vùng này chúng ta phải đảm bảo giao thông. Thứ nhất là cán bộ đi làm, thứ hai là người dân người ta đi lại cũng rất là may mắn với lại nhiều nỗ lực cố gắng anh em, đến thời điểm bây giờ thì trong quá trình triển khai thì cũng không có để tắc. Đương nhiên có một số vị trí cục bộ là 1-2 tiếng một hồi chúng tôi sẽ dọn ngay tức và anh em bố trí trực chiến luôn đó.
8: Hiện nay ngoài các dự án giao thông trọng điểm, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi đang đảm nhận làm chủ đầu tư 9 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới, trong đó 4 trường đang được gấp rút hoàn thành để kịp đưa vào năm học mới. Ở khu vực phía đông tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai nhiều công trình lớn như đường Hoàng Sa Dốc Sỏi, nâng cấp quốc lộ 24B, hạ tầng giao thông khu kinh tế Dung Quất và các dự án đường ven biển. Mặc dù tỷ lệ giải ngân của đơn vị cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao. Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để đảm bảo tiến độ, ban sẽ tăng cường kiểm tra hiện trường, kiên quyết xử lý các nhà thầu không thực hiện đúng cam kết. Đồng thời, yêu cầu địa phương bàn giao mặt bằng đến đâu phải tổ chức thi công ngay đến đó. Đối với các trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bảo vệ thi công theo quy định.
21: Hiện nay thì lãnh đạo ủy ban tỉnh đã có văn bản chỉ đạo và đối với các chủ đầu tư, chúng tôi cũng đã tổng hợp cái nhu cầu về vật liệu thông thường như cát, đá, đất thì hiện nay đã tổng hợp và gửi Sở Nông nghiệp Môi trường cũng như đề xuất là có cái giải pháp để mà tháo gỡ.
8: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ngoài những khó khăn tại từng dự án, tiến độ giải ngân toàn tỉnh còn chịu tác động bởi nhiều nguyên nhân khác như việc xác định giá đất phục vụ bồi thường còn chậm, tình trạng khan hiếm đất đắp, cát, đá, giá vật liệu tăng khiến nhiều nhà thầu gặp khó khăn về tài chính. Bên cạnh đó, một số dự án có tính chất phức tạp, phải xin ý kiến của các bộ ngành trung ương nên chưa đủ điều kiện giải ngân. Nhiều dự án chuyển từ cấp huyện sang sắp xếp đơn vị hành chính cũng mất thêm thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư. Tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều hành linh hoạt kế hoạch vốn, tập trung tháo gỡ các nút thắt về mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Đây được xem là những yếu tố quyết định để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, tạo khối lượng hoàn thành và nâng tỷ lệ giải ngân trong những tháng cuối năm. Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phân tích, tỉnh Quảng Ngãi có trữ lượng khoáng sản làm vật liệu thông thường dồi dào. Tuy nhiên, để vật liệu xây dựng thông thường không bị thiếu, các đơn vị liên quan và ngành chức năng cần chuẩn bị sớm thủ tục cấp phép khai thác.
7: Có dạng lớn bên này chúng ta bắt đầu đã chuẩn bị có cái mỏ rồi, thì có như thế thì chúng ta mới đáp ứng được cái yêu cầu về vật liệu xây dựng thông thường. Trong thời gian sắp đến thì Sở Dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành để mà tham mưu với ban nhân tỉnh để mà đảm bảo cái việc là đáp ứng cái yêu cầu vật liệu xây dựng thông thường nó được tốt, không để cái việc là thiếu.
8: Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng nguyên nhân thiếu vật liệu chủ yếu xuất phát từ việc thực thi công vụ còn máy móc, chậm cập nhật các quy định mới của Trung ương, dẫn đến hồ sơ cấp phép mỏ khoáng sản bị trả đi trả lại nhiều lần. Ông đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi rà soát trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân, trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì mạnh dạn thay thế để tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị khẩn trương nghiên cứu phương án khai thác nguồn đất khác từ việc nạo vét các dòng sông theo đúng quy định của pháp luật nhằm bổ sung nguồn vật liệu săn lấp cho các dự án.
22: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Quảng Ngãi tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công 6 tháng cuối năm đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
10: Bản tin pháp luật.
11: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
12: Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giảm mạnh.
11: Công an Hà Nội khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
12: Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ hai nghi phạm người Lào vận chuyển số lượng lớn pháo và ma túy.
11: Sau đây là thông tin chi tiết. Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết sau hơn một năm triển khai thực hiện mô hình tổ chức công an địa phương hai cấp, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã giảm 38 số vụ so với thời gian liên kề. Công an các cấp đã điều tra khám phá gần 1.200 vụ, xử lý gần 2.300 đối tượng. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã được kéo giảm trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
12: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Gia Tân, trú tại Gia Lâm và 6 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, năm 2019, Tân cùng nhóm kỹ thuật viên tạo lập hợp đồng điện tử, sau đó quảng cáo kêu gọi đầu tư trả hoa hồng cho người tham gia. Thực chất số tiền của nhà đầu tư không được đầu tư mà lấy tiền của người sau trả cho người trước. Đại úy Nguyễn Việt Hải, Phó đội trưởng đội 5 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội cho biết.
15: Pháp luật Việt Nam vẫn chưa cho phép đối với những cái loại hình đầu tư về tài sản số, đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà đầu tư ngoại hối Forex. Các đối tượng nhắm đến là những nhà đầu tư có độ tuổi từ trung niên trở lên, hiểu biết rất ít về cái lĩnh vực đầu tư tài sản số, tiền điện tử bằng những cái thủ đoạn kêu gọi, lôi kéo, dẫn dắt thông qua những cái thông tin không có thật. Sau khi cái số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt được thì đã chia nhau lợi dụng, và hiện nay thì thực tế thì nhà đầu tư thì sau khi đầu tư vào cái đồng tiền Libex này thì không thể thu hồi được.
11: Hôm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ hai nghi phạm người Lào là Mạ Ni Lợt Tọm và Khâm Đi Ba Thay đang vận chuyển số lượng lớn pháo và ma túy. Trước đó, rạng sáng ngày 2 tháng 8 tại tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo tiến hành kiểm tra phương tiện nghi vấn mang biển kiểm soát Lào, phát hiện 633 kg pháo hoa nổ và 35 viên ma túy tổng hợp.
12: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố Lưu Thị Thủy, trú ở phường Kon Tum, để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Trước đó, kiểm tra hoạt động kinh doanh rượu tại hộ gia đình bà Lưu Thị Thủy, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 103 can nhựa chứa dung dịch màu trắng đục, trong đó có 9 can chứa cồn công nghiệp và 80 can chứa sản phẩm rượu được pha chế từ cồn công nghiệp. Bà Lưu Thị Thủy khai nhận đã mua dung dịch cồn có nồng độ cao, không rõ nguồn gốc, rồi pha với nước lã để tạo thành rượu trắng, bán cho người dân sử dụng nhằm thu lợi.
11: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện xử lý 5 vụ vận chuyển mua bán tôm hùm giống nhập lậu, xử phạt 375 triệu đồng và buộc tiêu hủy hơn 343.000 con tôm hùm giống trị giá gần 6,9 tỷ đồng. Theo cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, tôm hùm giống nhập lậu không được kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ mang mầm bệnh, gây thiệt hại cho người nuôi, ảnh hưởng môi trường sinh thái, đồng thời gây thất thu ngân sách và tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế. Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc thả nuôi tôm hùm giống không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm dịch, chỉ mua giống từ các cơ sở đủ điều kiện và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi nghi vấn.
12: Ngày 3 tháng 8, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vắng mặt bị cáo Đoàn Bảo Châu, trú tại phường Giảng Võ, và tuyên án 7 năm tù đối với bị cáo này về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, ngày 30 tháng 6 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Bảo Châu. Nhưng do Châu bỏ trốn nên Cơ quan An ninh Điều tra ra quyết định truy nã. Quá trình điều tra xác định, Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube và tài khoản Facebook với nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.
11: Chiều qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 8 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Thị Diễm Nhi, trú tại phường Bình Tây, và Lê Đức Anh, trú tại phường Phú Lâm cùng mức án tử hình. Nguyễn Văn Hưng bị tuyên phạt án chung thân. Các bị cáo còn lại gồm Huỳnh Quốc Dũng, Lê Phan Huy, Cao Tấn Tài, Lê Gia Tuấn, Phan Thành Lộ bị tuyên phạt từ 7 đến 12 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.
12: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam, bản tin do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
16: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
17: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi tới số điện thoại miễn cước 0914001080.
18: Thưa quý vị, thông thường khi nói đến bệnh hô hấp, nhiều người nghĩ rằng đây là bệnh của mùa mưa, mùa lạnh và khi chuyển mùa. Đây là những mùa rất dễ mắc các bệnh về hô hấp vì là lúc thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển, lây lan, đúng như trong các sách vở y khoa chuyên ngành đã ghi rất rõ.
17: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi thời tiết trở nên quá nóng bức, số người mắc bệnh hô hấp lại có xu hướng gia tăng đôi chút. Tại sao lại như vậy? Chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương sau đây sẽ cho chúng ta rõ hơn về vấn đề này.
19: Chúng ta biết là mùa hè thì cái thời tiết nóng ẩm là cái điều kiện rất thuận lợi cho các virus, vi khuẩn sinh sôi và truyền bệnh. Trong cái mùa hè thì chúng ta cũng bị mất nhiều mồ hôi này, có mất nước này, mất điện, rối loạn điện dài này. Các cơ quan trong cơ thể hoạt động cũng kém hiệu quả hơn. Chúng ta ăn kém, ngủ kém nên là chính vì vậy mà dẫn đến cái tình trạng là mệt mỏi và làm suy giảm mà các cái hệ thống đường hô hấp và dẫn đến cái tình trạng là viêm nhiễm đường hô hấp. Và trong mùa hè thì chúng ta biết là chúng ta phải dùng các biện pháp giải nhiệt như là chúng ta dùng điều hòa. Khi mà chúng ta dùng điều hòa nhiệt độ quá thấp, nó sẽ gây nên tình trạng lạnh này và khô ở các cái niêm mạc đường hô hấp và suy giảm cái hệ thống miễn dịch của đường hô hấp, nên là từ đó cũng dẫn đến cái tình trạng viêm như là viêm đường hô hấp trên hoặc là có thể là viêm đường hô hấp dưới. Hoặc là chúng ta có những cái thói quen giải nhiệt vào mùa hè như là chúng ta tắm nước lạnh, đặc biệt là khi chúng ta mới đi về còn vã mồ hôi này, chúng ta ăn uống những cái đồ nước lạnh, nước đá ở trong tủ lạnh. Tất cả những cái thói quen này cũng sẽ làm chúng ta dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp.
18: Các bệnh viện tại Hà Nội ghi nhận số bệnh nhi và người cao tuổi bị viêm phổi tăng trong thời gian gần đây. Những dấu hiệu ban đầu như ho, khạc đờm, đau họng, sốt nhẹ khiến nhiều người chủ quan, nghĩ đến cảm cúm. Tuy nhiên, sau đó bệnh tiến triển nặng, gây sốt cao, ho, đau ngực, khó thở. Nếu không điều trị sớm, người bệnh có thể gặp các biến chứng như là áp xe phổi, viêm mủ màng phổi, tràn mủ màng phổi, viêm ngoài màng tim, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp tiến triển.
17: Do vậy, bác sĩ Vân Anh có đưa ra lời khuyên giúp chúng ta đề phòng viêm phổi trong những ngày nắng nóng.
19: Vào mùa hè, đi ra đường thì chúng ta nên đeo khẩu trang này, vệ sinh bàn tay cho tốt. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên là uống đủ nước để giúp cho cung cấp nước cho cơ thể cũng như là cái hệ thống đường hô hấp của chúng ta để giúp cho các lông mao của chúng ta hoạt động tốt, tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng, chế độ ăn uống, tăng cường dinh dưỡng, đa dạng các cái thành phần để giúp cung cấp đạm, đường, mỡ và đặc biệt là tăng cường rau xanh hoa quả tươi để cung cấp vitamin, các khoáng chất và đặc biệt chúng ta sử dụng những các cái loại thảo dược mà mát, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta giải nhiệt. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên có một cái chế độ vận động tập thể dục phù hợp với sức khỏe của mình để giúp cho tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng. Chúng ta cũng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của đường hô hấp bằng cách sử dụng những các cái loại thảo dược trong đó như là đông trùng hạ thảo.
18: Quý vị có thể tham khảo viên bổ phế Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với các thảo dược quý giúp hỗ trợ tăng cường chức năng cho hệ hô hấp, bảo vệ ngăn ngừa các bệnh lý ở đường hô hấp. Viên bổ phế Banica được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, đồng thời là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước nên an toàn kể cả với trẻ nhỏ, người già hay người có sức đề kháng bị suy giảm. Quý vị có thể gọi điện tới số điện thoại miễn cước 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm.
17: Và chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Chúng ta hãy cùng gặp lại nhau trong các chuyên mục tiếp theo.
0: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: dân Bubble Phổi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chính phủ với người dân.
3: Chính phủ với người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 3 vừa diễn ra cuối tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
5: Về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định hiệu quả. Tỉnh thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh căn cứ vào chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn.
4: Chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước không chỉ khẳng định sự ổn định của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hơn một năm vận hành, mà còn định hướng rõ trọng tâm trong giai đoạn tới là tiếp tục hoàn thiện chất lượng hoạt động của bộ máy, thay vì tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính theo diện rộng. Bám sát tinh thần đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung rà soát những khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn một năm triển khai, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn hơn. Ở Trung ương, số lượng bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ đã giảm đáng kể, nhiều đầu mối trung gian được cắt giảm. Ở địa phương, mô hình chính quyền hai cấp chính thức vận hành trên phạm vi cả nước, từng bước thể hiện rõ tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
4: Đánh giá sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho rằng kết quả bước đầu đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Song điều quan trọng hiện nay không phải tiếp tục sắp xếp theo diện rộng, mà là rà soát những bất cập trong quá trình vận hành để tiếp tục hoàn thiện mô hình trên cơ sở thực tiễn của từng địa phương.
7: Về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương không có chủ trương là sát nhập diện rộng ở các xã phường. Mà tinh thần là như này, căn cứ vào thực tiễn và yêu cầu phát triển của tỉnh, căn cứ quy định về tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính thì chủ động đề xuất báo cáo với cấp có thẩm quyền về cái nhu cầu sắp xếp bố trí các xã.
4: Từ định hướng đó, trọng tâm hiện nay không còn là tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính mà là nâng cao chất lượng vận hành của bộ máy mới. Điều này được thể hiện khá rõ qua thực tiễn ở nhiều địa phương, nơi mô hình chính quyền hai cấp đang tạo ra những thay đổi từ cách điều hành công việc đến chất lượng phục vụ người dân. Tại Hà Nội, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được cụ thể hóa bằng phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Từ các cuộc giao ban theo nhiệm vụ, theo sản phẩm, đến việc giải quyết ngay những vấn đề phát sinh ở cơ sở, theo ông Đinh Ngọc Thức, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng, khi thẩm quyền được giao rõ hơn, cấp xã cũng chủ động hơn trong điều hành.
8: Có thể có thấy sự chuyển biến rất lớn trong kết quả phục vụ nhân dân, với cái mức độ hài lòng cao hơn rất nhiều. Thực tế là cán bộ hiện nay đã sát dân, các công việc được giải quyết là tại chỗ.
4: Không chỉ Hà Nội, nhiều địa phương trên cả nước cũng đang từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ miền núi đến đô thị, việc phân cấp phân quyền gắn với đổi mới phương thức phục vụ đang tạo thêm động lực để chính quyền cơ sở chủ động hơn trong thực thi nhiệm vụ và gần dân hơn. Ông Nguyễn Trung Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và ông Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
9: Nâng cao cái chất lượng, vừa tinh giản biên chế, rút tinh gọn cái bộ máy, vừa phân cấp phân quyền và đào tạo bồi dưỡng cán bộ có cái khả năng tư duy và có cái tính quản trị cao hơn trong cái việc triển khai nhiệm vụ ở chính quyền địa phương cấp xã.
0: hỗ trợ cho người dân thực hiện các cái thủ tục hành chính, lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng, những cái khó khăn vướng mắc khi họ đến với cái chính quyền. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiếp nhận luôn xử lý những ý kiến góp ý để xây dựng chính quyền ngày càng tốt hơn.
4: Tuy nhiên, cũng như bất kỳ cuộc cải cách lớn nào, quá trình vận hành mô hình mới đã bộc lộ những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Khi cấp xã được giao thêm nhiều thẩm quyền thì khối lượng công việc cũng tăng lên đáng kể. Trong khi đó, năng lực đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và sự liên thông giữa các hệ thống vẫn còn những điểm nghẽn. Từ thực tiễn quản lý ở cơ sở và quá trình chỉ đạo tại địa phương, nhiều ý kiến cho rằng để mô hình chính quyền địa phương hai cấp phát huy hiệu quả bền vững thì cần tiếp tục hoàn thiện đội ngũ cán bộ, phân cấp gắn với nguồn lực và đổi mới tư duy quản trị. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết.
10: Phải tự nhìn nhận, tự phát hiện khâu yếu, tự có cái giải pháp để mà linh hoạt chủ động khắc phục trước. Còn cái gì cần thuộc thẩm quyền hoặc là căn nguồn lực của tỉnh, của trung ương thì kiến nghị kịp thời, chứ không trông chờ, không ỷ lại. Và phân cấp phân quyền nó phải phù hợp, nó gắn với nguồn lực. Theo nguyên tắc là cấp nào làm tốt hơn thì giao cho cấp đó làm. Xóa bỏ khoảng cách giữa thẩm quyền được giao và khả năng thực thi.
4: Nếu với cơ quan quản lý, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện thể chế và tổ chức bộ máy, thì với người dân, điều họ quan tâm lại rất cụ thể. Đó là thủ tục hành chính có nhanh hơn, cán bộ có gần dân hơn và những vướng mắc phát sinh có được giải quyết ngay từ cơ sở hay không. Người dân kỳ vọng mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng phục vụ ngày càng tốt hơn.
11: Chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, để đạt được những mục tiêu mà Đảng ta đã đề ra, đó là bộ máy chính quyền phục vụ nhân dân thật gần dân, sát dân và phục vụ lợi ích của người dân được tốt hơn.
12: Kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân tôi thấy đang rất là gần. Thì doanh nghiệp đề xuất mong muốn cơ chế sẽ sát hơn với một số các lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh.
4: Triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã cho thấy những chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy và chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện về thể chế, nguồn nhân lực, phân cấp, phân quyền và hạ tầng công nghệ để bộ máy mới vận hành đồng bộ, hiệu quả hơn.
6: Thưa quý vị và các bạn, việc Trung ương khẳng định không có chủ trương sáp nhập diện rộng các xã, phường, mà việc sắp xếp đơn vị hành chính sẽ căn cứ vào thực tiễn và yêu cầu phát triển của từng địa phương, được xem là định hướng quan trọng trong giai đoạn tiếp theo. Chủ trương này không chỉ tạo sự ổn định cho bộ máy sau hơn một năm vận hành, mà còn khẳng định quan điểm đổi mới theo hướng linh hoạt, thực chất, lấy hiệu quả quản trị và yêu cầu phát triển của từng địa phương, làm căn cứ để hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục trao đổi cùng tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích, trưởng bộ môn luật hành chính, Trường Đại học Luật Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Thưa bà, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương khẳng định không có chủ trương sáp nhập diện rộng các xã phường mà sẽ căn cứ vào thực tiễn và yêu cầu phát triển của từng địa phương để xem xét khi thực sự cần thiết. Theo bà, thông điệp quan trọng nhất mà chỉ đạo này muốn gửi tới các địa phương là gì ạ?
14: Tôi cho rằng tinh gọn là chủ trương lớn và là xu thế tất yếu vì nó tạo ra dư địa phát triển cho địa phương. Tuy nhiên thì việc sáp nhập phải hướng đến cái đầu tiên chúng ta nói, đấy là phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai là phải tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thể quản lý được một cách hiệu quả. Và cái thứ ba là phải thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy thì sáp nhập phải căn cứ vào thực tiễn của mỗi một địa phương. Trong giai đoạn hiện nay thì sáp nhập hay tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ đặt ra với tất cả các cơ quan nhà nước, với các cấp chính quyền địa phương, với đội ngũ cán bộ công chức và cả với người dân nữa. Chúng ta lấy các cái tiêu chí hoàn thành việc sáp nhập, hoàn thành việc sắp xếp để xác định một cái cơ quan hay là một cái bộ máy

0: và xác định rất rõ mục tiêu chúng ta sáp nhập là để làm gì.
1: Trung ương nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính phải căn cứ vào thực tiễn của từng địa phương, thay vì áp dụng một mô hình chung. Theo bà, cách tiếp cận này sẽ tác động như thế nào đến chất lượng quản trị của từng địa phương?
0: Chúng ta thấy là nếu chỉ dựa vào hai cái yếu tố, đấy là diện tích tự nhiên và số dân thì không được. Khi chúng ta nói đến diện tích thì cùng một cái diện tích như thế nhưng mà ở đô thị nó sẽ rất khác với cả ở khu vực đồng bằng. Ở đồng bằng thì nó rất khác với cả khu vực miền núi. Tương tự như vậy thì khi chúng ta nói đến số dân thì chúng ta mới đang chỉ nói đến số lượng người. Nhưng số dân đó có mật độ phân bổ như thế nào, rồi là trình độ dân trí ra làm sao, cái nhu cầu học tập khám chữa bệnh như thế nào là rất khác. Thế chính vì vậy nếu như mà chúng ta chỉ dựa trên những cái con số rất là sơ khai để mà chúng ta thực hiện cái việc sáp nhập thì tôi cho rằng là không đúng. Chính vì vậy mà giai đoạn này thì tôi cho rằng là Trung ương đang đặt cái trách nhiệm của chính địa phương với cái câu chuyện bài toán của mình. Địa phương sẽ sáp nhập như thế nào là xuất phát từ chính cái đặc điểm của địa phương đó, không sao chép từ các địa phương khác. Và trong cái câu chuyện này thì tôi nghĩ là nó không chỉ đơn thuần là câu chuyện của các cơ quan nhà nước, mà nó còn là trách nhiệm của người dân, của doanh nghiệp chúng ta tham gia vào thông qua việc cho ý kiến rồi đưa ra cái yêu cầu kiến nghị của mình.
1: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu xây dựng nền hành chính kiến tạo, hiện đại và phục vụ, bà kỳ vọng mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng như thế nào?
0: Tổ chức chính quyền địa phương ít nhất là phải đảm bảo cho cái chính quyền đấy có thể quản lý được. Đấy, chúng ta nói là hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Song song nữa, đấy là phục vụ người dân. Chính vì vậy mà một lần nữa tôi phải khẳng định là việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp như hiện nay là chín buổi ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong cái giai đoạn vừa qua khi chúng ta thực hiện quyết liệt tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị rồi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp ý, thì chúng ta đang chưa tính đến những cái yếu tố rất đặc thù của các địa phương. Chúng ta đang làm đồng loạt. Thế còn trước cái thời điểm năm 2025 thì thực ra chúng ta đã có những cái nghiên cứu và chúng ta đã có những thí điểm. Trên cơ sở những cái kết quả như thế thì tôi nghĩ là đến giai đoạn hiện nay khi mà tổ chức chính quyền địa phương hai cấp nó cơ bản ổn định thì chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa là chúng ta tổ chức chính quyền địa phương hai cấp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, chiều ngày 3 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7. Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương định kỳ cập nhật đánh giá khả năng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả, đồng thời bảo đảm mục tiêu giữ vững ổn định và kiểm soát lạm phát.
3: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm, các thành viên chính phủ đề xuất tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, hoàn thiện phương án thống nhất các chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình tổng thể để trình Quốc hội, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm nay, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư cho các dự án đã được thông báo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết.
4: Tập trung vào cái thương mại nội địa, tập trung vào kích cầu để đảm bảo tăng trưởng về tiêu thụ thương mại nội địa.
3: Từ góc độ giám sát và công tác lập pháp của Quốc hội tham gia phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho rằng cần nhận diện những thách thức đối với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Về huy động nguồn vốn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị.
5: Khi mà cái động lực về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa góp phần tăng năng suất lao động thì cái việc dựa vào cái nguồn vốn vẫn là một điểm rất là hợp lý. Mong là chính phủ sẽ chỉ đạo các cái bộ ngành điều hành vĩ mô đánh giá thường xuyên các cái kênh huy động vốn.
3: Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng nền kinh tế nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, những biến động tại khu vực và quốc tế. Thủ tướng đề nghị tập trung cao độ cho việc hoàn thiện thể chế, chuẩn bị kỹ cho 24 dự án luật nghị quyết tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội và khoảng 40 dự án luật nghị quyết tại kỳ họp cuối năm của Quốc hội, đảm bảo đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành. Đáng chú ý là dự án luật phát triển đô thị, luật nhà ở, luật đất đai, luật đầu tư. Khẩn trương xử lý 15 văn bản quy định chi tiết thi hành luật nghị quyết đã có hiệu lực, không để xảy ra khoảng trống pháp lý. Về thúc đẩy tăng trưởng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương định kỳ cập nhật đánh giá khả năng thực

0: hiện các mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả, đồng thời đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định, kiểm soát lạm phát.
1: Đẩy nhanh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch và không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 26 khi chưa có rà soát đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
0: Nhấn mạnh áp lực điều hành trong giai đoạn hiện nay là rất lớn, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm ổn định lãi suất, đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế, giữ vững ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, tiếp tục lành mạnh hóa hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.
2: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
5: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn tiểu tiện.
4: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
6: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt 29g. Sau tự nhiên tháng đầu năm 25, tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35g, bắt đầu bị toàn bí, tức có hôm phải cố đi được. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận đội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật, cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông có ban một là ban hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi nhà lại hở ban thứ ba.
4: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
5: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu, dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên, do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
4: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
5: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
4: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết, ông thấy mình thích hợp với dùng phương bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
6: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghỉ nó cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Ăn uống tôi ăn rất ngon miệng, đi chơi xa tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, nhưng một bạch từ đây về gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
4: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
7: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong nền âm nhạc Việt Nam có một dòng chảy mang đậm dấu ấn vùng miền, đó chính là những ca khúc địa phương ca. Và Gia Lai của chúng ta vốn được biết đến với rừng vàng, biển bạc đã tạo nên bản sắc văn hóa rất riêng. Dù cuộc sống có đổi thay, thì những giá trị văn hóa nghệ thuật vùng miền vẫn vẹn nguyên và những sáng tác âm nhạc hiện nay đang mang trong mình một sứ mệnh. Đó chính là vẽ thêm những sắc màu mới trên bức tranh đầy sôi động đó. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với dòng chảy mới của âm nhạc Gia Lai. Các bạn thân mến, với Gia Lai hôm nay, không gian phát triển đã mở rộng từ đại ngàn đến biển. Những chất liệu văn hóa vì thế cũng phong phú hơn, mang đến cho người sáng tác những cảm hứng và cách thể hiện mới. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề này trong sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Ánh. Sau một nhìn ra thế giới, với những thông tin về BTS không gửi tác phẩm tham gia Grammy 2027. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 10092/UBND/KGVX về việc triển khai chủ trương cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ thông qua hệ thống tin nhắn trên các thuê bao di động. Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ ngày 26 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 27 tháng 7 năm 2027, tin nhắn sẽ được gửi tới các thuê bao di động trong và ngoài nước, nhằm kêu gọi các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận qua tổng đài chiến dịch 500 ngày đêm đặt tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội qua số điện thoại miễn phí 1800 8022 hoặc 0965 001 222. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn không triển khai các chương trình nhắn tin diện rộng với cùng mục đích để bảo đảm thống nhất đầu mối tiếp nhận thông tin. Thay vào đó, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần huy động sự tham gia của toàn xã hội trong hành trình tìm lại tên tuổi và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, ngày 1 tháng 8 vừa qua, hai đội tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh của Gia Lai đã đồng loạt ra quân tại các xã biên giới Gia Bút và Gia Chia, triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế và chuyển đổi số. Tại xã Gia Bút, chương trình Kỳ nghỉ hồng đợt 2 do Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức đã trao 80 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng công trình 10 góc học tập cho em, công trình thanh niên thắp sáng đường quê cùng 1.000 cây keo giống hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên triển khai mô hình lan tỏa Gia Lai kết nối công dân số, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe, vui chơi cho thiếu nhi cũng được tổ chức, góp phần mang đến một mùa hè ý nghĩa cho học sinh vùng biên. Cùng ngày tại xã Gia Chia, chương trình Kỳ nghỉ hồng mùa hè xanh hoa phượng đỏ diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như trao học bổng cho học sinh, tặng cây giống hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân. Nhiều công trình phần việc thanh niên như tủ sách yêu thương, dụng cụ thể thao và hoạt động cắt tóc miễn phí cho trẻ em cũng được triển khai. Chuỗi hoạt động thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai, góp phần chăm lo đời sống người dân, đồng hành cùng thanh thiếu nhi và chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển. Ngày 2 tháng 8 vừa qua, chương trình Tiếp sức nhà nông năm 2026 sẽ trao vốn hỗ trợ cho 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, có con em vượt khó học giỏi tại xã Gia Co, tỉnh Gia Lai. Chương trình do báo Tuổi Trẻ, công ty cổ phần Greenfit Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân và Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức. Mỗi hộ được vay vốn không lãi suất trong thời hạn 2 năm với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,12 tỷ đồng, gồm 1 tỷ đồng tiền mặt và 120 triệu đồng hỗ trợ thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, ban tổ chức sẽ tuyên dương và trao quà cho 40 học sinh sinh viên là con em các hộ tham gia chương trình có thành tích học tập tốt, đồng thời tặng quà cho 5 hộ nông dân từng được hỗ trợ vốn giai đoạn 2023-2025, nay đã vươn lên thoát nghèo. Trước lễ trao vốn, các hộ dân đã được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi nhằm nâng cao kiến thức sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Các em học sinh cũng được tham gia hoạt động trải nghiệm và trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực học đường. Triển khai hơn 16 năm qua, chương trình Tiếp sức nhà nông đã hỗ trợ 2.900 hộ nông dân trên cả nước, trao gần 1.000 tấn thức ăn chăn nuôi, hơn 4.400 suất học bổng và tổ chức 61 lớp tập huấn kỹ thuật. Tỷ lệ hoàn vốn đạt trên 95%, góp phần tạo sinh kế bền vững, giúp nhiều hộ nông dân từng bước ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, ở Gia Lai, những giai điệu viết về quê hương không chỉ tái hiện vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những giá trị văn hóa nơi này, mà còn phản ánh nhịp sống cũng như hành trình làm mới âm nhạc từ chính những chất liệu văn hóa của vùng đất này. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với dòng chảy mới của âm nhạc Gia Lai.
0: Nếu trước đây nhắc đến âm nhạc Gia Lai, người nghe thường nghĩ ngay đến Đại Ngàn, Cồng Chiêng, Nhà Rông và những buôn làng Tây Nguyên, thì hôm nay bức tranh ấy đã rộng hơn nhiều. Sự mở rộng địa giới không chỉ làm thay đổi diện mạo của tỉnh, mà còn mở ra một không gian sáng tạo mới cho người làm nhạc. Trong cùng một vùng đất, người nghệ sĩ có thể tìm cảm hứng từ rừng già Con Ca Kinh, cao nguyên Pleiku, những ngôi làng của đồng bào Charai, Bana, rồi tiếp nối đến Quy Nhơn, Eo Gió, Kỳ Co, Đầm Thị Nại hay những làng chài ven biển. Sự nối liền giữa cao nguyên và duyên hải mang đến nhiều chất liệu mới cho sáng tác. Hiện thực ấy cũng làm thay đổi cách viết về Gia Lai. Nếu trước đây, nhiều ca khúc chủ yếu khắc họa vẻ đẹp của núi rừng và không gian văn hóa Tây Nguyên, thì ngày nay, Gia Lai trong âm nhạc không chỉ hiện lên qua tiếng cồng chiêng hay mái nhà rông, mà còn qua phố núi, vùng biển, những người trẻ khởi nghiệp, những gia đình gìn giữ nghề truyền thống và những đổi thay diễn ra mỗi ngày. Xu hướng này có thể nhận thấy ở nhiều sáng tác như Yêu Lắm Gia Lai, Em Muôn Thuở Pleiku, Pleiku Chưa Xa Đã Nhớ, Pleiku Nhớ hay Pleiku Ơi Pleiku. Thay vì miêu tả cảnh sắc, các tác phẩm khai thác ký ức, tình yêu, nỗi nhớ và những cảm xúc gắn với một vùng đất. Gia Lai vì thế không chỉ là một địa danh mà trở thành nơi lưu giữ những trải nghiệm và tình cảm của con người. Đó là bước chuyển đáng chú ý của âm nhạc Gia Lai. Cảnh quan tạo nên dấu ấn ban đầu, nhưng con người và đời sống mới là yếu tố quyết định sức sống của tác phẩm. Một người chưa từng đến Pleiku hay Biển Hồ vẫn có thể đồng cảm với câu chuyện trong bài hát nếu cảm xúc được thể hiện chân thực. Khi đó, địa phương không còn chỉ là bối cảnh mà trở thành không gian của ký ức và cảm xúc. Sự thay đổi ấy cũng phù hợp với xu hướng sáng tác hiện nay. Một ca khúc về quê hương muốn đến được với đông đảo công chúng không thể chỉ dừng ở việc giới thiệu cảnh đẹp hay nhắc lại những biểu tượng quen thuộc. Điều giữ người nghe ở lại luôn là giai điệu, ca từ và câu chuyện được kể bằng cảm xúc thật. Khi bài hát đủ sức chạm đến người nghe, hình ảnh Gia Lai cũng được lan tỏa một cách tự nhiên. Cùng với sự đổi mới về đề tài, cách một ca khúc đến với công chúng cũng đang thay đổi. Trong nhiều năm, phần lớn sáng tác về Gia Lai gắn với các chương trình nghệ thuật, lễ hội, sự kiện chính trị hoặc những dịp kỷ niệm. Sau khi chương trình kết thúc, bài hát cũng ít có cơ hội tiếp tục lan tỏa. Ngày nay, các nền tảng số đã thay đổi thói quen thưởng thức âm nhạc. Khán giả chủ động tìm kiếm, lựa chọn và chia sẻ những bài hát mình yêu thích. Một ca khúc không còn sống nhờ sân khấu mà phải chinh phục người nghe bằng chính chất lượng của tác phẩm. Điều đó buộc người sáng tác phải nghĩ đến hành trình lâu dài của bài hát, từ bản thu, hòa âm, giọng hát, đến cách phát hành và quảng bá. Đây là một thay đổi quan trọng đối với âm nhạc Gia Lai. Nhiều sáng tác không còn chỉ hướng đến một lần biểu diễn, mà được kỳ vọng sẽ đồng hành lâu dài với công chúng. Giá trị của bài hát không còn được đo bằng số lần xuất hiện trên sân khấu, mà bằng việc có được người nghe tìm lại, lưu giữ và chia sẻ hay không. Bối cảnh mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người làm nhạc. Một ca khúc viết về Gia Lai hôm nay không chỉ đứng cạnh những sáng tác cùng đề tài mà còn hiện diện trong môi trường âm nhạc với hàng ngàn bài hát mới được phát hành mỗi ngày. Muốn được lựa chọn, tác phẩm trước hết phải có giá trị nghệ thuật, có bản sắc riêng và tạo được sự đồng cảm. Điều đáng mừng là sự đổi mới ấy không làm mất đi bản sắc của âm nhạc Gia Lai. Đại Ngàn, Cồng Chiêng, Phố Núi hay Vùng Biển vẫn là những nguồn cảm hứng quan trọng, nhưng được tiếp cận từ nhiều góc nhìn hơn. Bản sắc không nằm ở việc lặp lại những hình ảnh quen thuộc, mà ở khả năng kể những câu chuyện của vùng đất bằng ngôn ngữ âm nhạc phù hợp với đời sống hôm nay. Nhìn rộng hơn, sự chuyển động của âm nhạc Gia Lai được chấp cánh từ không gian văn hóa được mở rộng, đời sống xã hội phong phú hơn và công chúng cũng có những cách thưởng thức âm nhạc khác trước. Những yếu tố ấy tạo điều kiện để người sáng tác tìm thấy nhiều chất liệu mới và mở rộng biên độ sáng tạo. Tuy nhiên, chất liệu chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị của một tác phẩm vẫn được quyết định bởi cách người nghệ sĩ quan sát cuộc sống, chắt lọc trải nghiệm và chuyển hóa thành âm nhạc. Một bài hát không thể đi cùng năm tháng chỉ vì nhắc đến nhiều địa danh hay sử dụng nhiều chất liệu bản địa. Điều giữ người nghe ở lại luôn là cảm xúc chân thành và sức gợi của giai điệu. Âm nhạc Gia Lai đang đứng trước một giai đoạn nhiều cơ hội. Điều được kỳ vọng không chỉ là sự xuất hiện của những ca khúc mới, mà là những tác phẩm có thể tồn tại bền vững trong đời sống âm nhạc, được công chúng chủ động tìm nghe và yêu mến. Khi một bài hát về Gia Lai được lựa chọn trước hết vì giá trị nghệ thuật của chính nó, hình ảnh và văn hóa của vùng đất cũng sẽ lan tỏa rộng hơn. Đó là nền tảng để âm nhạc Gia Lai từng bước khẳng định vị trí trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam đương đại.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Gia Lai Quê Tôi, sáng tác và biểu diễn Y Giang Tuyên. Các bạn thân mến, Gia Lai hôm nay đang mở ra nhiều không gian sáng tạo mới cho người làm nhạc. Từ đại ngàn đến biển, từ những giá trị văn hóa truyền thống đến nhịp sống đương đại, tất cả đang góp thêm những gam màu mới cho các sáng tác về quê hương. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề này trong sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Ánh.
1: Xin chào nhạc sĩ Ngọc Ánh. Gia Lai của chúng ta thì có quá nhiều màu sắc để có thể tô vẽ nên bức tranh tình yêu quê hương, đúng không?
2: Đúng như vậy. Sự hội ngộ giữa đại ngàn rực lửa và biển mặn, một màu xanh của vẫy gọi của biển. Đó không chỉ là sự hội ngộ của địa giới hành chính, mà đây có thể nói là sự hội ngộ của miền xuôi và miền ngược, sự hội ngộ của đất và người, và của miền núi và miền biển. Đó là chất xúc tác mạnh mẽ, là linh hồn để tôi viết ra ca khúc với gợi gắm tinh thần của sự đoàn kết giữa miền xuôi và miền ngược. Không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên Gia Lai mới, mà nó còn gợi mở ra tinh thần đoàn kết của con người ở miền núi và con người ở đồng bằng và miền biển. Đó là linh hồn để tạo nên cái cảm xúc của cái tác phẩm này.
1: Nội dung và chất liệu âm nhạc trong các sáng tác về Gia Lai hiện nay thì không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của biển cả hay đại ngàn Tây Nguyên, mà đó còn là cái sự giao hòa của biển và núi rừng với khát vọng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
2: Với tinh thần của ca khúc thì chúng ta thấy là vẻ đẹp của thiên nhiên trước đây ở Gia Lai cũ, nó là vẻ đẹp của đại ngàn, của núi rừng, và của Bình Định cũ thì vẻ đẹp của biển cả, của đồng bằng. Và bây giờ thì chúng ta lại có cả hai vẻ đẹp đấy. Và một cái ý nghĩa nữa là không chỉ vẻ đẹp của thiên nhiên, nó muốn gửi gắm tinh thần đoàn kết của hai miền chúng ta để cùng chung tay xây dựng quê hương phát triển trong một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của đất nước.
1: Nếu như là trước đây thì âm hưởng trong các sáng tác của anh về quê hương Gia Lai thì có được định hướng ngay từ ban đầu là chỉ lan tỏa duy nhất chất liệu văn hóa Tây Nguyên không?
2: Không chỉ riêng tôi. Trước đây thì tất cả các nhạc sĩ ở Gia Lai nói riêng và ở Tây Nguyên nói chung luôn luôn tìm hiểu các cái âm điệu của người Tây Nguyên, các cái làn điệu dân ca, ví dụ như dân ca Gia Lai, Bana hay là âm điệu của cồng chiêng để thể hiện ra bản sắc riêng biệt của vùng Tây Nguyên. Tất nhiên rồi, đấy là cái yếu tố xem những cái bản dân ca Gia Lai, Bana hay cồng chiêng đấy, nó đã được nhận diện là một cái thương hiệu của âm nhạc Tây Nguyên. Và bây giờ khi mà sáp nhập tỉnh thành thì cái thương hiệu đấy vẫn giữ, và chúng ta có thêm chất liệu âm nhạc của vùng biển và vùng đồng bằng nữa.
1: Từ góc độ văn hóa thì mỗi bài hát địa phương là một cột mốc tinh thần. Nó không chỉ gợi nhớ một địa danh mà còn gợi nhắc về âm hưởng riêng biệt mà vùng đất ấy mang lại. Vậy với anh, màu sắc âm nhạc trong các sáng tác về Gia Lai ở giai đoạn hiện nay hướng đến điều gì?
2: Cái nét đặc trưng văn hóa của vùng miền chúng ta vẫn giữ làm chất liệu. Và trong cái xu hướng Gia Lai hiện nay thì theo tôi, trong sáng tác của các nhạc sĩ nói riêng và các nghệ sĩ nói chung cũng dựa trên tinh thần của các chất liệu ấy và viết lên một cái Gia Lai gợi mở, chất liệu âm nhạc của một Gia Lai không chỉ giàu về bản sắc văn hóa mà một Gia Lai đang vươn mình cùng với cả nước trong cái xu thế phát triển trong cái kỷ nguyên mới.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tình ca Biển Hồ, Biển Đông, thơ Nguyễn Quang Cẩm, nhạc Ngọc Ánh. Các bạn thân mến, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS xác nhận sẽ không gửi tác phẩm tham gia Grammy Awards 2027. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Grammy lần đầu bổ sung hạng mục Best Asian Pop Music Performance, trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất, tạo nên nhiều cuộc trao đổi trong giới chuyên môn về cách các giải thưởng quốc tế nhìn nhận âm nhạc châu Á. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.
1: Thưa quý vị, trong tuyên bố đăng tải vào cuối tháng 7 vừa qua, BTS cho biết mong muốn các tác phẩm được ghi nhận dựa trên giá trị nghệ thuật thay vì được phân loại theo khu vực hay ngôn ngữ, dù không đề cập trực tiếp đến hạng mục mới của Grammy. Và thông điệp này chính là quan điểm của nhóm trước việc tách riêng một hạng mục dành cho nhạc pop châu Á. Sau thông báo của BTS, HYBE cho biết việc gửi tác phẩm tham dự Grammy sẽ do từng nghệ sĩ và từng công ty thành viên quyết định. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp giải trí Hàn Quốc vẫn chưa công bố kế hoạch tham gia khi thời hạn đăng ký vẫn còn. Việc BTS không góp mặt khiến cuộc cạnh tranh tại hạng mục mới trở nên khó dự đoán hơn. Theo nhà phê bình âm nhạc Lim Hye-yoon, Blackpink hay Stray Kids là những ứng viên nổi bật nhờ vị thế tại thị trường Mỹ, các chuyến lưu diễn quy mô lớn và thành tích trên các bảng xếp hạng quốc tế. Ngoài K-pop, nhóm nhạc nữ Philippines Pini cũng được nhắc đến sau những hoạt động quảng bá tại thị trường Bắc Mỹ. Bên cạnh cuộc đua giải thưởng, việc Grammy lựa chọn tên gọi Asian Pop thay vì K-pop tiếp tục tạo ra nhiều góc nhìn khác nhau. Một số chuyên gia cho rằng cách đặt tên phản ánh xu hướng mở rộng phạm vi ghi nhận các nghệ sĩ trong khu vực châu Á trong bối cảnh thị trường âm nhạc của Nhật Bản, Trung Quốc và Đông Nam Á ngày càng phát triển. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng việc tách riêng một hạng mục có thể khiến nghệ sĩ châu Á ít có cơ hội cạnh tranh trực tiếp ở các hạng mục chung. Quyết định của BTS vì thế không chỉ tác động đến cuộc đua tại hạng mục mới của Grammy mà còn góp phần thúc đẩy cuộc thảo luận về cách các giải thưởng âm nhạc quốc tế đánh giá nghệ sĩ châu Á trong bối cảnh thị trường âm nhạc toàn cầu ngày càng đa dạng và kết nối.

Và bài hát Scream cũng đã khép lại chương trình âm nhạc và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập Thanh Thủy, phát thanh viên Nguyên Trường Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.

0: Pháp Luật và Đời Sống.
1: Pháp Luật và Đời Sống. Mời quý thính giả nghe chuyên mục phát thanh Pháp Luật và Đời Sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, hơn 20 năm trước, vì nhẹ dạ tin theo lời dụ dỗ của các đối tượng xấu, ông Cờ Sao Dung ở Buôn Chư Crít, xã Ua, tỉnh Gia Lai đã vượt biên trái phép sang Campuchia với hy vọng được đến một miền đất hứa. Chỉ khi sống trong cảnh thiếu thốn nơi trại tị nạn, ông mới nhận ra mình đã bị lợi dụng để chống phá đất nước. Trở về quê hương, ông lấy chính bài học của mình để vận động bà con không nghe theo cái gọi là tin lành đề ga. Từ một người từng lạc lối, ông Cờ Sao Dung đã trở thành người có uy tín, góp phần giữ bình yên cho buôn làng. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Từ lầm lỗi vươn lên thành điểm tựa cho buôn làng của phóng viên Quốc Bảo.
2: Buôn Chư Cri, xã Ua, hôm nay bình yên trong nhịp sống thường ngày. Đường bê tông nối các khu dân cư, nhà cửa ngày càng khang trang. Bà con chăm lo làm ăn, người có đạo sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật. Ít ai nghĩ rằng hơn 20 năm trước, nơi đây từng có người bị các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để lôi kéo dụ dỗ để thực hiện các hành vi chống phá đảng, nhà nước, chống phá đất nước. Ông Cờ Sao Dung là một trong số đó. Năm 2004, ông nghe lời tuyên truyền rằng người có đạo phải trốn sang Campuchia, rồi sẽ được đưa đến nước thứ ba. Tin lời, ông rời vợ con buôn làng cùng một số người vượt biên trái phép. Nhưng phía bên kia biên giới không có miền đất hứa, chỉ có trại tị nạn, thiếu thốn, bệnh tật và nỗi nhớ quê hương. Kể lại câu chuyện và bước ngoặt khiến mình nhận ra sai lầm và quyết định trở về, ông Cờ Sao Dung nói.
3: Hồi năm 2004, tôi đã nghe bọn phản động chống phá chính quyền nhà nước chúng ta lợi dụng, lôi kéo, tuyên truyền cho tôi là trốn đi Campuchia. Đi tới chỗ Campuchia, thấy trại tị nạn Campuchia khổ lắm, bệnh đau thuốc men này nọ, quần áo cơm ăn này nọ rất khổ. Tới đó mình mới biết được cái đúng cái sai. Bắt đầu tôi đã chọn con đường về quê hương. Tôi trở về quê hương rồi, nhiều công an cán bộ anh em khác cho tôi đã nhận thức được là tin lành đề ga là sai rồi. Từ ngày đó đến đây tôi luôn luôn tuyên truyền với bà con, có Chúa Giêsu đã nói là kính Chúa yêu người, kính Chúa yêu nước, chứ không phải là theo đạo mà chống chính quyền nhà nước, phá làm mất sự đoàn kết dân làng anh em, là điều đó là không đúng rồi. Cho nên là từ đó đến bây giờ là cả dân làng cũng nghe mình trở về nhóm tại nhà thờ Tin Lành Miền Nam.
2: Trở về quê hương, ông Cờ Sao Dung chủ động gặp chính quyền địa phương, nhận lỗi, cam kết từ bỏ con đường sai trái và sinh hoạt tôn giáo đúng quy định. Chính quyền, lực lượng công an và bà con buôn làng không xa lánh ông, mà còn động viên tinh thần giúp ông khôi phục lại cuộc sống. Ông Cờ Sao Dung chủ tâm vào làm những nghề mình yêu thích như thợ mộc, thợ xây, thợ cơ khí, cùng gia đình trồng trọt chăn nuôi. Ông xây dựng lại niềm tin với buôn làng bằng những việc làm cụ thể như chăm lo cho gia đình no ấm, tích cực tham gia các công việc chung của buôn làng, giúp đỡ các hộ nghèo, tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng. Những thay đổi tích cực của ông Cờ Sao Dung được bà con buôn Chư Cri chứng kiến trong suốt nhiều năm. Ông Cờ Sao Dơ, người dân trong buôn nhận xét.
4: Ông Cờ Sao Dung thì ở trong buôn thì sống rất gần gũi với bà con. Thì ông cũng hay thường nhắc nhở bà con sống phải chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, không nên tin theo lời kẻ xấu, lo làm ăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Các vụ việc xảy ra ở trong buôn, ông đều giải quyết dứt điểm, không để phát sinh thành điểm nóng, không mất đoàn kết trong thôn buôn. Ông cũng nhắc nhở bà con sống phải biết giúp đỡ nhau.
2: Uy tín của ông Cờ Sao Dung là kết quả của hơn 20 năm sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, tích cực tham gia cùng với chính quyền, đoàn thể ở địa phương, vận động dân làng phát triển các mặt đời sống, giữ gìn tốt an ninh trật tự. Vì hiểu phong tục, nắm rõ từng hoàn cảnh và biết lắng nghe, nên từ năm 2008 đến nay, ông đã tham gia hòa giải thành công hàng trăm vụ việc. Lời phân tích của ông giản dị nhưng rất thấu tình đạt lý. khi xuất hiện thông tin xấu độc hoặc chuyện mê tín trên mạng xã hội. Ông đến từng nhà giải thích. Khi biết có người giữ tư tưởng theo Tin Lành Đề Ga, ông kể về cảnh sống bấp bênh nơi đất khách bằng chính bản thân mình. Ông phân tích rằng, đức tin chân chính là hướng con người đến tình yêu thương, đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo. Đừng để mình bị biến thành công cụ để chống chính quyền, chia rẽ dân tộc. Ông Cơ Sở Dung chia sẻ thêm.
3: Từ năm 2004 tới đây là 20 mấy năm rồi nha. Tôi đã thấy chính quyền nhà nước mình như thế này, lo lắng cho dân này, trạm trường này, đường điện này, trạm xá, bò nuôi này, đất ở này, đất sản xuất này, cho vay mượn, nhà cửa, ai không có nhà cửa làm nhà cửa, hỗ trợ người dân nhiều lắm. Khi nhà nước hiểu rồi nó cho tự do mất mình trốn đi nước khác, trốn đi Campuchia, Thái Lan đi làm gì? Đây là nước mình, họ hàng mình, vợ con mình, con cháu mình. Đấy. Tôi là một người bệnh nhân mà, một người tội, nhưng mà tôi nói thật. Không ai bằng một người bệnh nhân nói thật. Điều đúng tôi nói đúng, điều sai tôi nói sai. Tôi giúp người dân ở đây nhiều lắm, cho nên người dân phải tin mình chứ.
2: Từ lời nói đến việc làm, ông Cơ Sở Dung trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an với bà con có đạo. Khi cần tuyên truyền, ông cùng cán bộ đến từng hộ. Khi phát hiện biểu hiện bất thường, ông kịp thời trao đổi với cán bộ địa phương để nắm tình hình. Khi người dân có tâm tư vướng mắc, ông lắng nghe, phản ánh với cơ quan chức năng, tránh để đối tượng xấu lợi dụng. Bằng uy tín và trải nghiệm của bản thân, những năm qua, ông đã phối hợp vận động hơn 30 người từ bỏ Tin Lành Đề Ga, trở về sinh hoạt tại các tổ chức tôn giáo thuần túy. Đến nay, tại Buôn Chư Cri, không còn người nghe theo sự lôi kéo này. Kết quả ấy đã góp phần giữ vững an ninh trật tự và giúp nhiều gia đình tránh nguy cơ ly tán. Đánh giá về những đóng góp của ông Cơ Sở Dung, Trung tá Trần Xuân Hoàng, trưởng công an xã Ua cho biết.
5: Ông Cơ Sở Dung, Am ức là người uy tín của Buôn Chư Rí. Trong thời gian vừa qua thì ông phối hợp với cơ quan công an trong tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Không tin, không nghe theo luận điệu của các thế lực thù địch, lôi kéo người dân tộc thiểu số trốn đi nước ngoài. Đặc biệt là ông thường xuyên cung cấp các thông tin có giá trị, phục vụ cho lực lượng công an tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.
2: Những đóng góp bền bỉ của ông Cơ Sở Dung đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng. Năm 2013, ông được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc. Năm 2015, ông được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng giấy khen. Năm 2024, ông được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhưng với người đàn ông từng một lần lầm lỡ, phần thưởng quý nhất có lẽ vẫn là sự tin cậy của bà con và sự bình yên của Buôn Chư Cri. Từ chỗ từng bị lôi kéo, ông trở thành người kiên trì cảnh tỉnh người khác. Từ người từng rời bỏ quê hương, ông lại dành nhiều năm vun đắp sự bình yên, đoàn kết trong cộng đồng. Câu chuyện của ông Cơ Sở Dung cho thấy thủ đoạn của các đối tượng xấu là lợi dụng đức tin tôn giáo và sự thiếu thông tin để gieo hoang mang chia rẽ, rồi hứa hẹn cuộc sống sung sướng ở nước ngoài, kích động người dân vượt biên trái phép. Pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, mọi hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phải tuân thủ pháp luật. Không ai được lợi dụng tôn giáo để chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết hoặc lôi kéo người khác vi phạm pháp luật. Vì vậy, mỗi người dân cần nhận diện rõ sinh hoạt tôn giáo chính đáng với hoạt động núp bóng tôn giáo nhằm phục vụ ý đồ xấu. Không có miền đất hứa nào hay một tương lai tốt đẹp nào mà được dựng nên từ sự dụ dỗ, lời nói oán hận, kích động chia rẽ và phải rời bỏ gia đình, quê hương thân yêu của mình. Từ tháng 8 năm 2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hoạt động vận tải đường bộ, thông tin chi tiết sẽ có trong mục tư vấn giải đáp pháp luật.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 281/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2024, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định số 281/2026/NĐ-CP bổ sung điều 3A vào sau điều 3, quy định về nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai như sau. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với đơn vị hành chính đặc khu được công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở phường, thì áp dụng mức xử phạt như đơn vị hành chính của phường. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với đơn vị hành chính đặc khu thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở xã, thì áp dụng mức xử phạt như đơn vị hành chính của xã. Vợ và chồng chung quyền sử dụng đất thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như đối với một cá nhân. Đáng chú ý là Nghị định số 281/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điểm B khoản 2 và bổ sung các điểm P, Q, R, S vào sau điểm O khoản 3 điều 4 theo hướng bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của mốc địa giới đơn vị hành chính, buộc thực hiện lại thủ tục hành chính về đất đai và buộc nộp lại các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ giả đã sử dụng. Ngoài ra, Nghị định số 281/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi bổ sung một số quy định tại Điều 30, Điều 31 về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan thanh tra chuyên ngành. Nghị định số 281/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2026. Ngày 26 tháng 6 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Một trong các nội dung đáng chú ý của Nghị định số 238/2026/NĐ-CP là bổ sung khoản 1A vào trước khoản 1 điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Theo đó, phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Đồng thời, tại điểm M khoảng 3 điều 6 Nghị định số 238/2026/NĐ-CP bỏ quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với lái xe ô tô chở trẻ em không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định. Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điểm B khoảng 8 điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm quy định liên quan đến biển số xe theo hướng bổ sung phạt đối với hành vi điều khiển xe gắn máy biển số sử dụng vật liệu thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện biển số của các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Cụ thể, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định. Gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe. Gắn biển số xe bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc của chữ, số, nền biển số xe. Hình dạng kích thước của biển số xe. Sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, kể cả rơ móc và sơ mi rơ móc. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2026. Xe hợp đồng phải chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải với Bộ Công an. Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 quy định về hoạt động vận tải đường bộ. Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe, không được bán vé, không được thu tiền, không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau. Không được sử dụng xe kinh doanh vận tải đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến đường phố. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2026.
2: Tới đây, thời lượng của chuyên mục Phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn, Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Công an các xã phường và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tận dụng những tiện ích mà công cuộc chuyển đổi số đem lại để đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công tác đội không chỉ dừng lại ở những kỹ năng truyền thống mà còn hướng tới số hóa hoặc

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công an các xã phường và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã tận dụng những tiện ích mà công cuộc chuyển đổi số đem lại để đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh phát huy lợi thế của mạng xã hội, lực lượng công an tỉnh cũng đã xây dựng và sử dụng hiệu quả các ứng dụng số để kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó, chủ động phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường sự tương tác thông tin giữa người dân với lực lượng công an, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. Bài viết phát huy hiệu quả các nền tảng số để tuyên truyền và xử lý vi phạm pháp luật sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tại những buổi họp của thôn làng, công an xã Hờ Ra còn tận dụng mạng xã hội để chuyển tải các thông tin kiến thức pháp luật đến với người dân. Các nội dung tuyên truyền được thể hiện qua các infographic và video clip sinh động, ngắn gọn, thu hút nhiều lượt người xem, bình luận và chia sẻ. Đặc biệt, mới đây, công an xã đã nghiên cứu sáng tạo xây dựng hai video clip vừa trực quan sinh động, vừa hài hước nhằm tuyên truyền về hình thức xử lý đối với hành vi cướp giật tài sản và vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông. Là người trực tiếp lên ý tưởng phối hợp thực hiện và cũng là nhân vật trải nghiệm tuyên truyền pháp luật đến với người xem, Thượng úy Lê Tuấn Thành, cán bộ đội an ninh, công an xã Hờ Ra phấn khởi cho biết. Hai video clip thu hút sự quan tâm của hàng triệu lượt người xem, tương tác và chia sẻ, qua đó tiếp thêm động lực để anh và đồng đội tiếp tục nghiên cứu sáng tạo ra những video clip sinh động hấp dẫn hơn nhằm chuyển tải hiệu quả các kiến thức pháp luật đến với mọi người, nhất là bà con dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn như Hờ Ra. Thượng úy Lê Tuấn Thành cho biết.
2: Vừa qua thì công an xã cũng làm hai cái video clip tuyên truyền về luật hình sự là cướp tài sản và luật an toàn giao thông thì cũng được hơn 2 triệu lượt xem và cũng được bà con quần chúng nhân dân hưởng ứng đông đảo và tích cực và mong muốn ra những nhiều cái video mà gắn với tuyên truyền pháp luật, gắn với những cái kịch bản tình huống ngoài đời thực mang yếu tố hài hước cuốn hút. Thì công an là sử dụng công nghệ AI trong cái làm những cái bát rau, làm những cái video tuyên truyền ngắn để tuyên truyền bà con thì để được tiết kiệm được thời gian và bà con hưởng ứng được tích cực hơn.
1: Ngoài việc phát huy những lợi thế của mạng xã hội, nhất là Facebook, Zalo để tuyên truyền

0: tiếp có trực ban công an xã, lãnh đạo công an xã, người dân có thể phản ánh. Ngoài ra, một số người muốn ẩn danh thì có thể là nhắn tin vào các cái trang fanpage có mục tin nhắn riêng để phản ánh kiến nghị đối với các cái vi phạm mà mình phát hiện. Ứng dụng VNID thì người dân có thể mở lên và có cái mục phản ánh kiến nghị. Hàng ngày thì công an xã sẽ có các cái đồng chí sẽ mở các cái ứng dụng. Thông qua những nó thì chúng tôi sẽ sàng lọc, xác minh, phân công cán bộ để xử lý đối với cái lĩnh vực đó cho phù hợp. Cuối năm vừa rồi phối hợp với công an xã Mang Giang tiến hành rà soát một số các cái đối tượng liên quan đến cái vấn đề chạy xe mà lạng lách đánh võng. Ngoài ra thì ở địa bàn này cũng gọi hỏi các cái đối tượng mà có lịch sử vi phạm cũng như là thanh thiếu niên cùng đại diện gia đình để ký cam kết, để nhắc nhở trong dịp hè và ngăn chặn những cái hành vi mà quá khích hoặc là gây ra các tội phạm đáng tiếc đối với thanh thiếu niên.
1: Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên không gian mạng, Công an tỉnh Gia Lai đã xây dựng ứng dụng Zalo mini app cảnh báo an ninh mạng Gia Lai. Chỉ cần quét mã QR là người dân có thể nhanh chóng truy cập vào ứng dụng. Đây là một trong những cách làm sáng tạo hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong thời đại công nghệ số, đồng thời tạo kênh tương tác thông tin trực tiếp gần gũi, nhanh chóng giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân. Thượng tá Nguyễn Thành Huy, Phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Người dân có thể truy cứu, phát hiện những trang web, số điện thoại lừa đảo, có thể cung cấp thông tin tố giác bằng hình ảnh, bằng các dạng file, tin nhắn và đường dây nóng đến tất cả các xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các phòng nghiệp vụ. Qua sử dụng mini app Zalo, người dân có thể tìm hiểu được các thông tin thông báo về tình hình tội phạm của lực lượng công an triển khai ở cổng thông tin điện tử của công an tỉnh và các cái vấn đề về liên quan đến dịch vụ công. Công an tỉnh đảm bảo các yêu cầu về sự bảo mật và hỗ trợ để phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thật sự rộng khắp, lan tỏa, tạo thế trận liên hoàn, không để tội phạm manh nha hoạt động cũng như trốn tránh khỏi vòng pháp luật.
1: Các trang mạng xã hội và ứng dụng số do công an các xã phường và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh làm chủ quản ngày càng thu hút sự quan tâm theo dõi tương tác của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh, đồng thời được người dân đánh giá rất cao vì những tiện ích đem lại. Bà Trương Thị Tứ ở tổ dân phố 2, phường An Bình phấn khởi chia sẻ.
3: Mình cũng không cần là chạy lên công an phường hoặc là chạy đến tổ dân phố hoặc là ủy ban phường. Thì mình chỉ thông qua cái tin nhắn, mình có thể là nhắn trực tiếp cho cái cán bộ cảnh sát khu vực hoặc là trưởng công an phường hoặc là người có cái nhiệm vụ ấy, thì người ta sẽ nắm bắt cái tình hình rất là nhanh. Và khi mà người ta nắm bắt tình hình nhanh thì có cái biện pháp mà xử lý nó kịp thời và giải quyết nó hiệu quả.
1: Còn anh Lưu Trường Sơn ở thôn An Điền Nam, xã Cửu An cho biết thêm.
4: Hiện nay thì có cái trang Zalo này thì có những cái thông tin gì thì ở địa phương là công an xã đẩy lên trên cái nhóm trang của thôn thì các cái thông tin kịp thời, ví dụ như trộm cắp rồi các cái dịch bệnh và người dân cũng nhanh chóng biết được cái thông tin nhanh và có gì là kịp thời.
1: Có thể nói với việc đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong công an tỉnh Gia Lai, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật mà còn tăng cường sự tương tác thông tin gần gũi, nhanh chóng giữa tổ chức cá nhân với lực lượng công an. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công tác đội không chỉ dừng lại ở những kỹ năng truyền thống như thắt nút dây, mouse hay smartphone, thông tin bằng cờ hiệu, mà còn hướng tới số hóa hoạt động đội. Nhìn lại những hoạt động huấn luyện cán bộ đội thời gian qua, chúng ta thấy rõ một định hướng mới, đó là khi kỹ năng đội đồng hành cùng công nghệ số. Phóng sự sau đây sẽ đề cập rõ hơn các hoạt động này. Mời quý vị

0: và các bạn cùng nghe.
1: Tại trung tâm hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai vừa qua, không chỉ rộn ràng bởi tiếng còi hiệu, tiếng hát của hơn 200 trại sinh, mà còn bởi một luồng gió mới mang tên công nghệ. Trại huấn luyện Kim Đồng cấp 1 toàn quốc năm 2026 với chủ đề Gia Lai, Đại Ngàn, Hòa Cùng, Biển Xanh đã ghi dấu một bước ngoặt trong tư duy huấn luyện. Đây không đơn thuần là một kỳ trại định kỳ, mà là nơi những giá trị truyền thống của tổ chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh được kết hợp cùng công nghệ số. Kỳ trại năm nay là một sân chơi quy tụ các cán bộ đội từ 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Đây là cơ hội để các thủ lĩnh đội cùng nhau giải bài toán làm thế nào để hoạt động đội trở nên thu hút hơn đối với thế hệ thiếu nhi Gen Alpha, những công dân nhí sinh ra và lớn lên trong môi trường số. Anh Trần Minh Cường, Ủy viên Hội đồng Huấn luyện Trung ương cho biết, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, tổ chức đội cần thể hiện rõ vai trò đồng hành tạo môi trường để thiếu nhi Việt Nam sẵn sàng phát triển. Để làm được điều đó, người phụ trách đội phải là những người tiên phong. Việc đưa các nội dung về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào chương trình huấn luyện chính là lời giải cho yêu cầu này. Không chỉ dừng lại ở các kỹ năng nghiệp vụ quen thuộc như nghi thức đội, múa hát tập thể hay kỹ năng dã ngoại, các trại sinh năm nay đã được tiếp cận với những khái niệm hiện đại như đổi mới tư duy, ứng dụng AI trong giáo dục và tổ chức hoạt động thiếu nhi. Anh Trần Minh Cường cho biết thêm.
2: Trong kỳ huấn luyện này, chúng tôi cũng thực hiện rất nhiều những nội dung về huấn luyện cũng như là ứng dụng công nghệ số trong nội dung huấn luyện để giúp cho các thầy cô được làm quen với rất nhiều những cái hình thức mới, đổi mới hơn, ứng dụng về kỹ thuật, công nghệ. Và có thể nhìn thấy được rằng là các thầy cô giáo viên tổng phụ trách, các thầy cô phụ trách thiếu nhi trong thời gian vừa qua cũng đã có sự phát triển rất nhiều khi đưa công nghệ số vào trong hoạt động bồi dưỡng và tập huấn đối với các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng. Và tôi hy vọng rằng là trong trại huấn luyện lần này sẽ ngày càng khai thác được nhiều hơn nữa về năng lực phẩm chất của mỗi thầy cô giáo viên tổng phụ trách và giúp cho mỗi thầy cô sẽ ngày càng tự tin và vững vàng hơn khi chính thức trở thành huấn luyện viên cấp 1 trung ương.
1: Thực tế, quá trình huấn luyện đã bắt đầu từ rất sớm, ngay khi các trại sinh còn ở địa phương. Thông qua 3 chuyên đề trực tuyến, các học viên đã được làm quen với việc xây dựng kế hoạch hoạt động, soạn giáo án huấn luyện dưới sự hỗ trợ của công nghệ. Chị Nguyễn Thị Tú Trinh, giáo viên tại trường tiểu học số 1 Gia Păng, xã Gia Păng, tỉnh Gia Lai, cho biết việc ứng dụng AI trong công việc này rất thuận tiện. Trước đây, việc soạn thảo kế hoạch, lên ý tưởng hay thiết kế PowerPoint thường chiếm rất nhiều thời gian. Nhưng hiện nay, với các công cụ trí tuệ nhân tạo, chị Trinh có thể tiết kiệm đáng kể nguồn lực để tập trung vào việc tương tác và hỗ trợ với các em học sinh. AI không thay thế con người, nhưng nó giúp người giáo viên làm tổng phụ trách đội trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn trong việc xây dựng các bài kiểm tra, khảo sát hay thiết kế các hoạt động sáng tạo. Chị Nguyễn Thị Tú Trinh chia sẻ thêm.
3: Thông qua cái trại Kim Đồng lần này, tôi cũng có nguyện vọng muốn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn bản thân, rồi là muốn học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm ở các đồng nghiệp. Từ đó là tôi có thể áp dụng được nhiều phương pháp để nâng cao chất lượng hoạt động đội trong nhà trường. Có kỳ vọng rất là lớn về những cái phương pháp mới, cái kỹ năng mới mà chị mong muốn sẽ được tiếp thu ở cái hiệu quả cao nhất, để từ đó là chị sẽ áp dụng những cái phương pháp đó về trong nhà trường để nâng cao chất lượng hoạt động nhà trường trong trường học của địa bàn trường nói riêng và của xã Gia Băng nói chung.
1: Ngoài ra, chuyên đề thiếu nhi Việt Nam học tập sáng tạo giúp giáo viên tổng phụ trách có thêm phương pháp truyền cảm hứng, giúp học sinh phát huy năng lực trong quá trình đổi mới khoa học công nghệ. Chuyên đề này không chỉ cung cấp kiến thức mà còn thay đổi cách tiếp cận kỹ năng cho thiếu nhi theo hướng hiện đại và chủ động hơn. Anh Quang Quốc Minh, giáo viên tổng phụ trách trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh, tham gia trại với vai trò liên đội trưởng. Anh cho rằng phương châm đồng hành, chia sẻ và trưởng thành chính là sợi dây liên kết các trại sinh. Việc cùng nhau học tập, cùng nhau vượt qua những bài kiểm tra trực tuyến và thực hành kỹ năng đã tạo nên một tinh thần gắn kết đặc biệt giữa các cán bộ đội của 34 tỉnh thành. Đó không chỉ là học từ thầy cô, mà còn là học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng phát triển phong trào đội một cách bền vững.
4: Tham gia với các nội dung liên quan tới chuyển đổi số và tụi em cũng được tập huấn trước 3 chuyên đề trực tuyến trước ở nhà trước khi đến tham gia trại. Đối với vai trò liên đội trưởng thì bản thân em với quan điểm tham gia với các anh chị với phương châm là đồng hành, chia sẻ và trưởng thành để các anh chị sẽ cùng nhau học hỏi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, học hỏi từ thầy cô cũng như là việc tụi em chia sẻ học nhau, học cùng với nhau thì nó sẽ cảm thấy tốt hơn. cũng như là các anh chị sẽ có những cái tinh thần đoàn kết cùng với nhau nhiều hơn nữa.
1: Sự đầu tư bài bản cho trại huấn luyện kim đồng năm nay cũng phản ánh một thực trạng mà Hội đồng đội Trung ương đang rất quan tâm. Theo thống kê, cả nước hiện có gần 27.000 cán bộ phụ trách thiếu nhi, nhưng số lượng người được công nhận là huấn luyện viên cấp 1, cấp 2 Trung ương mới chỉ dừng lại ở con số 3.000. Khoảng cách này đặt ra yêu cầu phải có những kỳ trại huấn luyện chất lượng cao, chuyên nghiệp để nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ kế cận. Vì vậy, việc tham gia trại là cơ hội để những người làm công tác thiếu nhi có cơ hội quan sát thực tiễn tại cơ sở. Từ đó, những hướng dẫn, chương trình sau này sẽ sát với thực tế hơn, hỗ trợ tốt nhất cho các địa phương trong việc xây dựng môi trường rèn luyện cho đội viên. Thưa quý vị, trại huấn luyện kim đồng toàn quốc năm 2026 đã khép lại, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần đổi mới vẫn sẽ tiếp tục lan tỏa. Hình ảnh người phụ trách đội vừa giỏi kỹ năng thắt nút dây Mark Simafor, vừa thành thạo trong việc ứng dụng AI và công nghệ số đã vẽ nên chân dung của những người dẫn dắt thiếu nhi trong kỷ nguyên mới. Khi kỹ năng đội đồng hành cùng công nghệ số, chúng ta có quyền tin tưởng vào một thế hệ thiếu nhi Việt Nam phát triển toàn diện, tự tin bước vào tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng với các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Minh Tuấn ở xã Cát Tiến và bà Trần Thị Hường ở xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10109/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hồ và đầm tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Minh Tuấn ở xã Cát Tiến hỏi, việc vi phạm các quy định về thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 25 Nghị định số 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định việc vi phạm các quy định về thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông như sau. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không niêm yết hướng dẫn sử dụng dịch vụ và các số máy dịch vụ viễn thông khẩn cấp, dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định, dịch vụ báo hỏng số thuê bao điện thoại cố định. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ, cho đại lý dịch vụ viễn thông, đại lý Internet. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Cung cấp dịch vụ viễn thông không đúng quy định trong giấy phép viễn thông, thực hiện không đúng quy định về bán lại dịch vụ viễn thông. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Thực hiện hòa mạng trước khi người sử dụng dịch vụ hoàn thành việc ký hợp đồng và thanh toán tiền mua bộ xác định thuê bao, gắn một số thuê bao xác định, SIM thuê bao đối với dịch vụ viễn thông trả sau. Thực hiện hòa mạng trước khi người sử dụng dịch vụ đăng ký thông tin thuê bao hoặc nạp tiền từ thẻ thanh toán vào tài khoản của SIM thuê bao đối với dịch vụ viễn thông trả trước. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam. Không đúng với các quy định của pháp luật Việt Nam. Áp dụng hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung khi chưa được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Không gửi văn bản thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dịch vụ viễn thông bắt buộc phải đăng ký thông báo về việc áp dụng hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung theo quy định. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 140 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Thiết lập mạng viễn thông không đúng chiến lược, quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Thiết lập mạng viễn thông công cộng, mạng viễn thông dùng riêng, mạng viễn thông vô tuyến dùng riêng cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam, không đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 170 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản, dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng khi chưa thực hiện giao kết hợp đồng giữa doanh nghiệp viễn thông với người sử dụng. Phạt tiền từ 170 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi lắp đặt thiết bị viễn thông để chuyển trái phép lưu lượng dịch vụ viễn thông từ Việt Nam đi nước ngoài hoặc từ nước ngoài và Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào. Bà Trần Thị Hương ở xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai hỏi, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 45 Luật số 23 Luật Cạnh tranh năm 2019 quy định, thì các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm như sau. Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới các hình thức sau đây. Tiếp cận thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó. Tiết lộ sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó. Ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp đó. Cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp đó. Lôi kéo khách hàng bất chính bằng các hình thức sau đây. Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa dịch vụ khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. So sánh hàng hóa dịch vụ của mình với hàng hóa dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung. Bán hàng hóa cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa dịch vụ đó. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác bị cấm theo quy định của luật khác.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10109 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hồ và đầm tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương hướng dẫn triển khai các quy định của pháp luật về nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng dẫn tổ chức cá nhân thực hiện các thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa và đăng ký nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn chuyên môn, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thủy sản, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Cùng với đó, rà soát tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn, khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các khu vực cần áp dụng biện pháp quản lý theo quy định. Theo dõi đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ và định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương tăng cường nắm tình hình, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản theo thẩm quyền. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thiết bị kích điện, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy sản trên địa bàn, xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản phù hợp với điều kiện thực tế. Các địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi lấn chiếm lòng hồ, xây dựng công trình trái phép, sử dụng nghề ngư cụ bị cấm và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về thủy sản, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản bố trí lồng bè bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến công trình, giao thông thủy lợi và môi trường. Vận động các trường hợp sinh sống trên lồng bè, phương tiện nổi và không bảo đảm an toàn di dời đến nơi phù hợp trước mùa mưa bão. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý hồ chứa trong công tác kiểm tra, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo đảm an toàn thông tin và an toàn vùng lòng hồ. Đối với các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường và các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khai thác nuôi trồng thủy sản, bảo vệ công trình, bảo đảm an toàn vùng lòng hồ và xử lý các hành vi vi phạm thuộc phạm vi quản lý. Phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin, kiểm tra và xử lý các vụ việc phát sinh. Các đơn vị quản lý hồ chứa tăng cường kiểm tra, giám sát khu vực lòng hồ và bảo vệ công trình, kịp thời phát hiện, thông báo cho Ủy ban Nhân dân các xã phường và cơ quan có thẩm quyền các hành vi lấn chiếm lòng hồ, xây dựng công trình trái phép, đang chắn dòng chảy, bố trí lồng bè không đúng quy định và các hành vi vi phạm khác để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động cung cấp thông tin về kế hoạch điều tiết nước, vận hành xả lũ cho chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan theo quy định để thông báo đến các tổ chức cá nhân hoạt động trên lòng hồ, góp phần bảo đảm an toàn công trình, an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và hoạt động nuôi trồng thủy sản. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe nội dung thông tin văn bản số 10109 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hồ và đầm tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục tiếp truyền bản nghe đài hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Mến chào quý vị và các em đang đến với chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, Việt Nam dải đất hình chữ S thân thương của chúng ta không chỉ đẹp bởi những cánh đồng lúa xanh, những dãy núi hùng vĩ hay những bãi biển trải dài đón nắng, mà còn đẹp bởi mỗi vùng đất đều mang trong mình những nét văn hóa riêng, những câu chuyện riêng và những giai điệu thật đẹp. Có những chuyến đi bắt đầu bằng những bước chân, nhưng cũng có những chuyến đi được khởi hành từ một bài hát. Qua những giai điệu trong trẻo dành cho thiếu nhi, chương trình hôm nay sẽ cùng khám phá vẻ đẹp của đất nước, gặp gỡ con người ở khắp mọi miền và thêm yêu Tổ quốc Việt Nam qua những ca khúc thiếu nhi với chủ đề Cùng em khám phá Việt Nam qua những bài ca.

Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình hôm nay là thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước. Hà Nội đẹp với Hồ Gươm xanh biếc, những hàng cây cổ thụ, 36 phố phường và những mái trường thân quen. Không chỉ là trung tâm văn hóa lịch sử của dân tộc, Hà Nội còn là niềm tự hào của biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Ca khúc Hà Nội mến yêu của em, nhạc và lời Bùi Anh Tú sẽ đưa chúng ta đến với một Hà Nội thanh bình, thân thiện và giàu truyền thống qua ánh nhìn hồn nhiên của tuổi thơ.

Các em thân mến, rời thủ đô, chuyến hành trình tiếp tục đưa chúng ta đến với miền Trung đầy nắng gió, nơi có những bãi biển xanh trong, những hòn đảo tiền tiêu và những người lính ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Biển không chỉ mang đến nguồn sống cho bao người dân, mà còn là một phần thiêng liêng của đất nước. Vì thế, tình yêu biển đảo cũng được vun đắp từ khi các em còn nhỏ, qua những bài học, những câu chuyện và cả những bài hát. Ca khúc Biển đảo Tổ quốc em, sáng tác của Chu Công Trương, là lời ca trong sáng thể hiện niềm tự hào và tình yêu của thiếu nhi đối với biển đảo.

Tạm biệt miền biển, chúng ta cùng ngược lên Tây Nguyên, vùng đất của đại ngàn hùng vĩ, của tiếng cồng chiêng ngân vang và những buôn làng giàu bản sắc văn hóa. Tây Nguyên hôm nay không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên tươi đẹp, mà còn bởi sự thân thiện của con người và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đặc biệt với tỉnh Gia Lai, vùng đất cao nguyên luôn là niềm tự hào và là nguồn cảm hứng trong nhiều sáng tác âm nhạc. Ca khúc Chiều Cao Nguyên của nhạc sĩ Hoàng Lương sẽ đưa chúng ta đến với khung cảnh thanh bình của núi rừng để cảm nhận vẻ đẹp của đại ngàn qua những giai điệu trong trẻo giàu cảm xúc.

em thân mến, từ thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến đến miền biển xanh bao la, rồi lên đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, mỗi vùng đất đều để lại những ấn tượng đẹp trong lòng chúng ta. Đất nước Việt Nam còn biết bao nhiêu điều kỳ thú đang chờ các em khám phá. Mỗi chuyến đi sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về quê hương, thêm yêu con người, thiên nhiên và tự hào về truyền thống của dân tộc. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Một Vòng Việt Nam. Với giai điệu rộn ràng, bài hát sẽ đưa chúng ta nối liền mọi miền đất nước trong một hành trình đầy sắc màu để thêm yêu dải đất hình chữ S thân thương. Mời quý vị và các em cùng thưởng thức.

Quý vị và các em thân mến, âm nhạc không chỉ mang đến những phút giây thư giãn mà còn mở ra những hành trình khám phá đầy thú vị. Qua mỗi bài hát, chúng ta được ngắm nhìn vẻ đẹp của quê hương, hiểu thêm về văn hóa của từng vùng miền và thêm yêu đất nước Việt Nam. Hy vọng rằng dù ở bất cứ nơi đâu, các em cũng sẽ luôn gìn giữ trong tim tình yêu quê hương, chăm ngoan học tập và không ngừng khám phá những điều mới mẻ để sau này cùng góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Cùng em khám phá Việt Nam qua những bài ca xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chấm thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn. Trong chương trình có phóng sự phản ánh vụ việc nhiều cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã Hợp Bông Cũ, nay là xã Gia Hờ Rú, bị cưa hạ, đang được kiểm tra và xử lý theo quy định. Kế đến là phóng sự ghi nhận công cụ trí tuệ nhân tạo AI đang từng bước thay đổi cách giải quyết hồ sơ tại cấp xã, trở thành công cụ hữu ích hỗ trợ cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, giảm tỷ lệ trễ hẹn và mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận tinh thần nhiệt tình trách nhiệm của lực lượng tình nguyện viên tại Liên hoan quốc tế và cổ truyền Việt Nam lần thứ 9. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang và Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào. Theo thỏa thuận hợp tác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ hợp tác trên các nội dung trọng tâm gồm: cung ứng dịch vụ bưu chính và hành chính công, các dịch vụ tài chính bưu chính, dịch vụ phân phối truyền thông, kết nối tiêu thụ hàng nông sản và sản phẩm OCOP, phát triển mô hình kinh tế tầm thấp và hạ tầng mạng lưới bưu chính. Trong đó, hai bên sẽ triển khai dịch vụ bưu chính KT1 trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, phối hợp tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời phối hợp quảng bá kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP thông qua sàn thương mại điện tử và hệ thống logistics của Bưu điện Việt Nam. Nghiên cứu ứng dụng phương tiện bay không người lái UAV để phát triển kinh tế tầm thấp gắn với chuyển đổi số, tập trung ứng dụng và phục vụ y tế, nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên, ứng dụng cứu nạn cứu hộ, logistics. Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào đánh giá cao những kết quả tỉnh Gia Lai đạt được trong triển khai các nội dung về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là những lĩnh vực Bưu điện Việt Nam có thế mạnh và mong muốn đồng hành lâu dài cùng tỉnh. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác lần này là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để hai bên tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới. Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam mong muốn tỉnh Gia Lai tiếp tục tạo điều kiện để mạng lưới bưu điện cấp xã tham gia sâu hơn vào quá trình cung cấp dịch vụ công, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ngay từ cơ sở. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang ghi nhận những kết quả Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nói chung và Bưu điện Gia Lai nói riêng đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các nội dung thỏa thuận hợp tác sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh. Trên cơ sở kết quả hợp tác thời gian qua và định hướng của khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành bưu điện tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh, thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện chuyển đổi số. Cùng với đó, đẩy mạnh thương mại điện tử gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp, thủy sản và sản phẩm địa phương, từng bước xây dựng phát triển hệ sinh thái logistics số, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh.
0: Kiểm tra tiến độ dự án nhà máy sản xuất và chế biến ván gỗ MDF tại xã An Lão, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai dự án theo đúng kế hoạch. Dự án nhà máy sản xuất và chế biến ván gỗ MDF do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Thương mại Quy Nhơn làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Đến nay, dự án vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện các thủ tục đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Sau khi kiểm tra thực địa và nghe các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã An Lão phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và chủ đầu tư khẩn trương rà soát tháo gỡ từng khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và các thủ tục theo quy định. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư chủ động phối hợp với địa phương, huy động nguồn lực triển khai dự án ngay sau khi các điều kiện được hoàn tất, góp phần phát triển công nghiệp chế biến gỗ, nâng cao giá trị lâm sản, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 1.000 điểm cầu thuộc 34 tỉnh thành trong cả nước để triển khai thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ, quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Theo nghị quyết số 36, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới, tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân, bảo đảm công khai, minh bạch, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất, đóng gói sản phẩm cây trồng. Thực hiện thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phải gắn với cơ chế hậu kiểm, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, truy xuất nguồn gốc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chỉ thực hiện tiền kiểm đối với trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Khuyến khích tổ chức cá nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất hình thành vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn để cấp mã số vùng trồng. Nghị quyết quy định mã số vùng trồng được cấp cho một loại cây trồng xác định theo vị trí của một hoặc nhiều thửa đất, theo đề nghị của tổ chức cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, sau đây gọi là tổ chức cá nhân. Mã số vùng trồng không xác lập, không thay thế quyền sử dụng đất của tổ chức cá nhân. Vị trí thửa đất được xác định theo mã định danh của thửa đất trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trường hợp thửa đất đề nghị cấp mã số vùng trồng chưa có hoặc chưa thể khai thác mã định danh thửa đất, thì tổ chức cá nhân đề nghị cấp mã số vùng trồng tự kê khai về diện tích và vị trí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chỉ đạo thực hiện xác nhận thông tin trong quá trình kiểm tra thực tế hoặc hậu kiểm. Dữ liệu về mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói được quản lý tập trung trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được kết nối chia sẻ với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có địa chỉ vùng trồng, cơ sở đóng gói thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với trường hợp không đăng ký xuất khẩu đến các thị trường có yêu cầu về mã số trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ban hành thông báo cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đối với trường hợp đăng ký xuất khẩu đến thị trường có yêu cầu về mã số trong thời hạn không quá 10 ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra và ban hành thông báo cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đối với trường hợp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phải được nước nhập khẩu phê duyệt, cơ quan chuyên môn đầu mối cấp tỉnh tổng hợp gửi danh sách về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp gửi nước nhập khẩu xem xét phê duyệt. Trường hợp thay đổi thông tin liên quan đến tên tổ chức cá nhân đại diện mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói hoặc do việc thay đổi địa giới hành chính thì tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị cấp lại. Trường hợp cổng dịch vụ công quốc gia gặp sự cố không thể tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ bằng bản giấy. Việc cấp mã số vùng trồng được thực hiện theo quy định và thông tin phải được cập nhật lên cổng dịch vụ công quốc gia ngay sau đó. Tham luận với hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp cho biết, hiện Gia Lai đã cấp 451 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 13.000 ha và đã cấp 53 mã số cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu với tổng công suất khoảng 2.670 tấn đến 2.885 tấn quả tươi trên ngày. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ tập huấn quy trình thực hiện cho các tổ chức cá nhân đang sản xuất kinh doanh diện tích lớn các loại cây trồng chủ lực, trước mắt là sầu riêng và cà phê. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cam kết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tích cực hỗ trợ các địa phương tổ chức thực hiện nghị quyết 36 của Chính phủ, đồng thời đề nghị phát huy tối đa vai trò cấp xã. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính rút ngắn thời gian cấp mã số và thực hiện toàn bộ quy trình trên môi trường mạng, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí khi đưa nông sản ra thị trường, đảm bảo minh bạch thông tin, dễ truy xuất nguồn gốc nông sản, từ đó nâng cao uy tín và sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
2: Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã tiếp xúc với cử tri phường Quy Nhân Bắc sau kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị cử tri của phường gửi đến kỳ họp. Theo đó, 11 ý kiến cử tri phường gửi đến cơ quan chức năng được trả lời cụ thể và hướng giải quyết thấu đáo. Với tinh thần thẳng thắn dân chủ, cử tri phường Quy Nhân Bắc đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đơn giá đền bù đất ở, đất sản xuất nông nghiệp để thi công các công trình dự án và giá đất tái định cư, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Đẩy nhanh việc xác minh nguồn gốc đất nông nghiệp được hoán đổi từ các phường cũ trước sáp nhập, bảo đảm quyền lợi cho người dân, các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện tuyến đường từ quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn, đoạn qua địa bàn phường, kiến nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhất là điện nước tại khu tái định cư ở khu phố 2, để người dân xây dựng nhà ở mới, đảm bảo điều kiện sinh hoạt. Cử tri khu phố 4 đề nghị cơ quan chức năng cần giải quyết nhanh các ý kiến kiến nghị liên quan việc kiểm tra xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu công nghiệp Phú Tài, tổ chức nạo vét hệ thống mương thoát nước phía bắc nhà máy công ty bia Sài Gòn Quy Nhơn, đoạn gần khu dân cư để tiêu thoát nước nhanh trước mùa mưa bão. Các đơn vị thi công tuyến đường DT639 có giải pháp hạn chế bụi trong quá trình thi công, giảm ảnh hưởng đến lúa hè thu trong giai đoạn trổ bông. Tiếp thu các ý kiến cử tri, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân chia sẻ, hiện phường Quy Nhơn Bắc đang thi công nhiều công trình, dự án kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Liên quan tới chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, tỉnh Gia Lai đã ban hành các quy định về một số cơ chế chính sách hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, bảo đảm quyền lợi, ổn định cuộc sống cho người dân. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp với địa phương khẩn trương rà soát giải quyết dứt điểm các vấn đề cử tri kiến nghị. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo, xử lý kịp thời.
1: Trong tháng 7 năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 20.369 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm, chỉ tiêu này đạt hơn 128.696 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Kết quả trên cho thấy sức mua của thị trường tiếp tục phục hồi, hệ thống phân phối vận hành ổn định, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện thể chế phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ và hạ tầng logistics theo hướng xanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và thương mại điện tử. Đồng thời phát huy vai trò của các hiệp hội ngành hàng, thúc đẩy tiêu dùng xanh và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, tỉnh ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống chợ theo hướng văn minh hiện đại, phát triển mô hình chợ thông minh gắn với thanh toán không dùng tiền mặt và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Khuyến khích phát triển siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi tại khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa.
2: Khu vực Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn sẽ được đầu tư cải tạo hạ tầng thủy lợi thông qua dự án cải tạo môi trường và hạ tầng thủy lợi khu vực kênh nhánh Văn Phong, Mương Tân Khai, có tổng mức đầu tư 8,9 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Dự án tập trung xây dựng cống lấy nước cùng tuyến ống cấp nước dài khoảng 1,2 km, dẫn nước từ kênh chính Văn Phong vào hệ thống mương trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung. Đồng thời, xây dựng mới hai cống điều tiết, cải tạo đập dân hiện trạng để duy trì mực nước, tạo không gian mặt nước hài hòa với cảnh quan di tích. Bên cạnh đó, khoảng 200 mét kênh nhánh Văn Phong phía ngoài hàng rào bảo tàng sẽ được kiên cố nhằm hạn chế nguồn ô nhiễm trước khi nước chảy vào khu vực bên trong. Ngoài ra, tuyến mương hiện hữu dài khoảng 350 mét. Trong khuôn viên bảo tàng cũng được nạo vét vệ sinh, góp phần khơi thông dòng chảy và cải thiện chất lượng môi trường. Không chỉ nâng cao hiệu quả tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, công trình còn tạo nền tảng để hoàn thiện cảnh quan xung quanh Bảo tàng Quang Trung, góp phần gìn giữ giá trị không gian di tích, đồng thời mở rộng điều kiện phát triển du lịch và các hoạt động văn hóa tại địa phương.
1: Trong bối cảnh nguồn cung nguyên liệu vật tư phục vụ sản xuất sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật công binh, thiết bị công trình chiến đấu chịu nhiều tác động từ tình hình thế giới, xưởng sửa chữa xe máy công binh 340 thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5 vẫn bảo đảm tốt nhiệm vụ kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sẵn sàng chiến đấu, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập và khả năng cơ động của các đơn vị quân đội trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên và các tỉnh thành phố phía Nam. Cán bộ nhân viên xưởng luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, tăng cường đổi mới sáng tạo, thực hiện đúng đủ nội dung và có chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật, duy trì nghiêm các chế độ nền nếp công tác kỹ thuật. 5 năm qua, đơn vị đã tiến hành sửa chữa gần 400 xe máy trang bị, sản xuất hơn 9.200 hòm hộp vũ khí công binh, vật tư trang bị. Hàng vạn cán quân cụ cầm tay, chạc chèo, mái chèo thuyền, phụ kiện cầu, thiết bị đường hầm, lô cốt, thi công lắp đặt hàng trăm bãi vật cản huấn luyện thể lực cho các cơ quan, đơn vị. Thực hiện 238 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng có hiệu quả, trong đó nhiều đề tài đoạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Đơn vị đoạt giải nhì khối xưởng chiến dịch tại hội thi trạm, xưởng sửa chữa cấp chiến thuật chiến dịch năm 2023 và giải ba nội dung đội sửa chữa cơ động tại hội thao công binh toàn quân năm 2026.
2: Hưởng ứng hoạt động phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm tập huấn và truyền thông về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học tại các xã phường Cơ Bang, Công Bla, Tơ Tung, Tây Sơn, Bình Phú, An Khê, An Bình và Cửu An. mỗi điểm có 100 hội viên phụ nữ tham gia. Tại các buổi tập huấn, cán bộ hội viên phụ nữ được trang bị kiến thức kỹ năng về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng phân loại rác thải tại nguồn và quy trình ủ rác hữu cơ thành phân bón. Thông qua chuỗi hoạt động nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong phong trào chống rác thải nhựa, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 ăn, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới bền vững, đô thị văn minh và thân thiện với thiên nhiên.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập đơn vị hành chính, công tác quản lý sử dụng tài sản công tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được rà soát chấn chỉnh. Tuy nhiên, việc nhiều cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã Hờ Bông Củ, nay là xã Gia Hờ Rú, bị cưa hạ đã làm dấy lên nhiều băn khoăn. Đây cũng là địa phương thứ ba tại Gia Lai xuất hiện phản ánh liên quan đến việc xử lý tài sản công sau sáp nhập, ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay tại trụ sở xã Hờ Bông, huyện Chư Sê cũ, từng có một hàng cây sàn cừ xanh mát gắn bó với trụ sở đã suốt hơn 20 năm. Việc nhiều cây xanh bị cưa hạ đang thu hút sự quan tâm của dư luận và đặt ra yêu cầu làm rõ quy trình xử lý cũng như trách nhiệm trong quản lý tài sản công sau sáp nhập. Ít ai biết rằng để có được hàng xà cừ xanh thốt ấy là cả một hành trình dài. Trên vùng đất Hờ Bông vốn nhiều đá khô cằn, việc trồng được một cây xanh đã khó, để chăm sóc, để cây bén rễ lớn lên và tỏa bóng suốt hơn 20 năm lại càng gian nan hơn. Ông Nguyễn Cẩm, nguyên bí thư đảng ủy xã Hờ Bông, huyện Chư Sê cũ, là một trong những người trực tiếp trồng, chăm sóc hàng cây, không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến cảnh hàng cây xà cừ bị chặt hạ không thương tiếc.
2: Rất tiếc vì cái đất đai ở đây nó khô cằn mà trồng được hàng cây như vậy, thì nhưng mà bây giờ để hạ xuống hết thì tất nhiên là tiếc là cái thời gian, hai nữa là cái vấn đề cái một số cây xanh nó cũng đã làm cho cái không gian ở nay là môi trường rồi cái khu dân cư của bà con đó thôi. Này thế là buổi sáng bà con đi thể dục có thể là rồi buổi chiều là trẻ con đi lại.
1: Theo kết quả kiểm tra ban đầu của Ủy ban Nhân dân xã Gia Hờ Rú, có 13 cây xanh bị chặt hạ không đúng quy trình. Quá trình kiểm tra cũng phát hiện nhiều điểm cần tiếp tục xác minh như sự chênh lệch giữa đường kính một số gốc cây với các khúc gỗ được thu gom tại hiện trường còn lại. Trước thực trạng này, ông Sa Lan Lân, bí thư đảng ủy xã Gia Hờ Rú cho biết đã yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có sai phạm nếu có.
3: Hôm nay thì tôi cũng chỉ đạo Ủy ban dân xã phối hợp với Cẩm Lâm để bàn, để xác minh, đo đạc lại cho nó chính xác với kích thước mà theo cái báo cáo của Ủy ban nhân dân xã. Và sau đó nếu mức độ mà nó sai phạm lớn thì chúng ta sẽ xử lý và đề nghị là Ủy ban quản lý cái số tài sản đã bị cưa và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Trên vùng đất đá xã Hờ Bông cũ phải mất hơn 2 thập kỷ để những mầm cây phương thành bóng mát. Vì vậy, cùng với việc làm rõ trách nhiệm trong vụ việc này, điều người dân mong chờ còn là sự minh bạch trong quản lý tài sản công, để những giá trị được cây dựng qua nhiều thế hệ được gìn giữ và trân trọng. Liên quan đến vụ việc hàng cây xà cừ bị chặt hạ, Văn phòng Tỉnh ủy vừa ban hành công văn số 1284 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lan Chung. Theo đó, đồng chí Ra Lan Chung giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc chặt cây xanh tại trụ sở xã Hờ Bông cũ, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có sai phạm. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Gia Hờ Rú tổ chức kiểm tra xử lý vụ việc theo quy định, báo cáo kết quả trong tháng 8 năm 2026.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh vụ việc nhiều cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã Hờ Bông cũ, nay là xã Gia Hờ Rú bị cưa hạ đang được kiểm tra và xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tỉnh Gia Lai đã tự xây dựng công cụ trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ xử lý thủ tục hành chính về đất đai. Sau hơn 2 tháng đưa vào sử dụng, công cụ này đang từng bước thay đổi cách giải quyết hồ sơ tại cấp xã, trở thành công cụ hữu ích hỗ trợ cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, giảm tỷ lệ trễ hẹn và mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Đức Hải.
1: Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn trung tâm nên thường ngày Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hòa Nhân tiếp nhận từ rất nhiều hồ sơ thủ tục về đất đai. Anh Nguyễn Hữu Phú, chuyên viên quản lý lĩnh vực đất đai cho biết, đất đai là lĩnh vực nhạy cảm, hồ sơ nhiều thành phần, dễ phát sinh sai sót nên quá trình xử lý đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ quy định trước khi tiếp nhận. Từ khi có công cụ AI chuyên dụng hỗ trợ thẩm định hồ sơ đất đai, những trường hợp phức tạp được xử lý thuận lợi hơn. Chỉ cần xây dựng tình huống giả định đã ứng danh thông tin, AI đất đai

0: Chuyện các thủ tục ngắn gọn thì giúp cho cán bộ chuyên môn cũng như mà cán bộ thủ lý hồ sơ là phân tích đầy đủ hồ sơ cũng như mà dự báo các cái nguồn, gọi là dự báo các nguồn để mà mình thực hiện các cái quy trình đó nó đảm bảo.
1: Không chỉ hỗ trợ ở khâu tiếp nhận, AI đất đai của Gia Lai còn trở thành trợ lý của cán bộ chuyên môn. Mỗi ngày chị Thủy, chuyên viên phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Gia Hà Rung, nhận từ 10 đến 13 bộ hồ sơ đất đai cần xử lý. Trước đây phần lớn thời gian của chị dành cho việc đọc từng loại giấy tờ đối chiếu với quy định của pháp luật. Từ khi có trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ, chị chỉ cần quét hồ sơ lên hệ thống thì công cụ sẽ rà soát tổng hợp và chỉ ra ngay những nội dung cần lưu ý hoặc giấy tờ còn thiếu. Vì vậy hiệu suất công việc của chị tăng lên gấp nhiều lần. Chị Phạm Thị Thủy, phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Gia Hà Rung chia sẻ.
2: Khi chưa có AI hỗ trợ thì một ngày mình có thể là chỉ đọc được khoảng 4 đến 5 bộ hồ sơ. Nhưng mà sau khi mình dùng AI thì đọc và sẽ sàng lọc được hồ sơ thì khoảng tầm là 15 đến 20 bộ. Cái địa bàn nó rất là rộng nên là sàng lọc hồ sơ để mà xử lý hồ sơ thì nó rất là cần thiết. Thì lúc đó là mình chỉ có là cái công tác kiểm tra hiện trạng và về cái nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.
1: Bà Huỳnh Ngô Tùng Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Hà Rung cho biết thêm.
3: Cái hiệu quả của việc ứng dụng AI là phụ thuộc rất lớn vào cái dữ liệu và quy trình nghiệp vụ. Ủy ban nhân xã cũng quán triệt đến cán bộ công chức là khai thác hiệu quả cái nền tảng công nghệ này. Tuy nhiên là phải kiểm tra và thẩm định lại để mà cái trách nhiệm cuối cùng cũng là cán bộ công chức tham mưu và người có thẩm quyền để giải quyết các thủ tục hành chính.
1: Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, lượng hồ sơ đất đai tại cấp xã ở Gia Lai tăng mạnh trong khi nhân lực còn thiếu. Từ yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai trực tiếp xây dựng công cụ AI đất đai. Trong nhiều tháng, đội ngũ công nghệ thông tin và cán bộ chuyên môn cùng huấn luyện AI trên nền tảng ChatGPT bằng hệ thống văn bản pháp luật, quy trình nghiệp vụ và hàng chục nghìn hồ sơ đất đai đã được xử lý trong thực tế. Đầu tháng 6 năm 2026, công cụ bắt đầu được đưa vào sử dụng và hiện đã triển khai đồng loạt tại 135 xã phường trên toàn tỉnh, hỗ trợ xử lý khoảng 80% các thủ tục hành chính đất đai thông thường. Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 18 tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh đã có 620 hồ sơ được xử lý với sự hỗ trợ của AI. Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Một số địa phương khi mà ứng dụng AI này tiết kiệm được 40% thời gian mà kết quả rất chính xác. Cái gì đơn giản là mình xử lý ngay, còn cái gì phức tạp một chút nền tảng AI đó là nó sẽ đưa ra tư vấn. Chúng tôi kết nối hết các đầu việc và đánh giá được là từ cấp tỉnh đến cấp xã làm những việc gì. AI đánh giá hết theo cái đặt bài đầu bài của chúng tôi.
1: Những hiệu quả bước đầu tại Gia Lai cho thấy trí tuệ nhân tạo AI không thay thế cán bộ mà là công cụ để đội ngũ cán bộ làm việc hiệu quả hơn. Từ một công cụ phục vụ xử lý hồ sơ đất đai, mô hình AI do Gia Lai tự xây dựng đang mở ra cách làm mới trong cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tại địa phương.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận công cụ trí tuệ nhân tạo AI đang từng bước thay đổi cách giải quyết hồ sơ tại cấp xã, trở thành công cụ hữu ích, hỗ trợ cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, giảm tỷ lệ trễ hẹn và mang lại nhiều thuận lợi cho người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ đón tiếp, hướng dẫn phiên dịch hậu cần là nhiệm vụ của các tình nguyện viên tại Liên hoan quốc tế và cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026. Đằng sau mỗi phần việc là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, kỹ năng cùng tinh thần trách nhiệm của những người trẻ. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
1: Trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026, 80 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và thanh niên tại các xã phường sẽ đồng hành cùng ban tổ chức. Các tình nguyện viên đảm nhận nhiều nhiệm vụ như hướng dẫn đại biểu khách mời các đoàn võ thuật, hỗ trợ lễ tân, hậu cần, truyền thông, điều phối hoạt động tại các địa điểm diễn ra liên hoan. Đặc biệt, những tình nguyện viên có khả năng ngoại ngữ sẽ được trực tiếp hỗ trợ phiên dịch cho các đoàn quốc tế. Là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Ý Thơ ở xã Tuy Phước đã chủ động dành kỳ nghỉ hè để trở về quê hương tham gia hỗ trợ liên hoan. Với Thơ, đây không chỉ là cơ hội được rèn luyện kỹ năng mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh Gia Lai và con người địa phương đến bạn bè quốc tế. Nguyễn Thị Ý Thơ chia sẻ.
2: Điều mà khiến em đăng ký vào tình nguyện viên năm nay đó là em muốn được đóng góp quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Gia Lai.

0: Gia Lai và nói chung, nói riêng cũng như là truyền thống của Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế. Và xuất phát từ cái nền tảng là một sinh viên của ngành quan hệ quốc tế thì em nhận thấy đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là một hoạt động đối ngoại văn hóa. Em muốn được trực tiếp tham gia vào quá trình đó, vì vậy cho nên là em đăng ký làm tình nguyện viên. Bên cạnh đó thì em cũng xem như đây là một cơ hội để mà rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, xử lý các tình huống và phối hợp nhiều các bộ phận với nhau. Và em tin rằng là những trải nghiệm thực tế này sẽ giúp em trưởng thành hơn.
1: Để đáp ứng yêu cầu phục vụ một sự kiện quốc tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trung tâm Ngoại ngữ HACCP và tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức tập huấn cho đội ngũ tình nguyện viên. Qua đó giúp các tình nguyện viên tự tin thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh Gia Lai thân thiện, chuyên nghiệp và mến khách. Trực tiếp hướng dẫn các nội dung tập huấn, cô Lê Thị Thanh Trà, giảng viên khoa du lịch, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cho biết.
2: Cái này thì mình thấy rất là hay. Trong cái đầu buổi á, là mình có giao lưu cùng với các bạn, muốn xem thử là cái sự hiểu biết và cái sự nhiệt tình của các bạn là cái mình cảm nhận được với cái đội với các bạn trẻ ở đây trong đội tình nguyện viên, thì là các bạn rất là tâm huyết, rất tâm huyết, rất nhiệt tình. Và khi các bạn chia sẻ thì mình cảm nhận được là trong lòng của các bạn cũng đã có được cái sự yêu quê hương của mình đối với tỉnh Gia Lai. Cho nên chắc chắn rằng khi các bạn làm là các bạn sẽ làm hết mình và truyền tải được cái tình yêu của mình đến với khách. Và mục tiêu cuối cùng, mong muốn cuối cùng của mình cũng như là mình muốn các bạn tình nguyện viên làm được, đó là giúp cho khách cũng yêu lấy quê hương Gia Lai của mình.
1: Nỗ lực của đội ngũ tình nguyện viên đã nhận được phản hồi tích cực từ các đoàn tham gia liên hoan. Sau khi giành huy chương vàng nội dung hùng kê quyền tại giải vô địch các câu lạc bộ và cổ truyền quốc gia lần thứ 15 năm 2026, vận động viên Lê Nguyễn Định Lân, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục ở lại Gia Lai tham dự liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9. Anh đánh giá cao quy mô sự kiện bởi sự góp mặt của nhiều đoàn võ thuật trong và ngoài nước, đồng thời ấn tượng với lực lượng tình nguyện viên trẻ tuổi năng động. Vận động viên Lê Nguyễn Đình Lân, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết.
3: Thì anh thấy các bạn tình nguyện viên thì hỗ trợ rất là đông và nhiệt tình. Thì các bạn luôn có mặt mọi nơi để hỗ trợ cho các đoàn. Thì anh xin cảm ơn các bạn tình nguyện viên đã tham dự và hướng dẫn các đoàn về các công tác chuẩn bị của giải đấu cũng như Gia Lai năm nay.
1: Bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình và tác phong chuyên nghiệp, đội ngũ tình nguyện viên đang góp phần vào thành công của Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, Gia Lai 2026. Mỗi nụ cười, mỗi sự hướng dẫn tận tình không chỉ hỗ trợ các đoàn tham dự, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh con người Gia Lai thân thiện, hiếu khách đến bạn bè trong nước và quốc tế.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận tinh thần nhiệt tình trách nhiệm của lực lượng tình nguyện viên tại Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Quốc hội sáng nay thảo luận 3 dự án luật là luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tổ cho rằng những quy định phải kiến tạo cho phát triển, chứ không thể để sự việc xảy ra mới quy định lại thì sẽ bị chậm. Dự hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu biến uy tín đối ngoại thành các nguồn lực phát triển. Ngân hàng Nhà nước cho biết 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký số tiền 220.000 tỷ đồng để cho vay gói ưu đãi hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực ưu tiên. Trong phần tin thế giới, OPEC cộng nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 9 thêm 188.000 thùng một ngày nhằm đảm bảo nguồn cung phù hợp với diễn biến của thị trường. Những con sông huyết mạch của châu Âu như sông Rhine và Danube cạn nước kỷ lục, ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế khu vực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Sáng nay các đại biểu thảo luận ở tổ với 3 dự án luật là luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Phát biểu tại buổi thảo luận tổ sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hòa chung với sự chuyển động rất nhanh của thế giới. Nếu không nhanh, không bắt kịp, sẽ mất thời cơ và tụt hậu. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là những cách làm, quy định trước đây chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển với tốc độ cao trong toàn hệ thống thì cần phải điều chỉnh.
2: Những cái luật hôm nay mà chúng ta thảo luận nó cũng nằm trong cái yếu tố phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đúng rồi. Làm hay rồi, nhưng chậm cũng phải sửa để làm cho nhanh, cho nó kịp thời. Cái thứ hai nữa là đúng là luật lệ thì nó ngay nó càng phải gần gũi với thực tiễn. Cuộc sống thì nó cứ nảy nở, nó cứ phát sinh. Thì những cái quy định đó, nó làm sao nó đi được trước những cái đó được thì nó rất hay. Đấy, nó kiến tạo được những cái việc đó, chứ nó không phải là chờ nó xảy ra những cái chuyện gì rồi bắt đầu luật, bắt đầu mới quy định lại, bắt đầu mới làm để bịt lại những cái như thế thì nó cũng chậm rồi. Nếu mà chúng ta không quy định cứng nhắc thì nó không phù hợp với thực tiễn. Yêu cầu bây giờ còn cao hơn là phải đi trước với thực tiễn, phải dự báo được tình hình thì chúng ta phải có cái thay đổi.
1: Khẳng định luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi là một trong những trọng tâm của công tác lập pháp, đặc biệt trong điều kiện mọi công dân phải sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng
3: phải chuyển đổi số trong cái công tác là phổ biến giáo dục pháp luật, tránh số hóa cơ học, hướng tới cái tương tác đa chiều, trong đó lực hóa nghĩa vụ của các cơ quan ban hành cung cấp dữ liệu mở open data để tích hợp vào các cái công cụ AI, chatbot tự động để giải đáp pháp luật cho người dân 24/7. Cơ chế tương tác thì không chỉ truyền thông một chiều từ cơ quan nhà nước. Dự thảo cần bổ sung cái quy định cơ chế tiếp nhận, phản hồi, đánh giá mức độ, biết và đo lường sức khỏe, tiếp cận pháp luật của người dân trên môi trường số để kịp thời điều chỉnh cái nội dung tuyên truyền.
1: Đại biểu Nguyễn Vũ Trung, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
4: Hiện nay trên thế giới, vấn đề tuyên truyền đương nhiên rồi, nhưng mà giờ bản thân những cái người được tuyên truyền thì họ cũng phải thấy được trách nhiệm của mình trong việc biết sử dụng luật, có cái quyền tự bảo vệ và phòng ngừa rủi ro pháp lý. Thế cho nên là tôi cũng đề nghị là bổ sung ngay trong cái điều 3 hoặc điều 5 một cái ý là hình thành năng lực tiếp cận, sử dụng pháp luật và văn hóa tuân thủ pháp luật.
1: Đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc, Đoàn Đà Nẵng cho rằng dự thảo xác định rõ hơn trách nhiệm đầu mối, đặc biệt của Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật và nên làm rõ trách nhiệm xã hội hóa và tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác này.
5: Vấn đề thực chất hiệu quả, làm sao xác định đúng được cái nhóm đối tượng để chúng ta tuyên truyền. Cần cái gì thì mình tuyên truyền cái đấy. Cái cách tổ chức như nào nó được tốt hơn. Các cái quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện thì rất là chung chung. Và cái cách chúng ta đánh giá hiệu quả như thế nào thì rõ cũng bài bản. Đã giao trách nhiệm thì phải có đưa vào kế hoạch chương trình công tác mà có kiểm đếm đánh giá nó sát.
1: Về dự thảo luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các đại biểu đề nghị dự thảo xác định rõ tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, trong đó Bộ Quốc phòng là cơ quan đầu mối quốc gia. Đại biểu Phạm Hùng Hưng, Đoàn Phú Thọ nêu ý kiến.
6: Dự thảo phải phân biệt rõ vũ khí hạt nhân, sinh học, hóa học cũng như vật liệu, thiết bị, công nghệ lưỡng dụng, xác định nguyên tắc ban hành, cập nhật danh mục và ngưỡng kiểm soát. Danh mục thì cần đủ linh hoạt để cập nhật nhanh theo công nghệ, cũng như thẩm quyền trách nhiệm phải rõ và có tham vấn chuyên ngành và không gây cản trở hoạt động dân sự hợp pháp.
1: Góp ý vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, đại biểu Lưu Nam Tiến, Đoàn Hà Nội đồng tình với cách tiếp cận, chỉ sửa những nội dung chịu sự tác động trực tiếp mà chưa mở rộng sang các chính sách lớn đang vận hành ổn định. Cách làm này vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa đảm bảo tính ổn định của hệ thống pháp luật quân sự quốc phòng. Về vấn đề bí thư đảng ủy cấp xã phải làm chính trị viên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
7: Trước thì ban chỉ huy quân sự cấp xã chỉ có 3 công chức thôi, không thể làm bí thư chi bộ quân sự cấp xã được. Nhưng bây giờ là biên chế là sĩ quan, là quân nhân chuyên nghiệp, là hạ sĩ quan, binh sĩ. Mà bây giờ chúng tôi hướng tới là thành bí thư đảng ủy cấp xã. Mà dứt khoát cái việc này thì anh bí thư đảng ủy cấp xã này phải làm chính trị viên để đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp với bề mặt đối với lực lượng vũ trang.
0: Tiếp tục chương trình Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sáng nay dự phiên toàn thể ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới với chủ đề tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sứ mệnh mới của ngành ngoại giao không chỉ giữ vững hòa bình mà còn phải biến uy tín đối ngoại thành các nguồn lực phát triển. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
8: Khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh dấu ấn nổi bật trong giai đoạn 2021-2025 đó là chuyển biến nhận thức, ngoại giao phục vụ phát triển, trọng tâm là ngoại giao kinh tế và ngoại giao công nghệ. Trong giai đoạn 2024-2025, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai hơn 1.200 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, hỗ trợ hơn 550 hoạt động kết nối xúc tiến cho các địa phương. Ngoại giao vaccine, ngoại giao năng lượng đã giúp đảm bảo an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã có hơn 150 cam kết thỏa thuận về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được ký kết. Mặc dù vậy, Bộ trưởng cũng chỉ rõ việc chuyển hóa các mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp thành dự án kinh tế cụ thể có lợi ích chiến lược đan xen vẫn chưa thực sự quyết liệt và sâu rộng. Tham luận của các đại sứ tại hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong thời kỳ mới. Theo đó, để tối ưu hóa hiệu quả ngoại giao và hợp tác quốc tế, các cơ quan đại diện bày tỏ nắm vững nhu cầu phát triển trong nước kết hợp với khai thác tối đa thế mạnh địa bàn công tác. Đẩy mạnh tìm kiếm kết nối đúng đối tác tiềm năng phát triển ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa. Đại diện các bộ ngành địa phương khẳng định sự chủ động sẵn sàng trong việc đón nhận các nguồn lực dự án hợp tác quốc tế, cam kết tập trung chuẩn bị đồng bộ trên nhiều phương diện, xây dựng dự án khả thi và hoàn thiện các cơ chế chính sách phù hợp, chủ động chuẩn bị kỹ đất mặt bằng sạch cùng nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo đầy đủ các điều kiện hạ tầng cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư và hợp tác hiệu quả. Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng bối cảnh cục diện thế giới có nhiều biến động, ngành ngoại giao đã phối hợp với các lực lượng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cục diện đối ngoại thuận lợi cả trong lẫn ngoài chính là lợi thế cạnh tranh đặc biệt của Việt Nam so với nhiều quốc gia khác, tạo tiền đề quyết định cho sự phát triển của đất nước. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành ngoại giao chuyển hóa vị thế quốc tế thành nguồn lực phát triển của đất nước.
9: Yêu cầu đặt ra đối với công tác ngoại giao phục vụ phát triển trong giai đoạn mới phải tạo chuyển biến căn bản về chất lượng phát triển, về năng suất, năng lực cạnh tranh, khả năng tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Tôi đề nghị các đồng chí phải thực sự là đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp hướng đến kết quả và sản phẩm cuối cùng, chuyển mạnh từ mở đường sang đồng hành với doanh nghiệp và địa phương. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, của từng cán bộ làm công tác ngoại giao kinh tế thì không dừng lại ký kết và phải kéo dài cho đến khi cam kết để thực hiện, dự án được cấp phép và dòng vốn thì được giải ngân và công trình phải được vận hành trên thực tế.
8: Thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao phải có quyết tâm cao hơn nữa trong đổi mới tư duy phương pháp làm việc, nắm chắc tình hình dự báo đánh giá, chủ động kiến nghị, đề xuất những nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể, tham mưu với Đảng, Nhà nước, với Chính phủ.
0: Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra chiều qua, lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã thông tin về những kịch bản điều hành của chính phủ thời gian qua để vừa thúc đẩy tăng trưởng bứt tốc, vừa kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá. Tin của nhóm phóng viên Minh Hường và Phương Thoa.
10: Thông tin về các kịch bản điều hành để vừa thúc đẩy tăng trưởng bứt tốc, vừa kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tăng trưởng 6 tháng đầu năm của Việt Nam đã đạt 8,18%. Để cả năm có thể giữ vững tăng trưởng hai con số, nhiệm vụ đối với 6 tháng còn lại của năm là rất lớn. Trong bối cảnh này, khó khăn thách thức đối với cả nhà nước và doanh nghiệp. Do vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 180 ngày 18 tháng 7, trong đó đồng bộ các giải pháp ứng với các kịch bản khác nhau, có thể linh hoạt trong điều hành kinh tế nếu có những biến động trong thời gian cuối năm. Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá mở rộng có trọng tâm trọng điểm.
11: Chúng ta triển khai các cái chính sách gia hạn, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất cho người dân và doanh nghiệp. Tạo ra được cái nguồn lực tốt hơn để cho doanh nghiệp rồi người dân có những cái điều kiện về kinh doanh, về vốn liếng, về tài chính tốt hơn. Điều chỉnh linh hoạt một số các quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay phù hợp với diễn biến về giá thế giới.
10: Một trong những nội dung quan trọng trong chính sách tài chính năm 2026 là tăng lương cơ sở. Ngành tài chính đã phối hợp và cùng với các địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện. Nhóm chính sách thứ hai theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương phải khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có, những dư địa kết hợp với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực tự chủ dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mọi quyết định chính sách đều lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Bổ sung một số nội dung liên quan đến chính sách tiền tệ cũng như là công tác phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết Việt Nam còn 5 tháng nữa để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tối thiểu 10%, nên kịch bản điều hành của chính phủ về chính sách tiền tệ được đề ra rất chi tiết. Việc phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ cũng đồng bộ, kịp thời và nhịp nhàng, tạo dư địa cân đối vốn cho các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng góp phần phát triển kinh tế. Mới đây, ngày 30 tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ lệ tiền gửi kho bạc nhà nước từ 20 đến 50% để tạo thêm dư địa cho các ngân hàng thương mại trong cấp tín dụng, và chính sách này áp dụng trong 2 năm, từ mùng 1 tháng 8 năm nay cho đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2028. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết thêm.
4: Ngân hàng Nhà nước đã họp, đã chỉ đạo và khuyến khích các ngân hàng thương mại, trong đó thì đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các ngân hàng thương mại nhà nước, để chủ động bố trí nguồn vốn cho vay ưu đãi với lãi suất ưu đãi với các chương trình tín dụng hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến các lĩnh vực ưu tiên. Và đến nay thì các ngân hàng thương mại nhà nước, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký số tiền là 220.000 tỷ đồng để cho vay các gói ưu đãi này. Và trên cơ sở cuộc họp với các ngân hàng thì hiện Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương xây dựng các hướng dẫn cụ thể, chi tiết để các ngân hàng có thể triển khai sớm trong một vài ngày tới.
10: Cũng theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững.
0: Cũng tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết đến nay tất cả 34 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố, giảm 41.511 đơn vị, tương đương với 46,33%. Thưa quý vị, sau khi các thôn bản được sắp xếp, nhiều xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên có địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn với đồng bào nhiều dân tộc cùng sinh sống. Khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở vì thế cũng tăng lên. Trong bối cảnh đó, nhiều cán bộ trẻ đã được tin tưởng giao đảm nhiệm các vị trí chủ chốt ở cơ sở. Bằng sự gần dân, năng động và tinh thần trách nhiệm, họ đã từng bước tạo sự đồng thuận, đưa các thôn bản sau sáp nhập sớm đi vào ổn định và phát triển. Phóng viên Công Luận phản ánh.
12: Sau khi hợp nhất, thôn Dương Sơn, xã Côn Minh có 244 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu thuộc 4 dân tộc là Nùng, Tày, Kinh và Giao cùng sinh sống. Địa bàn rộng hơn trước, nhiều hộ ở xa trung tâm thôn khiến việc truyền tải thông tin gặp nhiều khó khăn, thách thức. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh Dương Văn Luyến, sinh năm 1988, trưởng thôn Dương Sơn gần như phải chạy đua với thời gian.
13: Tôi chủ động sử dụng các nền tảng số như Zalo, Facebook để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông báo các hoạt động của thôn, kết nối và trao đổi thông tin với người dân nhanh chóng, hiệu quả. Điều này giúp thông tin được cập nhật kịp thời, công khai, minh bạch và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.
12: Tại thôn Bản Súng, xã Ngân Sơn, chị Nông Thị Thu Thủy, sinh năm 2000, trưởng ban công tác mặt trận thôn, chia sẻ.
14: Sau khi xác nhập thôn thì thôn tôi có đông dân hơn, địa bàn rộng hơn nên việc đi lại cũng như là nắm bắt tình hình, gặp gỡ bà con trong thôn cũng vất vả hơn. Nhưng bản thân tôi nghĩ muốn làm tốt công tác mặt trận thì phải gần dân, hiểu dân và thật sự lắng nghe dân. Vì thế tôi đã chủ động đến từng khu dân cư và phối hợp với chi bộ, trưởng thôn, các đoàn thể và nhất là những người có uy tín để tuyên truyền và vận động.
12: Khi bộ máy dần ổn định, câu chuyện của các cán bộ trẻ lại chuyển sang một nhiệm vụ khó khăn hơn, đó là tìm hướng phát triển kinh tế cho địa phương. Tại thôn vùng cao Thị Xuân, xã Hiệp Lực, nơi phần lớn là đồng bào Tày, Dao, Mông sinh sống, anh Hà Trương Lâm, sinh năm 1995, chi hội trưởng chi hội nông dân hiểu rằng, để thay đổi tập quán sản xuất thì những buổi tuyên truyền thôi là chưa đủ. Anh cùng chi hội lựa chọn những mô hình phù hợp, hướng dẫn kỹ thuật ngay trên nương, trên ruộng, đồng thời kết nối nguồn vốn và tổ chức cho bà con đi tham quan các mô hình hiệu quả ở các địa phương khác.
15: Đối với việc thay đổi thói quen sản xuất, tôi cho rằng không thể nói bằng lời nói suông mà phải với các mô hình thực tế. Chi hội sẽ phối hợp với các lợn để tập huấn, đưa khoa học công nghiệp đến với bà con, đưa bà con đi tham gia các mô hình hiệu quả. Khi bà con thấy năng suất cao, đầu ra ổn định, thu nhập tốt thì sẽ mạnh dạn chuyển sang sản xuất an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và nông nghiệp sạch, góp phần nâng cao đời sống.
12: Còn tại thôn trung tâm Khang Ninh, xã Ba Bể, nơi được hợp nhất từ 4 thôn cũ, nằm bên khu du lịch vườn quốc gia Ba Bể, cùng lợi thế hồ Bản Vài và dòng sông Năng chảy qua, bí thư chi bộ Dương Kim Cúc, sinh năm 1994, lại nhìn thấy nhiều cơ hội phát triển từ thương mại, dịch vụ và nuôi trồng thủy sản.
16: Người bí thư chi bộ thì không chỉ là người tổ chức điều hành công việc mà còn phải là người biết lắng nghe, biết chia sẻ và kết nối bà con. Là một bí thư chi bộ trẻ thì tôi cũng mong muốn phát huy sức trẻ của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số, quảng bá hình ảnh quê hương, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, huy động sự đồng thuận và chung tay của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp.
12: Từ tháng 7 năm 2026, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn tổ dân phố, tỉnh Thái Nguyên giảm từ 3.145 xuống còn hơn 1.400 đơn vị. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, tỉnh bố trí hơn 4.200 người hoạt động không chuyên trách tại các thôn tổ dân phố mới. Đội ngũ cán bộ là những người có uy tín, năng lực, am hiểu địa bàn. Nhiều địa phương cũng mạnh dạn giao trọng trách cho đội ngũ cán bộ trẻ có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, việc mạnh dạn giao trọng trách cho đội ngũ cán bộ trẻ đang mang lại những tín hiệu tích cực. Những băn khoăn ban đầu về kinh nghiệm hay khả năng thích ứng dần được thay thế bằng sự tin tưởng của người dân.
0: Ngày hôm qua, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn đã làm việc với các nhà máy sản xuất ethanol E100 tại miền Trung, nội dung đảm bảo nguồn nguyên liệu phối trộn xăng sinh học E10 theo lộ trình của chính phủ.
10: Theo báo cáo của các doanh nghiệp, hiện cả nước có 3 nhà máy E100 đang hoạt động, gồm nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, nhà máy cồn Quảng Nam và nhà máy cồn Đồng Nai với tổng công suất thiết kế khoảng 830 mét khối một ngày, tương đương gần 277.000 mét khối mỗi năm. Trong đó, nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trong quý 3 năm nay chuyển đổi nguyên liệu từ sắn sang ngô, nâng công suất vận hành bình quân lên 70-80% và từng bước thử nghiệm vận hành ở mức 125% công suất thiết kế. Về dài hạn, nhà máy hướng tới công suất khả dụng lên 150%, đồng thời nghiên cứu sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững.
0: Tại cuộc họp cho ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng, đảm bảo công khai minh bạch, hạn chế phát sinh khiếu nại trong quá trình bố trí cán bộ. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
17: Đắk Lắk hiện có 1.267 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập với hơn 40.400 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Việc sắp xếp đầu mối cơ sở giáo dục dự kiến giảm còn 655, tương đương giảm 48,3%. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu việc lựa chọn hiệu trưởng phải được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí cụ thể, công khai và có thể kiểm chứng. Các tiêu chí cần xem xét bao gồm độ tuổi, kinh nghiệm công tác, năng lực quản lý, học vị học hàm, thành tích trong công tác giáo dục và kết quả đánh giá xếp loại trong giai đoạn 2023-2025. Đồng thời cần xây dựng bảng điểm xếp hạng rõ ràng, xác định nguyên tắc ưu tiên đối với từng cấp học để đảm bảo công bằng giữa các ứng viên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo sớm công bố các tiêu chí tuyển chọn hiệu trưởng, làm rõ việc áp dụng hình thức bình xét, bỏ phiếu kín hay các phương thức đánh giá khác. Trường hợp cần thiết, có thể thành lập hội đồng thực hiện bỏ phiếu kín để đánh giá năng lực, qua đó đảm bảo tính khách quan, minh bạch và hạn chế thấp nhất phát sinh khiếu kiện khiếu nại sau khi bố trí cán bộ.
18: Sở Giáo dục Đào tạo sớm phối hợp Sở Nội vụ công bố cái tiêu chí chọn hiệu trưởng công khai, càng công khai sớm càng tốt, rồi có bảng xếp hạng càng minh bạch bao nhiêu càng tốt. Kèm theo đó, Sở Nội vụ cũng phải ban hành cái cơ cấu khung hiệu trưởng, phó hiệu trưởng là đánh giá cho thật kỹ lại kết quả năng lực trong thời gian tới để tránh trường hợp xảy ra những cái vấn đề bất cập.
17: Cùng với công tác nhân sự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng lưu ý cần tăng cường truyền thông để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
0: Bắt đầu từ ngày hôm nay, hệ thống tuyển sinh đại học năm 2026 chính thức bước vào giai đoạn lọc ảo trên phạm vi toàn quốc. Việc lọc ảo được thực hiện 6 lần theo quy trình và kết thúc vào ngày 9 tháng 8.
10: Theo số liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo, năm nay có hơn 1.241.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó hơn 874.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Hệ thống lọc ảo sẽ hoạt động như sau: tất cả các thí sinh dù đăng ký xét tuyển theo phương thức nào cũng phải đăng ký trực tuyến lên cổng thông tin chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian quy định. Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là cao nhất. Kết thúc thời gian đăng ký, các trường tải xuống từ phần mềm dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường mình, tự chạy phần mềm xét tuyển riêng của trường và cập nhật kết quả thí sinh trúng tuyển trở lại phần mềm chung của bộ để chạy lọc ảo trên hệ thống. Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà các trường gửi lên hệ thống, không có chức năng điều chỉnh số lượng xét tuyển, điểm chuẩn mà trường đã xác định. Hệ thống không xét tuyển thay cho các trường. Trước 17 giờ ngày 13 tháng 8, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc cam kết nhập học dưới bất kỳ hình thức nào trước 17 giờ ngày 13 tháng 8, đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21 tháng 8.
19: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
20: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hôm nay, đội K72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Long thành phố Đồng Nai cùng các nhân chứng lịch sử tiến hành khảo sát một vị trí được thông tin có mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn.
10: Theo thông tin ban đầu, khu vực khảo sát có thể là nơi chôn cất khoảng 30 đến 40 liệt sĩ hy sinh vào năm 1968. Nơi này trước đây thuộc địa bàn phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, nay là phường Phước Long, thành phố Đồng Nai. Manh mối này do ông Dương Thanh Tâm, sinh năm 1950, nguyên trưởng công an huyện Phước Long cũ, và ông Trương Đề, ngụ tại phường Bình Phước, cung cấp. Hiện nay, đội K-72 đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm các nhân chứng, nắm bắt thông tin về trận đánh, quá trình chôn cất liệt sĩ hoặc các dấu mốc địa hình cũ nhằm phục vụ công tác khoanh vùng khảo sát và khai quật. Theo đội K-72, sau khi khảo sát và xác định được vị trí có thể có hài cốt liệt sĩ dựa trên thông tin do nhân chứng cung cấp, đội sẽ tiếp tục đối chiếu kết quả. Nếu có sự thống nhất về địa điểm và khu vực, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đào tìm. Song song với việc khảo sát tại phường Phước Long và tiếp tục mở rộng tìm kiếm ở xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, đội K72 cũng tổ chức hai tổ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai, khu vực huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ và khu vực vườn quốc gia Bù Gia Mập.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng và chương trình giao lưu nghệ thuật Hành trình hy vọng nhân dịp 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam và hưởng ứng ngày vì nạn nhân chất độc da cam. Tin của phóng viên Hà Nam.
10: Trong giai đoạn 2021-2025, toàn hội vận động được hơn 2.424 tỷ đồng, gồm tiền và hiện vật quy thành tiền, chi chăm sóc hỗ trợ nạn nhân gần 2.314 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa nhà, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ nuôi dưỡng nạn nhân. Những năm gần đây, các cấp hội chú trọng hỗ trợ mang tính bền vững như là hỗ trợ vốn, sinh kế, công cụ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, giúp nạn nhân và gia đình vượt khó, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Sau lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng là chương trình giao lưu nghệ thuật Hành trình hy vọng. Tại chương trình, chị Đỗ Thị Hằng, nạn nhân chất độc da cam, con gái của cựu chiến binh Đỗ Đức Điệu ở tỉnh Quảng Trị, người cha có 15 người con thì 12 người đã mất do chất độc da cam, chia sẻ.
21: Bố mẹ tôi thì sinh ra được 15 anh chị em, đã mất 12 rồi, hiện tại còn sống 3 chị em chúng tôi. May mắn là chị gái đầu của tôi là có gia đình rồi. và em tôi nó bị liệt một nửa người. Khi tôi sinh ra thì tôi không được như bây giờ đâu. Tôi sinh ra tôi liệt một nửa người, tôi nằm bất động một chỗ. Nhưng mà để được đứng như thế này là một quá trình rất là lớn. Nỗ lực của tôi, của gia đình tôi rất là nhiều. Tôi đã phải trải qua 8 lần phẫu thuật. Tôi may mắn hơn chị em tôi, 12 chị em tôi nằm ở lòng đất. Và tôi vẫn còn sống, vẫn được gần bố gần mẹ.
0: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị, ngoài khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày hôm nay trời nắng, có nơi còn nắng nóng với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ, thì các khu vực khác cơ bản trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông. Đáng chú ý là ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Dự báo chiều nay đến đêm mai, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Còn trên biển, đáng chú ý ngày và đêm nay, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Cảnh báo tàu thuyền hoạt động ở khu vực này có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua khẳng định Mỹ đang đàm phán với Iran và dành cho Iran cơ hội cuối cùng để đạt được một thỏa thuận. Thế nhưng chỉ ít giờ sau, Iran lại bác bỏ hoàn toàn thông tin này, khẳng định không có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào với Mỹ. Những tuyên bố trái ngược không chỉ phản ánh sự bế tắc của tiến trình ngoại giao, mà còn cho thấy rào cản lớn nhất giữa hai bên lúc này có lẽ không còn nằm ở nội dung đàm phán, mà là ở sự thiếu vắng lòng tin. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran đang diễn ra theo đề nghị của một số quốc gia Trung Đông, và mục tiêu trước mắt là khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz trước khi tiến tới giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.
22: Tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ đạt được một điều gì đó, nhưng tôi muốn trao cho họ cơ hội cuối cùng trước khi phải tiến hành một cuộc tấn công lớn. Tôi không muốn làm điều đó nếu vẫn còn cơ hội cứu được nhiều sinh mạng. Hy vọng họ sẽ tỉnh ngộ, bởi vì có một điều không thay đổi, Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
3: Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau phát biểu của Tổng thống Trump, Iran đã bác bỏ hoàn toàn thông tin về các cuộc đàm phán với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei khẳng định Iran hiện chỉ thảo luận với Oman về việc thiết lập một tuyến hàng hải tạm thời và an toàn qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh việc thống nhất tuyến hàng hải không đồng nghĩa eo biển sẽ được mở lại nếu các hành động quân sự nhằm vào Iran chưa chấm dứt.
0: Theo tin của phóng viên Bán Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, Iran sáng nay tuyên bố đã hủy chiến dịch tấn công trả đũa nhằm vào Ukraine sau khi nhận được lời xin lỗi của Ukraine về vụ tập kích tàu hàng của Iran trên biển Caspi cuối tháng trước.
23: Tuyên bố được cố vấn cấp cao của cố đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, ông Mohsen Rezaei, đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình sáng sớm nay. Quan chức Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đã chuẩn bị xong xuôi phương án tập kích nhắm vào 3 cơ sở tại Ukraine để trả đũa vụ Kiev tấn công tàu hàng Iran trên biển Caspi hồi tuần trước, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Kế hoạch tác chiến bị hủy vào phút chót sau khi Iran nhận được xin lỗi từ Ukraine. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả Ukraine cùng các nguồn độc lập xác nhận. Trước đó, giới chức Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ với việc Ukraine tấn công tàu hàng Iran tại biển Caspi hôm 26 tháng 7, khiến một thủy thủ Iran thiệt mạng. Trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov liên quan vụ việc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh tấn công tàu thương mại Iran. Ông Araghchi khẳng định đây là hành động vi phạm trắng trợn hiến chương Liên Hợp Quốc và được thực hiện theo yêu cầu của Israel nhằm lôi kéo châu Âu vào cuộc xung đột.
0: Lãnh đạo hai đảng tại Thượng viện Mỹ đã đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng nhằm duy trì hoạt động của chính phủ liên bang qua thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, qua đó tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa từ đầu tháng 10. Theo đó, dự luật chi tiêu tạm thời sẽ duy trì ngân sách của chính phủ ở mức hiện tại đến ngày 11 tháng 12, trong khi nguồn ngân sách hiện nay sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9. Nếu Quốc hội thông qua và Tổng thư ký ban hành, dự luật sẽ giúp tránh nguy cơ chính phủ liên bang đóng cửa từ ngày 1 tháng 10, thời điểm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong một diễn biến khác, một liên minh gồm 25 bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, cho rằng đợt áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại theo Điều 301 đã vượt quá thẩm quyền pháp lý của Tổng thống. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
1: Ngày 24 tháng 7, chính quyền liên bang đã áp thuế bổ sung 10% và 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu, với lý do các nước này chưa có đủ biện pháp ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Các mức thuế này được ban hành theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 và ảnh hưởng tới hơn 99% hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Các bang khởi kiện lập luận rằng Điều 301 từng được các đời tổng thống trước sử dụng, công cụ này chủ yếu chỉ được áp dụng đối với từng quốc gia hoặc từng ngành hàng cụ thể. Theo họ, việc áp thuế trên diện rộng đối với hàng chục đối tác thương mại như chính quyền của ông Trump đang thực hiện là chưa từng có trong tiền lệ và vượt quá phạm vi mà luật pháp cho phép. Các bang cũng lập luận rằng việc sử dụng lý do lao động cưỡng bức để áp thuế trên diện rộng thực chất chỉ là để tái áp đặt các mức thuế từng bị tòa tuyên án là bất hợp pháp, đồng thời cho rằng các biện pháp này không giải quyết được vấn đề lao động cưỡng bức trên phạm vi toàn cầu. Trong khi đó, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ kiện. Tuy nhiên, chính quyền của ông Trump vẫn tiếp tục theo đuổi các mức thuế mới trong khi phản cáo các phán quyết của tòa.
0: Bảy nước thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nhà sản xuất dầu lớn ngoài tổ chức như là Nga đã nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 9. Phóng viên Minh Phượng, thường trú Liên bang Nga, thông tin.
5: Các nước thống nhất điều chỉnh tăng sản lượng dầu trong tháng 9 năm 2026 thêm 188.000 thùng một ngày so với mức cắt giảm sản lượng tự nguyện được công bố vào tháng 4 năm 2023 nhằm đảm bảo nguồn cung phù hợp với diễn biến của thị trường. Nhóm 7 nước cho biết, việc điều chỉnh này cũng tạo điều kiện để các nước thành viên đẩy nhanh tiến độ bù đắp phần sản lượng khai thác vượt hạn ngạch trước đó. Theo thông báo, việc tuân thủ các cam kết sẽ tiếp tục được Ủy ban Giám sát cấp Bộ trưởng Trung theo dõi, trong khi nhóm 7 nước sẽ duy trì các cuộc họp hàng tháng để đánh giá diễn biến thị trường dầu mỏ. Cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 9 năm 2026.
0: Thời tiết cực đoan tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều nước trên thế giới. Tại Trung Quốc, trước tình hình phòng chống lũ lụt và thiên tai nghiêm trọng, tỉnh Tứ Xuyên phải sơ tán hơn 900.000 người khỏi các khu vực nguy hiểm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
6: Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai địa chất tỉnh này cho biết, mưa lớn đã tấn công các khu vực Tây Bắc và Đông Bắc lưu vực Tứ Xuyên cùng thành phố Lư Châu với lượng mưa tối đa lên tới 192mm tại làng Nông Tân, thành phố Quảng An. Trong số 8 thảm họa địa chất, 3 vụ xảy ra ở thành phố Nghi Tân, 2 vụ ở Tư Dương, 2 vụ ở Mi Sơn và 1 vụ ở Quảng Nguyên. Kể từ đầu mùa lũ đến nay, Tứ Xuyên đã sơ tán trước hơn 922.000 lượt người. Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là kể từ khi bước vào mùa lũ chính, mưa lớn đã gây ra lũ lụt, thảm họa địa chất, thậm chí vỡ đập nghiêm trọng ở nhiều nơi tại Trung Quốc, cướp đi sinh mạng của ít nhất hơn 100 người ở nước này. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, đợt El Nino đang mạnh lên ở Thái Bình Dương có thể trở thành hiện tượng mạnh nhất trong 150 năm qua.
0: Trong hình thái thời tiết trái ngược thì cả Nhật Bản và Hàn Quốc đang phải hứng chịu đợt nắng nóng và cực đoan nhất trong hơn 8 thập kỷ qua. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
7: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, tại khu vực phía Tây và phía Đông, nhiệt độ lên tới trên 40 độ C, thậm chí có thời điểm lên tới 41,1 độ ở một số đơn vị hành chính của tỉnh Shizuoka giáp danh thủ đô Tokyo. Đặc biệt, khu vực phía Tây Nhật Bản nhiệt độ trung bình cao hơn mọi năm 2,9 độ vào giữa tháng 7 và 2,5 độ vào những ngày cuối cùng tháng. Còn tại khu vực cực Bắc, sự chênh lệch này lên tới 3,7 độ. Đây là mức nhiệt cao nhất trong suốt hơn 80 năm qua, kể từ khi việc thống kê lưu trữ các dữ liệu thời tiết bắt đầu được tiến hành vào năm 1946. Mức nhiệt nguy hiểm này khiến số người tử vong do sốc nhiệt tại Nhật Bản trong hơn 3 tuần gần đây luôn tăng, tuần sau cao hơn tuần trước và đã lên tới 66 người tính đến thời điểm 26 tháng 7. Trong khi đó, nước láng giềng Hàn Quốc cũng không phải là ngoại lệ của biến đổi khí hậu. Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, từ hôm qua, nhiệt độ tại nhiều địa phương của nước này, trong đó có thành phố Daegu đã lên tới 40,9 độ C. Nhiệt độ trong những ngày vừa qua tại Hàn Quốc là mức cao nhất trong 84 năm, tính từ ngày 1 tháng 8 năm 1942 đến nay. Bắt đầu từ 11 giờ hôm nay, 4 tháng 8 theo giờ địa phương, chính quyền thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi đã ban bố cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng trên hầu khắp các đơn vị hành chính trực thuộc. Đây là lần đầu tiên cảnh báo này được ban bố tại Seoul và khu vực phụ cận. Theo đó, các hoạt động ngoài trời phải tạm đình chỉ. Cảnh báo tương tự cũng đang có hiệu lực tại nhiều địa phương khác của Hàn Quốc như Jeolla và Gwangju, v.v.
0: Tại châu Âu, đợt nắng nóng lịch sử mùa hè năm nay vẫn đang tiếp diễn khiến những con sông huyết mạch của châu Âu như là sông Ranh và sông Danube rơi vào tình trạng cạn nước kỷ lục. Sự cố môi trường này đang kích hoạt một làn sóng tác động tiêu cực dây chuyền đến toàn bộ nền kinh tế khu vực. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, thông tin.
4: Đánh giá về tác động của đợt hạn hán, các chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng mưa nước sông Ranh sụt giảm mạnh đã làm suy giảm nghiêm trọng năng lực vận tải đường thủy. Hệ lụy là chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp mũi nhọn tại Tây Âu, đặc biệt là tại Đức, như hóa chất, luyện kim, lọc dầu và xây dựng rơi vào tình trạng đứt gãy. Việc chuyển hướng sang đường bộ và đường sắt cũng gặp nhiều khó khăn do áp lực quá tải và chi phí đắt đỏ, đẩy các doanh nghiệp vào cuộc khủng hoảng kép, vừa đe dọa nguồn cung nguyên liệu đầu vào, vừa nghẽn đường tiêu thụ sản phẩm. Sự cố cạn dòng còn kích hoạt một cuộc khủng hoảng năng lượng rộng lớn. Lưu lượng sông Danube giảm xuống chỉ còn 1/3 mức bình thường. Không đủ nước làm mát khiến Hungary phải ngừng hoạt động nhà máy điện hạt nhân duy nhất, nơi cung cấp 40% sản lượng điện quốc gia. Bulgaria và Romania cũng phải cắt giảm công suất các lò phản ứng, trong khi các nhà máy thủy điện tại Serbia chỉ còn chạy 20% công suất. Song song với đó, các đợt nắng nóng gay gắt lại khiến nhu cầu dùng điều hòa tăng vọt, đẩy giá điện toàn khu vực lên mức cao kỷ lục. Nông nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng nề do gián đoạn vận chuyển vật tư, chi phí năng lượng tăng và thiếu nước tưới. Điển hình như tại Serbia, chính quyền buộc phải dừng trạm bơm nước từ sông Danube, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống tưới tiêu cho hơn 1 triệu hecta đất canh tác. Các chuyên gia dự báo tình trạng khô hạn sẽ còn kéo dài trong nhiều tuần tới, tiếp tục gây áp lực gia tăng lạm phát, làm sụt giảm tăng trưởng GDP và đe dọa thị trường việc làm trên toàn châu Âu.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
20: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
20: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế trong 7 tháng của năm nay khi tăng 21,7% vượt mục tiêu đề ra. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt gần 659,6 tỷ đô la Mỹ và nhiều khả năng sẽ vượt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ trong cả năm 2026. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực thì cán cân thương mại vẫn ghi nhận mức nhập siêu hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Nguyên Long phân tích.
3: Báo cáo của Cục Thống kê cho thấy nhập khẩu 7 tháng năm 2026 tăng 34,8%, với cơ cấu hàng nhập khẩu chủ yếu là tư liệu phục vụ sản xuất, chiếm hơn 94% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng chiếm khoảng 56,9%, nhóm hàng nguyên nhiên vật liệu chiếm hơn 37% và nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm khoảng 5,9%. Cơ cấu này phản ánh rõ sự phục hồi sản xuất khi nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm hơn 90% kim ngạch xuất khẩu 7 tháng qua. Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, nêu quan điểm.
9: Khi chúng ta nhìn sâu hơn nữa vào những con số này thì cho thấy là cái cơ cấu xuất nhập khẩu cũng có cái xu thế là khá tích cực. Chúng ta thấy rằng cái nhóm hàng về tư liệu sản xuất, cụ thể là máy móc, rồi linh kiện để nguyên liệu cho ngành dệt may, da giày, rồi điện tử, nội thất và một số những cái ngành khác thì chiếm được khoảng 94 cái tổng kim ngạch nhập khẩu. Và cái ngành công nghiệp hỗ trợ của chúng ta ở trong nước thì chưa đáp ứng đủ cái quy mô sản xuất lớn, thì các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nhập cái linh kiện, rồi là nhập những cái thiết bị từ nước ngoài về để phục vụ cho quá trình chế biến tại đất nước của chúng ta và xuất khẩu. Và như vậy thì nó dẫn đến cái việc nhập khẩu gia tăng. Nhìn tổng thể thì có thấy rằng là những cái điểm tích cực từ cái việc nhập siêu này, đó là cái việc nhập những cái hàng hóa đầu vào để phục vụ cho quá trình sản xuất, và từ đó gia tăng cái năng lực sản xuất trong thời gian tới. Và chúng ta kỳ vọng đây có thể là cái sự chuẩn bị cho một cái chu kỳ xuất khẩu mạnh mẽ hơn trong cái giai đoạn tới để bù đắp lại hiện tượng nhập siêu trong cái thời gian vừa qua.
3: Mặc dù nhiều doanh nghiệp đã tích lũy đủ nguyên liệu để sẵn sàng cho sản xuất và gia tăng xuất khẩu những tháng cuối năm, song vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức cần phải vượt qua trong những tháng cuối năm này. Cụ thể như lĩnh vực điện tử, bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho biết, lĩnh vực này hiện đang giữ vị trí đứng đầu kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến chế tạo, chiếm tỷ trọng gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, song có tới 7 thách thức lớn cần phải vượt qua trong những tháng cuối năm.
11: Các cái rào cản thương mại và thuế quan, đặc biệt là ở một số những cái thị trường xuất khẩu trọng điểm như Hoa Kỳ thì hiện giờ đang có những các cái thay đổi rất là lớn và nó là rào cản đối với các cái hoạt động xuất khẩu. Cái khó khăn thứ 6 là cái biến và rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng. Và chúng tôi cũng đang vướng phải cái nhập siêu trong những tháng đầu năm. Mặc dù chúng tôi nhận định đây không phải là vấn đề quá lớn khi mà các doanh nghiệp nhập siêu nhằm mục đích là tích lũy tư liệu sản xuất để phục vụ cho gia tăng sản xuất và xuất khẩu những tháng cuối năm. Nhưng tuy nhiên cũng là một cái thách thức mà chúng tôi phải nỗ lực vượt qua.
3: Giải pháp đặt ra cho các doanh nghiệp xuất khẩu chính là tiếp tục tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường truyền thống, tìm kiếm thị trường và tận dụng các FTA thế hệ mới cho giá trị gia tăng cao.
13: Cùng với đó là giảm tối đa chi phí để tạo lợi thế cạnh tranh, mang lại lợi nhuận và giá trị xuất siêu cao nhất cho doanh nghiệp. Như chia sẻ của ông Viên Minh Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên dệt mùng 8 tháng 3.
14: Thị trường thì đôi khi nó là rất là bất định mà chúng ta không thể biết trước được nó sẽ ở mức độ nào. Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn thường xuyên trao dồi kinh nghiệm, tìm hiểu các đối tác cũng như là những thông tin cần thiết để chúng tôi có những cái chính sách và những cái biện pháp tốt nhất nhằm ứng phó với những biến động mà đôi khi là không ngờ tới của tình hình thị trường. Đã rất nhiều bài học diễn ra trong thời gian vừa qua. Đôi khi cái giá sợi sản xuất ra bán ở dưới cả giá vùng nguyên liệu mua vào thì là gây ra lỗ rất lớn. Thì những như vậy là chúng tôi phải luôn luôn lường trước được cái tình trạng thị trường, đặc biệt là trong hai việc quan trọng nhất là không nguyên liệu đầu vào và thứ hai là khả năng tiêu thụ sản phẩm.
13: Giới phân tích kinh tế quốc tế, trong đó chuyên gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nhìn nhận, điều quan trọng không phải là Việt Nam nhập siêu bao nhiêu mà là nhập khẩu những gì và liệu những đầu vào đó có được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, năng suất và giá trị xuất khẩu trong tương lai hay không. Vì vậy, cùng với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn lực nhập khẩu trong ngắn hạn, về lâu dài cần phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, chủ động nguồn nguyên liệu trong nước và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ở các ngành công nghiệp trọng điểm.
0: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính.
16: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức 4.030 đô la Mỹ một ounce, tăng 10 đô la Mỹ so với phiên hôm qua. Trong nước, giá vàng SJC được niêm ở mức 137 đến 140 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, giảm 500.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và hạ 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch ngày hôm qua.
24: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.380 đồng một đô la, tăng 22 đồng so với phiên hôm qua.
16: Theo số liệu của Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 425.300 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương, tương đương hơn 32.511 tỷ đồng, thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ mới giao bổ sung trong tháng hơn 9.648 tỷ đồng. Số giải ngân đến hết ngày 31 tháng 7 vừa qua của cả nước ước khoảng 42,8% kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ giao, tức là hơn 972.074 tỷ đồng.
24: Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên sáng nay sau ít phút rung lắc, VN Index bắt đầu nhịp tăng mạnh mới, đưa chỉ số tiến một mạch từ trên 1.760 điểm lên 1.776 điểm tính đến 10:30. Qua đó tiến gần ngưỡng kháng cự 1.780 điểm. Bộ đôi VIC và VHM đang trực tiếp đóng góp hơn 15 điểm cho chỉ số lúc này. Nhìn vào bản đồ thị trường thì số lượng cổ phiếu tăng giá tiếp tục cải thiện, hiện ghi nhận 281 mã mang sắc xanh và 14 mã tăng hết biên độ. Tuy nhiên sức ép cũng ngày một lớn hơn khi lúc này đã có 233 mã giảm giá, bao gồm 6 mã giảm sàn. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 5,6 nghìn tỷ đồng. Trong bối cảnh đó thì khối ngoại đang mua dòng hơn 170 tỷ đồng, tập trung tại bộ đôi VIC và VHM. Vào lúc 11:25 trưa nay, VN Index ở mức 1.770,43 điểm, HNX Index ở mức 286,38 điểm.
15: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
25: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đang đón nhận thêm nguồn cung mới, đa dạng hơn với chất lượng hoàn thiện cũng theo xu hướng tốt hơn. Nhưng bối cảnh chung còn nhiều thách thức, để duy trì khả năng hấp thụ của thị trường, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các chủ thể, từ cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tín dụng đến chủ đầu tư, đơn vị phân phối và nhà đầu tư thứ cấp. Phóng viên Hà Nho thông tin.
24: Dữ liệu của Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, toàn thị trường ghi nhận khoảng 98.000 sản phẩm chào bán, tăng 50% so với cùng kỳ. Nguồn cung mới đạt hơn 70.000 sản phẩm, tăng khoảng 40%. Hiện sức cầu vẫn hiện hữu nhưng có xu hướng tập trung vào các dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ triển khai bảo đảm, chất lượng tốt và phù hợp với nhu cầu ở thực, tiềm năng khai thác và tạo dòng tiền. Vì vậy, để đảm bảo thanh khoản, các sản phẩm bất động sản cần đáp ứng các yêu cầu này từ thị trường. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam khuyến nghị chủ đầu tư.
26: Hiện nay nguồn cung cái điều quan trọng là vẫn phải giải quyết cho số đông, tạo sự phát triển ổn định với cái thị trường. Mà cứ bán ở một cái mức người ta khó có khả năng thanh khoản được thì chắc chắn rằng nó sẽ có những cái rủi ro. Trong cho cái nhu cầu lớn là sản phẩm cho người thu nhập trung bình.
24: Về mức giá bán, dữ liệu từ Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam cho thấy so với trước đây, giá căn hộ bình quân tại Hà Nội đã tăng khoảng gần 97%, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thì giá bình quân gần như đi ngang. Trong bối cảnh hiện nay thì quá trình phân hóa sẽ diễn ra ngày càng sâu sắc, không chỉ giữa các khu vực mà còn giữa các phân khúc, dự án và chủ đầu tư. Sau thời gian tháo gỡ khó khăn vướng mắc pháp lý tiếp tục giúp các dự án tái khởi động đủ điều kiện mở bán và để kịp tiến độ về đích trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cho thấy xu hướng nguồn cung sẽ tiếp tục được cải thiện. Ông Hoàng Lịch Thiệp, trưởng ban môi giới bất động sản Thái Bình, tỉnh Hưng Yên lấy ví dụ.
2: Về bất động sản của Hưng Yên có hai cái điểm đáng chú ý. Cái thứ nhất, các cái khu công nghiệp ven biển, giáp với ven biển, kinh tế biển đang rất phát triển, cũng kéo theo là cái bất động sản phát triển theo. Và về các cái dự án trong lõi trung tâm, rất là nhiều dự án đẹp, khởi công cũng nhiều. Về các cái tiện ích của các cái dự án này thì rất là tốt, từ hạ tầng cơ sở cho đến giao thông, đấy là cái điểm lợi thế.
24: Trong khi đó, khó khăn lớn nhất hiện nay cho cả bên cung và cầu là mặt bằng lãi suất neo ở mức cao. Dư địa giảm giá của doanh nghiệp không nhiều do giá thành bao gồm chi phí đất, bồi thường, xây dựng, nguyên vật liệu, vốn pháp lý, quản lý, bán hàng và các nghĩa vụ tài chính đều gia tăng. Trong khi việc giảm giá trực tiếp niêm yết sẽ tác động đến thị trường thứ cấp, do vậy doanh nghiệp thường lựa chọn chiết khấu, hỗ trợ lãi suất hoặc giãn tiến độ thanh toán để giảm chi phí thực tế cho người mua nhằm tăng thanh khoản.
10: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam thắng đậm chủ nhà Indonesia trong cuộc đối đầu diễn ra trên sân Pakansari. Đây là trận đấu thứ 3 của cả hai đội tại vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026.
12: Đôi bên nhập cuộc với quyết tâm rất cao và thể hiện rõ mục tiêu giành chiến thắng trong màn so tài, được xem là chung kết của bảng A. Hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ mở màn cho chiến thắng tưng bừng của đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 6 bằng cú sút chéo góc ngay sát khung thành của thủ môn Winata bên phía Indonesia. Chưa đầy 10 phút sau, tiền vệ Nguyễn Hai Long dẫn bóng từ khu vực giữa sân vào vòng cấm của đối phương rồi nhân đôi cách biệt cho đội khách. Đến phút 62, huấn luyện viên Kim Sang-sik tung Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên vào sân thay cho Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Hai Long. Sau khi có mặt trên sân được 9 phút, Xuân Son đã lập công ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng về chiến thắng mà các học trò của ông đã giành được.
10: Đây là một trận đấu rất khó khăn trên sân khách. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và giành được chiến thắng. 3 điểm này giúp tình hình của đội tuyển trở nên thuận lợi hơn. Tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ vì những nỗ lực của họ. Đồng thời cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ cũng như người hâm mộ theo dõi qua truyền hình tại quê nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo.
12: Về phần mình, huấn luyện viên John Heman thừa nhận đội tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng và nêu quyết tâm sẽ cùng các cầu thủ Indonesia quyết đấu, tìm kiếm một chiến thắng trong cuộc đọ sức với Singapore ở lượt trận cuối vòng bảng.
17: Congratulations to Vietnam.
10: Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu khó khăn cho Indonesia. Chúng tôi chơi không tốt trong khi họ chơi quá hay. Chúng tôi sẽ phải chấn chỉnh lại cả chiến thuật lẫn tinh thần sau thất bại trước tuyển Việt Nam. Singapore đá rất kết dính và có lợi thế sân nhà. Chúng tôi ở vào thế phải thắng. Các cầu thủ đều khao khát thể hiện mình. Còn một trận nữa, tức là vẫn còn cơ hội. Toàn đội sẽ lấy lại tinh thần và sẵn sàng cho trận đấu với Singapore.
12: Ở lượt trận cuối bảng A, Việt Nam tiếp Campuchia trên sân Mỹ Đình vào tối mùng 7 tháng 8, còn Indonesia làm khách của Singapore tại sân Jalan Besar. Hiện Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm. Cùng có 7 điểm, Singapore đứng thứ 2. Tiếp theo là Indonesia 6 điểm, Campuchia 3 điểm và Timor-Leste 0 điểm.
10: Ở giải V-League vừa qua, câu lạc bộ BKMX TP.HCM đứng cuối bảng xếp hạng chung cuộc và phải xuống hạng trực tiếp. Chuẩn bị cho mùa bóng mới cùng mục tiêu trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, đội bóng đất thủ đã bổ sung một số gương mặt giàu kinh nghiệm như Hà Đức Chinh, Hoàng Vũ Samson và Cao Văn Triền. Nhiều cầu thủ thuộc lò đào tạo trẻ cũng được đôn lên đội 1. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng, ban lãnh đạo BKMX TP.HCM cũng bổ nhiệm ông Gerard Albada Lejo làm huấn luyện viên trưởng của đội. Từng dẫn dắt câu lạc bộ Ninh Bình, nhà cầm quân người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ mang đến cho BKMX TP.HCM diện mạo mới, luồng sinh khí mới, nguồn năng lượng tích cực. Huấn luyện viên sinh năm 1983 cho biết:
18: mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, đó là giành chiến thắng ở giải hạng nhất để quay trở lại V-League. Tuy nhiên, đó là mục tiêu dài hạn. Còn trước mắt, chúng tôi sẽ cẩn thận lựa chọn nhân sự cho từng vị trí một. BKMX Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng giàu truyền thống. Lãnh đạo đội luôn quan tâm đến thị trường chuyển nhượng. Với lực lượng hiện tại, chúng tôi đã hài lòng nhưng sẽ tiếp tục nâng cấp đội hình.
12: Trong trận đấu thứ 3 tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 diễn ra tối qua, tuyển Phút San Việt Nam xuất sắc đánh bại Afghanistan 2-1. Như vậy, đội tuyển Việt Nam được 7 điểm, tiếp tục bám đuổi Thái Lan và Nga trong cuộc đua vô địch. Ngày mai, thầy trò huấn luyện viên Diego Justozi sẽ gặp chủ nhà Thái Lan ở lượt trận cuối. Theo thể thức thi đấu, 5 đội tham dự giải gồm Thái Lan, Việt Nam, Nga, Afghanistan, New Zealand đã vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra nhà vô địch. Chuyển sang một số tin liên quan đến các câu lạc bộ bóng đá châu Âu trong kỳ chuyển nhượng hè.
10: Sau mùa giải 2025-2026, tiền đạo Marcus Rashford chia tay câu lạc bộ Barcelona. Chân sút sinh năm 1997 đang được câu lạc bộ Fenerbahce săn đón. Đội bóng này sẽ

0: đội chủ sân Anfield khẳng định không có bất kỳ kế hoạch nào về việc bán tiền đạo người Hà Lan. Gakpo vẫn đóng vai trò quan trọng trong định hướng nhân sự dài hạn của Liverpool.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 34, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 31, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều có lúc có mưa rào và dông, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, từ chiều tối có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, từ chiều tối có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Riêng phía Tây, từ chiều tối có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác, có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4.
3: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Quốc hội sáng nay thảo luận 3 dự án luật là luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tổ cho rằng luật ngày càng phải gần gũi với thực tiễn, những quy định phải kiến tạo cho phát triển chứ không thể để sự việc xảy ra mới quy định lại thì sẽ bị chậm. Sáng nay dự phiên toàn thể hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sứ mệnh mới của ngành ngoại giao không chỉ giữ vững hòa bình mà còn phải biến uy tín đối ngoại thành các nguồn lực phát triển. Thủ tướng khẳng định đó là trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của ngành ngoại giao và cũng là cam kết của ngành trước Đảng, trước nhân dân, trước chính phủ. Lãnh đạo hai đảng tại Thượng viện Mỹ đã đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng nhằm duy trì hoạt động của chính phủ liên bang qua thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, qua đó tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa từ đầu tháng 10. Theo đó, dự luật chi tiêu tạm thời sẽ duy trì ngân sách của chính phủ ở mức hiện tại đến ngày 11 tháng 12 năm nay. Liên minh gồm các nước thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nhà sản xuất dầu lớn ngoài tổ chức như là Nga, còn gọi là OPEC cộng, vừa nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 9 thêm 188.000 thùng một ngày nhằm đảm bảo nguồn cung phù hợp với diễn biến của thị trường. Đến đây, chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Thu Hòa, Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
4: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh cùng Lê Thông và Hoài Thu đã trở lại để đồng hành cùng với quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã đồng hành. Quý vị cần tham khảo thông tin về sản phẩm, mời gọi đến hotline 1800 1799. Thưa quý vị, hôi miệng là tình trạng khá phổ biến và ảnh hưởng đến 40% dân số. Đáng chú ý, nhiều người vốn không mắc chứng này lại bất ngờ bị hôi miệng khi cảm cúm. Phải chăng là cảm cúm chính là một trong những nguyên nhân? Hãy cùng lắng nghe phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
6: Khi mà bị cảm cúm thì hơi thở của chúng ta cũng thường nặng mùi hơn, chủ yếu là do cái tình trạng khô miệng, tức là khi mà bị cảm cúm thì chúng ta bị nghẹt mũi nên là chúng ta hay thở bằng miệng, và ngoài ra nữa thì còn có sự tích tụ dịch

0: nhầy dư thừa ở trong khoang mũi và cổ họng, thì đây là cái môi trường rất thuận lợi cho các vi khuẩn phát triển và nó sẽ làm cho tạo thành các cái mùi khó chịu.
1: Và để khắc phục tình trạng hôi miệng do cảm cúm, mời quý vị cùng lắng nghe lời khuyên từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, và đừng quên lựa chọn kem đánh răng dược liệu Thái Dương để đánh bay mùi hôi khó chịu này.
0: Cái khắc phục tại nhà của chúng ta thì thứ nhất là chúng ta uống nhiều nước giúp giữ ẩm cái cổ họng, khoang miệng và làm loãng cái dịch nhầy. Thứ hai là vệ sinh răng miệng, chúng ta đánh kỹ răng, làm sạch bề mặt lưỡi và sử dụng các nước súc miệng ngăn các vi khuẩn tích tụ. Đánh răng và nước súc miệng thì chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, trong đó có các thành phần như nano bạc và cây lược vàng, nó có tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, chống viêm, làm sạch cái đường họng, giữ thông thoáng đường mũi, sử dụng các nước muối sinh lý để rửa mũi này, giúp giảm tình trạng nghẹt mũi và hạn chế vi khuẩn sinh sôi ở cái vùng xoang mũi.
1: Vâng, thưa quý vị, đáp ứng trọn vẹn lời khuyên của chuyên gia, kem đánh răng dược liệu Thái Dương với sự kết hợp giữa nano bạc và cây lược vàng chính là giải pháp hoàn hảo giúp đánh bay hôi miệng khi cảm cúm. Nhờ chiết xuất lược vàng giàu flavonoid, kem đánh răng dược liệu Thái Dương giúp xoa dịu nhanh chóng các tổn thương niêm mạc, giảm sưng nướu và ức chế vi khuẩn hiệu quả trong những ngày cơ thể suy nhược. Cùng với đó, sức mạnh làm sạch của kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn được nhân lên gấp bội nhờ công nghệ nano bạc hiện đại. Với kích thước siêu nhỏ, chỉ từ 1 đến 100 nanomet, các hạt nano bạc dễ dàng len lỏi sâu vào từng kẽ răng và đường viền nướu để bóc tách mảng bám. Chúng sẽ trực tiếp phá hủy cấu trúc của các vi khuẩn gây mùi bám trụ dưới lớp dịch đờm, mang lại hiệu quả khử khuẩn vượt trội và loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây hôi miệng do virus cúm gây ra.
2: Không chỉ kháng khuẩn sâu, hương vị thanh mát của kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn giúp xua tan cảm giác đắng miệng và mệt mỏi khi ốm. Do đó, khi không may mắc cảm cúm, quý vị hãy luôn lựa chọn đồng hành cùng với kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày để bảo vệ khoang miệng một cách toàn diện, đẩy lùi vi khuẩn và duy trì hơi thở thơm mát sảng khoái. Quý vị có thể liên hệ đến tổng đài miễn cước 18001799 để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
4: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Bản tin nông nghiệp.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. 2/3 số công trình thủy lợi ở Đắk Lắk xuống cấp. Mặn xâm nhập có thể lấn sâu tại đồng bằng sông Cửu Long từ đầu năm 2027. Vĩnh Long tìm lực đẩy cho xuất khẩu nông sản bền vững. Bây giờ là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Hàng trăm công trình hồ đập thủy lợi và hệ thống kênh mương ở phía tây tỉnh Đắk Lắk đang xuống cấp, trong khi kinh phí duy tu, sửa chữa còn rất hạn chế, gây khó khăn trong vận hành và đảm bảo an toàn mùa mưa bão. Năm 2026, tỉnh bố trí 58 tỷ đồng để sửa chữa các công trình thủy lợi, nhưng chỉ hơn 10 tỷ đồng dành cho công tác duy tu thường xuyên. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, đơn vị đang quản lý 363 công trình, trong đó có khoảng 2/3 đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Ông Trịnh Quốc Bảo, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk cho biết.
7: Sửa chữa thì một chục tỷ đó, chia cho 360 cái, một cái có mấy chục triệu là những đi chát chít rồi đi nạo vét rồi đi đắp ấp rút các cái bị sạt lở nhỏ nhỏ thôi. Còn mà để sửa chữa nâng cấp lớn đó, thì công ty cũng đã lập tờ trình báo cáo cả các sở ngành để làm cái lộ trình trong trung hạn từ 2026-2030.
6: Cục Khí tượng Thủy văn dự báo hiện tượng El Nino sẽ tác động đến Việt Nam từ nay đến đầu năm 2027, làm tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mặn xâm nhập, đặc biệt tại đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm 2027, danh mặn có thể lấn sâu trên nhiều hệ thống sông trong các đợt chiều cường. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó, đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất theo diễn biến thực tế. Tại hội nghị Vĩnh Long, chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững, tỉnh Vĩnh Long kiến nghị tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, logistics và thể chế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Hiện địa phương có khoảng 450 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản, song đa số có quy mô nhỏ, còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực. Lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu, đẩy mạnh chế biến, liên kết sản xuất và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ hướng tới thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững.
5: Tin tức nông nghiệp,
8: kết nối nông sản vùng miền.
6: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Trong 7 tháng năm 2026, ngành thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với sản lượng ước đạt 5,87 triệu tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 6,85 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,7% nhờ nhu cầu thị trường phục hồi và nuôi trồng phát triển ổn định. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là nền tảng quan trọng để ngành phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu 12,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 nếu các khó khăn về nguyên liệu, logistics và vốn sớm được tháo gỡ. Tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 5,3 triệu lượt khách trong 6 tháng qua, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch đạt hơn 9.600 tỷ đồng, tăng 38%. Để hoàn thành mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong năm nay, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện đề án phát triển du lịch giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, xây dựng thương hiệu du lịch Đắk Lắk, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, xúc tiến đầu tư, đồng thời phát triển du lịch cộng đồng, du lịch canh nông và tháo gỡ khó khăn cho các dự án du lịch. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
9: Sở Văn hóa Thể thao Du lịch là cơ quan thường trực phối hợp với các ngành tham mưu kiến nghị để đầu tư tạo điểm đến, mở thêm sản phẩm du lịch mới và chọn một số địa phương có tiềm năng, có điều kiện khi đầu tư nó tạo lan tỏa mà có cái sự kích thích, nó phải khác lạ thì nó mới kích thích khách đến.
6: Hơn 200 chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong ngoài nước tham dự hội thảo quốc tế Sâm Ngọc Linh từ sản phẩm quốc gia tới thương hiệu toàn cầu mới đây tại Đà Nẵng. Hội thảo tập trung đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị sâm Ngọc Linh, đẩy mạnh chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu và xây dựng thương hiệu quốc tế. Dịp này, Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Sâm Gyeongsan của Hàn Quốc đã ký kết hợp tác nhằm thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp Việt Nam được coi là bệ đỡ trong những giai đoạn khó khăn như thiên tai, dịch bệnh hay biến động thị trường. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành nông nghiệp cũng đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi căn bản, tư duy phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đã định hướng xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Những định hướng này mở ra yêu cầu mới đối với ngành nông nghiệp, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, không chỉ sản xuất nhiều hơn mà phải tạo ra nhiều giá trị hơn từ mỗi đơn vị đất đai, mỗi người nông dân và mỗi chuỗi sản phẩm.
2: Nhiều thập kỷ qua, thành công của sản xuất nông nghiệp thường được đo bằng năng suất, sản lượng. Nhưng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thế giới ngày càng ưu tiên các sản phẩm nông sản chất lượng và đảm bảo an toàn, cách tiếp cận ấy dần bộc lộ những giới hạn. Sản xuất nhiều nhưng giá trị thấp, được mùa nhưng mất giá, xuất khẩu lớn nhưng lợi nhuận của người nông dân vẫn khiêm tốn. Đó là hệ quả của tư duy sản xuất chạy theo số lượng. Khi chuỗi giá trị còn đứt gãy, chế biến sâu chưa phát triển, thương hiệu còn yếu và thị trường chưa được coi là điểm xuất phát của quá trình sản xuất. Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy cho rằng.
3: Cái điều băn khoăn thứ nhất đó là cái tốc độ chuyển thì nó còn chậm mà nó chưa đồng đều. Cái thứ hai nữa đó là cái sự chuyển mà của hộ nông dân thì nó chưa có cái tính bứt phá và mạnh mẽ. Và cái thứ ba băn khoăn đó là việc xây dựng thương hiệu, bảo vệ thương hiệu nông sản ở nước ngoài, chỉ chúng ta thấy là nó còn ít, chưa đáp ứng với những cái yêu cầu của thị trường.
2: Chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp là thay đổi cách tổ chức toàn bộ ngành hàng. Người nông dân không còn đơn thuần là người làm ra nông sản mà trở thành chủ thể kinh doanh, doanh nghiệp, không chỉ thu mua mà tham gia dẫn dắt chuỗi giá trị. Hợp tác xã thành mắt xích kết nối sản xuất với thị trường, còn nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế, quy hoạch vùng nguyên liệu và xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển. Tuy nhiên, sự chuyển đổi này sẽ khó thành công nếu chính người nông dân chưa thay đổi nhận thức và chưa được trang bị đầy đủ năng lực để tham gia vào nền kinh tế nông nghiệp hiện đại. Theo các chuyên gia, nông dân trong giai đoạn mới phải được nhìn nhận là những nhà kinh doanh nông nghiệp có kiến thức về công nghệ, thị trường, môi trường và chuyển đổi số để đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của nền sản xuất hiện đại. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Thế Anh, Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn cho rằng,
4: thay đổi tư duy đầu tiên phải là của người

0: phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiến sĩ Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
1: Cái tư duy về phát triển kinh tế nông nghiệp là cũng đã đưa vào rất là rõ. Thế đây là cái mà để một bước chuyển. Thế cùng với đó thì trong đây thì về mặt nông nghiệp thì cũng nói rõ là câu chuyện sẽ phải là phát triển về nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng về khoa học công nghệ. Nó đúng như cái nghị quyết 57 để gần như là một cái động lực mà để giúp cho ngành nông nghiệp sẽ tăng trưởng trong thời gian tới.
0: Khi tư duy thay đổi, cách làm sẽ thay đổi. Khi cách làm thay đổi, nguồn lực sẽ được khơi thông. Và khi người nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã cùng vận hành trong một hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp Việt Nam không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao giá trị, đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế và hiện thực hóa những mục tiêu phát triển mà Đại hội 14 của Đảng đã đề ra.
2: Nghe mùa vàng,
3: nghe nhịp đập nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 358.000 ha rừng, trong đó trên 120.000 ha là rừng có nguy cơ cháy cao, tỉnh Hà Tĩnh xác định lấy phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời hiệu quả. Từ tuyên truyền kiểm soát người ra vào rừng đến ứng dụng camera giám sát, nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm phát hiện sớm, xử lý nhanh các điểm phát lửa, không để cháy lan, cháy lớn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh về kinh nghiệm trong bảo vệ rừng mùa nắng nóng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, xin ông cho biết công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua đã được Chi cục đặc biệt quan tâm như thế nào?
5: Hà Tĩnh thì tỉnh nằm ở miền Trung, thường là từ tháng 5 đến tháng 9, cái mùa nắng nóng, nhiệt độ thường xuyên ở mức cao. Trong thời gian qua, thì công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác phòng cháy rừng được chi cục hết sức quan tâm để tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như tỉnh để triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ từ tỉnh cho đến cơ sở. Đặc biệt là khi thực hiện chính quyền hai cấp thì phải có cái chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn bám cơ sở để cùng với cấp ủy chính quyền và các ngành để tham mưu thực hiện tốt cái công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Chính vì vậy thì thời gian qua thì công tác bảo vệ rừng thì không để xảy ra các cái vụ chặt phá, khai thác lấn chiếm rừng với cái quy mô lớn và chủ động trong cái kiểm soát địa bàn. Thứ hai là về công tác phòng cháy thì do công tác triển khai cũng như là tuyên truyền nâng cao ý thức người dân vào cuộc cả hệ thống chính trị thì thời gian qua mặc dù thời tiết nắng nóng có những lúc là gay gắt. Đấy, diện tích rừng trên địa bàn Hà Tĩnh diện tích dễ cháy nhiều. Đấy, địa bàn có khoảng hơn 120.000 ha rừng dễ cháy. Tuy vậy thì vừa qua cũng đã làm tốt công tác này, mặc dù có nhiều điểm phát lửa nhưng đã chủ động để phát hiện các cái điểm phát lửa kịp thời và huy động lực lượng chữa cháy hiệu quả. Cho nên vừa qua là xảy ra một số vụ cháy nhưng mà diện tích thiệt hại nó ít, không để cháy lớn và cháy lan.
4: Ông vừa nhấn mạnh đến công tác phòng chống cháy rừng, vậy cụ thể Hà Tĩnh đã triển khai những giải pháp gì để chủ động phòng ngừa, không để xảy ra cháy lớn trong mùa nắng nóng cao điểm ạ?
5: Công tác phòng cháy rừng thì phải lấy phòng là chính, chữa cháy thì phải kịp thời hiệu quả. Chính vì vậy thì chúng tôi đưa ra các cái giải pháp. Thứ nhất đó là công tác tuyên truyền đến tận người dân, đặc biệt là các cái người dân mà sống gần rừng, ven rừng và trong rừng. Thứ hai là tuyên truyền cho các cái tổ chức mà cá nhân có các cái hoạt động trong rừng và ven rừng để nâng cao ý thức, một là chấp hành, thứ hai là các hoạt động sản xuất lâm nghiệp trong đó phải chấp hành các cái quy định pháp luật, đặc biệt là khi dùng các cái nguồn lửa mình phải có cái ý thức và kiểm soát cái nguồn lửa. Đó là cái đấy là về tuyên truyền. Thứ hai là chúng tôi phối hợp với các nhà trường và sở giáo dục để là ký cam kết với các em học sinh thường có các cái hoạt động ngoại khóa của các em. Trong cái quá trình vào rừng thì phải sử dụng các cái nguồn lửa phải đúng quy định. Các cái vùng rừng trọng điểm thì chúng tôi lập chốt để kiểm soát người ra vào rừng và có sổ theo dõi. Còn quá trình ấy thì chúng tôi là chỉ đạo để làm cả cái đường băng cản lửa, rồi cả cái vùng rừng mà trọng điểm mà dễ cháy thực bị nhiều thì có tổ chức cả cái lực lượng để nó giảm bớt cái thực bị để khi mà có lửa xảy ra cháy rừng thì nó không để cháy lớn và trong cái tầm kiểm soát của mình.
4: Bên cạnh các giải pháp truyền thống, đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin như thế nào nhằm phát hiện sớm những

0: những nguy cơ và cảnh báo kịp thời trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ạ?
1: Về ứng dụng các công nghệ thông tin để trong công tác bảo vệ phòng cháy ấy, thì chúng tôi đã có các cái phần mềm cảnh báo mất rừng của Cục Kiểm Lâm. Còn về kiểm soát về cái phòng cháy thì chúng tôi có 22 điểm camera để quan sát được các cái điểm phát lửa. Mà toàn bộ các cái camera này thì chúng tôi hợp đồng với các cái nhà mạng để lắp đặt trên các cái cột anten cao thì nó quan sát rộng. Chính vì vậy là các cái điểm mà phát lửa cơ bản là được phát hiện kịp thời và chữa cháy kịp thời và hiệu quả.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Hà Tĩnh.
3: Nhịp sống nông thôn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ là vùng đất có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và mang đậm bản sắc bản địa, xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ đang từng bước khai thác tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và tạo sinh kế cho người dân. Từ những mó nước tự nhiên, những ngôi nhà sàn truyền thống đến các sản phẩm du lịch trải nghiệm mang đậm dấu ấn bản địa, du lịch đang mở ra hướng đi mới góp phần nâng cao đời sống người dân và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Mời quý vị và các bạn cảm nhận diện mạo khởi sắc của nông thôn xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ qua phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Men theo con đường nhỏ lẩn khuất dưới những tán cây rợp mát, chúng tôi đến khu vực Bai Cai. Nơi đây là một mó nước tự nhiên ở xóm Khải Cai, xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, đang được khai thác để phát triển du lịch cộng đồng. Nước đồng nguồn trong vắt mát lạnh giúp xua tan cái nóng mùa hè, cùng cảnh đẹp khá hoang sơ. Du lịch cộng đồng tại Khải Cai đã hình thành nhiều sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa, phong tục bản địa như thưởng thức ẩm thực Mường, lưu trú tại nhà sàn, trải nghiệm chèo bè mảng trên sông. Ông Bùi Văn Hà, trưởng xóm Khải Cai chia sẻ.
5: Về các hoạt động thì có khách lưu trú, ăn uống, cùng nghỉ tại xóm. Và bây giờ đang định phát triển thêm mấy nhà nghỉ nữa, thì đang làm một số chuẩn bị hồ sơ thêm.
4: Trước đây, Khải Cai là xóm khó khăn nhất của xã Quyết Thắng. Giao thông chia cắt do cách trở với xung quanh bởi con sông Bưởi. Người dân phải lưu thông qua cầu phao. Nhờ quan tâm của các cấp chính quyền địa phương và nỗ lực của cộng đồng, diện mạo xóm Khải Cai, xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ đang đổi thay từng ngày. Tháng 9 năm 2025, Tổ hợp tác Khải Cai ra đời với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ vùng cao phát triển kinh tế và làm du lịch cộng đồng. Với nguồn vốn 260 triệu đồng ban đầu được các tổ chức hỗ trợ, Tổ hợp tác đã cho 8 thành viên vay từ 25 đến 35 triệu đồng một hộ, với lãi suất ưu đãi để đầu tư sản xuất, cải tạo nhà cửa, phát triển homestay, đón khách. Nguồn vốn nhỏ nhưng đã trở thành cú hích giúp nhiều phụ nữ nông thôn mạnh dạn cải tạo các nếp nhà sàn thành nơi lưu trú cho du khách. Chị Bùi Thị Cúc, tổ trưởng Tổ hợp tác Khải Cai vui mừng khi đời sống của nhiều gia đình ngày càng khấm khá nhờ dịch vụ du lịch phát triển.
6: Các thành viên hợp tác xã là 70% là phụ nữ, có một số phụ nữ là nghèo và cận nghèo cùng tham gia. Nam giới chủ yếu là các thành phần chủ chốt trong xóm, như là trưởng xóm rồi các ban ngành.
4: Xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ được thiên nhiên đã ưu ái ban tặng phong cảnh hữu tình, nổi bật nhất là những đồi chè xanh mướt trải dài tít tắp, những khu rừng keo, bạch đàn và những con suối nhỏ róc rách, di tích miếu thờ nàng Ả Mu. Đây là điều kiện quan trọng giúp địa phương phát triển đồng thời nhiều loại hình du lịch như văn hóa tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và trải nghiệm. Bà Bùi Thị Xiểm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ cho biết, phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương không chỉ nhằm tạo sinh kế mà còn là cách để gìn giữ và trao quyền những giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ. Tại không ít mô hình, không chỉ người lớn, thanh thiếu niên cũng được tham gia đón khách, giao lưu với du khách nước ngoài, học ngoại ngữ và tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua các hoạt động văn nghệ, lao động sản xuất hay các nghề thủ công. Những giá trị văn hóa vì thế được gìn giữ một cách

0: Vùng quê giàu bản sắc và ngày càng khởi sắc trên bản đồ du lịch của tỉnh Phú Thọ.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
4: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
5: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
4: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
3: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
6: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
5: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất Giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
4: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
5: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
3: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
5: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
3: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273.

0: xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
1: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Giải bài toán cho tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm khoảng 15%. Ngành ngân hàng khát nhân lực số, dịch chuyển trọng tâm sang đào tạo nhân lực sẵn có. Quảng Ngãi tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công 6 tháng cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, bức tranh ngân hàng nửa đầu năm nay ghi nhận sự phân hóa sâu sắc khi các ngân hàng nhà nước giữ vững phong độ, còn nhóm tư nhân lại tách biệt rõ rệt giữa hai thái cực phát triển. Trước tình hình đó, việc chủ động điều chỉnh kịch bản điều hành tăng trưởng tín dụng ở mức 14,5% được xem là bước đi thực tế nhằm tối hóa dòng vốn. Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng khoảng 15% trong nửa cuối năm, toàn hệ thống cần tập trung quyết liệt vào các giải pháp kích cầu, hạ lãi suất và tháo gỡ điểm nghẽn nợ xấu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
5: Kết quả kinh doanh toàn ngành trong nửa đầu năm 2026 đã phản ánh rất rõ sự lệch pha lớn giữa các nhóm tổ chức tín dụng. Khối ngân hàng quốc doanh tiếp tục đóng vai trò trụ cột vững chắc khi duy trì được đà tăng trưởng dư nợ và lợi nhuận khả quan nhờ lợi thế lớn về quy mô và chi phí vốn tối ưu. Trái ngược với sự ổn định đó, khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lại chứng kiến một sự phân cực mạnh mẽ. Một bên là những đơn vị tận dụng tốt lợi thế công nghệ và chuyển đổi số để bứt tốc mạnh mẽ, chiếm lĩnh thêm thị phần. Bên còn lại là những ngân hàng đang phải chật vật giải quyết bài toán xử lý nợ xấu tồn đọng và chịu áp lực đè nặng từ các khoản trích lập dự phòng rủi ro, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể. Điển hình cho nhóm bứt tốc, ngân hàng MB ghi nhận dư nợ tín dụng tăng trưởng ấn tượng tới 13,2%, đạt hơn 1,25 triệu tỷ đồng, giúp lợi nhuận trước thuế tăng 27,1% so với cùng kỳ. Ngân hàng Techcombank cũng tăng trưởng tín dụng cốt lõi 11,6%, ACB đạt mức tăng trưởng dư nợ 8,6%, trong khi các ngân hàng tầm trung như Vietbank ghi nhận cho vay khách hàng tăng 11%. Ông Nguyễn Văn Trúc, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán NSI đánh giá, ngành ngân hàng đang có tín hiệu tăng trưởng an toàn và bền vững.
6: Ngành ngân hàng là một trong số những ngành mà có cái tín hiệu tăng trưởng về giá cổ phiếu tốt nhất. Đi đôi với đó thì chúng ta cũng phải có một cái bức tranh kết quả kinh doanh nó rất là tích cực. Từ tăng trưởng tổng tài sản đến tăng trưởng lợi nhuận đều đạt mức trên 20%. Năm 2025, ngành ngân hàng là tăng trưởng trên một cái yếu tố, đó là minh bạch hóa và chuẩn hóa rất là cao về cái hoạt động của ngành ngân hàng. Kể từ khi mà chúng ta có cái thông tư 14/2025 về điều chỉnh số rủi ro tín dụng của bất động sản.
5: Trước thực tế phân hóa và khả năng hấp thụ vốn còn chậm của nền kinh tế, các cơ quan quản lý và chuyên gia kinh tế đồng thuận dịch chuyển mục tiêu kỳ vọng. Thay vì cố theo đuổi các kịch bản quá cao, việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm về mức hợp lý là 14,5% được đánh giá là bước đi linh hoạt và bám sát diễn biến thị trường. Theo kịch bản điều hành mới này, dòng vốn huy động và dư nợ cho vay toàn ngành được dự báo sẽ duy trì mức tăng trưởng bình quân ổn định khoảng 4,2% ngay trong quý 3 năm nay. Sự điều chỉnh này giúp các ngân hàng giảm bớt áp lực tăng trưởng cơ học bằng mọi giá, từ đó tập trung kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản và hướng dòng tiền vào đúng các phân khúc lành mạnh. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích, công ty chứng khoán Pinichi Việt Nam, đánh giá mục tiêu tăng trưởng tín dụng đang có khá nhiều thách thức với những yếu tố vĩ mô.
7: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế rất là đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng. Chúng ta thấy được đó là cái kỳ vọng về lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao và hiện tại bản thân cái bức tranh về lãi suất của Mỹ cũng có thể nói là đã cái xác suất tăng lãi suất đó đã tăng gấp đôi so với cả đầu tháng 6. Và chính điều này thì vô tình chung nó sẽ tạo nên một cái áp lực cho mặt bằng chính sách tiền tệ của chúng ta. Nếu như chúng ta tiếp tục mà duy trì cái muốn là duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực đến cái tỷ giá của chúng ta. Và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là ngân hàng nhà nước nói riêng.
5: Theo dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến giữa tháng 7 năm nay, tăng trưởng tín dụng toàn ngành đã đạt 7,86%, hoàn thành hơn một nửa chặng đường của kế hoạch năm. Điều này đồng nghĩa với việc toàn hệ thống cần bơm thêm khoảng 1,33 triệu tỷ đồng ra thị trường trong hơn 5 tháng cuối năm để đạt mốc 15%. Giới phân tích đánh giá mục tiêu này hoàn toàn khả thi dựa trên hai yếu tố thúc đẩy cốt lõi, bao gồm tính chu kỳ kinh doanh thường tăng tốc vào giai đoạn cuối năm và động lực từ sự phục hồi của các đơn hàng xuất khẩu, giải ngân đầu tư công cùng các phân khúc sản xuất chủ lực. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, điều chỉnh theo tình hình thực tế trong nước và thế giới.
8: Là năm 2026 thì Ngân hàng Nhà nước đã định hướng tăng trưởng tín dụng của hệ thống là khoảng 15% và có điều chỉnh có thể tăng có thể giảm theo tình hình thực tế. Và Ngân hàng Nhà nước cũng đã thông báo công khai tất cả các nguyên tắc về tăng trưởng tín dụng cho từng ngân hàng, từng tổ chức tín dụng để chủ động triển khai cái kế hoạch kinh doanh của mình ngay từ đầu năm. Thế và Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng là phải tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, các lĩnh vực kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo chính phủ là các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Và đi kèm với nó là kiểm soát tín dụng các lĩnh vực mà tiềm ẩn rủi ro để đảm bảo tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và đặc biệt là đảm bảo về chất lượng về tín dụng.
5: Để hoàn thành mục tiêu kích cầu tăng trưởng tín dụng khoảng 15% cho chặng đường 6 tháng cuối năm, toàn ngành ngân hàng đang đồng loạt triển khai các nhóm giải pháp mang tính chiến lược. Các tổ chức tín dụng tiếp tục nỗ lực tiết giảm chi phí vận hành nhằm tạo dư địa hạ thêm lãi suất cho vay, kết hợp với việc đơn giản hóa quy trình thủ tục để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hơn. Song song với đó, công tác cơ cấu lại danh mục tài sản và đẩy mạnh xử lý nợ xấu sẽ được thực hiện quyết liệt nhằm giải phóng nguồn lực tài chính, giảm bớt gánh nặng trích lập dự phòng cho các ngân hàng đang gặp khó khăn. Đặc biệt, dòng vốn cuối năm sẽ được định hướng tập trung vào các động lực tăng trưởng mới như các gói tín dụng xanh, phát triển bền vững ESG và ưu tiên tiếp sức cho khối doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu chủ lực.
9: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số ngành ngân hàng không còn là xu hướng mà đã trở thành bài toán sinh tử bắt buộc các tổ chức tài chính phải hành động quyết liệt. Tuy nhiên, để số hóa thực chất và hiệu quả, rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở hạ tầng công nghệ mà chính là nút thắt nhân lực số. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
5: Tại các diễn đàn tài chính, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước liên tục nhấn mạnh chưa bao giờ ngành ngân hàng khát nhân lực số như hiện nay. Theo thống kê, trên 90% giao dịch của khách hàng tại các ngân hàng thương mại hiện đã được thực hiện qua kênh số. Sự thay đổi triệt để từ mô hình giao dịch trực tiếp sang tự động hóa đặt các ngân hàng vào một thực tế nhân sự vận hành truyền thống nhưng lại thiếu trầm trọng kỹ sư dữ liệu, chuyên gia an ninh mạng và kiến trúc sư hệ thống. Thách thức lớn không chỉ là tuyển mới mà là nâng cao năng lực cho đội ngũ hiện tại. Nhiều cán bộ ngân hàng giỏi về nghiệp vụ tài chính truyền thống nhưng lại thiếu tư duy dữ liệu, kỹ năng cốt lõi để chuyển hóa những con số khô khan thành các sản phẩm dịch vụ số cá nhân hóa cho khách hàng. Ông Phạm Anh Tuấn, vụ trưởng vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho rằng yếu tố quan trọng nhất của chuyển đổi số là con người.
10: Có thể nói là chuyển đổi số thì đương nhiên là phải bắt đầu từ công nghệ. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất đó là con người để ứng dụng, sử dụng, vận hành cái thống công nghệ đó và dùng cái công nghệ đó để thực hiện, cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp.
5: Để giải quyết bài toán cấp bách này, toàn ngành ngân hàng đang triển khai mạnh mẽ phong trào Bình dân học vụ số do Ngân hàng Nhà nước phát động. Chiến dịch này hướng tới việc phổ cập kỹ năng số từ cấp lãnh đạo trung cấp cho đến từng giao dịch viên tại quầy. Các ngân hàng thương mại lớn đã chủ động thay đổi phương thức đào tạo. Thay vì áp dụng một chương trình đào tạo đại trà cho tất cả, các đơn vị đang thí điểm mô hình ứng dụng AI để tự động phân tích khoảng cách kỹ năng của từng nhân viên, từ đó thiết kế lộ trình học tập cá nhân hóa bằng việc thành lập các đội ngũ đa chức năng. Bà Từ Thị Kim Thanh, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Agribank cho biết, mục đích lâu dài của ngân hàng là chuyển đổi số gắn với trải nghiệm khách hàng.
11: Cái quá trình chuyển đổi số nó sẽ góp cho cái việc gắn kết giữa ngân hàng với khách hàng một cách dài lâu. Chúng tôi thiết kế ra một cái quá trình trải nghiệm an toàn, đơn giản, thuận tiện và gần gũi với từng nhóm khách hàng.
5: Chuyển đổi số ngành ngân hàng là hành động cụ thể nhằm đưa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, khẳng định vai trò là mạch máu thúc đẩy kinh tế số phát triển và bám sát định hướng đổi mới mô hình phát triển quốc gia của Trung ương Đảng khóa 14. Quá trình số hóa này gắn liền với mục tiêu hình thành đồng bộ thị trường vốn, dữ liệu và lao động chất lượng cao. Đồng thời, tiên phong hiện thực hóa đề án 06 của Chính phủ thông qua việc ứng dụng dữ liệu dân cư và sinh trắc học để xây dựng chính phủ số, xã hội số.
4: C Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối tháng 7 năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi mới giải ngân khoảng 2.400 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 31% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Mặc dù ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập các tổ công tác thường xuyên kiểm tra hiện trường, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, nhưng hàng loạt điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và điều kiện thi công vẫn khiến tiến độ giải ngân chưa đạt kỳ vọng. Bài viết của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
12: Một trong những dự án tác động lớn đến kết quả giải ngân là dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 676 với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư tại Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Đến nay, gói thầu xây lắp đạt hơn 46% giá trị hợp đồng. Các đơn vị thi công đã triển khai trên hơn 48 km mặt bằng được bàn giao, tương đương 78% chiều dài tuyến. Tuy nhiên, tiến độ dự án vẫn bị ảnh hưởng bởi công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Riêng tại xã Măng Bút, còn khoảng 8 km chưa bàn giao liên tục, do nhiều vị trí chưa hoàn tất thu hồi đất, chưa có phương án bồi thường. Ông Võ Đại Tăng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Tây Quảng Hải thông tin, nếu các vướng mắc về mặt bằng và vật liệu được tháo gỡ, chủ đầu tư sẽ huy động thêm nhân lực, thiết bị để tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2027.
13: Địa chất vùng nó rất là mưa, chỉ cần khoảng 10 ngày liên tục là đất tràn chảy trôi rất nhiều. Cho nên là cái vùng này chúng ta phải đảm bảo giao thông. Thứ nhất là cán bộ đi làm, thứ hai là người dân người ta đi lại cũng rất là may mắn, với lại cũng nhiều nỗ lực cố gắng anh em, là đến thời điểm bây giờ thì trong quá trình triển khai thì cũng không có để tắc. Đương nhiên có một số vị trí cục bộ là 1-2 tiếng đồng hồ chúng tôi sẽ dọn ngay tất và anh em bố trí trực chiến lên đó.
12: Hiện nay, ngoài các dự án giao thông trọng điểm, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi đang đảm nhận làm chủ đầu tư 9 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới, trong đó 4 trường đang được gấp rút hoàn thành để kịp đưa vào năm học mới. Ở khu vực phía đông tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai nhiều công trình lớn như đường Hoàng Sa Dốc Sỏi, nâng cấp quốc lộ 24B, hạ tầng giao thông khu kinh tế Dung Quất và các dự án đường ven biển. Mặc dù tỷ lệ giải ngân của đơn vị cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao. Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để đảm bảo tiến độ, ban sẽ tăng cường kiểm tra hiện trường, kiên quyết xử lý các nhà thầu không thực hiện đúng cam kết. Đồng thời, yêu cầu địa phương bàn giao mặt bằng đến đâu phải tổ chức thi công ngay đến đó. Đối với các trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bảo vệ thi công theo quy định.
14: Hiện nay thì lãnh đạo Ủy ban tỉnh đã có văn bản chỉ đạo và đối với các chủ đầu tư, chúng tôi cũng đã tổng hợp cái nhu cầu về vật liệu thông thường như cát, đá, đất thì hiện nay đã tổng hợp và gửi Sở Nông nghiệp Môi trường cũng như đề xuất là có cái giải pháp để mà tháo gỡ.
12: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ngoài những khó khăn tại từng dự án, tiến độ giải ngân toàn tỉnh còn chịu tác động bởi nhiều nguyên nhân khác như việc xác định giá đất phục vụ bồi thường còn chậm, tình trạng khan hiếm đất đắp, cát, đá, giá vật liệu tăng khiến nhiều nhà thầu gặp khó khăn về tài chính. Bên cạnh đó, một số dự án có tính chất phức tạp, phải xin ý kiến của các bộ ngành trung ương nên chưa đủ điều kiện giải ngân. Nhiều dự án chuyển từ cấp huyện sang sắp xếp đơn vị hành chính cũng mất thêm thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư. Tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều hành linh hoạt kế hoạch vốn, tập trung tháo gỡ các nút thắt về mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Đây được xem là những yếu tố quyết định để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, tạo khối lượng hoàn thành và nâng tỷ lệ giải ngân trong những tháng cuối năm. Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phân tích, tỉnh Quảng Ngãi có trữ lượng khoáng sản làm vật liệu thông thường dồi dào. Tuy nhiên, để vật liệu xây dựng thông thường không bị thiếu, các đơn vị liên quan và ngành chức năng cần chuẩn bị sớm thủ tục cấp phép khai thác.
15: Có dạng lớn bên này chúng ta bắt đầu đã chuẩn bị có cái mỏ rồi, thì có như thế thì chúng ta mới đáp ứng được cái yêu cầu về vật liệu xây dựng thông thường. Trong thời gian sắp đến thì Sở Dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành để mà tham mưu Ủy ban Nhân tỉnh để mà đảm bảo cái việc là đáp ứng cái yêu cầu vật liệu xây dựng thông thường nó được tốt, không để cái việc là thiếu.
12: Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng nguyên nhân thiếu vật liệu chủ yếu xuất phát từ việc thực thi công vụ còn máy móc, chậm cập nhật các quy định mới của Trung ương, dẫn đến hồ sơ cấp phép mỏ khoáng sản bị trả đi trả lại nhiều lần. Ông đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi rà soát trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân, trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì mạnh dạn thay thế để tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị khẩn trương nghiên cứu phương án khai thác nguồn đất, cát từ việc nạo vét các dòng sông theo đúng quy định của pháp luật nhằm bổ sung nguồn vật liệu săn lấp cho các dự án.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Quảng Ngãi tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công 6 tháng cuối năm đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
16: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
17: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
16: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
18: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
17: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
18: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến

0: tăng thêm kinh phí mà còn là đầu tư để giữ gìn nguồn vốn tự nhiên phục vụ phát triển lâu dài. Khi giá trị kinh tế của các hệ sinh thái biển được lượng hóa rõ ràng, việc huy động sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng và chính quyền địa phương sẽ có thêm cơ sở thuyết phục. Đó cũng là hướng đi nhiều quốc gia đang áp dụng nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và tăng tính bền vững của công tác bảo tồn. Tuy nhiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn, Nguyên Viện trưởng Viện Hải Dương Học cho rằng, dù cơ chế có hoàn thiện, nguồn lực có được tăng cường, thì yếu tố quyết định thành công vẫn là con người, đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng sống ven biển.
1: Cái mà chúng ta cần quản lý là quản lý người sử dụng cái đấy. Cá không cần quản lý. Chúng ta quản lý ngư dân, không cần quản lý cá. Cho nên cái vùng đẹp phải là cái vùng mà người dân đang tác động khu bảo vệ biển. Chúng ta coi đó là vùng đẹp. Và vùng đẹp chúng ta sẽ làm gì? Phát triển cộng đồng, tăng cường nhận thức. Tất cả những cái việc giải quyết sinh kế, những cái việc như vậy chúng ta có thể giải quyết.
0: Mở rộng không gian bảo tồn biển là yêu cầu tất yếu để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh và bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam. Nhưng mở rộng chỉ có ý nghĩa khi đi cùng với nâng cao chất lượng quản lý. Muốn vậy, cần đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực, nhân lực, thẩm quyền và phối hợp liên ngành, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng trong quản lý và bảo vệ tài nguyên biển. Chỉ khi những rào cản ấy được giải quyết, các khu bảo tồn biển mới thực sự trở thành lá chắn xanh bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gìn giữ hệ sinh thái và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của kinh tế biển Việt Nam trong tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi chuyến biển không chỉ mang theo hy vọng về những khoang cá đầy mà còn gắn với trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Bởi chỉ một tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hay một lô hàng không đảm bảo truy xuất nguồn gốc cũng có thể ảnh hưởng đến sinh kế của chính ngư dân và uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chính vì vậy, cùng với các lực lượng chức năng, Cảnh sát biển Việt Nam đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng hành với ngư dân ngay từ khi chuẩn bị vươn khơi đến lúc cập cảng, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC đã đạt nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tàu cá từ 15 mét trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt gần 100%. Việc kiểm soát tàu ra vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản từng bước được số hóa. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Mỗi vụ việc không chỉ khiến ngư dân đối mặt với nguy cơ mất tàu, mất ngư cụ, bị xử phạt hoặc bị bắt giữ, mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực xây dựng hình ảnh một nghề cá minh bạch có trách nhiệm của Việt Nam. Thực tế đó đòi hỏi công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, giúp ngư dân hiểu rõ những rủi ro pháp lý để chủ động phòng ngừa, thay vì chỉ xử lý khi vi phạm đã xảy ra. Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, đây cũng là nhiệm vụ được lực lượng Cảnh sát Biển duy trì thường xuyên thông qua các chương trình tuyên truyền pháp luật trên biển và tại các địa phương ven biển.
2: Trong quá trình đi tuyên truyền ở trên biển cũng như là tuyên truyền tại địa bàn, chúng tôi tập trung làm rõ cho bà con nhận thức rõ là thế nào là vi phạm EU. Ngoài ra thì chúng tôi tập trung vào lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của bà con để mà tuyên truyền thì nguy cơ vi phạm EU là những hành vi nào, việc là những cần làm của bà con trước, trong và sau khi đi biển để bà con nắm và thực hiện nghiêm.
1: Điểm đáng chú ý là nội dung tuyên truyền hiện nay không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định của pháp luật mà hướng dẫn ngư dân nhận diện từng nguy cơ có thể dẫn đến vi phạm. Khi hiểu rõ quy định về ngư trường, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác hay thực hiện đúng quy định cập cảng, xác nhận nguồn gốc thủy sản, ngư dân không chỉ tránh được những rủi ro pháp lý mà còn bảo vệ chính thành quả lao động của mình. Sự chuyển biến đó đang được phản ánh từ chính những người trực tiếp bám biển, ngư dân Trần Duy Thịnh ở Thanh Hóa và ngư dân Phạm Văn Bình ở Hà Tĩnh chia sẻ.
3: Tuyên truyền thì chúng tôi hiểu biết nhiều hơn về pháp luật và ngư trường trên biển để đánh bắt.
4: Kiểm tra nhắc nhở chúng tôi lắp đầy đủ các thiết bị giám sát hành trình trên cả phương tiện và tuyên truyền đánh bắt đúng nơi vùng biển pháp luật quy định. Từ đó chúng tôi có ý thức chấp hành nghiêm trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển.
1: Nếu trước đây nhiều chủ tàu coi thiết bị giám sát hành trình hay việc khai báo sản lượng là quy định bắt buộc, thì nay ngày càng nhiều ngư dân hiểu rằng đó là tấm hộ chiếu để sản phẩm thủy sản của mình đủ điều kiện tham gia chuỗi cung ứng và chinh phục các thị trường xuất khẩu. Tuân thủ pháp luật vì thế không còn là yêu cầu mang tính hành chính mà đã trở thành điều kiện để bảo vệ sinh kế lâu dài. Song để ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu,

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đồng hành hỗ trợ phụ nữ nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Phụ nữ Gia Lai đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế theo mô hình hợp tác xã.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh ngoài việc tạo điều kiện cho các chị em thuộc hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay, mà còn phối hợp với các cấp ngành, đơn vị địa phương, các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phương tiện sinh kế ý nghĩa. Với sự đồng hành này, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 8.272 hộ phụ nữ thoát nghèo. Đề cập rõ hơn câu chuyện này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết Đồng hành hỗ trợ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Gia đình chị Siêu Phá thuộc diện hộ khó khăn ở thôn Gia Kinh, xã Gào. Năm 2021, gia đình chị được hỗ trợ 2 con heo giống để phát triển kinh tế gia đình. Để chăm sóc heo mau lớn, chị đã chịu khó tận dụng các loại rau trong vườn nấu với cám bắp làm thức ăn cho heo. Đồng thời, chị vệ sinh chuồng trại và chủ động phòng trừ dịch bệnh nên 2 con heo giống phát triển khỏe mạnh và sinh sản đều, mỗi lứa từ 10 đến 15 con. Chị Siêu Phá phấn khởi cho biết, từ đàn heo gây dựng được, ngoài việc bán heo giống, gia đình còn nuôi heo thịt để bán kiếm thêm thu nhập. Hơn 5 năm qua, kinh tế gia đình ngày càng ổn định và chị đã không còn là hộ cận nghèo của xã.
2: Từ năm 2021 là ban giao được 2 con heo, là lứa thứ nhất là được nuôi, là lứa thứ hai là ban giao cho hội viên khác nuôi, còn lứa thứ ba là mình được sử dụng kinh tế cho gia đình mua xe đạp cho con. Và mọi bộ phân heo thì bỏ ra vườn cây rau, thêm thu nhập thì mua phân bán vườn cà phê ấy.
1: Nằm ở phía tây của tỉnh, xã Gào là một trong những xã đặc biệt khó khăn với hơn 64% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã đa dạng hóa nhiều hình thức tuyên truyền vận động, đồng thời huy động nhiều nguồn lực nhằm hỗ trợ hội viên nói riêng và các gia đình nói chung vươn lên phát triển kinh tế. Trong đó, mô hình hỗ trợ heo giống cho hội viên dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn được triển khai nhân rộng từ năm 2021 cho đến nay. Từ 12 cặp heo giống được trao cho 12 hộ hội viên nghèo, cận nghèo, sau hơn 5 năm, đàn heo đã sinh sản được hơn 300 con. Khi heo sinh sản, lứa heo đầu tiên thì chủ hộ nuôi, lứa thứ hai sẽ bàn giao lại 2 con cho hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn khác. Mô hình xoay vòng không chỉ phát huy tinh thần tương thân tương ái giữa các hội viên trong sản xuất sinh hoạt thường ngày, mà còn giúp nhiều hội viên thay đổi nếp nghĩ cách làm để vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Trong giai đoạn 2020-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã hỗ trợ giúp đỡ 15 hộ hội viên thoát nghèo. Chị Cơ Bá Sinh ở thôn Gia Kinh chia sẻ.
3: Heo thì mình nuôi từ mấy chị á, khi nó đẻ thì mình cũng mang lại thu nhập cho mình cao hơn, tức mình từ theo lứa để được 11 con hoặc 8 con vậy á. Khi mà được thì có thể mình bán ra heo giống, nếu mà người ta cần thì mình có thể bán ra. Bán các cây trồng thì mình cao khi bán thì có khi mình đổ mấy mình trong năm thì cũng có mình thu, mình sấy ra rồi thu ra mình bỏ vô xong mình bán ra cây cả heo mình nữa, rồi có khi người ta tận dụng trồng rau nữa.
1: Năm 2025, toàn tỉnh có 2.725 hộ do phụ nữ làm chủ được giúp thoát nghèo, cận nghèo, vượt 197% chỉ tiêu kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề ra. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2026, các cấp hội đăng ký thực hiện giúp 917 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu đề ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo, giúp nhau vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Từ đầu năm đến nay, ngoài việc hỗ trợ giúp đỡ ngày công, vận động hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia vào các câu lạc bộ dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng. Các cấp hội cũng đã trao các gói hỗ trợ phương tiện sinh kế là heo, bò, gà giống, cây giống và tiền mặt cho các hội viên phụ nữ nghèo khó khăn với tổng trị giá trên 400 triệu đồng. Đồng thời giới thiệu việc làm

0: soát nắm bắt nhu cầu, hoàn cảnh và điều kiện thực tế của từng hộ để lựa chọn các hình thức hỗ trợ cho nó phù hợp, ưu tiên các mô hình sinh kế và các khả năng phát huy hiệu quả và tạo thu nhập bền vững cho hội viên. Trong năm 2026, hội đã triển khai được 2 đợt hỗ trợ sinh kế cho 8 hội viên nghèo, đã trao là 300 con gà giống và 2 cặp heo giống, tổng trị giá là hơn 16 triệu đồng, và phối hợp với lại mặt trận và trao thêm sinh kế cho 6 hộ, trong đó thì có 5 hộ là hội viên nghèo, 1 hộ là 30 con gà giống và 5 hộ là 5 cặp heo giống để hội viên đưa vào chăn nuôi và để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó thì hội đã kết hợp với tuyên truyền hướng dẫn là cách chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc con giống đạt hiệu quả. Qua các chương trình hỗ trợ thì hội từng bước giúp cho hội viên có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, để giảm nghèo bền vững, đồng thời cũng để góp phần thực hiện các chỉ tiêu công tác hội năm 2026 và mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ea Rung.
1: Thông qua những mô hình hỗ trợ phụ nữ nghèo, cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế, không chỉ phát huy vai trò của các cấp hội trong việc đồng hành chăm lo đời sống cho các hội viên, nhất là các hội viên nghèo khó khăn, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, nhất là giảm nghèo bền vững trong các hộ hội viên là người dân tộc thiểu số. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, 3 an và các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bằng sự năng động, nhạy bén, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ dám làm, cùng với đó là sự đồng hành của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, nhiều hội viên phụ nữ đã mạnh dạn liên kết phát triển mô hình kinh tế tập thể. Đến nay, nhiều hợp tác xã do phụ nữ quản lý đã hoạt động hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên, đồng thời góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Hằng ghi nhận hiệu quả một số mô hình hợp tác xã do phụ nữ làm chủ đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Để phát huy nghề làm nước mắm truyền thống lâu đời của gia đình tại khu phố Lý Hòa, xã Quy Nhân Đông, trước đây là xã Nhân Lý. Cuối năm 2019, chị Mai Thị Hương mạnh dạn huy động các hộ dân có cùng nghề làm nước mắm ở địa phương, thành lập hợp tác xã sản xuất kinh doanh hải sản Hương Thanh Nhân Lý với 22 thành viên. Nhờ nâng cao áp dụng kỹ thuật vào chế biến, hợp tác xã vận hành hiệu quả mô hình sản xuất nước mắm truyền thống, kết hợp các mặt hàng mắm, hải sản khô, kết hợp dịch vụ du lịch, nhà hàng hải sản sạch Hương Thanh. Hiện sản phẩm nước mắm truyền thống của hợp tác xã chị đã đạt chuẩn OCOP 3 sao. Từ đây, hợp tác xã bắt đầu mở rộng sản xuất kinh doanh, ký kết cung cấp thủy sản bền vững và phát triển thêm lĩnh vực nhà hàng, homestay và dịch vụ du lịch biển. Để phục vụ khách du lịch, hợp tác xã có riêng cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP với các sản phẩm chủ lực chế biến từ hải sản địa phương. Nói về mô hình hợp tác xã do mình quản lý, chị Mai Thị Hương cho biết.
3: Ý tưởng của tôi muốn thành lập hợp tác xã để liên kết những cái hộ đánh bắt cũng như những chị em buôn bán nhỏ lẻ như tôi kết hợp lại thành một cái hợp tác xã của Hương Thanh là gồm có 22 thành viên, trong đó là có 5 tổ đánh bắt hải sản. Ưu tiên cho mình thu mua, không có giá kẻ trên lệch và cái hàng của mình làm ra nhiều hơn để mình phát triển cho chị em hội viên. Nói đúng ra thì có thành viên nhiều thì mỗi người một mảng làm nó hiệu quả tốt hơn.
2: Tại xã Phù Mỹ Bắc, hợp tác xã dịch vụ nông ngư nghiệp Mỹ An đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2024, cũng đang từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý. Từ ý tưởng tạo ra các sản phẩm tinh dầu tăng sức đề kháng trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, đồng thời tận dụng tiềm năng nguồn nguyên liệu thảo dược sẵn có tại địa phương, chị Nguyễn Thụy Thúy Vi đã cùng chồng bắt tay vào nghiên cứu sản xuất tinh dầu tràm. Để ổn định nguồn nguyên liệu, chị Vi liên kết với nhiều hộ dân tại địa phương trồng cây bạc hà. Khởi đầu nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong công tác tập huấn kỹ năng, tiếp cận vốn quảng bá sản phẩm, đồng thời bằng sự kiên trì nhạy bén trong nắm bắt thị trường, hợp tác xã do chị Vi quản lý dần có những thành công bước đầu. Đến nay đơn vị đã phát triển được 5 dòng sản phẩm chủ lực mang tên dầu ông hoàng như tinh dầu gió, tinh dầu lăng thảo dược, tinh dầu bạc hà, cao xoa thảo dược và tinh dầu tràm, tạo được uy tín trên

0: thị trường, đặc biệt chị Vi còn phát triển kinh doanh trên nền tảng số. Mỗi ngày chị dành thời gian sử dụng kênh thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream bán hàng để giới thiệu rộng rãi sản phẩm đến khách hàng. Chị Nguyễn Thị Thúy Vi, hợp tác xã dịch vụ nông ngư nghiệp Mỹ An, xã Phù Mỹ Bắc chia sẻ.
1: Thành lập hợp tác xã để được liên kết với nhiều cái hộ dân và thành viên hơn thì có thêm cái nguồn vốn, với lại là có thể được lan tỏa cái sản phẩm của mình ra nhiều hơn. Khi mà thành lập xong thì cũng nhận được cái sự hỗ trợ của Liên minh hợp tác xã tỉnh. Các anh chị cũng đã hỗ trợ rất là nhiều trong những cái công tác như là tập huấn hoặc là thông tin hỗ trợ, tham gia hỗ trợ, tham gia các đề án.
0: Phụ nữ Gia Lai với tính cần cù, tỉ mỉ, nhạy bén và kiên trì đang ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, nhất là mô hình kinh tế tập thể. Từ những hộ sản xuất đơn lẻ, thiếu bền vững, các chị em đã liên kết sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị, chủ động đầu ra cho sản phẩm. Mô hình hợp tác xã đang ngày càng trở thành điểm tựa cho nhiều chị em phụ nữ Gia Lai trong cải thiện thu nhập, tạo việc làm thường xuyên, nâng cao đời sống. Chị Phạm Thị Bích ở xã Phù Mỹ Đông, thành viên hợp tác xã dịch vụ nông ngư nghiệp Mỹ An cho biết.
2: Trước kia thì em mua bán cá, sáng xuống biển rồi mua cá đi lên chợ bán. Từ khi mà hợp tác xã thành lập là em có thêm một nguồn thu nhập khác, đó là đi hái lá dầu chàm về nấu, về làm tinh dầu gió làm chai. Thì công việc nó ổn định, là lương thì thu nhập là có hàng tháng, hàng ngày. Tình hình kinh tế của gia đình là đã tăng lên, nên được cải thiện hơn.
0: Không chỉ nâng cao thu nhập cho các hộ liên kết, các mô hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý còn góp phần khẳng định thương hiệu cho sản phẩm địa phương.

0: điều hành hợp tác xã hiệu quả. Từ những mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ, nhiều sản phẩm địa phương được nâng cao giá trị, đời sống thành viên được cải thiện và tăng sự gắn kết cộng đồng. Với sự đồng hành của tổ chức hội phụ nữ và các cấp ngành chính quyền địa phương, những mô hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý sẽ tiếp tục được nhân rộng, tạo động lực để ngày càng nhiều phụ nữ tự tin khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
1: Chương trình Quà tặng cuộc sống.
0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những hành động tử tế không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà được vun đắp từ chính sự thấu hiểu và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Từ những ngày đồng hành chăm sóc người thân tại bệnh viện, một chương trình thiện nguyện đã được khởi xướng với mong muốn mang đến những suất cơm ấm lòng, tiếp thêm động lực cho bệnh nhân và người nhà trong những ngày tháng nằm viện. Thưa quý vị, tại khoa nội thận lọc máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, nhiều bệnh nhân phải duy trì việc điều trị trong thời gian dài, thậm chí nhiều năm liền. Đồng hành cùng họ là những người thân lặng lẽ túc trực từ sáng sớm đến tối muộn, quen với những bữa cơm vội, những giấc ngủ ngắn trên hàng ghế chờ và những nỗi lo thường trực về sức khỏe cũng như chi phí điều trị. Trong hành trình ấy, một bữa cơm đủ dinh dưỡng hay một chai nước mát đôi khi không chỉ giúp giảm bớt phần nào gánh nặng sinh hoạt, mà còn trở thành nguồn động viên để người bệnh và người nhà có thêm nghị lực vượt qua những ngày tháng khó khăn. Xuất phát từ sự thấu hiểu đó, ngày 31 tháng 7 vừa qua, Liên Chi hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Bình Định Gia Lai phối hợp cùng tiệm chay Tí Tô và Nà Kha Thi tổ chức chương trình Rau Vườn Sự Tử Tế Suất Cơm Yêu Thương, trao tặng 60 suất cơm chay dinh dưỡng cùng trà chanh thái, sữa chua và nước uống đến người nhà và bệnh nhân tại khoa nội thận lọc máu. Điều đáng quý của chương trình không nằm ở số lượng những phần quà được trao, mà ở cách một ý tưởng thiện nguyện được khởi nguồn từ chính những trải nghiệm rất đời thường. Từ những ngày trực tiếp chăm sóc bố điều trị tại bệnh viện, bạn Trần Thị Thúy Vi, 26 tuổi ở xã Tuy Phước, trưởng ban tổ chức chương trình, đã thấu hiểu những khó khăn của bệnh nhân và người nhà. Mong muốn làm một điều gì đó thiết thực để sẻ chia đã thôi thúc bạn kết nối với các đơn vị đồng hành, nhanh chóng hiện thực hóa ý tưởng chỉ trong thời gian ngắn. Thúy Vi chia sẻ.
2: Cơ duyên diễn ra chương trình này cũng rất là hay, ở chỗ là chỉ có vỏn vẹn 3 ngày thôi, kể từ ngày mà lên ý tưởng đến ngày bắt tay vào hoạt động và cùng nhận được sự chung tay của tất cả mọi người. Thì đầu tiên là bản thân Vi là trưởng ban tổ chức, thì Vi cũng có một câu chuyện khá là ngẫu nhiên. Đó là bố Vi đang nằm điều trị tại khoa nội thận lọc máu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Thì lúc đó bản thân mình cũng là người chăm sóc một bệnh nhân ở bệnh viện, và cũng chứng kiến là người nhà cũng như là bệnh nhân cần rất là cần những cái suất ăn mà nó đảm bảo về dinh dưỡng. Mình đã chọn những cái nguyên liệu tươi ngon nhất với mong muốn là để chia sẻ những cái phần ăn dinh dưỡng đến tất cả mọi người, cùng nhau khỏe mạnh để chung tay vượt qua bệnh tật cũng như là vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất khi mà điều trị tại bệnh viện, với mong muốn là mọi người không chỉ có một mình đâu, mà chúng tôi luôn luôn sẵn sàng có những cái phần ăn dinh dưỡng trao gửi đến mọi người, cùng nhau chia sẻ với nhau để mình có thêm năng lượng vượt qua những khó khăn.
0: Thay vì lựa chọn những món quà có giá trị vật chất lớn, chương trình bắt đầu từ những điều thiết thực nhất. Đó là một bữa cơm được nấu cẩn thận, sử dụng nguyên liệu tươi sạch và phù hợp với người bệnh, để có được 60 suất ăn chay.
3: Việc nhập đếm này tưởng chừng như chỉ dành cho những đứa trẻ, nhưng mà khi đếm xong số 10 thì cái sự minh mẫn và cái sự bình tĩnh của bạn sẽ được quay trở lại. Và tiếp theo là bạn hãy lên kế hoạch để xả stress. Nếu bạn đang cảm thấy bực tức

0: bạn phải quên nó đi ngay lập tức thì không thể nào mà bạn có thể làm được. Chính vì vậy, bạn hãy lên kế hoạch xả stress cho bản thân mình vào một cái buổi tối hoặc là thời gian mà bạn rảnh rỗi vào cuối tuần. Những cái giờ phút thư giãn sẽ giúp cho bạn lấy lại được sự cân bằng về mặt cảm xúc và giúp bạn nhìn nhận vấn đề theo cái chiều hướng tích cực hơn. Và đằng sau sự tổn thương hay là cái tình huống khó khăn nào cũng để lại cho bạn một cái kinh nghiệm, một cái bài học. Nếu bạn dành thời gian để suy nghĩ, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Và cuối cùng là không để cái sự ác cảm, hận thù ở trong lòng của bạn. Ác cảm và hận thù là những cái điều tiêu cực. Chúng chỉ làm cho bạn mất đi tinh thần làm việc và thêm mệt mỏi. Đặc biệt khi bạn đang tức giận, chúng là cái chất phụ gia có thể khiến bạn mất kiểm soát về cái lời nói, hành động và cái thái độ của bạn một cách bộc phát. Vậy nên bạn hãy cần loại bỏ hết những cái suy nghĩ tiêu cực này ra khỏi đầu mình. Và trên đây là những cái cách mà tôi chia sẻ để giúp bạn kiểm soát cơn giận dữ. Mong các bạn có thể hiểu và có thể kiềm chế được cái cơn giận dữ của mình để bản thân mình ngày càng tốt hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cơn giận thường chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng những lời nói hay hành động được tạo ra từ cơn giận đôi khi lại để lại hậu quả rất lâu sau đó. Vì vậy, học cách kiểm soát cảm xúc không phải là kìm nén bản thân, mà là cho mình thêm một khoảng lặng để suy nghĩ trước khi lựa chọn cách phản ứng. Kiểm soát cơn giận không có nghĩa là kìm nén hay là phủ nhận cảm xúc của bản thân. Điều quan trọng là bạn biết dừng lại đúng lúc, lắng nghe chính mình và lựa chọn một cách phản ứng bình tĩnh và văn minh hơn. Đôi khi chỉ một vài giây chậm lại cũng đủ để tránh một lời nói làm tổn thương người khác, một quyết định khiến mình phải hối tiếc, hay một mối quan hệ bị rạn nứt vì những cảm xúc nhất thời. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi từ thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh sẽ giúp mỗi chúng ta có thêm một khoảng dừng trước khi để cơn giận lên tiếng. Bởi khi biết giữ bình yên trong lòng mình, chúng ta cũng đang góp phần mang đến sự bình yên cho những người mà mình yêu thương.

0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với những lá thư mà các bạn thính giả gửi về cho chương trình nhé.
2: Tôi quê ở Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk. Tôi có nhận nuôi một người con, năm nay cháu 12 tuổi. Vì sợ ảnh hưởng tâm lý cháu nên vợ chồng tôi chưa nói rõ thân phận cho cháu biết. Thời gian một năm nay, có bạn bè trêu chọc, người lớn vô ý nói cháu là con nuôi, nhưng cháu không kể cho ba mẹ biết, gặng hỏi mãi thì cháu mới nói ra. Thời gian gần đây, cháu có biểu hiện tâm tính thất thường, có lúc nằm khóc, khi bực dọc thì lấy đồ đạc quăng ném lung tung. Nhưng điều mà tôi không thể giáo dục cháu được là tính hay trộm tiền của mẹ đi mua đồ chơi phung phí, bao bạn bè ăn uống. Tôi phát hiện và nhiều lần giáo dục cháu, nói to, nói nhỏ, có lúc bực quá tôi hay la mắng cháu. Cháu biết

và đọc những cái dòng tâm sự của bạn, tôi phần nào hiểu được khó khăn của bạn trong lúc này, và tôi đồng cảm và xin được chia sẻ với bạn một số ý sau. Thứ nhất là vợ chồng bạn đã có nhận nuôi một người con và năm nay cháu đã 12 tuổi. Và đến cái thời điểm này thì vợ chồng bạn chưa nói cho cháu biết bản thân mình chỉ là con nuôi của bố mẹ. Và tuy nhiên, do bị bạn bè trêu chọc và người lớn vô tình nói ra, nên là lúc này cháu đã phần nào biết được điều đó. Và cháu không chủ động nói với bố mẹ biết, nhưng qua cái sự biểu hiện về tâm lý thất thường của con thì bạn đã gặng hỏi và biết được rõ ràng sự việc. Và khi biết mình chỉ là con nuôi của bố mẹ thì tâm lý cháu có sự xáo trộn, và thi thoảng thì nằm khóc, bực dọc và ném đồ đạc, rồi có cái sự ăn trộm tiền của bố mẹ để mua đồ chơi, để ăn đồ ăn vặt và bao bạn bè để ăn uống. Và bạn đã nhiều lần khuyên bảo cháu có những cái lời nói dạy bảo, cũng như là có sự quát mắng, và cháu đã nhận ra lỗi lầm của bản thân, xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Nhưng mà cho đến nay thì không những cháu không sửa được thói xấu đó mà còn biểu hiện dày hơn. Và đứng trước điều này thì tâm lý làm cha mẹ thực sự rất lo lắng cho cái tình hình con của mình, bởi vì bạn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Và con đang có những cái suy nghĩ cũng như là cái hành vi sai lệch. Cái việc uốn nắn và sửa chữa là điều cần thiết, nhưng thực sự nó không dễ dàng. Do đó nên bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho mình có một cái thái độ kiên quyết, cứng rắn và nghiêm túc trước cái hành vi của con, để con hiểu được điều đó và có cái sự hợp tác, từ từ từ bỏ những cái thói quen xấu của mình.

còn nhỏ cho đến tận bây giờ thì bố mẹ vẫn đối xử với con rất là tốt, như là con ruột. Và bạn có thể lấy ra những minh chứng để con hiểu được bố mẹ yêu thương con như thế nào. Và tâm lý của con sẽ bị tổn thương khi nghĩ mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng vợ chồng bạn đã may mắn có được con. Và việc con biểu hiện những cái tâm lý thất thường như vậy, khi biết được sự thật mình chỉ là con nuôi của bố mẹ, cũng là một cái điều có thể hiểu và có thể thông cảm. Bởi vì con đang có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Vậy bố mẹ đẻ của con là ai? Và tại sao bố mẹ đẻ lại đối xử với con như vậy? Rồi sau này cuộc sống của con sẽ như thế nào? Và liệu bố mẹ nuôi có còn yêu thương mình mãi hay không? Và để hiểu rõ được những suy nghĩ của con thì việc vợ chồng bạn nói chuyện thẳng thắn về cái sự thật này là một điều cần thiết. Và khi bạn biết được cái suy nghĩ của con, hiểu được cái tâm trạng của con, thì lúc này bạn mới có cách để vượt qua khó khăn cùng với con, cũng như giúp cho con chấp nhận được cái sự thật này. Còn về cái việc mà con ăn cắp tiền ấy, để mua đồ chơi và để bao bạn bè đi ăn uống, thì bạn phải cần xem xét là trước kia khi mà chưa biết sự thật thì con của bạn có những cái biểu hiện hành vi như vậy không? Hay là nó chỉ phát sinh khi mà từ khi mà cháu biết được sự thật? Vậy thì việc cần làm là vợ chồng bạn phải giáo dục con để con hiểu được cái bản thân mình làm như vậy là sai và là không tốt, và phải kiên quyết sửa cái tính xấu này. Và phương pháp giáo dục phù hợp với con trong lúc này đó là khuyên răn, giải thích và phân tích rõ ràng cho con thấy được cái hành vi sai trái của mình. Cái việc con nói ra những cái suy nghĩ, những mong muốn của mình là điều cần thiết, bởi khi tâm lý của con không được thoải mái thì có nhiều điều bất thường và con cảm thấy áp lực. Và có những cái cách mà con nghĩ rằng làm như vậy để giải tỏa cái tâm lý. Để thay đổi một cái thói quen xấu và hình thành cho trẻ một thói quen tốt thì nó cần phải có thời gian và có sự bình tĩnh, sự cảm thông, sự yêu thương và sự quan tâm đến con. Tôi mong rằng bạn sẽ cùng chồng của mình sẽ sớm tìm được cái cách để giải quyết vấn đề của mình cùng với con, để giúp con vượt qua những cái khó khăn trong hiện tại và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

0: Em và người yêu em quen nhau được khoảng 5 tháng. Trong thời gian đó, mỗi khi mà giận dỗi, cô ấy thường chọn cách im lặng hoặc chặn liên lạc với em vài ngày, có khi đến một tuần. Sau đó mọi chuyện lại diễn ra bình thường. Hai đứa lại nói chuyện vui vẻ, cười đùa với nhau như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng lần này thì khác. Cô ấy nói rằng đã hết yêu em và muốn chia tay. Những ngày đầu sau khi cô ấy nói lời đó, chúng em vẫn còn nhắn tin và gọi điện nói chuyện với nhau. Gần đến sinh nhật cô ấy, em có nói sẽ về tổ chức cho cô ấy, nhưng cô ấy chỉ đáp ngắn gọn là không biết. Sau đó em nghe bạn cô ấy nói rằng nếu hôm đó rảnh thì cứ đến chơi cùng cho vui. Khoảng gần một tuần trở lại đây, cô ấy trở nên lạnh lùng. Em có hỏi han thì cô ấy cũng chỉ trả lời cộc lốc, không còn mặn mà như trước. Khi em nói muốn xin một cơ hội, cô ấy lại từ chối. Em càng cố gắng, cô ấy lại càng xa cách hơn. Cuối cùng cô ấy nói không còn tình cảm nữa, muốn chấm dứt mọi thứ và mong em đừng làm phiền vì cô ấy thấy mệt mỏi. Em thật sự không biết nên làm gì trong tình huống này. Em vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, nhưng cũng không muốn khiến cô ấy thêm áp lực. Em gửi thư này mong được chương trình tư vấn giúp em cách cư xử đúng đắn nhất. Liệu em nên tiếp tục chờ đợi hay nên học cách buông bỏ và để cô ấy đi theo lựa chọn của mình? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lá thư chất chứa rất là nhiều tâm sự của một người con trai đang yêu nhưng lại đứng trước ranh giới của chia tay và tổn thương. Trong tình yêu, đôi khi không phải cứ cố gắng níu giữ là sẽ giữ được người mình thương. Cũng có khi buông tay lại là cách để cả hai được nhìn lại chính mình và hiểu sâu hơn điều trái tim mong muốn. Liệu trong trường hợp này, thính giả của chúng ta nên tiếp tục chờ đợi hay nên học cách buông bỏ để tìm lại bình yên cho cả hai? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe phần chia sẻ và tư vấn của chuyên gia tâm lý, thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh nhé.
1: Cảm ơn em đã tin tưởng và gửi lời tâm sự của mình về chuyên mục tư vấn tâm lý tình yêu.

hôn nhân gia đình của Cửa Sổ Xanh và những băn khoăn của em tôi xin được chia sẻ như sau. Qua những cái dòng tâm sự của em, tôi cảm nhận được dường như em rất là đang buồn và hoang mang khi mà cô ấy muốn chia tay nhưng không nêu rõ lý do là gì. Mỗi lần cả hai giận nhau đều im lặng, chặn số và không nói gì trong vòng 3 đến 4 ngày. Và vậy không biết lần này cô ấy giận em là vì nguyên cớ nào? Bình thường trước đây tụi em giận nhau có như vậy hay không? Và khi nào thì tìm cách để trò chuyện lại với nhau sau mỗi lần hết giận để hạn chế cái việc này lặp đi lặp lại hay không? Trước cái vấn đề như vậy mà em không hiểu rõ được nguyên nhân nào dẫn tới việc cô ấy muốn chia tay thì thật sự rất là khó khăn. Trong tình yêu sẽ có những cái lúc thăng trầm, nó giống như là một quy luật rạn nứt của tình cảm, sẽ có những lúc sóng gió mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Nhiều khi đang yêu chúng ta tự nhiên cảm thấy chán chường mà chẳng biết được nguyên nhân nó đến từ đâu. Nhưng sau một thời gian chúng ta lại đột nhiên cảm thấy cảm xúc tình cảm dành cho đối phương rất là nhiều của mình. Rất có thể người yêu em đang ở trong cái tình cảm, cái tình trạng, cái cảm xúc như vậy. Thì tình yêu của em đã bắt đầu được 5 tháng, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không hẳn là ngắn. Chắc hai em đã có những hiểu biết nhất định về nhau và có những cái kỷ niệm đẹp trong tình yêu. Trong cái tình huống này, em hãy cân nhắc về tình cảm của mình dành cho cô ấy như thế nào. Sau đó, hai em phải có cuộc nói chuyện trực tiếp để mà nói chuyện với nhau một cách rõ ràng. Nếu có thể, thì em hãy hẹn vào thời gian rảnh rỗi của hai người. Bởi vì khi gặp trực tiếp thì em sẽ có thể hiểu hơn về cô ấy và có cho mình được cái câu trả lời đúng đắn nhất, đầy đủ nhất, tránh những cái mối hoài nghi. Em phải xác định được cô ấy có những cái biểu hiện như thế là do cái nguyên nhân gì, do em làm điều gì khiến cho cô ấy không vui mà cô ấy không nói cho em biết, hay là do em ở xa mà cái sự quan tâm chăm sóc của em dành cho cô ấy không nhiều, cô ấy không cảm thấy đủ và cô ấy luôn cảm thấy buồn bã và cô đơn. Cũng có thể là cô ấy đang thử thách tình cảm của em, hay là cô ấy đã hết tình cảm với em như là cô ấy đã nói. Mình phải biết được nguyên nhân từ đâu thì mới dễ dàng đưa ra cái phương án để giải quyết một cách đúng đắn em nhé. Trong trường hợp em đã cố gắng rất là nhiều bằng mọi cách để níu giữ mối tình cảm này nhưng mà cô ấy vẫn một mực muốn chia tay, thì em nên dành cho cô ấy cái sự chia tay này giống như là cái sự tôn trọng cô ấy và dành cho cô ấy một khoảng thời gian im lặng nhất định. Trong cái thời gian im lặng này, vừa là để bình ổn lại cảm xúc của em cũng như của cô ấy, và nó cũng là cái khoảng thời gian để cho cô ấy nhận ra cái tình cảm thực sự trong lòng cô ấy là gì. Có lẽ em cũng từng nghe nói cái câu theo tình thì tình chạy, mà trốn tình thì tình theo. Khi ta càng cố gắng mãi miết đuổi theo một mối tình thì mối tình ấy lại càng cố gắng chạy ra khỏi ta hơn. Giả sử như cô ấy đã hết tình cảm với em thật thì em cũng nên xem lại cái tình cảm của mình và cân nhắc về cái việc chấm dứt mối quan hệ này. Tình yêu là cái tình cảm đến từ trái tim và là muốn hạnh phúc thì phải xuất phát từ cả hai người. Nếu cố gắng yêu một người mà họ không yêu mình thì sẽ khiến cho cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và đối phương cũng cảm thấy không hạnh phúc. Chúc em có nhiều niềm vui và sức khỏe. Thân ái, chào em.

Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng với cơ thể và sức khỏe của chúng ta. Khoảng 1/4 đến 1/3 cuộc đời của một người là dành cho việc ngủ. Vậy ngủ mang lại những lợi ích gì? Bản chất của giấc ngủ là gì? Hay ngủ là trạng thái gì? Có bao giờ bạn đã nghĩ về nó chưa? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về giấc ngủ thông qua những tư vấn đến từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh nhé.
1: Xin chào Việt Hà và các bạn đang nghe chương trình Cửa Sổ Xanh.

Các bạn thân mến, giấc ngủ là một quá trình sinh học tự nhiên, phức tạp, cho phép cơ thể và não bộ được nghỉ ngơi, phục hồi. Giấc ngủ giúp cho một người xử lý thông tin mới, giữ gìn sức khỏe, tái tạo năng lượng. Thời gian ngủ và thức là một phần trong quy trình hoạt động của cơ thể. Mặc dù bạn đang nghỉ ngơi khi ngủ, thì não vẫn có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau. Nếu như

0: hoặc là chứng mù chức năng liên quan đến việc ngủ mở mắt, giảm độ nhạy cảm tiếp nhận âm thanh, ánh sáng, cảm xúc. Nhiều những cái biến số sinh lý của cơ thể được kiểm soát ở những cái mức tối ưu trong lúc thức, như là huyết áp, nhiệt độ, nồng độ oxy, carbon dioxide, glucose ở trong máu ở mức ổn định. Tuy nhiên, khi ngủ thì nhu cầu sinh lý, huyết áp và nhiệt độ của cơ thể sẽ giảm. Những cái chức năng sinh lý như hoạt động của sóng não, nhịp tim, hơi thở thường thay đổi nhiều khi thức hoặc là trong giai đoạn ngủ REM, tức là giấc ngủ chuyển động mắt nhanh, nhưng lại hoạt động ổn định đều đặn trong giai đoạn ngủ non-REM, tức là giấc ngủ không chuyển động mắt.
1: Vậy thì điều gì xảy ra khi mà chúng ta ngủ, thưa bác sĩ?
0: Giấc ngủ bắt đầu tại vùng dưới đồi. Đây là cái nơi bắt đầu của một loạt những cái thay đổi gây ra sự buồn ngủ của cơ thể. Những cái tế bào thần kinh ở trong não bộ làm suy giảm sự tỉnh táo, thúc đẩy cái cơn buồn ngủ và làm chậm cái hoạt động điện ở trong não. Và những cái thay đổi này xảy ra khi giấc ngủ diễn ra, tác động đến hầu hết những cái tế bào bên trong cơ thể. Giấc ngủ thường được xem là một cái trạng thái cơ thể nghỉ ngơi hoàn toàn. Thật ra khi một người chìm vào giấc ngủ thì các cái quá trình trong cơ thể diễn ra chậm lại, nhưng vẫn có một số cái hoạt động tích cực nhằm duy trì hoặc là tái tạo, phục hồi các cái chức năng nhất định của cơ thể.

Giấc ngủ thì rất quan trọng về mặt thể chất và cả tinh thần của một người, giúp duy trì những hoạt động ổn định cho mọi tế bào, hệ thống bên trong cơ thể. Nhiều giả thuyết được đưa ra nhằm giải thích cho một câu hỏi: vì sao chúng ta cần ngủ? Lý thuyết bảo toàn năng lượng. Lý thuyết này dựa trên sự tiến hóa của con người. Ngủ qua đêm giúp cho tiết kiệm và phục hồi cái năng lượng cho con người và sẵn sàng cho các cái hoạt động vào ban ngày. Lý thuyết

cảm xúc. Giấc ngủ giúp cho não phục hồi chức năng hoạt động, tác động duy trì hoặc là cải thiện trí nhớ, sự tập trung, khả năng phán đoán, tư duy, cảm xúc tích cực. Làm sạch độc tố, giấc ngủ có thể giúp loại bỏ những cái độc tố ở trong não. Và nghiên cứu trên chuột thì chỉ ra rằng giấc ngủ có thể tạm thời làm gia tăng cái khoảng cách của các cái tế bào não, tạo cho cơ hội để cơ thể loại bỏ những cái độc tố đã tích tụ ở trong ngày.

0: Thông qua chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có thể là chia sẻ về vai trò cũng như là cái sự quan trọng của giấc ngủ đối với sức khỏe con người.
1: Giấc ngủ thì rất quan trọng để bạn có sức khỏe tốt. Và nghiên cứu của người lớn thì cho thấy thiếu ngủ hoặc là giấc ngủ kém chất lượng làm gia tăng cái nguy cơ bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch, giảm trí nhớ, suy thoái thần kinh và những cái bệnh khác. Môi trường xung quanh thì có thể tác động đến cái chất lượng của giấc ngủ, gây ra các cái xáo trộn khiến cho bạn không thể ngủ sâu giấc. Các cái hormone được sản sinh khi ngủ giúp cơ thể phát triển, xây dựng cơ bắp, sửa chữa những cái tổn thương, chống lại bệnh tật. Ví dụ như hormone tăng trưởng thì được sản sinh trong cái lúc ngủ, cần thiết cho cái quá trình phát triển. Những cái hormone khác thì tác động đến cái cách cơ thể dùng năng lượng. Điều này cũng có thể giải thích vì sao thiếu ngủ thì góp phần dẫn đến những cái nguy hiểm, những cái bệnh nguy hiểm như là tiểu đường, béo phì.
0: Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh ngày hôm nay đã đến với chương trình Cửa sổ xanh cùng với những thông tin rất là thú vị. Và các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về giấc ngủ ở số tiếp theo của chương trình nhé.

0: Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự với nội dung Hồi sinh những ký ức thiêng liêng. Tiếp đó là phóng sự Nâng cao kỹ năng cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa quý vị và các bạn, phía sau mỗi di ảnh liệt sĩ là một cuộc đời đã gửi trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, là một câu chuyện về sự hy sinh cho nền độc lập của dân tộc. Thời gian có thể làm phai

0: Mừng lắm, cô thấy nhà nước nó lo lắng từng chút một. Nhiều khi cô cảm giác như em cô nó theo, nó ủng hộ cô giữ nhà, cô lo, cô cũng nó rất là đàng hoàng. Mà cô thấy nhà nước cũng quan tâm nhiều đến nó, cho tôi mừng lắm.
1: Không chỉ gia đình bà Nguyễn Thị Bích Giang, thời gian qua, gần 100 gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh cũng đã được trao lại những di ảnh được phục dựng bằng công nghệ hiện đại. Mỗi bức ảnh được hoàn thiện không đơn thuần là kết quả của một quy trình kỹ thuật, mà còn là sự kết tinh của lòng tri ân, trách nhiệm và khát vọng gìn giữ những ký ức thiêng liêng. Đây là hoạt động thuộc dự án phục dựng di ảnh liệt sĩ do tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn triển khai, nhằm tái hiện chân thực nhất hình ảnh của những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để những gương mặt năm xưa tiếp tục hiện diện trong ký ức gia đình và trong lòng các thế hệ hôm nay. Anh Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Với dự án này thì thực sự khi mà triển khai ở cái việc phục dựng ảnh, ngoài những khó khăn thì chắc chắn nó còn sẽ có những cái điều cực kỳ đáng giá và thú vị trong chương trình này. Điều đầu tiên đó chính là cái vấn đề về tri ân và đền ơn đáp nghĩa. Sản phẩm này nó giúp cho sinh viên là nâng cao tay nghề, bên cạnh đó nó còn rèn luyện cái tinh thần yêu nước, đặc biệt là giáo dục lòng yêu nước và trách nhiệm xã hội của các bạn.
1: Đằng sau mỗi bức ảnh được hồi sinh là một quá trình phục dựng công phu, nơi công nghệ và con người cùng đồng hành. Nếu như trước đây, việc phục chế ảnh cũ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm của những người làm đồ họa, thì nay AI đã mở ra những khả năng mới trong việc khôi phục các vùng ảnh bị hư hỏng, tái tạo chi tiết, nâng cao độ phân giải và cải thiện chất lượng hình ảnh. Tuy nhiên, AI không phải là lời giải cuối cùng. Để giữ được thần thái, diện mạo và những đặc điểm riêng của từng liệt sĩ, đội ngũ thực hiện vẫn phải tỉ mỉ đối chiếu từng đường nét, chỉnh sửa thủ công từng chi tiết, thậm chí dành nhiều giờ, nhiều ngày cho một bức ảnh. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng điều cần phục dựng không chỉ là một khuôn mặt, mà còn là ký ức của một gia đình và sự tôn kính dành cho những người đã hiến trọn đời tuổi thanh xuân vì Tổ quốc. Cô Lý Tâm Ý, giảng viên thiết kế đồ họa trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn cho biết.
3: Đội phục dựng của mình sẽ ưu tiên cái việc là giữ lại được đúng nhất các cái đặc điểm mắt, mũi, miệng, thần thái của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Sau đó là sẽ tới những cái yêu cầu của người nhà, của thân nhân. Những cái bức ảnh mà đội còn khó, còn chưa có khả năng phục dựng được thì có lẽ là sẽ tìm cách. Tại vì AI cũng không thể nào mà hỗ trợ được hết 100%. Những cái bức ảnh khó khăn thì đội cũng phải dùng các cái phần mềm chuyên dụng của thiết kế đồ họa, ví dụ như Photoshop, để mà vẽ lại, phục dựng lại. Thì nó cần thời gian rất là nhiều. Và dự kiến thì từ giờ tới cuối năm, đội vẫn tiếp tục nhận thông tin từ tỉnh đoàn và hoàn thiện cái sứ mệnh của mình.
1: Nếu công nghệ là phương tiện, thì những người trẻ chính là linh hồn của dự án. Phần lớn thành viên tham gia phục dựng di ảnh đều là sinh viên, những người chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng luôn ý thức sâu sắc về giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ đi trước. Với họ, mỗi bức ảnh không đơn thuần là một sản phẩm đồ họa hay một bài thực hành nghề nghiệp, mà còn là cơ hội để lắng nghe những câu chuyện lịch sử bằng một cách rất riêng. Để hoàn thiện một bức di ảnh, không ít lần các bạn trẻ phải dành hàng giờ, thậm chí nhiều ngày liên tục để đối chiếu tư liệu, chỉnh sửa từng đường nét, khôi phục từng chi tiết đã mờ nhòe. Có những bức ảnh tưởng chừng chỉ còn là những mảng màu loang lổ, nhưng bằng sự kiên trì và lòng trân trọng, từng ánh mắt nụ cười hay đường nét khuôn mặt dần được tái hiện. Chính trong quá trình ấy, những người thực hiện hiểu rằng giá trị lớn nhất của dự án không nằm ở khả năng phục dựng của trí tuệ nhân tạo, mà ở tình cảm con người gửi gắm vào từng bức ảnh. Công nghệ có thể làm hiện rõ những đường nét đã phai mờ, nhưng chỉ có lòng biết ơn mới có thể thắp sáng giá trị của những ký ức được hồi sinh. Bởi phía sau mỗi di ảnh không chỉ là chân dung của một người lính, mà còn là một cuộc đời đã dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc, là nỗi nhớ của những người ở lại. Em Mạc Tuấn Uy, sinh viên trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, một thành viên trong dự án, chia sẻ.
4: Đối với em là một người trẻ đại diện cho một thế hệ trẻ sau này, thì đối với một cái trách nhiệm mà ghi nhớ lịch sử, thì đối với em thì phải tìm kiếm cách mà để giữ gìn lịch sử. Và với em, công việc mà phục chế ảnh cũ nó không phải đơn thuần là một công việc mà liên quan tới kỹ thuật, mà nó giữ lại ký ức

0: và giúp cho những thân nhân của gia đình có thể nhìn thấy gương mặt của người thân mình một cách rõ ràng và trang trọng nhất.
1: Mỗi di ảnh được phục dựng không chỉ giúp một gia đình được nhìn lại gương mặt người thân sau nhiều năm xa cách, mà còn góp phần nối liền quá khứ với hiện tại để những ký ức về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Đó là cách của tuổi trẻ Gia Lai thể hiện lòng biết ơn, tinh thần yêu nước và sự tri ân đối với các gia đình liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục rèn luyện nhân cách thiếu niên nhi đồng. Cùng với tổ chức triển khai các hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên làm tổng phụ trách đội tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống và rèn luyện đạo đức cho học sinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, giáo viên tổng phụ trách đội cần được quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Với mong muốn triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa, tạo hứng thú học tập và tích cực tham gia hoạt động đội cho học sinh, trong suốt hơn 17 năm giữ vai trò tổng phụ trách đội, cô Thái Thị Xuân Thùy, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đức Cơ, luôn đặt tiêu chí các hoạt động phong trào đội phải có tính định hướng giáo dục cho học sinh. Trong tổ chức các hoạt động đội, cô Thùy luôn chủ động tự trang bị chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên bổ sung kiến thức mới phù hợp với tình hình thực tế, giúp học sinh khám phá bản thân. Đặc biệt, việc thường xuyên được tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn về kỹ năng công tác đội là một trong những hoạt động ý nghĩa giúp cô mạnh dạn triển khai các phong trào, mô hình ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng công tác đội trong nhà trường. Cô giáo Thái Thị Xuân Thùy chia sẻ.
3: Trường tiểu học Võ Thị Sáu được quan tâm, tạo điều kiện tốt để học sinh tham gia các hoạt động đội. Điều đó góp phần giáo dục học sinh toàn diện. Chương trình tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đội do Hội đồng đội tỉnh Gia Lai tổ chức đã đem lại khá nhiều kiến thức bổ ích. Mặc dù tôi tham gia nhiều lần các tập huấn công tác đội, nhưng những lần như vậy đều có thêm nhiều kiến thức bổ ích và ý nghĩa. Ví dụ như tôi được hướng dẫn thêm một số trò chơi mới rất sôi động và thú vị, hay một số chuyên đề đảm bảo quyền tham gia, phát huy quyền cơ bản của trẻ em, phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho các em, có cách nhìn sâu sắc hơn về kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là an toàn trên không gian mạng cho trẻ em, giúp cho người giáo viên tổng phụ trách đội nắm vững chuyên môn nghiệp vụ đội và áp dụng những điều đó vào thực tế tại đơn vị mình.
2: Công tác đội và phong trào thiếu nhi có vai trò quan trọng trong chương trình giáo dục toàn diện. Chính vì vậy, việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách là hoạt động thường niên được Hội đồng đội tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai. Năm nay, chương trình tập huấn nghiệp vụ dành cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách được tổ chức vào cuối tháng 7 vừa qua với sự tham gia của 418 giáo viên làm tổng phụ trách đội đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh nội dung lý thuyết, chương trình chú trọng các hoạt động thực hành, kiểm tra đánh giá thông qua các phần thi về nghi thức đội, nhận phát tín hiệu MOS, semaphore, dấu đi đường, tổ chức trò chơi, hát múa tập thể và kiểm tra kiến thức về luật trẻ em, điều lệ đội, chương trình rèn luyện đội viên cùng các phong trào lớn của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Qua đó giúp đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đội trong trường học. Cho biết về những kiến thức, kỹ năng tiếp thu tại lớp tập huấn, cô giáo Phan Thị Mai, giáo viên tổng phụ trách đội, trường trung học cơ sở Chu Văn An, xã Mang Giang, chia sẻ.
4: Mình là một giáo viên tập phụ trách mới dưới 5 năm, nhưng mà mình thấy là qua cái đợt này mình học được rất là nhiều kỹ năng. Đầu tiên là cái kỹ năng quản trò. Thì khi mình về mình sẽ tập trung cho học sinh để chơi tập thể, xong rồi mình sẽ thu hút học sinh và mình có thể dựa vào nhờ những cái bài học của thầy, những kỹ năng đấy mình có thể ứng biến tùy tình huống để nó không bị gãy bài hoặc là nó có thể chuyển đổi một cách tự nhiên qua các kỹ năng khác nhau.
2: Vai trò của giáo viên làm tổng phụ trách đội ngày càng được mở rộng, không chỉ tổ chức các phong trào hoạt động ngoài giờ lên lớp, đội ngũ tổng phụ trách đội còn góp phần giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện ý thức, tinh thần tập thể cho học sinh. Vì vậy, việc thường xuyên bồi dưỡng cập nhật nghiệp vụ là yêu cầu tất yếu. từ đó hướng tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ phụ trách đội các cấp, góp phần nâng cao chất lượng công tác đội và phong trào thiếu nhi trong tình hình mới. Về điều này, Thạc sĩ Trương Đình Du, giảng viên văn hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Theo tôi đánh giá là công tác tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho tập đắc đội của tỉnh Gia Lai hiện nay đang được rất là quan tâm. Thứ nhất là nó mang tính nghiệp vụ công tác đội về nghi thức, nghi lễ của đội. Cái nội dung thứ hai đó là những kỹ năng dành cho giáo viên tập đắc đội, dành cho các em. Thứ ba nữa là liên quan đến cái nội dung bồi dưỡng tập huấn về cái giáo dục kỹ năng sống dành cho các em. Các nội dung, các kỹ năng về cốt lõi. Thứ nhất là tập đắc đội là phải có cái kỹ năng là nắm bắt tâm lý, sinh lý của các em để có những cái phương pháp, giải pháp phù hợp trong cái việc giáo dục.
2: Bên cạnh những người dày dặn kinh nghiệm thì đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội trẻ thiếu kỹ năng vẫn còn. Do đó, chương trình tập huấn là dịp để đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội trong toàn tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình cách làm hay trong công tác đội và phong trào thiếu nhi, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách đội có bản lĩnh, kỹ năng, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đội trong giai đoạn hiện nay. Việc tổ chức các lớp tập huấn sẽ giúp đội ngũ này nhanh chóng bắt nhịp với công việc, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đội tại cơ sở. Cho biết về công tác bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội trên địa bàn, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai thông tin.
6: Năm nay chúng tôi tập trung vào đối tượng là các anh chị giáo viên tổng phụ trách có cái số năm công tác còn dưới 5 năm, hoặc là một số anh chị mà chúng ta mới tiếp nhận công tác đội thì chưa thường xuyên. Mục đích là nhằm là giúp cho các anh chị trang bị những cái kiến thức kỹ năng cơ bản nhất, đặc biệt là nghi thức đội, kỹ năng làm việc với trẻ em. Thì điều quan trọng nhất đó là các anh chị được trang bị những cái kiến thức giáo dục về kỹ năng sống dành cho học sinh, các cái kỹ năng thực hành xã hội, để cho dù các anh chị có chuyển vị trí công tác hay là tiếp tục công tác trong phụ trách đội thì các anh chị hoàn toàn có thể giúp đỡ cho nhà trường, cho ngành giáo dục.
2: Từ những kiến thức và kỹ năng được trang bị, mỗi giáo viên tổng phụ trách đội sẽ có thêm hành trang để đổi mới hoạt động tại cơ sở. Khi đội ngũ tổng phụ trách đội được nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động đội trong trường học sẽ ngày càng được nâng cao, góp phần tạo môi trường để thiếu nhi rèn luyện, phát triển toàn diện. Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

động không đơn thuần là đánh dấu một cột mốc cá nhân. Đó còn là dịp để nhìn lại chặng đường của một thế hệ nghệ sĩ đã đồng hành cùng hip hop Việt từ những ngày còn phát triển trong cộng đồng underground đến khi dần trở thành một phần của dòng chảy âm nhạc đại chúng. Qua Formis, khán giả sẽ được theo dõi hành trình ấy qua góc nhìn của chính một người đã có mặt từ những năm đầu và kiên trì đi cùng rap Việt cho đến ngày hôm nay.

0: Ít ai biết rằng phía sau quãng đường gần 20 năm ấy là không ít lần Kim My muốn dừng lại. Có thời điểm cô đã nghĩ rằng mình sẽ rời xa âm nhạc để sống một cuộc đời bình thường. Thế nhưng sau mỗi khoảng lặng, phòng thu vẫn là nơi cô quay về. Không phải vì mọi thứ luôn dễ dàng mà bởi cô biết mình vẫn còn những điều muốn nói, những ý tưởng muốn hoàn thành và những dự định chưa thể khép lại. Vì thế mà For Me không được Kim My xem là một đêm nhạc để tổng kết sự nghiệp. Với cô, đó là khoảnh khắc khép lại một giấc mơ đã bắt đầu từ năm cô 14 tuổi, khi còn là một cô bé ôm những chiếc đĩa CD của Tupac và tưởng tượng về một ngày mình có thể đứng trên sân khấu với những ca khúc do chính mình thể hiện. Kim My cũng hy vọng For Me sẽ là một ngôi nhà đúng như cách cô hình dung, nơi những người đã từng đồng hành cùng âm nhạc của mình suốt nhiều năm có dịp gặp lại nhau, cùng nhìn về chặng đường đã qua và tiếp tục bước trên hành trình vẫn còn đang được viết. Quay trở về thời điểm cách đây khoảng 20 năm trước, khi mà hip hop Việt vẫn chủ yếu phát triển trong cộng đồng underground, khái niệm nữ rapper còn xa lạ với công chúng. Trên sân khấu và trong các nhóm chơi nhạc thời điểm ấy thì phần lớn đều là nam giới. Những gương mặt như Kim My, Linh Lam hay Suboy xuất hiện với tư cách là những nữ rapper hiếm hoi của thế hệ đầu, trong bối cảnh mà rap chưa có nhiều không gian biểu diễn cũng như chưa được nhìn nhận như một lựa chọn nghề nghiệp lâu dài. Và để theo đuổi con đường ấy, tài năng thôi là chưa đủ. Không chỉ thiếu sân khấu hay là cơ hội biểu diễn, họ còn phải đối diện với những định kiến về việc liệu rap có phải là một không gian dành cho phụ nữ hay không. Trong một môi trường mà phần lớn nghệ sĩ, producer hay cộng đồng đều là nam giới, việc mà một cô gái lựa chọn rap đồng nghĩa với việc phải chứng minh bản thân nhiều hơn, không chỉ là kỹ năng viết lời hay là khả năng trình diễn, mà còn là bản lĩnh để kiên trì theo đuổi một con đường chưa từng có nhiều người đi trước. Gần 2 thập kỷ hoạt động, Kim My không bó buộc mình trong một khuôn mẫu nào cả. Cô liên tục dịch chuyển giữa rap, R&B, pop, đồng thời hợp tác với nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau để mở rộng không gian sáng tạo. Có lẽ điều đáng chú ý nhất ở Kim My không nằm ở việc cô thay đổi, mà ở cách cô thay đổi mà vẫn giữ được bản sắc riêng của mình. Từ rap, R&B đến những dự án sau này, mỗi giai đoạn đều bổ sung thêm một mảnh ghép mới trong hành trình âm nhạc của cô. Từng tham gia xây dựng ý tưởng kết hợp hip hop với nhạc cổ điển trong Mỹ Linh Tour 06, rồi tiếp tục đưa rap hòa cùng dàn nhạc giao hưởng trong lòng thủ đô. Kim My cho thấy những thử nghiệm của mình không chỉ là thay đổi về thể loại, nó còn là hành trình tìm kiếm những cách biểu đạt mới nhưng vẫn bằng tiếng nói âm nhạc rất riêng của cô.
1: Sinh ra trong lòng thủ đô, không biết đồng lúa và ruộng ngô, nhạt hoa bằng lăng trên hà phố, nhạt hoa bằng lăng trên hà phố. Sinh ra trong lòng thủ đô, không biết đồng lúa và ruộng ngô.

của nữ rapper thay vì chỉ tái hiện những ca khúc nổi bật trong sự nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, Justity, Max, Tumi và Tiên Tiên chính là bốn nghệ sĩ đã được công bố sẽ góp mặt trong đêm diễn này. Trong đó, Max đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, còn Justity, Tumi và Tiên Tiên đại diện cho những giai đoạn khác nhau trên hành trình sáng tác và biểu diễn của Kimmy's.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn 3 năm, anh Tú phát hành MV Lần Này Anh Buông, sản phẩm âm nhạc mới nhất của anh sau quãng nghỉ dài.

Sau khi đăng quang ngôi vị quán quân The Masked Singer Việt Nam mùa 2 khi mà hóa thân thành mascot voi Bản Đôn, anh Tú vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ khi mà liên tục góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình, các chương trình nghệ thuật chính luận quy mô lớn của đất nước, phát hành những ca khúc cách mạng chủ đề tình yêu, quê hương đất nước, đồng thời giữ độ phủ sóng và sức lan tỏa đáng kể trên truyền thông cũng như mạng xã hội. Lần này anh Buông mới là dự án được anh Tú Cool Lover Entertainment đầu tư lên ý tưởng, sản xuất, thực hiện và quảng bá một cách toàn diện như một sản phẩm âm nhạc chính thức, đánh dấu một cột mốc mới trên hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ. Lần này anh Buông là một bản pop ballad do nhạc sĩ Thanh Hưng sáng tác, đồng thời đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa anh và anh Tú. Trở về với dòng nhạc từng làm nên dấu ấn của mình, nam ca sĩ lựa chọn cách xử lý giàu cảm xúc nhưng tiết chế. Thay vì đẩy cao những đoạn cao trào, anh Tú giữ giọng hát nhẹ nhàng, tập trung khắc họa tâm trạng của một người vẫn còn yêu nhưng chấp nhận buông tay sau những đổ vỡ. Trước thời điểm phát hành thì lần này anh Buông cũng được anh Tú giới thiệu bằng nhiều video ngắn trên mạng xã hội. Từ những nội dung hài hước đến các đoạn chia sẻ giàu cảm xúc, tất cả đều xoay quanh ca khúc, góp phần tạo sự tò mò và thu hút sự quan tâm của khán giả trước khi MV chính thức ra mắt. Không khai thác những dàn xé hay oán trách sau đổ vỡ, ca khúc lựa chọn kể về khoảnh khắc một người chấp nhận khép lại một mối quan hệ để bước tiếp. Trong ca khúc, buông không phải là quên hay là ngừng yêu, mà là học cách giữ những điều đẹp đẽ ở lại phía sau để tiếp tục trưởng thành. Tinh thần ấy cũng được nối dài trong MV do đạo diễn Khương Vũ thực hiện, với lối kể đan xen giữa hiện tại và quá khứ, câu chuyện theo nhân vật của anh Tú và cô gái do Seri Thu Hà thủ vai, từ một cuộc gặp gỡ tình cờ cho đến những tháng ngày yêu nhau rồi chia xa. Sau cuộc chia tay, chàng trai vẫn tìm về những địa điểm quen thuộc, vẫn giữ những thói quen của cả hai như một cách lưu giữ những điều đã từng thuộc về mình. MV khép lại bằng một đoạn kết mở để mỗi khán giả tự tìm câu trả lời cho riêng mình. Một cuộc gặp gỡ mới hay chỉ là khoảnh khắc người trong cuộc thực sự học cách buông bỏ quá khứ. Lần này anh Buông không kể về nỗi đau ở thời điểm dữ dội nhất, mà là khoảnh khắc một người đủ bình tĩnh để đối diện với những gì đã qua. Thay vì chìm trong oán trách hay tiếc nuối, ca khúc hướng đến sự chấp nhận khi tình yêu vẫn còn, nhưng người trong cuộc hiểu rằng buông tay đôi khi cũng là một cách để bước tiếp. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu tính tự sự cùng phần hình ảnh được xây dựng như một phim ngắn. Lần này anh Buông nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả ngay sau khi phát hành. Quan trọng hơn, ca khúc cho thấy lựa chọn của anh Tú ở thời điểm hiện tại, không tìm cách lặp lại những gì từng làm nên thành công, mà chọn một cách thể hiện điềm tĩnh, tiết chế và trưởng thành hơn trong cả giọng hát lẫn cách kể câu chuyện bằng âm nhạc. Sau hơn 3 năm mới trở lại với một dự án âm nhạc cá nhân, ca khúc cũng được xem như một cột mốc mở đầu cho hành trình mới của nam ca sĩ. Anh Tú cũng hé lộ sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều dự án âm nhạc mới trong thời gian tới, hứa hẹn mang đến những màu sắc đa dạng nhưng vẫn giữ trọn bản sắc và chất cảm xúc đã làm nên dấu ấn của riêng mình.

màu nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, thay vì lựa chọn những cái tên đã có chỗ đứng trên thị trường, Bảo Anh thời gian gần đây tiếp tục tạo sự chú ý khi cô kết hợp với các nghệ sĩ trẻ. Sau màn bắt tay cùng với Hưng Lê trong ca khúc Tìm Em, nữ ca sĩ tiếp tục giới thiệu Níu Kéo Mãi Không Phải Cách với sự góp mặt của Hio, một gương mặt hoàn toàn mới của Dreamers Entertainment. Việc đồng hành với những nghệ sĩ trẻ cho thấy Bảo Anh đang chủ động tìm kiếm những sự kết hợp mới, đồng thời mở thêm cơ hội để các gương mặt mới đến gần hơn với công chúng. Ở Tìm Em, Bảo Anh hợp tác với Hưng Lê, nghệ sĩ bắt đầu được chú ý sau thành công của ca khúc Không Buông. Tìm Em không chỉ đánh dấu kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận âm nhạc của Bảo Anh. Thay vì lựa chọn lối xử lý vocal quen thuộc, nữ ca sĩ sẵn sàng thử nghiệm màu sắc gần với indie hơn, tiết chế cách thể hiện và đặt giọng hát hòa vào tổng thể bản phối, tạo nên không gian âm nhạc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.

Đến với ca khúc Níu kéo mãi không phải cách, Bảo Anh tiếp tục gây bất ngờ khi lựa chọn Hyo làm bạn đồng hành. So với Hưng Lê, Hyo còn là một gương mặt mới hơn khi đây gần như là sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên của anh, trước thời điểm được đông đảo khán giả biết đến qua danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình Tinh Hà Say 2. Việc xuất hiện trong một sản phẩm của Bảo Anh vì thế đã trở thành cơ hội đáng chú ý đối với nam ca sĩ trẻ. Trong ca khúc

phần phối khí có tiết tấu rõ ràng hơn, giúp cho ca khúc vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc nhưng trở nên bắt tai hơn. Dù trao nhiều đất diễn cho đàn em, Bảo Anh vẫn giữ vai trò trung tâm của ca khúc. Giọng hát của cô hiện nay có độ dày và sự ổn định hơn so với những năm đầu hoạt động, đủ khả năng truyền tải nhiều sắc thái cảm xúc mà không cần lạm dụng các đoạn cao trào. Cách xử lý vocal cũng cho thấy sự ăn ý với bạn diễn, giúp tổng thể bài hát giữ được mạch cảm xúc liền lạc. Có thể thấy những dự án gần đây không phải là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn hình ảnh của Bảo Anh. Nữ ca sĩ vẫn trung thành với thế mạnh của mình là pop ballad và những bản tình ca giàu cảm xúc. Tuy nhiên, việc cô chủ động kết hợp với các nghệ sĩ trẻ từ Hưng Lê cho đến Hyo cho thấy nỗ lực làm mới bản thân bằng những cộng sự mới thay vì chỉ lặp lại những công thức quen thuộc. Đây cũng là cách để cô mở rộng tệp khán giả, đồng thời góp phần giới thiệu những gương mặt mới đến với thị trường âm nhạc một cách tự nhiên thông qua chính các sản phẩm của mình.

0: chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, dạo gần đây mình có một thói quen rất lạ. Mỗi khi có thời gian rảnh, mình lại mở điện thoại lên xem những bức ảnh cũ của lớp. Có bức là cả nhóm đứng cười thật tươi trong sân trường. Có bức là khoảnh khắc cả lớp cùng tham gia một hoạt động nào đó. Nhìn từ gương mặt quen thuộc, tự nhiên mình lại nhớ những ngày tháng được học cùng nhau hồi học cấp 1.
0: Mình cũng vậy, có những bức ảnh lớp chụp, chỉ nghĩ đơn giản là để lưu lại kỷ niệm, nhưng càng xem lại càng thấy quý. Đó là chiếc bàn đã gắn bó với mình suốt nhiều năm, là góc sân trường quen thuộc, là tiếng trống báo giờ ra chơi, là những lần cùng nhau chụp nhặt, cùng tập văn nghệ hay cùng ngồi kể chuyện cho nhau nghe những câu chuyện vui.
1: Có lẽ khi còn ở bên nhau mỗi ngày, chúng ta chưa kịp nhận ra những khoảnh khắc bình thường ấy lại đáng nhớ đến vậy. Chỉ đến khi mỗi người bước vào một hành trình mới, chúng ta mới thấy tuổi học trò trôi qua thật nhanh.
0: Những người bạn từng cùng mình chia sẻ một hộp bút màu, cùng nhau giải một bài toán khó, hay cùng động viên nhau trước mỗi kỳ kiểm tra, đã trở thành một phần rất đẹp trong ký ức. Có khi chỉ cần nghe nhắc đến tên một người bạn thôi là tất cả một bầu trời kỷ niệm lại ùa về.
1: Đó có thể là người bạn từng cho mình mượn cây bút khi quên mang đồ dùng học tập, là người luôn kiên nhẫn giảng lại bài khi mình chưa hiểu, hay đơn giản là người luôn ngồi cạnh bên để cùng cười vì những câu chuyện rất nhỏ.
0: Có lẽ điều đặc biệt nhất của tình bạn tuổi học trò chính là sự hồn nhiên và chân thành. Chúng ta đến với

0: nhau, không vì điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản là cảm thấy vui khi được học cùng, chơi cùng và chia sẻ cùng nhau.
1: Mình nhớ có những ngày cả lớp cùng ngồi viết lưu bút. Khi ấy, ai cũng cẩn thận viết dòng chữ, gửi vào đó những lời chúc thật dễ thương. Có bạn viết rằng, dù sau này học ở đâu cũng đừng quên nhau nhé. Một câu nói giản dị thôi, nhưng lại khiến người đọc nhớ mãi.
0: Bên cạnh những trang lưu bút, nhiều bạn còn lưu giữ những món quà nhỏ như một tấm ảnh, một chiếc chìa móc khóa, một món quà sinh nhật hay những dòng tin nhắn của bạn bè. Những điều ấy có thể không lớn về vật chất, nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình cảm.
1: Bởi tình bạn không được tạo nên từ những điều quá lớn lao, đôi khi chỉ là một lời hỏi thăm khi bạn gặp chuyện buồn, một lời chúc trước ngày thi, hay đơn giản là nhớ đến nhau trong những ngày đặc biệt.
0: Khi rời xa mái trường cũ, có thể chúng ta sẽ không còn được gặp nhau mỗi ngày như trước. Mỗi người sẽ có lớp học mới, thầy cô mới và những người bạn mới. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình bạn cũ sẽ mất đi.
1: Bởi một tình bạn đẹp không phụ thuộc vào việc chúng ta ở gần hay xa nhau. Điều quan trọng là trong lòng mỗi người vẫn luôn dành một vị trí cho những người bạn đã từng đồng hành.
0: Bây giờ, việc giữ liên lạc với nhau cũng trở nên dễ dàng hơn. Một tin nhắn hỏi thăm, một cuộc gọi ngắn, một bức ảnh cũ được gửi đi cũng có thể khiến người bạn ở xa cảm thấy vui vẻ.
1: Nhiều lớp học vẫn duy trì những nhóm trò chuyện chung. Mỗi ngày, các bạn lại chia sẻ những câu chuyện mới. Bạn thì kể về ngôi trường mới. Bạn thì khoe một thành tích nhỏ. Bạn lại gửi một bức ảnh cũ khiến cả nhóm cùng nhớ về những ngày còn học chung.
0: Những cuộc trò chuyện ấy giống như một sợi dây nhỏ nối những người bạn lại với nhau. Dù mỗi người đang trưởng thành theo một cách riêng, nhưng vẫn có thể cùng nhìn lại những kỷ niệm đẹp đã từng có.
1: Sau đây, chúng mình cùng lắng nghe chia sẻ của bạn Huỳnh Mai Cẩm Ánh, năm nay lên lớp 6, trường trung học cơ sở Ngô Mây, phường Nguyên Nhân Nam, về tình bạn sau khi rời xa mái trường cũ.
2: Mới nghỉ hè, em rất nhớ các bạn và cô giáo ở trường. Thỉnh thoảng em lại xem những tấm ảnh của lớp và đọc lại quyển lưu bút nên nhớ nhiều kỷ niệm. Bây giờ mỗi bạn học ở một trường khác nhau, nhưng tụi em vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau. Em mong tình bạn của chúng em sẽ luôn bền đẹp và sau này có dịp sẽ được gặp lại đầy đủ các bạn.
0: Các bạn thân mến, những lời chia sẻ vừa rồi thật đáng yêu phải không nào? Mỗi người chắc hẳn đều có cho mình một người bạn đặc biệt, một người đã cùng mình đi qua những năm tháng thật đẹp.
1: Bước vào một ngôi trường mới cũng là lúc chúng ta có thêm cơ hội gặp gỡ nhiều người bạn mới. Ban đầu có thể sẽ có chút bỡ ngỡ, nhưng chỉ cần một nụ cười, một lời chào hay sự giúp đỡ chân thành cũng có thể bắt đầu một tình bạn mới.
0: Mỗi người bạn xuất hiện trong cuộc sống đều mang đến những điều thú vị riêng. Các bạn giúp chúng ta học tốt hơn, có bạn khiến chúng ta tự tin hơn, có bạn luôn động viên khi chúng ta gặp khó khăn.
1: Chính những tình bạn ấy khiến hành trình trưởng thành của chúng ta trở nên nhiều màu sắc hơn. Vì vậy, hãy luôn mở lòng để đón nhận những người bạn mới, đồng thời đừng quên trân trọng những người bạn đã từng gắn bó.
0: Bởi những người bạn dưới mái trường cũ là những người đã cùng chứng kiến chúng ta từ ngày đầu tiên. Họ biết chúng ta từng vụng về ra sao, từng cố gắng như thế nào và đã cùng chúng ta tạo nên những kỷ niệm đẹp không thể thay thế.
1: Có thể vài năm nữa, mỗi người sẽ lớn hơn, sẽ có những ước mơ riêng và đi trên những con đường khác nhau. Nhưng chỉ cần nhắc lại một câu chuyện cũ, nhớ về cô giáo năm nào hay một trò nghịch ngợm của cả lớp, chắc chắn mọi người sẽ lại bật cười như những ngày còn ngồi chung lớp học.
0: Vì vậy, hãy giữ gìn tình bạn bằng những điều thật giản dị. Đừng ngại hỏi thăm một người bạn cũ, đừng quên gửi một lời chúc tốt đẹp và hãy luôn vui khi thấy bạn bè của mình trưởng thành.
1: Bạn Nguyễn Tấn Minh, năm nay là lớp 10, cũng có một lời nhắn gửi rất dễ thương dành cho những người bạn của mình. Chúng ta cùng lắng nghe nhé.
3: Điều em nhớ nhất sau khi rời trường cũ là những giờ ra chơi và những người bạn đã luôn ở bên em. Dù bây giờ mỗi người có một ngôi trường mới, em vẫn mong các bạn sẽ luôn cố gắng học tập và theo đuổi ước mơ của mình. Em chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hy vọng một ngày gần nhất chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau.
0: Các bạn thân mến, tuổi học trò giống như một chuyến đi thật đẹp. Trên chuyến đi ấy, chúng ta gặp những người bạn cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ biết bao câu chuyện vui buồn.
1: Rồi sẽ có lúc mỗi người bước sang một ngôi trường mới, gặp những người bạn mới và bắt đầu những hành trình mới. Nhưng những kỷ niệm dưới mái trường cũ vẫn sẽ luôn là một phần đáng nhớ trong hành trang trưởng thành.
0: Nếu hôm nay bạn chợt nhớ đến một người bạn cũ, hãy thử gửi cho bạn ấy một lời hỏi thăm nhé. Có thể chỉ là một câu, bạn dạo này thế nào, hay chúc bạn luôn vui vẻ, cũng đủ làm tình bạn thêm gần gũi.
1: Bởi những tình bạn đẹp không nằm ở việc chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần, mà nằm ở việc dù thời gian trôi qua, chúng ta vẫn luôn nhớ đến nhau bằng những tình cảm chân thành nhất.
0: Hy vọng rằng mỗi bạn thiếu nhi sẽ luôn biết trân trọng những người bạn bên cạnh mình, biết giữ gìn những kỷ niệm đẹp và luôn mang theo sự ấm áp của tình bạn trên hành trình phía trước.

0: Các bạn thân mến, có một điều rất thú vị là nhiều khi chúng ta yêu thương một người rất nhiều nhưng lại ngại ngùng không dám nói ra. Có bạn luôn mong bố mẹ khỏe mạnh, luôn biết ơn ông bà, hay rất yêu quý mến thầy cô, bạn bè. Nhưng khi muốn nói một câu, con yêu ba mẹ, con cảm ơn, hay con xin lỗi, thì lại thấy bối rối và chỉ mỉm cười thay cho lời muốn nói.
1: Mình nghĩ rằng điều đó khá quen thuộc với nhiều bạn. Bởi đôi khi, chúng ta cứ nghĩ người thân đã hiểu tình cảm của mình nên không cần phải nói thành lời. Thế nhưng, chỉ một câu nói ngắn gọn được cất lên bằng sự chân thành cũng có thể khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương nhiều hơn.
0: Những lời yêu thương không nhất thiết phải là những câu nói thật hay thật đặc biệt. Đó có thể chỉ là lời chào mỗi buổi sáng trước khi đến trường, một câu cảm ơn khi được giúp đỡ, một lời xin lỗi khi lỡ làm ai đó buồn, hay đơn giản là một lời chúc ông bà, bố mẹ luôn mạnh khỏe sau một ngày dài làm việc.
1: Không chỉ trong gia đình, những lời nói tích cực còn giúp chúng ta gắn kết hơn với thầy cô và bạn bè. Một lời động viên khi bạn gặp khó khăn, một câu khen khi bạn làm được việc tốt, hay một lời chúc trước mỗi buổi kiểm tra đều có thể mang lại niềm vui

0: អរពោពេញចិត្តតានអធិនទៅជួរកសុអ៊ុញណាមទៅនោះលំទរៀងកនគងទៅជួរអាឡាមិយិតក្លាករេងយកយកមិញបងៃដឹងបងៃកនគងលើបតាំងមិញពាត់យកយកជំនុំដឹងចិបលំទេដាក់ហតៃណោអឺបាទេសាធូនកេតណាប់តាប់អំផាពឹងគៀបលេបកណៅដោយ៉ាឡៃកូអធិនទយុំតណក់នេះគិនទេសាហួយអតកជួងលឹងលៀមបថយ៉ាងបកាងអតខុលយ៉ាងវេឡាំងស្ដឹងសាហួយប៉ាំងវ៉ាំងទគុំកនប្លេទៅជាតូមរៀមទៅត្រង់គិតកលហតៃណោចាត់ឡាំងគិតវ៉ាំងទគុំអតកតត្រងចាំងពលុពលំកនប្លេតលិចអតកពើមចាំងសាតកយុងយកយកពើមទត្រងអានកញ្ញទៅជួយទៅនោះអលកចាប់កាន់ play បាំងឌីបុលទៅអណាប់ទៀមទៅត្រង់ទៅភ្លីមីតកែលគុំថៃលេមៃវ៉ារ៉ាណារ៉ាឌីរ៉ៃយ៉ាក់លែនតាមត្រាំដឹងអនីរ៉ាតិចលឹមទេដាក់បាំងតិចតាមតើទេដាក់ឌីទៅភ្លីជើកឬក៏លឹងដោះត្រង់យ៉ាងឌីលើអ៊ុញណាមចោចាំងហឹបតាក់សាបាំងអនីមត្រាំបច្ចានបិទចារលឹមកប្លាស់អតតទៅយងគីងទេចោចាំងម៉ាក់កឡៃអតតទៅយងឌីលើយ៉ាកតលឹមទៅរៀងទេដេក្រៅអណាន់ដោះមីងលឹមទៀមទៅរៀងបតាំលើកាភេលើលំទេដាក់លើអ៊ុញណាំចោះចាងបិទទៀមទ្រៀងកាប្រមិតចារលុយយកយកកដោះកាភេច្រៅលុកខតៃមើលសៀមតរងវ៉ាប្រមិរហូកើនឹងដោះទៅជួរក្ដេះបឹមប្រាំមេបាច់លំអពងប្លែងទេទៅជួររៀមអណាន់ឡងបតាំម៉ាក់កឡៃអតកឡងប្លូជាងលឹងនឹងណោះទៅកោពើមគៀកគៀសកិតលំចារទៅជួរមេបាច់ទៅថ្ងៃប៉ាំងអឺកបឹមប្រាំមេបាច់លំសណាំបារពោដាំជីតតើអាឡាអោហ្វងវៀនធានថាញ់គូរយតបូកាតត្រង់ណោដេបៃជីអតតយងគីងទេចោចាងគៀកត្រង់កឡងជឹកលឹងស្ដឹងដូចដៃក្រៅអពុយកនប្លេប៉ាំងឌីពូលហតៃមឹងលើចិត្តស្នាមអោវិញណាមញងងឿនវ៉ាន់លឹបវិបិតធូនមុញសាសជីប្រងអតតគីងទេនឹងត្រង់បតាំប៉ាំងវេលឹងបារិកតាកាភេតើអណាប់ព្រៀមត្រង់តប្លិះមីតកែលម៉ាក់កឡៃកជាផងប្រួយប្រកាងហ្វាហប់តកយងញ៉ងខ្លួយអទានទុយប៉ានេះបរំគីធុតប៉ាំងពិនតប្លិះត្រង់ពើមចាងវេលឹងក្លាក់ផងអັນប្រការកាភីគៀត្រង់កឡងតរីគៀហ៊ូកើបាត់ពើមគៀហ៊ូកើវ៉ាក់លាក់អັນប្រការកាភីអឺកសិទគុំអ៊ុញណាមតជួរបើមយិនពើមចាងម៉ាក់វីតគុំប្រការឡងព្រោះជាងលឹងដឹងរើសត្រោះតបៀងឡាប៉ាំងតបៀបើមប្រមោប្រាំប្រទេងកើអត្រលគីវ៉ាក់កើតប្លិះតម៉ាមឺតលឹងដឹងផងហោះហកពេញណាំភ្លួយយកយកដោះកាភេពអ៊ូប៉ាំងមឺររមដឹងដោះយកយកមឺរពអ៊ូដឹងណោះក្លាអានកាភេញ៉ាំងលឹបភឿថាញ់ដោយអនបាត់តត្រង់អឹសយកយកផងហោះហកប៉ាំងប្រការប្លុចត្រង់រយតគុំតជួរហយុមេម៉ាច់រយអតកតយងពើមចាងតម៉ាំត្រាំលឹងដឹងឡំបតាំយកយកដឹងណោះមញតាកាភេអ៊ុញណាំធូយកឌីត្រូតិនដាល់កាភេបតេងកើរៀមអ៊ុញណាំពើមចាងកាភេគិតត្រង់ចិត្តជេយកយកតម៉ាំត្រាំដឹងអ៊ុញណាំអតកវ៉ាជេបាតិនការកាភេលមញតាញ៉ាំងងឿនវ៉ាន់លឹបរយអនបាត់
1: Tôi đã dùng những cái sản
0: phẩm Ấn dọc sử dụng tâm mạng cho chàng và bà ưu Hàm mệt mình và lạ lực ăn lòng bà tâm Đi trên này chếp bà lâm đâm sản phẩm dựa Nói dọc dọc tâm mạng lơ bằng lưng tâm mạng trầm cho chàng Mạc cả loài bưu chứng lưng bằng rực gó ư bơm sử dụng bà râm Bà tên cơ dọc dọc phong mạng học bằng bà càng về lạng lòng bà tâm Ấn dọc mơ rơ mò bà ưu bà mò trì cô đẹp mà Tập lý tự trọng chọt về dọc đỏ cà phê Lạ lòi ăn lòng bà tâm Lý cô đi bê đê đòm lờ Bơm bà mò Lạ bật tê gô ở tọc bơm sư trung bà râm Ăn cỡ lòng bà tâm bằng bơm sư trung cà nàr Ấn dọc đỏ cà phê so hà mệt miên xa tàn tế Dì ngà ra mơm rọc Lâm ngà ra cà phê đê lờ tâm mà mật lưng lâm phong hoa học ở cả đêm tôi cũng ăn lòng bồi chinh chật lưng đụng đầy mà có lời gơ tăng căn bình sổ sử dụng cả nà rập bơm bà lầm tế bình cung tập lý đạm hoa học bằng đạm ca đạc tử sĩ bà u bằng bơm chinh đạm ca tôi cũng ăn lòng bồi chinh lưng đụng mà có lời trên tà lịch bơm chăng cả đề lo យ៉ាអ៊ីងយ៉ាងថយអ៊ីទៅគុំហេមេតមីងព្រីទេតាំងកាន់សត្រង5ប៉ងឡងប្លូជាង5គឺកបើមសត្រង5ណាមីងលំរៀមត្រង់បតាំលើកាភេលំទេដាក់យឹបលំចារីអូដេឡៃមីងរេងហពោហិកតាកាភេអកំតោមដោះ điểm tới điện cà bờ mất bằng do giọt thoải mạ để lo bản tân gà cà phê lâm mình nhạc tà. Và ta có chung do giọt tâm mạm trăm lơ bằng lần đường gà cà phê. Ngay cơ tự trọng do giọt khoa kỹ thuật bật trọng cơ loang về lặng. Thu giọt bơm tới tâm mạm trăm lâm tôm xa nằm ở trò kỳ lơ uy nam bà tam cà phê bật chả uy đi do giọt đo cà phê bằng mờ xem trọng và bơm mờ hữu cử. Đừng nói về lăng bà gà cà phê kia hữu cơ, kia tà ri, mong mãi trên đặt phòng bụi, bằng tà dùa kia đê tà mạm rầm rết, bơm bà răm ư rơ gò lâm plinh tế. Nào cùng mình lâm liêm tà nọ ní, chế bà đê chê nây và bơm kia tập ri chợt lưng, lâm bơm trang cà phê bleb kia chất. Dạ trần thị hồng thắm, huy bớt bà lê dạ băng xa biên hồ, rồi kà tà nọ ní bơm trang kinh tế chợt lưng, kia tà ri mạ uy nằm, lôi băng tà bọc dọa dọc đê chê nây, lâm bà gà cà phê. Dạ trần thị hồng thắm và ma ăn bàn từng cà phê sực đàng với lê in ọt do cọ đọt bộ u bằng búi dư râu lúc hò tay mờ rơ xem tròn và là ăn lòng bà tâm nô cùng tạp bịa tà lê chiên bơm chàng ọ tọc lời dọa đi thay ý lòng cà phê bù chinh lưng bằng đê dọa do kinh tế cơ dung ăn ủn nằm hò tay tà tròn chàng thay lệ dạ thắm mai rơi châm hờ thay uy bất thôn phú hòa bà rà xa chữ ba hơi thanh rồi ăn bạch thìm mình xem ta đang là ăn lòng bà tam lần thế in bà tam cà phê lệ giọt mờ rơ mò bà u bằng vùi in cung prui bà càng từng và tăng căn sơ trung quê rơ tường rơ lòng in bơm bôi bọ đít in bộ đê chê này lòng prui chiên lần chật lần lịch tập mừng lần bằng prui chiên bôi lò cơ lạ phong hoa học lâm tôm sa năm chị bắt đầu lưu bằng ngay cho trang hợp tác xa anh bật rõ bật chả lôi bần tà lê trên bơm trang tập lý bơm kia chờ cực gọt lưng lâm bơm trang lơ tà nọ anh đi dọa dọc chân này mạng con lòi lơ uy nam bà tâm lòng xa bì kia hưu cơ lôi bơm nam trình triều hò tay ở công prui đạc mạnh cơ tình kia chặt nào và bà tâm rìm anh đặt lòng xa bì thoải lễ bia bông dò tê nhỏ kia tròn con lòng bà tâm kia hưu cơ Việt Gáp đừng nói bơm rìm anh đi trang hạt ta lâm cập là tập lý tự trọng bơm trang trước rồi có lưng bằng sạch đứng đuổi đầy tên nói anh đi bà tâm nhò lâm uy nằm trang triều kia tròn hưu cử lấy bà chết mình tâm mâm trăm lưng đứng uy nằm nhong võ văn hảo uy bất thôn hưng bình xa giả rùng nói mình lâm rìm tên nói anh đi cơ hơ kê thòi nó rồi cả tự trọng bơm tên lấy tâm mâm trăm cho trang trước bất bà gà ra nhò xa mình phết bà rạch ta đứng uy nằm kia tròn cơ lòng kia sức cất cho trang bơm trang tập á nhân hảo rồi anh bắt

0: vì sinh nào nơi anh đi rạch tây cơ tăng gần điểm anh ăn bờ màu bơm bà đâm lòng bà tầm đừng nó từ cùm ăn bê nho xa ngàm tăng bờ ngay rạch giọt cùng người đừng bê lòng bơm kia cái chất tay theo dù mẹ mai bác ư đây bơm bà đâm lâm sân nằm bà bộ đầm chít chát lôi ra tự bố bơm kia ở cầm đi đang tập lý bơm tay tầm mầm trầm cho chàng kia trong cơ lòng chơi cực gọt lưng bằng sự đứng đuổi đầy nâu trong cơ lòng nằm cái nhằm và bơm lòng tự dạ cho chàng lâm chà ở tóc tự dùng kia chặt nào rực gọt lâm bình tế bằng ở tóc cơ dùng bơm bà dây bà tầm mầm trầm lưng bất ân đi rạch tế tế chà kia cái chất tu sân nằm bà bộ bình dạm chát adrien cô đây xét lo ngầm rà bộ hệ ta bà rà bộ hệ ta cà tàu minh rà bộ hệ ta cà phê minh rà bộ hệ ta prít băng minh rà bộ hệ ta bùm lăng dọa dọc tà ri bà tâm lưng tà chú rà tà lạch hay dù bơm mẹ mách tà quạt hò tòi tà riêng bơm tà mạm trầm chát công adrien ở tọc tu sân nằm bà rà bộ đầm chít anh đi bơm chàng bà tâm lòng ở tọc tà yung kia tròn cà lòng tà lạch hay dù mẹ mách đi hò tòi nó tà lạch lơ tà mạm trầm lần liềm kia chặt nào dính lòng tự trả lâm tròn cơ lòng tập lý chật lần lâm chả rìm lòng bà tâm tơm gô đê dọa dọc tờ rì sợ đơn đuôn đầy đứng nọ bà chinh anh đi mạnh rạc là bà ả tập lý kia xô gà tờ lịch hơi dụ mẹ mách tự quát hò tòi hờ nâng bằng ở công bơm bà nhìn lăng tế đắc bất lơ uy nam cho chàng hợp tác xa anh đi mật rộng bà chăn bên tập lý đoàn tờ chinh bơm chàng kinh tế cho chàng bằng tên nọ anh đi kinh tế chật lần kia tờ rì hưu cơ ư cơ sĩ tự góp tờ chù ta lấy thời gian mẹ mai lâm tạm lòng về lăng được gọi lâm plain tế họ tới tâm mâm tâm được gọi về lăng chân cầm pran đừng bằng ngày bơm chẳng bằng bằng ngày cho giọt mạ uy từ cùm ở tóc cái dạ tâm mâm cho chẳng trọc lệp mây phạ trọc nà rò tóc dùng đừng ân đi tên một trò tự tệ đặc đề đừng nó tự gọp ở tóc cái dạ bằng tặng là đừng ân đi cho chàng lâm chả tự gọp lưng bật tròn lòng rồi tự bố tự lý chợt lưng được gọi lâm ân đi cho chàng Việt Nam.
1: Con play bằng đẹp bồn, bất giác ta riêng cổ cung vinh thịnh cha trả lại, lơ trong bơm trang khiệu trong cổ lòng bà tâm lơ ăn nặn lòng, rong lơ xem ta rong tập vọng để con play bần tà lịch, nét nơi tập lý đang chàng bơm trang bằng tóc chung dọa yọc hiện nay. Đừng riêng bà gà ức gàn dọa yọc, lơ ung nam lôi tập lý chinh thì mà trong trang trọng lép, đòi bằng ta riêng bởi trong cổ lòng ở tóc kinh tế ác chấp. Trong âm mưu rằng ta tự play bà nà trâu đề bài, tập lý bơm trang tóc chung dọa yọc bần vinh thịnh, cả đã bơi con play bằng đẹp bồn xúc bào cơ mừng. Bất thôn Vĩnh Hòa, xa Vĩnh Thịnh, lỡ ủy nam tập bọc ở tọc chân này, rong tâm lỡ ở nạn lòng, rong lỡ xem tà rong, lâm nọ ủy nam dạ Nguyễn Thị Lan, và ngài trùa cửa dạ khả lâu sớ, nó, mình ở miền dạ khả lâu, lâm bà gà xã, dạ tức lè bà tâm cổ rội, cam, prit, mịt, mận, hắn tòa rong nhung ở trang ca, bòm cho yếc sẽ đừng chùm tà xe năm. Kia dạ lan, trong tập lý lòng bà tâm, rong xem tà rong tà gồm dọa yọc chân này tệ bà gà, rồi yọc dọa yọc, rồi trọng lệp mấy vạ bà nàn xa đừng ôi nằm. Vạ lăng xa trong trang tà riêng lùi hồi tòi, vang tà gồm lòng bà tâm, bà thò kỹ thuật, tà gồm con play bần tập lý trong bồm trang xa, tà cơ chung chân này kinh tí. Trời ca trong trang nào nậu, dạ Nguyễn Thị Lan, quay bật thôn Vĩnh Hòa xa Vĩnh Thịnh An Phát. Bà gà ủy nam tỉ xã tợ giờ tệ hò lệ in rạch lòng vì bà tâm tác y in rong nhung dòng ở trang ca bà tâm tôm ăn năn lòng xa play nhìn lệ cổ rụi cơ đòi trước cam mượn in phâm trang kinh tế đừng riêng xa năm ngàm chít sợ kỳ bà tâm cổ rụi bà tâm ôi ở ra kỳ tệ đa cùng phang tổ cùng ăn trị cổ rụi cơ đòi trước đừng rộng nó in cùng nằm phà ràm kỳ thuật bà tâm phê lăng tác y lọ cả rạp với xa mạng quê phâm trang gơ lệ cái tí trên bơm chàng xa rồi sẽ đăng trên ở đây nam rồi bố con sau vì phẹ ple xa in cung hơi hành đăng trên này rim tròn chàng bò lòng làng xa Vĩnh Thịnh tiếp bằng tự tôn làng xã rim tròn bơm chàng trọng lép lâm triền tâm nọ tọc rong ear ở chàng tự rồi cùng và tâm lòng xa ple tự lép rong ca và tâm ôi bằng bơm tự lịch ở đây bị chào anh đi tìm mà trò đại bằng phẳng tự cùng lòng Atrich, Pato Kuthot, Rim Trong Chang no, the Pok to Gop Tokujung, Jenny Perm Jansa, Perm Trong Chang, Pang Tokujung, Jua Yak, Uncon Play. Bok Pam Fantin, Pokatra, we ban Nyanjan Sah Vinting, and Ban. Lâm xa hà rê ô tư bọc tà lịch lơ tròn ròn xem tà ròn và tâm chép ba chân này kinh tế cơ chung mạng mình nó tròn ròn ở trang lâm cơ cùng mạng

Thanh Thủy mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành cùng các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi bài hát làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM.

Thưa quý vị và các bạn, lễ trao giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026 vừa diễn ra, tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc của dân tộc. Mang tên nhà nghiên cứu Trần Văn Khê, người dành trong cuộc đời của mình những âm nhạc truyền thống của cách mạng Việt Nam. Giải thưởng không chỉ ghi nhận những cống hiến của người làm nghề mà còn góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Trong chương trình quà tặng âm nhạc trực tiếp ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lại ý nghĩa của giải thưởng này. Các bạn thân mến, bảo tồn âm nhạc truyền thống không chỉ là lưu giữ những làn điệu hay là nhạc cụ đã có từ nhiều thế hệ, mà còn là tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống âm nhạc ngày hôm nay. Khi mà di sản được tiếp cận bằng tư duy sáng tạo và sự hiểu biết, nó sẽ có thêm cơ hội đến với công chúng, đặc biệt là người trẻ. Đó cũng là nội dung bài tùy bút đánh thức di sản bằng ngôn ngữ âm nhạc mới. Mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe ngay sau phần giao lưu trực tiếp với các thính giả. Thưa quý vị và các bạn, giải thưởng Trần Văn Khê thì hướng đến việc lan tỏa sâu rộng các giá trị âm nhạc truyền thống của Việt Nam, đồng thời cổ vũ những tập thể cá nhân tiêu biểu trong nghiên cứu, giảng dạy, biểu diễn và truyền bá di sản, nhất là những giá trị nguyên gốc được nhiều thế hệ nghệ nhân âm thầm gìn giữ và trao quyền. Điểm gặp gỡ giữa các chủ nhân giải thưởng là sự bền bỉ với di sản, dù mỗi người lựa chọn một con đường riêng. Có người lặng lẽ đứng lớp, truyền lại vốn nghề. Có người nghiên cứu, hệ thống hóa tư liệu. Có người đưa tiếng đàn, lời ca lên sân khấu và cộng đồng. Những đóng góp ấy tạo nên các nhịp cầu để tri thức của thế hệ trước không bị đứt đoạn, đồng thời mở thêm cơ hội cho công chúng hôm nay tiếp cận những giá trị nguyên gốc của âm nhạc dân tộc. Mùa giải năm nay còn nhân đôi niềm vui đến từ sự hiện diện của những người trẻ, trong đó thì phải kể đến nhóm Sẫm 48 giờ. Thật tự hào khi mà ngày càng nhiều bạn trẻ chủ động tìm về, trân trọng và tiếp nối việc hát sẫm, một di sản quý mà cha ông đã để lại. Những làn điệu cổ truyền đã bước ra khỏi không gian biểu diễn quen thuộc để đến gần hơn với công chúng. Đây là một không gian văn hóa để giới trẻ tiếp cận, hiểu sâu hơn về âm nhạc truyền thống.

0: vị và các bạn vừa thưởng thức một đoạn mashup gồm các ca khúc Sẫm, Theo Đảng Trọn Đời, Dưới Bầu Trời Độc Lập với tiếng hát của Hà Mio. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 17 giờ 14 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Để giao lưu trực tiếp với chương trình thì các bạn hãy điện thoại về hai số máy đang được đặt trực tiếp tại phòng thu, đó chính là 02563-822-488 và 02563-817575. Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Anh chúc chị một chị Thanh Thủy một buổi chiều làm việc vui vẻ.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn hãy giới thiệu một chút về mình nghe.
1: Đạt đâu không mấy chị.
0: À, xin chào Đạt.
1: Hôm nay mình có bản tình yêu là sáng chị. Sao có chị hát cặp tên lên bài ấy.
0: Ừ, ca khúc này thì em muốn nghe với ai?
1: Em muốn học quen tất cả các bạn đang nghe trên đài chị.
0: Ừ, và số điện thoại của em là?
1: Và số điện thoại của em là 098-25-22-224. Kính chúc chị một chiều làm việc thật vui vẻ và nhạc thật vui vẻ và hạnh phúc.
0: Vâng, cảm ơn Đạt rất là nhiều. Thanh Thủy cũng đã kịp ghi lại số điện thoại của Đạt rồi. Nếu như mà ai muốn làm quen với bạn Đạt ở Phú Mỹ á, thì có thể nhắn tin cũng như là gọi điện cho bạn ấy thông qua số điện thoại là 0982-56-5224. Thanh Thủy xin được phép đọc lại 0982-56-5224. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Tình Yêu Là Ánh Sáng.

0: Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Dạ, chào chị Thanh Thủy.
0: Vâng, bạn hãy giới thiệu một chút về mình nghe.
1: Em Ngọc Trang ở Đồng Tháp mới nè chị Thanh Thủy ơi.
0: À, xin chào Trang. Ô cha, chúng mình có duyên với nhau quá hen.
1: Đăng ký tuần nào cũng đăng ký á, mà có anh bữa nay anh kết nối lại á.
0: Có nghĩa là hai bọn mình có duyên với nhau á, cứ mỗi lần Thanh Thủy dẫn là sẽ gặp được Ngọc Trang.
1: Dạ.
0: Em đang ở đâu mà có vẻ hơi ồn ha?
1: Tại ở nhà nói chuyện nhẹ lớn tiếng á chị.
0: Ngày hôm nay gọi về cho chương trình thì Trang muốn nghe ca khúc nào đây?
1: À, bài vô tình đi chị.
0: Mình sẽ nghe cùng với ai đây ta?
1: À, nghe các bạn kề bè chị. Em tặng cho chị Kết Nối Máy đi, rồi chị Thanh Thủy, rồi tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc vui vẻ đi. Rồi anh Thanh Tùng Long An, anh Huy Hoàng Đồng Tháp, anh Thanh Hoàng Bến Tre, rồi chú Sáu Đèo, rồi chú Nam Nhiên, rồi anh Khánh Nam Ca Lại Đồng Tháp, rồi anh Vũ Ca Lại Cao Lãnh Đồng Tháp, rồi chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lan Yên, chị Thảo, chị Chiếu Lan, chị Hoàng Cần Thơ, má Hai Trà, má Hai Hình Đại, cô Úc, cô Bính Lức, cô Sáu Trong, cô Sáu Tiết, cô Sáu Hợp Mai, cô Hà Quấn Ốc, cô Chín Mớm, chị Mười Là Đũa, chị Mười Chờ Gạo, cô Chín Mớm, cô Sáu Trong, cô Sáu Tiết, rồi tất cả khán giả nghe đài đi, chị Tân Mỹ Tiên nữa.
0: Vâng, và mình phải có lời nhắn cho họ đúng không?
1: Dạ.
0: Mình có muốn chúc gì cho những người bạn của mình không?
1: Chúc mấy bạn nghe nhạc vui vẻ rồi dồi dào sức khỏe nha, rồi chúc cho cô Sáu Tông, cô Sáu Tiết về cho hết.
0: Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thanh Thủy cũng hy vọng rằng á, bạn cũng sẽ có một buổi chiều thật là vui nè. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng thưởng thức âm nhạc của bạn Ngọc Trang ở Đồng Tháp, ca khúc Vô Tình.

0: Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Dạ em chào chị ạ.
0: Vâng, bạn hãy giới thiệu một chút về mình.
1: Dạ em tên là Trọng Bình, đến từ An Giang chị.
0: Và ngày hôm nay thì Bình sẽ gửi tặng đến các bạn nghe đài ca khúc nào đây?
1: Dạ em yêu cầu bài Điều Vọt Ngào Nhất của ca Thái Sơn trình bày ạ.
0: Ca khúc này thì không biết là mình có muốn tặng riêng cho ai đó không ta?
1: Dạ em chưa có một nửa yêu thương chị ơi.
0: Vậy mà chị nghe chọn bài hát cứ nghĩ là đang trong tình yêu sâu đậm lắm luôn á.
1: Hy vọng thông qua chương trình em muốn được làm quen với các bạn để tìm được một nửa yêu thương của mình đó chị.
0: Vậy thì em cũng phải giới thiệu về mình một chút để các bạn có thể nhắn tin hay là gọi điện làm quen với em chứ.
1: Em thì vui vẻ ngoài đồng, với lại là em sinh năm 96 à. Nên là cũng rất hân hạnh được làm quen với mọi người ạ.
0: Và em hãy đọc số điện thoại của mình nữa nghe.
1: Dạ, các bạn nào mà có nhà ý muốn làm quen thì vui lòng nhắn tin về Zalo của em á chị. Số điện thoại 0911 991 798 ạ. Dạ em cũng tặng bài hát này cho một số bạn như là bạn Hoa, Quỳnh, Phúc, Hạnh và bạn Đức đang nghe chương trình cùng với là em. Chúc mọi người nghe nhạc vui và gửi đến cho ban biên tập chương trình ạ. Dạ là cuối thì em chân thành cảm ơn, chào tạm biệt chương trình ạ.
0: Vâng, cảm ơn Bình rất là nhiều.

À, Thanh Thủy hy vọng rằng á, nếu như mà ai đang nghe chương trình này mà muốn làm quen một bạn nam ở An Giang có giọng nói siêu siêu dễ thương ha các bạn ha, nghe cái ưng liền luôn. Bạn ấy sinh năm 96 nè, bạn tên là Bình ở An Giang. Nếu như mà muốn làm quen với bạn ấy thì ngay bây giờ các bạn hãy bấm ngay số Zalo 0911991798. Thanh Thủy xin đọc lại số điện thoại Zalo của bạn Bình ở An Giang, sinh năm 96, 0911991798. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Điều Ngọt Ngào Nhất.

0: Thanh Thủy mến chào bạn. Thanh Thủy xin chào bạn.
1: Alo, cô mến chào hai MC xinh đẹp dễ thương của Đài Gia Lai mình hả con?
0: Dạ, con chào cô, có giới thiệu một chút về mình nha.
1: À, cô Tư nấu rượu ở Long An Cũ Tây Ninh mới con ơi.
0: Dạ, con xin chào cô. À, con nhớ rồi, con cũng đã gặp cô một lần rồi.
1: Ừ, rồi, Thanh Thủy hả con?
0: Dạ, cô Tư có khỏe không cô?
1: À, cô Tư khỏe. À, con cũng khỏe ha.
0: Dạ, con cảm
1: ơn gia đình khỏe hết ha con ơi.
0: Dạ.
1: Lâu gặp tụi con cô cũng nhớ.
0: Dạ. Ngày hôm nay thì cô đã xong hết công việc của mình chưa?
1: À, cũng xong rồi con. Cũng chiều rồi, cũng tạm ổn rồi con ơi.
0: Dạ. Bây giờ là khoảng thời gian để mình có thể thư thái thưởng thức âm nhạc cô ha.
1: À.
0: Dạ.
1: À.
0: Và ngày hôm nay thì cô có muốn nghe nhạc cùng với ai không? Thì ekip sẽ chọn một món quà nào đó để gửi tặng cho cô và những người bạn của mình.
1: Hôm nay cô đến với chương trình, cô cũng nhờ ban biên tập Đài Gia Lai hả con?
0: Dạ.
1: Với lại MC dễ thương phát giúp cho cô cái bài Đúng Cũng Thành Sai hả con?
0: Dạ.
1: Phải không con?
0: Dạ. Ca khúc này cô muốn nghe với ai cô Tư ha?
1: À thì cũng cô nghe cũng mấy chị em bạn với trên đài cũng MC đồ nghe chung vậy con cho vui á con.
0: Dạ.
1: Bài hát này cô tặng cho ban biên tập Đài Gia Lai. Chúc ban biên tập Đài Gia Lai một buổi chiều làm việc vui vẻ, sức khỏe dồi dào nha con. Kế đó cô tặng cho Thanh Thủy hả? Có mình con dẫn hả?
0: Dạ có một mình con thôi cô.
1: Thanh Thủy. Chúc con một buổi chiều làm việc vui vẻ nha con.
0: Dạ
1: sức
0: con
1: khỏe dồi dào
0: cô.
1: Nghe bài hát cô tặng vui. Cô dạ. Chúc con lúc nào cũng vui tươi xinh đẹp Thanh Thủy ơi. Với lại cô tặng cho em gái kết nối máy hồi nãy á. Chúc con cũng nghe bài hát cô tặng vui nha con. Một buổi chiều làm việc vui vẻ rồi cô cũng cảm ơn em gái kết nối máy nhiều. Kế đó cho cô tặng chừng 5-6 người bạn Thanh Thủy.
0: Dạ.
1: Chị tặng cho Mỹ Hường ở Cần Thơ. Cảm ơn em đã đăng ký giùm chị cảm ơn em nhiều. Tặng Mỹ Hường Cần Thơ, Út Bính Lức, Sáu Thợ Ma, chị Sáu Tâm, chị Sáu Tiết, Yến Thảo, anh Sáu Đèo, Hồng Vinh, Thanh Tùng Long An, Hai Dòng Quanh, Ngọc Trang. Cuối lời cô cảm ơn chương trình cô tặng cho thính giả gần xa nghe đài. Với chúc mấy anh mấy chị nghe bài hát anh tặng vui. Cô cảm ơn chương trình với cảm ơn Thanh Thủy nhiều nha con.
0: Dạ.
1: Tại vì đây dông chuyển mưa đó con.
0: Dạ.
1: Cô nghe cũng không rõ nữa con ơi.
0: Dạ.
1: Con thông cảm cho cô nghe. Hẹn
0: dạ.
1: Gặp lại nha con.
0: Dạ. Con cảm ơn cô Tư rất là nhiều. Xin chúc cho cô Tư cũng có một buổi chiều thật là ý nghĩa cùng với món quà mà chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai gửi tặng đến cô. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Đúng Cũng Thành Sai.

0: cái cách tiếp cận di sản để những cái di sản đó nó được sống trong những cái giai điệu mới nhưng mà vẫn giữ nguyên bản sắc vốn có của nó. Thanh Thủy hy vọng rằng là trong những chương trình quà tặng âm nhạc sắp tới thì chúng ta sẽ được nghe thêm nhiều những ca khúc truyền thống mang bản sắc như vậy nhé. Và ngay bây giờ chúng ta hãy tiếp tục quay trở lại với nhịp cầu âm nhạc ngày hôm nay với cuộc gọi tiếp theo của chương trình. Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Dạ em mến chào chương trình, chào chị Thanh Thủy nha.
0: Vâng, bạn hãy giới thiệu một chút về mình nha.
1: Mình tên là Hoàng Anh, mình kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh á.
0: Vâng, xin chào Hoàng Anh. Ngày hôm nay thì Hoàng Anh muốn nghe ca khúc nào?

0: lái xe và tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình của Đài Gia Lai. Chúc cho mọi người có buổi chiều nghe ca khúc Về Mẹ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và qua chương trình, Hoàng Anh muốn giao lưu với mọi người qua Zalo á, chị Thanh Thủy.
1: Vậy thì Hoàng Anh hãy đọc số điện thoại của mình nha.
0: Số Zalo của Hoàng Anh là 0877 918 342. Rất vui khi được làm quen với mọi người ở Gia Lai ạ. Cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Thanh Thủy nha.
1: Vâng, cảm ơn Hoàng Anh rất là nhiều. Một chàng trai ha, ở miền trong, nói chuyện rất là dễ thương luôn, lại còn muốn làm quen với tất cả mọi người nữa. Mà các bạn để ý không, thông thường ha, khi mà mình chia sẻ bày tỏ tình cảm với mẹ, thông thường là nghe từ con gái đúng không? Như Thanh Thủy cũng vậy, Thanh Thủy cũng sẽ dễ dàng nói là con yêu mẹ lắm, con nhớ mẹ nhiều. Nhưng mà với một người con trai gọi điện về cho chương trình, rồi lại gửi

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những giai điệu của ca khúc Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi cũng là món quà âm nhạc cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay. Thanh Thủy xin cảm ơn vì các bạn đã luôn lựa chọn chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai để lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Trong phần tin thế giới, các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu họp khẩn nhằm thống nhất phản ứng chung trước làn sóng người di cư ồ ạt từ Maroc. Đã có 25 bang tại Mỹ đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì chính sách thuế mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay các đại biểu thảo luận ở tổ về 3 dự án luật, luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
1: Phát biểu tại buổi thảo luận tổ sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
2: những cái luật hôm nay mà chúng ta thảo luận nó cũng nằm trong cái yếu tố phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đúng rồi, làm hay rồi, nhưng chậm cũng phải sửa để làm cho nhanh, cho nó kịp thời. Cuộc sống thì nó cứ nảy nở, nó cứ phát sinh. Thì những cái quy định nó làm sao nó đi được trước những cái đó được thì nó rất hay. Đấy, nó kiến tạo được những cái việc đó, chứ nó không phải là chờ nó xảy ra những cái chuyện gì rồi bắt đầu luật, bắt đầu mới quy định lại, bắt đầu mới làm để bịt lại những cái đấy, những cái như thế thì nó cũng chậm rồi. Yêu cầu bây giờ còn cao hơn là phải đi trước với thực tiễn, phải dự báo được tình hình thì chúng ta phải có cái thay đổi.
1: Khẳng định luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi là một trong những trọng tâm của công tác lập pháp, đặc biệt trong điều kiện mọi công dân phải sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng
3: phải lực hóa nghĩa vụ của các cơ quan ban hành cung cấp dữ liệu, mở open data để tích hợp vào các cái công cụ AI, chatbot tự động để giải đáp pháp luật cho người dân 24/7. Cơ chế tương tác thì không chỉ truyền thông một chiều từ cơ quan nhà nước. Dự thảo cần bổ sung cái quy định cơ chế tiếp nhận, phản hồi, đánh giá mức độ, biết và đo lường sức khỏe, tiếp cận pháp luật của người dân trên môi trường số để kịp thời điều chỉnh cái nội dung tuyên truyền.
1: Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh xây dựng văn hóa tuân thủ bằng cách chuyển trọng tâm giáo dục từ chế tài hình phạt sang đạo đức và văn hóa thượng tôn pháp luật. Việc này phải được thực hiện ngay từ bậc mầm non tiểu học nhằm hình thành phản xạ tự giác tuân thủ pháp luật cho thế hệ trẻ, chuyển tư duy quản lý ban phát thông tin sang tư duy phục vụ trợ giúp người dân nâng cao năng lực tự bảo vệ mình bằng pháp luật. Về dự thảo luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các đại biểu đề nghị dự thảo xác định rõ tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, trong đó Bộ Quốc phòng là cơ quan đầu mối quốc gia. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn Thái Nguyên kiến nghị cần bổ sung hành vi chiếm đoạt vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ với Bộ luật hình sự và tăng cường khả năng xử lý vi phạm. Góp ý vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, đại biểu Lưu Nam Tiến, Đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
4: Cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các chức danh chủ trì khi ban chỉ huy quân sự cấp xã có lực lượng chính quy và được tổ chức trong một hệ thống thống nhất. Việc bố trí chính trị viên là sĩ quan quân đội thì sẽ đảm bảo sự đồng bộ về tổ chức, cán bộ và cơ chế lãnh đạo chỉ huy ngay từ cơ sở.
1: Về vấn đề bí thư đảng ủy cấp xã phải làm chính trị viên, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh:
5: trước thì ban chỉ huy quân sự cấp xã chỉ có 3 công chức thôi, không thể làm bí thư chi bộ quân sự cấp xã được. Nhưng bây giờ là biên chế là sĩ quan, là quân nhân chuyên nghiệp, là hạ sĩ quan, binh sĩ. Mà bây giờ chúng tôi hướng tới là thành bí thư đảng ủy cấp xã. Mà dứt khoát cái việc này, anh bí thư đảng ủy cấp xã này phải làm chính trị viên để đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mặt đối với lực lượng vũ trang.
0: Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật dầu khí sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
6: Thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đại biểu Lê Thành Đông, đoàn Hà Tĩnh nhận định, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có nhiều nhóm. Nếu chỉ quy định về nhóm hành vi, ứng dụng là rất hẹp, chưa đầy đủ so với yêu cầu thực tiễn, cũng như những quy định pháp luật liên quan. Về quy định, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với trường hợp không tham nhũng vì lợi ích chung, hoạt động đã hoàn thành và có hiệu quả kinh tế xã hội, không còn khiếu nại tố cáo, không gây thất thoát, lãng phí hoặc đã khắc phục toàn bộ

0: hậu quả. Đại biểu Trương Minh Huy Vũ, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị
1: một số khái niệm hoàn thành mang lại hiệu quả kinh tế xã hội hay là đã khắc phục toàn bộ mang tính định tính rất nhiều. Trong từng cái trường hợp cụ thể thì ai là người sẽ định lượng hóa cái này, đặc biệt là đóng góp vào kinh tế xã hội, đóng góp mà một dự án hay là đóng góp cho cả cái ngành đó, cho cả cái kinh tế của cái thành phố đó thì cần có quy định cụ thể và có những cái tiêu chí định lượng cụ thể.
0: Theo đại biểu Lê Văn Thế, đoàn Ninh Bình, dự thảo nghị quyết cần quy định rõ nguyên tắc không hình sự hóa rủi ro khách quan nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm.
2: Cần quy định rõ 3 lớp tiêu chí. Cái thứ nhất là người thực hiện phải đúng thẩm quyền, đúng quy trình và đúng nhiệm vụ. Cái thứ hai là thiệt hại phải phát sinh do từ rủi ro khách quan thực sự. Thứ ba là không có dấu hiệu vụ lợi, không có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý cẩu thả, buông lỏng trách nhiệm.
0: Góp ý đối với dự án luật dầu khí sửa đổi, các đại biểu nhận định các quy định mới được bổ sung có ý nghĩa đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, phù hợp với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền và những cam kết lộ trình về phát thải ròng bằng không đến năm 2050. Tuy nhiên, dự thảo luật cần thể hiện rõ hơn để đạt được yêu cầu này. Về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, các đại biểu đồng tình với phương án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và phương thức giải quyết bồi thường, còn việc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước áp dụng theo luật chuyên ngành.
3: Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp xem xét thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Theo báo cáo của Chính phủ, việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính

0: Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, thì Quảng Ninh và Bắc Ninh cũng nên hình thành những trục lớn, đầu mối dẫn dắt cho cả vùng.
1: Trong hồ sơ chúng ta nên tiếp tục hoàn thiện để chúng ta thể hiện rõ cái sứ mạng của Bắc Ninh, của Quảng Ninh cùng với hai thành phố còn lại ở cái khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực phía Bắc này, và không chỉ khu vực phía Bắc này đâu mà cho cả nền kinh tế chúng ta. Thì chỗ này tôi nghĩ là cái nên có cái hoàn thiện cái đó.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về việc thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh theo bản đã được tiếp thu chỉnh lý. Thông qua nguyên tắc dự thảo nghị quyết thành lập Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.
2: Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng nay dự phiên toàn thể ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới với chủ đề Tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sứ mệnh mới của ngành ngoại giao đó là phải biến uy tín đối ngoại thành các nguồn lực phát triển. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
3: Khai mạc phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh dấu ấn nổi bật trong giai đoạn 2021-2025, đó là chuyển biến về nhận thức, ngoại giao phục vụ phát triển, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ. Trong giai đoạn 2024-2025, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai hơn 1.200 hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư du lịch, hỗ trợ 550 hoạt động kết nối xúc tiến cho các địa phương, ngoại giao vaccine, ngoại giao năng lượng giúp đảm bảo an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô. Dù vậy, Bộ trưởng cũng chỉ rõ chuyển hóa các mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp thành dự án kinh tế cụ thể có lợi ích chiến lược đan xen vẫn chưa thực sự quyết liệt và sâu rộng. Đại diện các bộ ngành địa phương khẳng định sự chủ động sẵn sàng trong việc đón nhận các nguồn lực dự án hợp tác quốc tế, chủ động chuẩn bị về quỹ đất, mặt bằng sạch cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư hợp tác hiệu quả. Những đóng góp đồng bộ toàn diện trên cả bốn trụ cột, đó là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại quốc hội và ngoại giao nhân dân đã mang lại kết quả hết sức to lớn. Thủ tướng yêu cầu ngành ngoại giao chuyển hóa vị thế quốc tế thành nguồn lực phát triển đất nước.
4: Tôi đề nghị thực sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp hướng đến kết quả và sản phẩm cuối cùng, chuyển mạnh từ mở đường sang đồng hành với doanh nghiệp và địa phương. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, của từng cán bộ làm công tác ngoại giao kinh tế thì không dừng lại ký kết và phải kéo dài cho đến khi cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép và dòng vốn thì được giải ngân và công trình phải được vận hành trên thực tế.
3: Thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình ổn định, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu dự báo, tham mưu chiến lược, củng cố thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, phát huy hiệu quả các FTA, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tăng cường ngoại giao khoa học công nghệ, thiết lập triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ chiến lược. Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến năng lực của đội ngũ làm công tác đối ngoại.
4: Mỗi cán bộ đối ngoại luôn mang trong mình một câu hỏi sau mỗi cuộc tiếp xúc, sau mỗi cuộc đàm phán, sau mỗi sáng kiến và sau mỗi chuyến thăm. Chúng ta đã tạo thêm được nguồn lực nào cho phát triển đất nước bền vững, củng cố thêm vị thế và uy tín đất nước trong cộng đồng quốc tế. Nếu như chúng ta trả lời được câu hỏi bằng những kết quả cụ thể thì ngoại giao Việt Nam chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Phương châm điều hành của chính phủ là hành động và hành động, làm việc và làm việc. Tôi cũng đề nghị toàn ngành ngoại giao quán triệt đúng tinh thần ấy và biến quyết tâm thành hành động để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
3: Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh toàn ngành ngoại giao sẽ khẩn trương cụ thể hóa các định hướng lớn thành chương trình hành động với tinh thần tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất, đóng góp trực tiếp vào việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao cũng đã tổ chức trao cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp triển khai công tác đối ngoại, phục vụ cho phát triển.
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Việt Cường. Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ đại biện các nước ASEAN tới chào xã giao.
5: Chào mừng đại sứ đại biện các nước ASEAN, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn ASEAN và các nước thành viên ASEAN đã đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển. Mong các đại sứ đại biện tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng để tăng

cường hợp tác, phối hợp triển khai, góp phần đưa hợp tác giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á tiếp tục phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các kết quả phát triển, xây dựng cộng đồng ASEAN với nhiều chương trình sáng kiến trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, duy trì hòa bình.

0: với ASEAN và các nước ASEAN, coi ASEAN là một đại gia đình gần gũi và các nước ASEAN là các láng giềng thân thiết. Đánh giá cao bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN và các nước thành viên ASEAN thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất ổn định, tin cậy và bền vững lâu dài, cùng xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh. Đại diện cho các đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội, Đại sứ Philippines Francisco Fernandez Ba nhấn mạnh, các nước ASEAN đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam trong hơn 3 thập kỷ, chính thức là thành viên của ASEAN. Đại sứ Philippines hoan nghênh Việt Nam tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN 2026, được các nước trong khu vực quan tâm, tham dự đông đảo, giúp tăng cường kết nối nội bộ ASEAN trên các kênh, góp phần tích cực vào nỗ lực chung của năm chủ tịch ASEAN của Philippines, xây dựng cộng đồng ASEAN và củng cố quan hệ ASEAN với các đối tác quốc tế quan trọng ở ngoài khu vực. Chia sẻ về định hướng hợp tác trong ASEAN, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng, phức tạp, ASEAN và các nước ASEAN cần tăng cường trao đổi hợp tác, củng cố tin cậy chính trị, đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường, tự chủ chiến lược, thúc đẩy giải quyết bất đồng ngay trong ASEAN, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xã hội, thương mại đầu tư giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, chú trọng các lĩnh vực tiềm năng có tính bổ trợ cho nhau, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên. Nhất trí với các nhận định, định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Đại sứ Philippines khẳng định, các nước ASEAN cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ song phương, cũng như góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN tự lực, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Ban chấp hành Trung ương đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, xác định một trong bốn bước chuyển chiến lược, đó là vấn đề tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, trong đó đặc biệt là nguồn lực đất đai. Sự đổi mới về tư duy trong quản trị nguồn lực đất đai có ý nghĩa như thế nào để thúc đẩy tăng trưởng nhằm đạt

0: bây giờ cái câu hỏi không còn là quản lý một cái mảnh đất cụ thể như thế nào, mà cái câu hỏi của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều là gì? Làm thế nào để cái mảnh đất đó tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dân và nền kinh tế? Đây là một trong những cái thay đổi rất lớn trong cái cách tiếp cận. Trước đây chúng ta thường quan tâm là gì? Cái mảnh đất đó được quản lý ra sao này, hồ sơ đã đủ chưa này, thủ tục đã đủ chưa? Nhưng bây giờ cái câu hỏi quan trọng hơn là khi khu đất đó đã được đưa vào sử dụng thì đã có hiệu quả chưa, và có thực sự tạo ra việc làm, thu hút đầu tư hay là đáp ứng những cái nhu cầu của người dân, doanh nghiệp hay chưa? Một mảnh đất thực sự có giá trị khi được đưa vào sử dụng đúng mục đích và đúng thời điểm. Và khi đó đất đai không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà nó còn góp phần vào phát triển địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Và từ cái góc nhìn như vậy, đất đai không chỉ cần được quản lý đúng quy định mà điều quan trọng hơn là gì? Còn phải được khai thác, sử dụng có hiệu quả để thực sự trở thành một cái nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội. Đây là thực sự là một cái sự thay đổi rất quan trọng ở trong tư duy quản trị.
1: Và bước chuyển từ quản lý sang quản trị đất đai gắn với quản trị không gian phát triển quốc gia được tổ chức theo chiến lược quốc gia lợi thế vùng và hiệu quả tổng thể thì có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh tình hình mới, đặc biệt là khi đất nước ta thì đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn từ nay đến năm 2030?
0: Trong cái tư duy mới thì chúng ta không chỉ nhìn đất đai ở từng cái khu đất riêng lẻ nữa, mà chúng ta nhìn ở quy mô lớn hơn, tức là quản trị cả không gian phát triển quốc gia. Tôi có thể lấy một cái ví dụ như này. Khi nhà nước đầu tư một cái tuyến đường cao tốc hay một cái đường vành đai thì cái giá trị nó không nằm ở chính cái con đường đó đâu ạ, mà cái điều quan trọng hơn là dọc hai cái bên tuyến đường sẽ hình thành nên những cái khu công nghiệp này, hay những trung tâm logistics, hay là những khu đô thị, hoặc là những cái vùng sản xuất mới. Như vậy thì một cái công trình hạ tầng không chỉ giúp

0: cơ quan có thẩm quyền ấy sẽ phải lập hồ sơ rà soát và cập nhật thêm cái thông tin trước khi quyết định, nên là cái thời gian xử lý nó có thể bị kéo dài hơn. Hay là ở khía cạnh khác, ở đây là cái việc xác định giá đất, đây là liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp. Trên thực tế thì quá trình thẩm định và phê duyệt giá đất ở trong một số trường hợp thì vẫn còn tương đối mất nhiều thời gian. Doanh nghiệp không chỉ cần một cái mức định giá đất rõ ràng mà họ phải xác định được thời gian để họ chủ động trong kế hoạch đầu tư và nguồn vốn. Khi tháo gỡ được những cái điểm nghẽn trên ấy thì đất đai sẽ thực sự trở thành nguồn lực và cái dòng vốn đầu tư sẽ được lưu thông tốt hơn. Và khi đó đất đai sẽ thực sự chuyển hóa thành cái động lực để chúng ta phát triển ấy.
1: Vâng ạ, và để giải quyết vấn đề nút thắt về đất đai thì Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã xác định nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Vậy dự thảo sửa đổi luật đất đai trong thời gian tới thì cần được thể chế hóa ra sao để giải quyết được những cái nút thắt lớn nhất hiện nay trong xác định giá đất?
0: Dự thảo luật đất đai cần tập trung vào 3 việc. Thứ nhất là thống nhất cách xác định giá đất. Vấn đề thứ hai là xác định được cái cơ sở dữ liệu giá đất đầy đủ để mà cập nhật trên cái dữ liệu thực tế. Và vấn đề thứ ba là phải rút ngắn được cái thời gian xác định giá đất và quy định rõ cái trách nhiệm của từng cơ quan để tránh chậm trễ đùn đẩy. Việc sửa đổi luật đất đai không chỉ là để xác định giá đất nó chính xác hơn, mà cái điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ xây dựng được một cái thể chế mà ở đó mọi chủ thể đều có thể dự báo và tin tưởng được một cách thống nhất.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Phạm Thanh Tuấn với những phân tích.

0: tập trung cho công tác tuyên truyền vận động, thống nhất nhận thức, từ thống nhất nhận thức, thống nhất hành động. Những cái nội dung mới lần này là trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị thế nào, trách nhiệm của cá nhân người dân tham gia lần này cũng rất rõ. Như nói lần này là toàn trình kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật của từng hộ gia đình thì cũng phải rất rõ ra để thống nhất nhận thức. Vấn đề thứ hai đấy, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, đặc biệt là những tỉnh trọng điểm ấy, các đồng chí thành lập hoặc là chỉ đạo để có các chiến dịch hoặc là có những cái hoạt động tập trung mà huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải quyết dứt điểm trong một thời gian ngắn cái việc cấp mã số vùng trồng.
1: Trong diễn biến cụ thể, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc. Phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
2: Để triển khai hiệu quả nghị quyết số 36 năm 2026 của Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk đang lên kế hoạch phát động chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, hoàn thiện hồ sơ cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Đắk Lắk dự kiến đưa vào vận hành bản đồ số nông sản và sản phẩm OCOP nhằm quản lý vùng nguyên liệu, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và kết nối dữ liệu phục vụ xuất khẩu. Trước niên vụ sầu riêng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thêm 253 mã số vùng trồng và 93 mã cơ sở đóng gói. Nếu được xem xét phê duyệt kịp thời, sẽ có thêm khoảng 7.600 hectare sầu riêng đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu. Địa phương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho phép kết nối bản đồ số nông sản của tỉnh này với hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia, qua đó đồng bộ dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của các thị trường nhập khẩu. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Thì hiện nay tỉnh chúng tôi cũng đã gửi các hồ sơ và cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, thì cũng mong rằng là cục đẩy nhanh vấn đề phía đàm phán để giúp cho tỉnh được thuận lợi trong mùa thu hoạch vừa sầu riêng. Vấn đề thứ hai mà tỉnh chúng tôi đề nghị là có cái sự đồng bộ cái hạ tầng để liên thông cái bản đồ số nông sản của tỉnh vào cái trục của cái hệ thống truy xuất nguồn gốc của quốc gia.
1: TechFest Hải Phòng 2026 với chủ đề Hội tụ trí tuệ, vươn khơi đổi mới diễn ra sáng nay tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Hải Phòng chính thức được ghi danh trong top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới, tạo bệ phóng đưa thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và logistics quốc tế. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
4: Điểm nhấn của TechFest Hải Phòng 2026 là không gian triển lãm Hải trình năm cảng công nghệ với 125 gian hàng trực tiếp và 125 gian hàng số trên các nền tảng hatech.vn và techfesthaiphong.vn, giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm đổi mới sáng tạo của trên 200 doanh nghiệp. Các khu trưng bày giới thiệu nhiều công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, robot, UAV, IoT công nghiệp, năng lượng xanh, các thành tựu về xe điện, pin thế hệ mới, giải pháp chuyển đổi số, công nghệ vật liệu, cùng các sản phẩm Made in Hải Phòng, Made in Việt Nam, sản phẩm OCOP ứng dụng blockchain và AI. Không gian kết nối đầu tư giữa start-up với các quỹ đầu tư mạo hiểm, ngân hàng số và khu công nghiệp cũng được bố trí nhằm thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và kết nối nguồn lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đánh giá cao những nỗ lực của Hải Phòng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
5: Hải Phòng đã chủ động thể chế, cụ thể hóa các cơ chế chính sách đặc thù của Trung ương bằng nhiều chương trình và đề án về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm của thành phố. Điều đó thể hiện quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, không những của vùng duyên hải mà còn là của cả nước.
4: Trong khuôn khổ lễ khai mạc, ban tổ chức đã công bố quyết định công nhận Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ Hải Phòng.
1: Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa thông qua chính sách thu hút người tài làm việc tại các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2028 với mức hỗ trợ cao nhất lên tới 1 tỷ đồng một người. Còn tại Đà Nẵng, Hội đồng Nhân dân thành phố vừa thông qua nghị quyết quy định bác sĩ có trình độ tiến sĩ, chuyên khoa 2 hoặc là bác sĩ nội trú về công tác tại y tế cơ sở sẽ được hỗ trợ 500 triệu đồng. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
6: Bác sĩ chuyên khoa 1 hoặc thạc sĩ được hỗ trợ 400 triệu đồng. Bác sĩ tốt nghiệp đại học mức hỗ trợ là 250 triệu đồng. Trường hợp bác sĩ tốt nghiệp loại khá được cộng thêm 50 triệu đồng, tốt nghiệp loại giỏi trở lên được cộng thêm 100 triệu đồng. Ngoài mức hỗ trợ cơ bản, bác sĩ làm việc tại trạm y tế xã phường hoặc các trung tâm y tế khu vực miền núi, hải đảo còn được hưởng hệ số hỗ trợ tăng thêm từ 0,2

0: đến 0,7 lần tùy theo địa bàn công tác. Người được hưởng chính sách phải cam kết làm việc tối thiểu 5 năm tại đơn vị được bố trí, còn thời gian công tác ít nhất 10 năm đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định kể từ thời điểm ký hợp đồng làm việc. Tổng kinh phí dự kiến để triển khai toàn bộ các chính sách trong giai đoạn 2026-2030 hơn 390 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Nghị quyết này thì nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách đặc biệt của Trung ương về phát triển nguồn nhân lực y tế, tạo cơ sở pháp lý để thu hút, đào tạo và duy trì đội ngũ bác sĩ làm việc tại các đơn vị y tế tuyến cơ sở, nhất là khu vực miền núi, hải đảo, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, việc này thì cũng góp phần khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở.
2: Trong khi đó, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, đảm bảo giảm tối thiểu 50% đầu mối trường học. Tỉnh yêu cầu các ngành liên quan sớm ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn cán bộ quản lý sau sáp nhập. Việc công khai tiêu chí được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho địa phương, đảm bảo công bằng cũng như ổn định bộ máy trước năm học mới. Phản ánh của phóng viên Thành Hiếu.
3: Năm học 2025-2026, tỉnh có gần 900 cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập. Dự kiến toàn tỉnh sẽ giảm hơn 50% số lượng trường lớp. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.
4: Chúng tôi thấy rằng đây là một cái cuộc sắp xếp mà có rất là nhiều đối tượng tác động, đặc biệt là vấn đề chính sách thì cũng rất là mong Sở Nội vụ sẽ sớm phối hợp với Sở Giáo dục để sớm có cái hướng dẫn trong công tác sắp xếp để cho các địa phương thuận lợi trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong cái công tác tổ chức bộ máy, hai là trong cái thực hiện các cái chính sách đối với các nhân viên này, rồi các thầy cô giáo trong cái diện dôi dư và có thể thực hiện theo cái chính sách này.
3: Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giao Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu ra soát trường học trên địa bàn, xây dựng phương án bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc một cơ sở giáo dục nhiều cấp học. Để đảm bảo cho năm học mới, toàn bộ công tác điều chuyển giáo viên, ổn định nhân sự và hoàn thiện bộ máy phải hoàn thành chậm nhất là ngày 20 tháng 8. Việc chốt xong nhân sự ban giám hiệu trước ngày 20 tháng 8 là điều kiện tiên quyết để các cơ sở giáo dục tập trung chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Về việc sắp xếp, tỉnh Quảng Trị không áp dụng tiêu chí sĩ số hay quy mô một cách máy móc. Mô hình nào mang lại chất lượng dạy và học tốt nhất sẽ được ưu tiên lựa chọn. Đối với các trường ở địa bàn miền núi cách xa hàng chục cây số, không thể sáp nhập cơ học vì vừa gây khó khăn cho việc quản lý, vừa không đảm bảo chất lượng dạy học. Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng, ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí công khai sớm để giải quyết bài toán sắp xếp cán bộ quản lý.
5: Đưa ra cái khung tiêu chí để mình đưa xuống trước về cái chuyện là làm hiệu trưởng, mà đang làm hiệu trưởng bây giờ cũng làm hiệu trưởng thì cái tiêu chuẩn tiêu chí đưa ra để cho họ thảo luận trước đi. Mình muốn làm được là phải có khung tiêu chuẩn để đạt tiêu chuẩn, đúng là phải đưa khung tiêu chuẩn này cho đỡ cái áp lực ra, nhất là các đồng chí lãnh đạo mà các xã thảo luận không khi chọn các cái lựa chọn tiêu chuẩn này.
2: Ban tổ chức giải thưởng du lịch thế giới vừa chính thức công bố danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng khu vực châu Á năm nay. Trong đó, tỉnh Ninh Bình của nước ta được đề cử tại hạng mục điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á năm nay.
6: Đây là hạng mục dành cho các điểm đến có tốc độ phát triển nổi bật, sở hữu tiềm năng lớn, sức hấp dẫn ngày càng gia tăng đối với du khách trong nước và quốc tế, đồng thời được cộng đồng du lịch quốc tế ghi nhận về định hướng phát triển bền vững, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực. Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, 7 tháng qua, địa phương ước đón gần 19 triệu lượt khách, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 19.300 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Những kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Ninh Bình và sự phục hồi tăng trưởng bền vững của ngành du lịch địa phương.
2: Một địa phương khác cũng đón nhận những tín hiệu tích cực từ du lịch, đó là tỉnh Khánh Hòa. Riêng tháng 7 vừa qua thì tỉnh đã đón hơn 3 triệu lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 9.600 tỷ đồng. Phóng viên Thái Bình thông tin.
7: Tính chung 7 tháng, Khánh Hòa đón hơn 15 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 5 triệu rưỡi lượt, tăng hơn 67%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 82.000 tỷ đồng, tăng gần 22%, công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân đạt hơn 63%. Động lực quan trọng của tăng trưởng là chuỗi hoạt động văn hóa du lịch được tổ chức liên tục trong tháng 7, nổi bật là Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế. Chỉ trong 3 ngày chính thức diễn ra lễ hội, Khánh Hòa đón gần 790.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

0: Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, sắp tới sẽ khai trương đường bay thẳng Đồng Hới Cam Ranh, kết nối du lịch Quảng Trị Khánh Hòa, triển khai các giải pháp thu hút khách Trung Quốc.
1: Hy vọng là sắp tới sẽ đón được một cái dòng khách Trung Quốc rất là lớn, tiếp tục có những dòng khách khác từ các nước khác, cũng như là cái thị trường nội địa cũng phải được chú trọng. Sở cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều cái hoạt động, nhiều cái sự kiện nhằm kích cầu du lịch, trong đó vẫn chú trọng là văn hóa là động lực của kinh tế du lịch.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
3: Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 15 tháng 7 trên cơ sở tờ trình của Sở Nội vụ tỉnh. Ngày 30 tháng 7, tại kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Văn Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về phòng chống lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định các vi phạm của ông Nguyễn Văn Dũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương và cơ quan đơn vị công tác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng.
2: Thêm một hệ thống phát sóng trái phép các giải đấu thể thao trên mạng Internet bị triệt phá, đó là Lương Sơn TV. Tin chi tiết cho biết.
3: Công an xác định hệ thống Lương Sơn TV phát sóng trái phép các giải thể thao có bản quyền, lôi kéo người xem cá cược trên nền tảng cá độ OK9 với số tiền giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng. Theo công bố hôm nay, đường dây hoạt động dưới tên gọi Lương Sơn TV, các nghi phạm sử dụng thiết bị chuyên dụng thu tín hiệu phát sóng OTT hoặc tín hiệu vệ tinh từ các giải đấu thể thao thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đài truyền hình và đơn vị sở hữu bản quyền, rồi phát miễn phí trên hệ thống website Lương Sơn TV với nhiều tên miền khác nhau. Sau đó điều hướng nhóm lôi kéo người dùng tham gia cá cược trên nền tảng đánh bạc trực tuyến OK9 theo mô hình khép kín. Trong quá trình phát sóng, các bình luận viên và nhân viên chăm sóc khách hàng liên tục quảng bá, hướng dẫn người xem đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia cá cược tại nhà cái OK9 thông qua các đường dẫn hiện trên trang web hoặc chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin. Cơ quan chức năng đánh giá đây là phương thức hoạt động mới kết hợp giữa hành vi xâm phạm bản quyền truyền hình với tổ chức đánh bạc trực tuyến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ với an ninh trật tự trên không gian mạng. Trước đây, nhóm đặt địa điểm hoạt động tại Campuchia, sau đó về Việt Nam từ đầu năm nay. Cơ quan chức năng cáo buộc hệ thống OK9 Lương Sơn TV có hàng chục nghìn tài khoản người chơi đang hoạt động, tổng số tiền giao dịch từ hoạt động tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 16 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan điều tra cũng xác định việc thu tín hiệu và phát lại trái phép các chương trình thể thao có bản quyền còn có dấu hiệu của tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, điều 225 Bộ luật hình sự. Vụ án đang được mở rộng điều tra.
2: Một vụ sạt lở ta luy dương lớn xảy ra sáng nay tại khu vực trạm thu phí BOT trên đường tỉnh 155, đoạn dẫn lên cầu Móng Xến kết nối với quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai. Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn hoàn toàn. Tin của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Khoảng 2.000 mét khối bùn đất từ ta luy dương đã đổ sập xuống, vùi lấp toàn bộ mặt bằng trạm thu phí. Rất may thời điểm sạt lở có 3 ô tô và một xe máy đang di chuyển qua nhưng không bị ảnh hưởng. Các phương tiện được hướng dẫn tạm thời di chuyển theo tuyến quốc lộ 4D cũ. Về tiến độ khắc phục sự cố, ông Trần Cao Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Lào Cai Sapa cho biết.
4: Cho tạm dừng rồi nhưng mà chắc khoảng 2-3 ngày thôi. Vì cái khối lượng nó cũng không quá lớn cho xử lý luôn. Nó vẫn là tàn dư của cái lần trước, chẳng qua là cái này là cái túi bùn ở phía trên nó chưa lấy hết, thì mưa mấy ngày hôm vừa rồi nó gặp nước thì nó tràn nốt xuống vị trí chỗ trạm.
2: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng và trưa nay ở khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo từ chiều tối nay đến ngày 6 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 9

0: đến 170 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Đêm ngày 6 tháng 8, ở khu vực Tây Bắc Bộ, Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70 mm. Từ ngày 7 tháng 8, mưa lớn giảm dần. Tổng lượng mưa cả đợt tính từ chiều nay đến đêm ngày 6 tháng 8 phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
1: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với đoàn lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp về nước tham dự hội nghị ngoại giao lần thứ 33. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Tại cuộc làm việc, các đại sứ trưởng cơ quan đại diện đã báo cáo những chuyển động lớn và các vấn đề nổi lên tại địa bàn. Các đề xuất tăng cường kết nối với lãnh đạo nghị viện, các ủy ban chuyên môn và nhóm nghị sĩ hữu nghị, mở rộng hợp tác lập pháp, giám sát và trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và lao động, quan tâm hơn đến bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm an ninh an toàn tại các địa bàn phức tạp và có chính sách nguồn lực phù hợp đối với những khu vực còn nhiều khó khăn. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội luôn đồng hành ủng hộ ngành ngoại giao, chủ động hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về đối ngoại, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và hoạt động của các cơ quan đại diện, quan tâm chế độ chính sách và điều kiện làm việc của cán bộ công tác ở nước ngoài. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.
3: Chúng ta phải rà soát các cái luật có liên quan đến quan hệ quốc tế, điều ước quốc tế, chính ngành ngoại giao chủ động phối hợp với các bộ ngành có liên quan để đề nghị Quốc hội hoàn thiện bổ sung làm sao nó theo kịp tình hình mới, thúc đẩy mạnh mẽ ngoại giao kinh tế, tiên phong thu hút nguồn lực, nguồn vốn FDI, rồi các cái dòng vốn đầu tư cho thế hệ mới, nâng tầm đối ngoại đa phương, uy tín quốc tế, góp phần chủ động cho đất nước chúng ta phát triển, thì tôi cho rằng đây là cái nhiệm vụ rất lớn.
1: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, Mỹ và Iran vẫn đang đứng trước những phép thử niềm tin. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran đang diễn ra theo đề nghị của một số quốc gia Trung Đông và mục tiêu trước mắt là khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz trước khi tiến tới giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau phát biểu của Tổng thống Trump, Iran đã bác bỏ hoàn toàn thông tin về các cuộc đàm phán với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei khẳng định Iran hiện chỉ thảo luận với Oman về việc thiết lập một tuyến hàng hải tạm thời và an toàn qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh việc thống nhất tuyến hàng hải không đồng nghĩa eo biển sẽ được mở lại nếu các hành động quân sự nhằm vào Iran chưa chấm dứt. Trong khi cánh cửa đối thoại vẫn được cả hai bên để ngỏ, những thông điệp răn đe quân sự cũng tiếp tục được phát đi. Cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran, tướng Mohsen Zerai, tuyên bố Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ tuyến hàng hải nào do Mỹ áp đặt và cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tiếp tục siết chặt phong tỏa trên biển.
5: Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép mở một hành lang hàng hải thứ hai tại eo biển Hormuz. Ngay cả khi Mỹ triển khai tàu chiến, chúng tôi cũng sẽ nhắm mục tiêu vào chúng. Nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa trên biển mà không đáp ứng các điều kiện của Iran, chắc chắn các tàu và căn cứ của Mỹ sẽ phải đối mặt với những nguy cơ rất nghiêm trọng.
1: Đã có 25 bang tại Mỹ đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì chính sách thuế mới. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
6: Theo đơn kiện, các mức thuế mới được Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố ngày 23 tháng 7 theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 và có hiệu lực ngay sau khi chính sách thuế tạm thời trước đó hết hiệu lực. Nhóm nguyên đơn cho rằng các nền kinh tế bị áp thuế chiếm khoảng 99,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ. Tổng trưởng lý bang New York Letitia James cho rằng Tổng thống không có thẩm quyền áp đặt thuế quan trên diện rộng đối với các quốc gia theo cách mà chính quyền đang thực hiện. Trong khi đó, Thống đốc bang New York Kathy Hochul nhận định các mức thuế mới sẽ làm tăng chi phí đối với các hộ gia đình, đẩy giá thực phẩm, vật liệu xây dựng và nhiều mặt hàng thiết yếu. Đơn kiện cũng cáo buộc Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã tiến hành điều tra 60 nền kinh tế trong 2 tháng rưỡi, nhanh hơn nhiều so với quy trình thông thường, đồng thời không chứng minh được mối liên hệ giữa mức thuế quan áp dụng với tình trạng lao động cưỡng bức tại từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Theo các nguyên đơn, Điều 301 chỉ cho phép Mỹ áp dụng biện pháp thương mại sau khi điều tra cụ thể hành vi thương mại không công bằng của từng đối tác và các biện pháp phải tương xứng với kết quả điều tra. Phản hồi các cáo buộc, Nhà Trắng khẳng định chính quyền đang thực thi đúng thẩm quyền theo luật định. Đây là vụ kiện lớn thứ hai nhằm phản đối chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Trump sau khi một nhóm doanh nghiệp nhỏ của Mỹ cũng khởi kiện với lập luận rằng Nhà Trắng không thể sử dụng một cơ sở pháp lý mới để tái áp dụng các mức thuế từng bị tòa án bác bỏ.
1: Trong nửa đầu năm nay, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã xử lý kỷ luật hơn 1.500 cán bộ kiểm tra giám sát. Trong số này có gần 1.700 người bị lập hồ sơ điều tra, 138 trường hợp chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý, gần 6.000 lượt cán bộ bị áp dụng các biện pháp giáo dục, phê bình, kỷ luật cho tới xử lý hình sự. Việc tiếp tục công khai số liệu cho thấy Trung Quốc duy trì chủ trương siết chặt kỷ luật nội bộ, tăng cường giám sát và đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Hôm nay, các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu họp khẩn nhằm thống nhất phản ứng chung trước làn sóng người di cư ồ ạt từ Maroc.
6: Theo giới chức Tây Ban Nha, phần lớn người di cư đã trở về Maroc, song vẫn còn hàng nghìn người ở lại Ceuta, khiến các trung tâm tiếp nhận quá tải. Tây Ban Nha đã tăng cường hơn 3.000 binh sĩ và lực lượng an ninh tại Ceuta, đồng thời lắp đặt rào chắn nổi dài 500 mét để kiểm soát biên giới. Chính phủ nước này cho rằng các đường dây đưa người trái phép và thông tin sai lệch trên mạng xã hội đã góp phần kích động làn sóng vượt biên. Cuộc khủng hoảng di cư đã trở thành phép thử đối với chính sách di cư mới của Liên minh châu Âu, đó là Hiệp ước di cư và tị nạn mới vừa có hiệu lực từ tháng 6 năm nay. Trong bối cảnh khối này vừa phải cân bằng giữa bảo vệ biên giới, duy trì các giá trị nhân đạo, vừa phải đáp ứng nhu cầu lao động do dân số già hóa. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường bảo vệ biên giới ngoài, phối hợp ngăn chặn di cư trái phép, triệt phá các mạng lưới buôn người và thúc đẩy hồi hương. Trong khi đó, Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi nhanh chóng tìm kiếm giải pháp hòa bình trước tình hình tại Ceuta.
5: Tôi đang hết sức quan ngại khi theo dõi tình hình đáng báo động tại Ceuta và cầu nguyện rằng sẽ sớm tìm ra các giải pháp thúc đẩy hòa bình, ổn định và công lý.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, đánh bại chủ nhà Indonesia 3-0 tại Pakansari tối 3 tháng 8, đội tuyển Việt Nam thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử. Ba bàn thắng của Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son giúp Việt Nam lần đầu thắng Indonesia trên sân khách sau 30 năm lịch sử ASEAN Cup, đồng thời xô đổ kỷ lục với 21 trận bất bại liên tiếp. Chia sẻ sau khi ghi bàn thắng và cùng toàn đội vượt qua sức ép tại Pakansari, tiền vệ Hai Long cho biết.
8: Trước khi bước vào trận đấu thì toàn đội đang gặp áp lực rất là lớn khi mà chúng tôi phải thi đấu trên sân khách với một Indonesia rất là mạnh. Chúng tôi biết điều đó và chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ càng để cho trận đấu này. Và rất may mắn là chúng tôi đã giành chiến thắng và quan trọng hơn là tiến thêm một bước để bước vào vòng bán kết.
7: Ở chiều ngược lại, thất bại 0-3 là trận thua đậm nhất trên sân nhà của Indonesia trong lịch sử giải đấu. Thừa nhận bị đội tuyển Việt Nam bắt bài, huấn luyện viên John Heppman cho biết.
9: Một khi bạn để một đội bóng như Việt Nam dẫn trước, nó sẽ là một buổi tối rất khó khăn. Với lúc này họ có thể trừng phạt bạn bằng các đợt phản công và họ đã làm được điều đó. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi cần giữ cự ly đội hình chặt chẽ hơn. Đó là trách nhiệm của huấn luyện viên trước tiên chứ không phải của cầu thủ.
7: Ngay sáng nay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trở về nước để nghỉ ngơi và hồi phục thể lực. Việc di chuyển sớm giúp đội tuyển Việt Nam có thêm lợi thế về thời gian chuẩn bị trước khi tiếp đón Campuchia tại Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 8 tới. Chỉ còn hơn một tháng nữa, AZ20 sẽ chính thức khởi tranh tại Nhật Bản. Để chuẩn bị cho đấu trường này, đội tuyển thể dục dụng cụ Nam Việt Nam đang tập trung nâng cao độ khó bài thi, hoàn thiện kỹ thuật và ổn định tâm lý thi đấu. Đánh giá về tầm quan trọng của việc vượt qua vòng loại với năm suất chính thức, huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
10: Năm nay theo cái quy định mới của ban tổ chức là tất cả các vận động viên muốn đến ASEAN là phải qua vòng loại thì bắt buộc chúng ta phải nằm trong top 10 các đội mạnh nhất ở châu Á thì chúng ta mới được đến ASEAN. Nếu bằng không thì chúng ta sẽ chỉ được 1-2 vận động viên thôi mà qua đó ảnh hưởng đến vận động viên trọng điểm, vận động viên trọng tâm cạnh tranh huy chương ASEAN. Quan trọng nhất là chúng tôi phải hướng đến các vận động viên ở nội dung toàn năng.
7: Là môn thể thao đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối, toàn đội đang nỗ lực rèn luyện bản lĩnh để thích nghi với áp lực thi đấu quốc tế, thể hiện quyết tâm trước mục tiêu lớn. Vận động viên Trịnh Hải Khang chia sẻ.
11: Hiện tại thì bọn em đã có sự chuẩn bị khá là tốt về cả tinh thần lẫn chuyên môn. Ở ASEAN sắp tới thì bọn em sẽ cố gắng đạt huy chương và có thành tích cao nhất để đem về cho Tổ quốc.
7: Cũng liên quan đến ASEAN 20, thể thao Việt Nam dự kiến lấy mẫu kiểm tra doping khoảng 70 trường hợp đối với các vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia tham dự đại hội. Đến nay, Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam đã hoàn tất 60 mẫu và sẽ hoàn thành các mẫu cuối trước ngày sang Nhật Bản. Theo quy định, tất cả vận động viên phải trải qua tối thiểu một lần kiểm tra ngẫu nhiên trong vòng 6 tháng trước đại hội, đặc biệt tập trung vào các môn nguy cơ cao. Công tác cập nhật thông tin lưu trú và phổ biến danh mục chất cấm 2026 đang được gấp rút triển khai nhằm bảo đảm lực lượng thi đấu an toàn, minh bạch. Dù không tham dự ASEAN 20 như các bộ môn khác, bóng bàn Việt Nam vẫn dồn lực cho chiến lược dài hơi hướng tới SEA Games 34 và vòng loại Olympic 2028. Để nâng tầm chuyên môn, Cục Thể dục Thể thao đang xúc tiến thuê chuyên gia Trung Quốc cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Các tuyển thủ sẽ tập trung sau Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026 để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 12. Sự xuất hiện của chuyên gia Trung Quốc được kỳ vọng giúp nâng cao kỹ thuật và phát triển dàn tay vợt trẻ tiềm năng. Manchester City vừa đặt thỏa thuận miệng với tiền vệ tài năng Ayoub Guardi trong kỳ chuyển nhượng hè. Cầu thủ thuộc biên chế Lens là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của bóng đá Pháp và vừa trải qua kỳ World Cup 2026 rất thành công. Dù đặt tiếng nói chung với Boadi, đội chủ sân Etihad vẫn đang tích cực đàm phán với Lille để chốt mức phí và các điều khoản chuyển nhượng. Động thái nhanh chóng này giúp Man City chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của viên ngọc nước Pháp. Chelsea xác nhận hoàn tất bản hợp đồng với Jordan Henderson theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi tiền vệ người Anh rời Brentford. Cầu thủ 36 tuổi ký hợp đồng 2 năm với đội chủ sân Stamford Bridge. Chelsea kỳ vọng Henderson sẽ mang đến kinh nghiệm cho đội hình dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso, bên cạnh bản hợp đồng với Danny Welbeck trong mùa hè năm nay. Sau lễ ký kết, Henderson cho biết Chelsea là cơ hội mà anh không muốn bỏ lỡ và khẳng định sẽ cống hiến để giúp đội bóng đạt mục tiêu trong các mùa giải tới.
12: Dự báo thời tiết.
13: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Chiều nay, vùng áp thấp trên biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng đông. Đến 1 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 120,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ 16 đến 18 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 121 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc.

0: mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở miền đông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Riêng phía Đông Nam gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
2: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.

0: sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
0: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 ngày 4 tháng 8, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ đối với 6 dự án luật, dự thảo nghị quyết thuộc chương trình kỳ họp. Tham gia thảo luận tại tổ 5, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, xác đáng, tập trung vào những nội dung còn vướng mắc trong thực tiễn, nhằm góp phần hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua. Sáng ngày 4 tháng 8, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Trong chương trình có phóng sự phản ánh liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 không chỉ là ngày hội của những người yêu võ thuật mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế, góp phần đưa võ cổ truyền trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của Gia Lai. Phần của chương trình là phóng sự phản ánh nhiều địa phương, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh đang chủ động đổi mới sản xuất để vượt bài toán được mùa mất giá. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Ngày 4 tháng 8, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ đối với 6 dự án luật, dự thảo nghị quyết thuộc chương trình kỳ họp. Tham gia thảo luận tại tổ 5, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, xác đáng, tập trung vào những nội dung còn vướng mắc trong thực tiễn nhằm góp phần hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua. Trong phiên thảo luận ở tổ sáng ngày 4 tháng 8, các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến đối với 3 dự án luật gồm Luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và Luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Bên cạnh sự thống nhất cao về mục tiêu, phạm vi điều chỉnh của các dự án luật, nhiều đại biểu cũng tập trung góp ý đối với những nội dung còn cần tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với thực tiễn mô hình chính quyền địa phương hai cấp như hiện nay. Đối với dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, nhiều ý kiến đồng tình với việc kiện toàn cơ chế phối hợp ở cơ sở và

0: tổ chiều ngày 4 tháng 8, các đại biểu tập trung cho ý kiến đối với các dự án luật. Dự thảo nghị quyết gồm luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Các ý kiến của đại biểu tập trung hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, nâng cao tính khả thi của chính sách và bảo đảm sự minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện. Đại biểu Lý Tiết Hạnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nêu ý kiến.
1: Theo tôi, chúng ta nên mở rộng cái đối tượng này. Thì ở đây á, thì để phù hợp với các quy định pháp luật á, thì theo tôi thì có nghĩa là mở rộng thêm quyền của người đấu tranh, cái người phòng chống tham nhũng, tố cáo tham nhũng lãng phí này, là cái quyền đề nghị bổ sung những cái người mà cần được bảo vệ khi mà thực hiện cái việc tố cáo.
0: Đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về chi trả tiền bồi thường, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người được bồi thường. Đồng thời, đối với dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù, cần làm rõ tiêu chí xác định vi phạm trong lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để bảo đảm tính minh bạch thống nhất khi áp dụng.
2: Sáng ngày 4 tháng 8, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn. Theo báo cáo, tổng công suất đặt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện đạt hơn 5.000 MW, gấp 6,3 lần công suất phụ tải cực đại. Theo quy hoạch đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện dự kiến tăng lên gần 10.600 MW, gấp khoảng 9 lần nhu cầu phụ tải. Hiện toàn tỉnh có 70 nhà máy điện đấu nối vào lưới điện phân phối với tổng công suất khoảng 1.860 MW. Đến năm 2030, dự kiến tăng lên 122 nhà máy, tổng công suất gần 3.000 MW. Tuy nhiên, hệ thống lưới điện truyền tải chưa được đầu tư đồng bộ với tốc độ phát triển các dự án nguồn điện, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ và hạn chế khả năng giải tỏa công suất. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, công suất nguồn điện trên địa bàn tỉnh chỉ có khoảng 1/3 được tiêu thụ tại chỗ và 2/3 là truyền tải phân phối. Theo điều chỉnh quy hoạch điện 8 giai đoạn 2026-2030, tỉnh được phân bổ phát triển 110 dự án nguồn điện với tổng công suất hơn 5.500 MW. Hiện có 91 dự án đã và đang triển khai, đạt gần 90% tổng công suất được phân bổ. Ngoài ra, tỉnh đang đề xuất rất nhiều dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 12 GW và dự kiến dư địa phát triển khoảng 30 GW. Để khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh, đồng thời thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế và triển khai hiệu quả điều chỉnh quy hoạch điện 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án nguồn điện, sớm có giải pháp để đưa hai dự án nhà máy điện gió Chơn Long và Giang Trung với tổng công suất hơn 250 MW vào vận hành phát điện vì đã chậm 4 tháng so với dự kiến của tỉnh. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Ngô Sơn Hải ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Gia Lai và cho biết sẽ báo cáo Tập đoàn Bộ Công Thương để sớm tháo gỡ những vướng mắc về hạ tầng, lưới điện truyền tải. Tập đoàn cũng cam kết đồng hành cùng tỉnh trong triển khai điều chỉnh quy hoạch điện 8 và phối hợp tháo gỡ khó khăn, sớm đưa hai dự án điện gió Chơn Long và Giang Trung vào vận hành.
0: Cũng trong sáng ngày 4 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang và Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào. Theo thỏa thuận, trong giai đoạn 2026-2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ hợp tác trên các nội dung trọng tâm gồm cung ứng dịch vụ bưu chính và hành chính công, các dịch vụ tài chính bưu chính, dịch vụ phân phối truyền thông, kết nối, tiêu thụ hàng nông sản và sản phẩm OCOP, phát triển mô hình kinh tế tầm thấp và hạ tầng, mạng lưới bưu chính. Một trong những nội dung hợp tác nổi bật là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ nâng cấp các bưu điện xã phường theo mô hình trung tâm dịch vụ bưu chính hành chính công xã và từng bước hình thành các điểm hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân. Đồng thời, hai bên phối hợp quảng bá kết nối tiêu thụ nông sản sản phẩm OCOP thông qua sàn thương mại điện tử và hệ thống logistics của Bưu điện Việt Nam, nghiên cứu ứng dụng phương tiện bay không người lái UAV.

0: V để phát triển kinh tế tầm thấp gắn với chuyển đổi số, tập trung ứng dụng vào phục vụ y tế, nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên, ứng dụng cứu nạn, cứu hộ, logistics. Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào đánh giá cao những kết quả tỉnh Gia Lai đã đạt được trong triển khai các nội dung về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là những lĩnh vực Bưu điện Việt Nam có thế mạnh và mong muốn đồng hành lâu dài cùng tỉnh. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác lần này là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để hai bên tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trên cơ sở thỏa thuận hợp tác phối hợp với các sở ngành và cơ quan liên quan sớm cụ thể hóa các nội dung thành những chương trình kế hoạch triển khai cụ thể, góp phần tích cực cùng tỉnh Gia Lai trong quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, ngành bưu điện tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tiếp nhận số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, nghiên cứu triển khai ứng dụng phương tiện bay không người lái UAV trong công tác cứu hộ cứu nạn vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt do thiên tai hoặc địa hình khó tiếp cận. Đối với những đề nghị của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện để đơn vị triển khai. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là việc thực hiện phải bảo đảm tính khả thi phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, mang lại hiệu quả thiết thực và không chỉ dừng lại ở các mô hình trình diễn.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai xây dựng hồ sơ đề án thành lập thêm 6 phường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, năm 2026, Gia Lai sẽ xây dựng hồ sơ thành lập phường đối với các xã Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhân Tây. Năm 2028, tiếp tục triển khai xây dựng phường đối với các xã An Lương, Cát Tiến, Đắc Đoa, Đức Cơ, Gia Cờ Rai, Phù Cát, Tuy Phước Đông và Bình Khê. Đến năm 2030, tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng hồ sơ thành lập phường đối với các xã Đề Si, Chư Rông và Bình Dương. Việc xây dựng hồ sơ sẽ thực hiện theo đúng quy trình, gồm xây dựng đề án lấy ý kiến nhân dân trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu hướng dẫn tổng hợp hồ sơ, các sở ngành địa phương phối hợp rà soát hoàn thiện các tiêu chuẩn về dân số, quy hoạch hạ tầng và các điều kiện cần thiết, bảo đảm việc thành lập các phường đúng quy định và lộ trình đề ra.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 3074 QĐUBND về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Theo quyết định, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được phân bổ là hơn 630 tỷ đồng, trong đó hơn 325 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và hơn 304 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Bên cạnh đó, ngân sách cấp xã phải bố trí tối thiểu gần 143 tỷ đồng vốn đối ứng để thực hiện chương trình theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động cân đối, bố trí đủ nguồn vốn đối ứng theo quy định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai hiệu quả các chương trình. Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng Kho bạc Nhà nước khu vực 15 hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng mục tiêu đối tượng và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thống nhất chủ trương phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gào. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo sức khỏe bà mẹ trẻ em và hỗ trợ phụ nữ vùng khó khăn tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết yếu. Theo kế hoạch, xã Gào được lựa chọn là địa điểm tổ chức chương trình, dự kiến sẽ có 40 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn cùng 10 người thân tham gia các hoạt động khám sức khỏe, tư vấn chăm sóc thai kỳ, truyền thông kiến thức về sức khỏe sinh sản, nhận quà tặng và sổ khám thai định kỳ. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế làm đầu mối phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể, hoàn thiện danh sách đối tượng thụ hưởng, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế và tổ chức các hoạt động khám, tư vấn, truyền thông. Đồng thời phối hợp với các đơn vị tài trợ tiếp nhận và triển khai nguồn kinh phí theo đúng kế hoạch. Bệnh viện Sản Nhi được tỉnh giao chuẩn bị đội ngũ y bác sĩ, xây dựng các gói khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ, bố trí lực lượng tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về chăm sóc thai kỳ và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. Tại trạm y tế xã Gào cũng sẽ bố trí không gian trưng bày sách tài liệu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em nhằm nâng cao nhận thức cho người dân.
0: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ đang tạo thêm động lực để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đầu tư vào nghiên cứu ứng dụng và đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị sản phẩm. Riêng trong nửa đầu năm nay, đã có 5 doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách hỗ trợ sau khi được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ với mức hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi giấy chứng nhận lần đầu. Nguồn hỗ trợ góp phần giảm chi phí ban đầu, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các kết quả khoa học. Đến nay, toàn tỉnh có 31 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đây là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong việc đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao, gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
1: Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh khi đã có mặt tại khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó nhiều thị trường khó tính như Liên minh châu Âu EU, Mỹ và Nhật Bản. Trong tháng 7 năm 2026, cà phê tiếp tục khẳng định vị thế là ngành hàng xuất khẩu chủ lực khi duy trì quy mô kim ngạch ở mức cao và giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh. Theo thống kê, trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Gia Lai ước đạt 66,18 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 7 tháng năm 2026, mặt hàng này đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng với quá trình chuẩn hóa vùng nguyên liệu, đầu tư chế biến sâu và xây dựng thương hiệu đang tạo thêm dư địa để ngành hàng chủ lực này tiếp tục bứt phá trong thời gian tới. Bên cạnh đó, để duy trì lợi thế xuất khẩu trong bối cảnh các thị trường ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng vùng nguyên liệu cà phê đáp ứng quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu EUDR. Các doanh nghiệp phối hợp với nông dân số hóa vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, cập nhật tọa độ thửa đất và hoàn thiện hồ sơ canh tác theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu không chỉ giúp giữ vững thị phần tại EU, thị trường tiêu thụ cà phê lớn của tỉnh, mà còn tạo lợi thế cạnh tranh để mở rộng xuất khẩu sang các thị trường cao cấp khác, nâng giá trị hạt cà phê Gia Lai trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Trong khuôn khổ liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026, sáng ngày 4 tháng 8 tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, đã diễn ra chương trình giao lưu biểu diễn võ thuật của các đoàn trong và ngoài nước, thu hút đông đảo đại biểu võ sư, võ sinh cùng người dân du khách đến thưởng thức. Các đoàn võ thuật đã biểu diễn các bài quyền, binh khí, đối luyện và những tiết mục võ thuật đặc sắc đã mang đến không khí sôi nổi, thể hiện kỹ thuật điêu luyện, tinh thần thượng võ và sự giao thoa giữa các nền văn hóa. Sau chương trình biểu diễn, các đại biểu võ sư và võ sinh đã tham quan Bảo tàng Quang Trung, tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ và truyền thống võ học của vùng đất Tây Sơn. Hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, quảng bá giá trị võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời lan tỏa hình ảnh vùng đất Tây Sơn, quê hương của người anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ.
1: Vừa qua tại làng Bó Lớn, xã Bó Nhì, huyện Oyadao, tỉnh Ratanakiri, Campuchia, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Gia Tom tổ chức lễ trao tặng nhà hữu nghị và trao sinh kế cho nhân dân các cụm dân cư kết nghĩa khu vực biên giới giữa tỉnh Gia Lai Việt Nam và tỉnh Ratanakiri Campuchia. Tại chương trình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã bàn giao nhà hữu nghị trị giá 208 triệu đồng cho gia đình bà Pui Veo, làng Bó Lớn, đồng thời trao 20 con bò giống trị giá 320 triệu đồng. Cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các cụm dân cư kết nghĩa ở khu vực biên giới thuộc các xã Gia O, Gia Chia, Gia Tom, Gia Nang, Gia Pnon, tỉnh Gia Lai và các xã Nhang, Sê San, Bó Nhị, Ô Gia Tung, tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn phát triển sinh kế ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững. Chương trình còn góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới, nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xã hội, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
0: Sáng ngày 4 tháng 8, tại nhà văn hóa thôn Canh Tân, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh cùng với đại diện gia đình nhà tài trợ ca sĩ Kiều Lệ Hoa Kỳ và Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bác Ái Tuy Phước đã trao tặng 60 suất quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Canh Tân, xã Vân Canh. Mỗi suất quà gồm tiền mặt 250.000 đồng và một số nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Xã Vân Canh là một trong những xã còn nhiều khó khăn của tỉnh Gia Lai. Sự chung tay hỗ trợ tiền quà của hội và nhà tài trợ góp phần giúp các gia đình trong xã có thêm thực phẩm, chi phí trang trải cuộc sống. Tổng chương trình thiện nguyện đợt này của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh là 26 triệu đồng do ca sĩ Kiều Lệ tài trợ thông qua sự kết nối của Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bác Ái Tuy Phước.
1: Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Gia Lai năm 2026, chi đoàn trường tiểu học và trung học cơ sở Cờ Bã Cờ Lơn thuộc đoàn xã Gia Tun đã tổ chức và duy trì lớp học ươm mầm xanh, góp phần tạo môi trường học tập bổ ích cho học sinh trong dịp hè. Lớp học bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và được tổ chức vào các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, tập trung ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng đọc viết tính toán và hướng dẫn các kỹ năng học tập cần thiết, giúp các em tự tin bước vào năm học mới. Trường tiểu học và trung học cơ sở Cờ Bả Cờ Lân có 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, phần lớn có hoàn cảnh khó khăn. Việc duy trì lớp học không chỉ góp phần bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công tác chăm lo, đồng hành cùng thiếu nhi, góp phần mang đến cho các em một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 không chỉ là ngày hội của những người yêu võ thuật, mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế. Sự hội tụ của hàng nghìn võ sư, võ sinh cùng các đoàn võ thuật quốc tế đã góp phần đưa võ cổ truyền trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của Gia Lai. Ghi nhận của phóng viên Bảo Long.
1: Thưa quý vị và các bạn, những đoàn thế đẹp mắt, những màn biểu diễn uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh đã tạo nên bầu

0: Ông Lê Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Điều hành Liên đoàn Thế giới Võ thuật Cổ truyền Việt Nam cho biết thêm.
1: Trong 20 năm qua thì Bình Định luôn luôn là một cái nôi phát triển và dẫn đầu trong các hệ thống tụ hội các tinh hoa võ thuật về đây. Trong 16 đoàn quốc tế về hôm nay đấy, thế là trên gần 300 người về đây để dự cái buổi hôm nay là một cái niềm tự hào. Và Gia Lai thì có một cái tiềm lực rất lớn. Ở đây thì có cả thơ, cả võ, cả biển, cả núi, cả rừng. Thì tôi tin rằng là cái sự phát triển của Gia Lai nói chung và võ thuật của Bình Định, Quy Nhơn ngày xưa nói riêng ấy, thì sẽ là cái tiềm lực rất lớn để phát triển cho ngành du lịch Gia Lai.
0: Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị võ cổ truyền dân tộc mà còn mở ra hướng phát triển mới cho du lịch Gia Lai. Khi võ thuật gắn kết với văn hóa, thiên nhiên và con người, võ cổ truyền sẽ trở thành điểm nhấn hấp dẫn, góp phần đưa hình ảnh Gia Lai vươn xa trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.
2: Vừa rồi là phóng sự phản ánh Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 không chỉ là ngày hội của những người yêu võ thuật mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế, góp phần đưa võ cổ truyền trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, được mùa mất giá vẫn là bài toán lớn của sản xuất nông nghiệp. Trước áp lực về đầu ra và giá cả, nhiều địa phương doanh nghiệp và người dân trong tỉnh đang chủ động tìm hướng đi mới, từ đầu tư chế biến sâu đến phát triển các mô hình chăn nuôi, sản xuất có giá trị gia tăng cao. Những cách làm này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn từng bước tạo đầu ra ổn định, giảm phụ thuộc vào thị trường. Phóng sự sau phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Là một trong hai hộ được Hội Nông dân xã Phù Mỹ Bắc lựa chọn thí điểm mô hình nuôi hươu lấy nhung, anh Nguyễn Văn Trí quyết định chuyển từ chăn nuôi gà sang nuôi hươu sau thời gian khảo sát thực tế. Theo anh, so với nhiều vật nuôi truyền thống, nhung hươu có đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro được mùa mất giá. Đàn hươu thích nghi tốt với điều kiện địa phương, mỗi năm cho khai thác nhung khoảng 2 lần, mỗi lần đạt từ 0,6 đến 0,7 kg trên một con, bước đầu mang lại nguồn thu ổn định. Anh Nguyễn Văn Trí, xã Phù Mỹ Bắc cho biết.
3: Cái kinh tế của bên mình nuôi hươu này thì cái tiềm năng sau này nó sẽ tốt hơn gấp mấy lần những con vật khác. Tại vì cái con này thì mình mua này nếu mà không tính con cái thì con cái lên giống. Nhưng con đực ấy nằm tầm khoảng 1,5 năm đến 2 năm mình sẽ thu lại hồi vốn. Thì nó cái tiềm năng sau này sẽ bán thì nó sẽ dễ hơn gấp mấy lần mấy những con vật kia. Thì được mùa mất giá, được giá mùa cái con này thì không được mùa mình có thể mình để lại năm này qua năm kia được.
0: Hiệu quả từ mô hình nuôi hươu lấy nhung cho thấy hướng đi mới trong giải bài toán đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi. Với giá nhung hươu khoảng 16 triệu đồng 1 kg cùng khả năng bảo quản sản phẩm khi thị trường biến động, mô hình góp phần hạn chế rủi ro được mùa mất giá, tạo nền tảng để địa phương định hướng phát triển các mô hình chăn nuôi có giá trị kinh tế và tính bền vững. Nhận xét về tính hiệu quả của mô hình này, ông Phạm Minh Hiếu, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Nhìn chung là thông qua hai cái mô hình qua theo dõi trên địa bàn xã thì hai cái mô hình nuôi hươu sau này thì rất có triển vọng. Thì thời gian tới thì Ủy ban Nhân dân xã sẽ phối hợp với mặt trận và các hội đoàn thể, đặc biệt là hội nông dân, sẽ tiếp tục vận động người dân đến tham quan học hỏi cái mô hình và nhân rộng thêm cái mô hình này để ổn định thu nhập cho người dân địa phương.
0: Không chỉ tìm hướng đi mới trong chăn nuôi, nhiều doanh nghiệp và người trẻ tại Gia Lai cũng đang lựa chọn chế biến sâu để gia tăng giá trị nông sản, giảm phụ thuộc vào thị trường nguyên liệu. Đây được xem là hướng đi căn cơ nhằm từng bước tháo gỡ bài toán được mùa mất giá, nâng cao sức cạnh tranh và hình thành chuỗi giá trị bền vững cho nông sản địa phương. Tiêu biểu như mô hình, nông sản số Tây Nguyên, chuối xanh và sầu riêng xoáy thăng hoa đạt chuẩn quốc tế của chị Hồ Thị Hoài Thu, xã Chư Sê. Nhờ ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa, sản phẩm giữ được hương vị tự nhiên, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, HACCP, FDA. Qua đó, nâng cao giá trị nông sản lên gấp 3 đến 5 lần và mở rộng cơ hội xuất khẩu. Đây cũng là hướng đi góp phần giảm áp lực tiêu thụ nông sản tươi, từng bước tháo gỡ bài toán được mùa mất giá. Chia sẻ thêm về hướng đi mới này, chị Hồ Thị Hoài Thu, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho hay.
5: Chỉ là một người trẻ với những cái ấp ủ, đó là mình đã nhìn thấy được Thái Lan thì người ta đã đi đầu về các cái sản phẩm trái cây sấy. Bởi vậy cho nên là cái câu chuyện mùa giá cũng như là cái sinh kế của người ta rất là ổn định. Còn ở mình thì cứ quẩn quanh mãi trong cái câu chuyện về mùa và giá. Và đặc biệt là cái quả sầu riêng với lại là chuối thì cái sản lượng trồng tại Gia Lai rất là nhiều. Và nếu như mà mình có thể

0: khai thác được để mà đưa vào trong chế biến sâu thì nó sẽ tạo ra được rất nhiều những cái giá trị cho xã hội. Mà cái mình quan tâm nhất đó chính là việc tạo ra sinh kế cho lao động địa phương và cũng như là thu hút được những cái nguồn nhân lực trẻ về để có thể cống hiến cho quê hương.
1: Không có một lời giải duy nhất cho bài toán được mùa mất giá. Nhưng từ những mô hình chăn nuôi mới đến chế biến sâu nông sản, những cách làm sáng tạo đang góp phần tạo giá trị gia tăng, mở rộng thị trường và từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nhiều địa phương, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh đang chủ động đổi mới sản xuất để vượt bài toán được mùa mất giá. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 4 ngày 5 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
1: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung. Quyết định số 1415 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 và Nghị định số 295/2026 của Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 1415 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu tổng quát của chương trình là bảo đảm mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, giảm thiểu trẻ em bị xâm hại trên phạm vi cả nước và tạo cơ hội cho trẻ em bị bạo lực xâm hại tình dục, trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác, được hòa nhập, phát triển toàn diện, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến trẻ em. Các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu đến năm 2030. 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau. 100% học sinh được hướng dẫn kiến thức kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực trên môi trường mạng, kỹ năng phòng ngừa, lao động trẻ em với nội dung phù hợp với lứa tuổi. 100% công chức viên chức, người làm công tác bảo vệ trẻ em trong cơ quan quản lý y tế, giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục và cơ quan tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, lao động trẻ em. 90% doanh nghiệp đang hoạt động hợp tác xã, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh dịch vụ được cung cấp thông tin kiến thức kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, giảm thiểu lao động trẻ em. 100% tỉnh thành phố triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp, 95% cấp xã triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em liên ngành và 100% cấp xã thành lập phòng điều tra thân thiện. Giảm tỷ lệ trẻ em bị bạo lực xâm hại tình dục ít nhất 5% mỗi năm. Giảm tỷ lệ lao động trẻ em, người từ 5 đến 17 tuổi, xuống dưới 1,1%. 100% trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện, được hỗ trợ can thiệp kịp thời, phù hợp. 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý cho trẻ em được đáp ứng theo quy định của pháp luật. Mô hình cung cấp, kết nối và chuyển tuyến dịch vụ bảo vệ trẻ em đa ngành, y tế, giáo dục, công an, trợ giúp pháp lý, tâm lý, công tác xã hội, an sinh xã hội. 100% trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác được quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em và kết nối dùng chung với các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan. Trên cơ sở chương trình được phê duyệt, các bộ, cơ quan, ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình, đảm bảo khả thi, phù hợp thực tiễn, theo đúng tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Các bộ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại giao, Công thương, Tài chính và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì và phối hợp với các bộ ngành liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại phụ lục kèm theo, đảm bảo chất lượng tiến độ. Chủ động cân đối bố trí kinh phí, nhân lực và các nguồn lực hợp pháp khác theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh yêu cầu cần điều chỉnh bổ sung nội dung chương trình, các bộ ngành địa phương chủ động ra soát, đề xuất gửi Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 295/2026 của Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Nghị định quy định về hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký tổ hợp tác đối với tổ hợp tác thuộc đối tượng và đăng ký kinh doanh, tổ hợp tác có nhu cầu đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 2 điều 107 Luật Hợp tác xã, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về cơ quan đăng ký kinh doanh, việc liên thông đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký tổ hợp tác quy định như sau. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác, người đại diện tổ hợp tác thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh hoặc có nhu cầu đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 2 điều 107 Luật Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký thành lập tổ hợp tác đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây: giấy đề nghị đăng ký thành lập tổ hợp tác, bản sao hoặc bản chính hợp đồng hợp tác, danh sách thành viên tổ hợp tác, bản sao hoặc bản chính văn bản ủy quyền của thành viên tổ hợp tác cho một cá nhân hoặc một pháp nhân làm người đại diện tổ hợp tác thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác. Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký thành lập tổ hợp tác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã kiểm tra điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác quy định tại khoản 1 điều 60 nghị định này. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác và gửi thông báo về cơ quan thuế quản lý cho tổ hợp tác trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi bổ sung cho tổ hợp tác. Tổ hợp tác thành lập sau khi luật hợp tác xã có hiệu lực thi hành và đã thực hiện thủ tục thông báo theo quy định tại Nghị định số 77/2019 ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về tổ hợp tác thay đổi nội dung hoạt động dẫn đến thuộc đối tượng và đăng ký kinh doanh hoặc có nhu cầu đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 2 điều 107 Luật Hợp tác xã thì thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã theo quy định tại nghị định này. Hồ sơ đăng ký bao gồm các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều này và bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế, trình tự thủ tục đăng ký thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động theo nội dung các giấy tờ trên. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định tại nghị định này khi thực hiện thủ tục đăng ký thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng quy định tại nghị định này và bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã tiếp nhận xem xét tính hợp lệ của hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tương ứng tại nghị định này. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh đã được cấp có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người đại diện tổ hợp tác, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được giữ nguyên giá trị sử dụng. Trường hợp có nhu cầu hoặc khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại nghị định này, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã để cập nhật thông tin về thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 1415 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 và nghị định số 295/2026 của Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe Trang Âm Nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, khác với nhiều vùng đất khác được nhắc đến bằng nhịp sống sôi động, thì Pleiku lại như một nốt trầm giữa những khúc nhạc yêu thương. Màn sương phủ phố vào buổi sớm, rừng thông đón gió, những con dốc nối nhau hay mùa hoa quỳ trải vàng triền đồi đều tạo nên một không gian nhiều khoảng lặng. Trong âm nhạc, khoảng lặng cũng là một phần của giai điệu. Nó mở ra không gian để cảm xúc được ngân dài, để người sáng tác không chỉ kể về một vùng đất mà còn gửi vào đó những trải nghiệm của chính mình. Bởi vậy, nhiều ca khúc viết về Pleiku không miêu tả cảnh sắc theo lối liệt kê. Thiên nhiên chỉ là điểm khởi đầu, đi sâu vào những cung đàn ấy chính là cảm giác bình yên. Nỗi nhớ hay sự lưu luyến mà vùng đất ấy gợi lên. Các sáng tác về nơi đây không đơn thuần dựng nên một bức tranh thiên nhiên. Hình ảnh hàng thông, nắng và gió đã tạo nên nhịp điệu, tiết tấu và màu sắc, để từ đó người nhạc sĩ có thể phát triển thành giai điệu mang hơi thở của phố núi. Nếu bạn từng sống ở vùng đất này, khi trở về sau nhiều năm, bất giác sẽ đi tìm một con dốc cũ, một hàng cây hay góc phố quen. Điều mà chúng ta muốn gặp lại không chỉ là cảnh vật, mà là cảm xúc từng gắn bó với nơi ấy. Ký ức vì thế trở thành lớp trầm tích trong âm nhạc. Mỗi ca khúc không chỉ ghi lại hình ảnh của Pleiku ở một thời điểm, mà còn lưu giữ cảm nhận của người sáng tác trước sự đổi thay của vùng đất. Đó cũng là lý do mà âm nhạc về Pleiku thường mang màu sắc trữ tình và giàu chất tự sự, như câu chuyện kể mang nhiều cảm xúc. Thiên nhiên hiện diện như một người bạn đồng hành với con người, còn ký ức trở thành sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Chính sự hòa quyện ấy đã tạo nên ngôn ngữ âm nhạc riêng của Pleiku.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Pleiku Còn Mãi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Hòa, và anh cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Văn Hòa. Rất là vui vì anh đã đồng hành cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ, mỗi ca khúc về một vùng đất đều bắt đầu từ một sự rung động rất là riêng. Với Pleiku Còn Mãi thì niềm cảm xúc nào đã thôi thúc anh sáng tác ca khúc này?
1: Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn biên tập viên Thanh Thủy đã dành cho tôi cơ hội được gặp gỡ, chia sẻ những cái cảm xúc của mình và được giới thiệu ca khúc mới Pleiku Còn Mãi đến với quý khán thính giả hôm nay. Thì thực ra tôi không phải là người sinh ra ở Pleiku, nhưng với gần 30 năm sinh sống, làm việc và gắn bó với mảnh đất này thì Pleiku đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Tôi đã chứng kiến Pleiku từ những ngày còn rất là bình yên, mộc mạc, cho đến hôm nay khi phố đã ngày càng khang trang, hiện đại. Và đặc biệt, trong thời điểm Pleiku bước sang một giai đoạn phát triển mới, tôi chợt nghĩ rằng dù có thay đổi đến đâu thì những ký ức, những con người và tình cảm dành cho nơi này vẫn sẽ còn vẹn nguyên trong trái tim của rất là nhiều người. Và chính những cảm xúc chân thành ấy đã thôi thúc tôi viết nên ca khúc Pleiku Còn Mãi Trong Tim, như một lời tri ân gửi đến mảnh đất đã gắn bó với mình suốt gần 30 năm qua.
0: Tựa đề của ca khúc là Pleiku Còn Mãi. Còn mãi ở đây được hiểu là ký ức, tình người hay là những giá trị văn hóa của phố núi?
1: Tôi nghĩ là tất cả. Vì Pleiku không chỉ còn mãi bởi những con đường, những hàng thông hay biển hồ, mà còn bởi tình người rất là chân thật, sự mộc mạc của phố núi và những ký ức mà mỗi người từng sống ở đây đều mang theo. Có những điều theo thời gian sẽ đổi thay, nhưng tình cảm dành cho Pleiku tôi nghĩ là rất là khó phai. Vì thế tôi chọn cái tên Pleiku Còn Mãi như một lời khẳng định rằng quê hương đôi khi không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là nơi mình yêu thương và gắn bó.
0: Như những gì anh vừa chia sẻ thì có thể cảm nhận rằng á, Pleiku Còn Mãi không chỉ là ca khúc về một vùng đất, mà trong đó còn gửi gắm tình yêu của anh với nơi này.
1: Đúng vậy. Thì cái ca khúc này giống như là một lời tri ân của tôi dành cho Pleiku. Ở đây tôi có nghề nghiệp, có đồng nghiệp, có những người bạn, có gia đình và rất nhiều kỷ niệm đẹp. Có lẽ vì vậy mà từng câu hát đều được viết bằng cảm xúc thật, chứ tôi không cố gắng tô vẽ điều gì quá là lớn lao trong cái ca khúc này. Và tôi chỉ mong khi nghe bài hát, mỗi người từng sống ở Pleiku sẽ thấy đâu đó có một phần ký ức của chính mình ở trong đó.
0: Là ca khúc về Pleiku, anh không dùng những chất liệu âm nhạc đặc trưng của nơi này, chỉ là một khúc nhạc trữ tình rất dịu dàng mà thôi.
1: Tôi là một người làm công việc hòa âm phối khí cũng rất là nhiều năm. Tôi cũng có cơ hội tìm hiểu và làm việc với những chất liệu âm nhạc của Pleiku nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Tôi rất yêu những âm thanh đặc trưng như là cồng chiêng, tiếng đàn trưng, đàn đá hay những giai điệu mang đậm hơi thở đại ngàn. Đó là những giá trị văn hóa rất là đáng trân trọng. Tuy nhiên thì với Pleiku Còn Mãi, điều tôi muốn kể không phải là câu chuyện về bản sắc âm nhạc, mà là câu chuyện của cảm xúc. Tôi muốn những lời ca được cất lên thật tự nhiên, như một lời tâm sự của một người đã gắn bó với Pleiku gần 30 năm. Vì vậy thì tôi chọn chất liệu pop ballad với cái giai điệu nhẹ nhàng, tự sự. Tôi tin rằng khi cái lời ca được đặt trong một cái không gian âm nhạc vừa đủ, người nghe sẽ dễ đồng cảm hơn và cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc chân thành mà tôi muốn gửi gắm. Và tôi cũng nghĩ cái điều quan trọng nhất không phải là sử dụng thật nhiều chất liệu địa phương, mà là làm sao để khi bài hát kết thúc, trong lòng người nghe vẫn còn đọng lại tình yêu dành cho Pleiku. Đó cũng chính là điều tôi mong muốn khi viết ca khúc này.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn thưởng thức phần cuối vở tuồng Nước Nam Miền Khát Vọng, tác giả Đoàn Thanh Tâm, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hoàng Ngọc Đình, do các diễn viên nhạc công nhà hát nghệ thuật truyền thống Gia Lai tham gia biểu diễn. Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối vở tuồng Nước Nam Miền Khát Vọng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức vở tuồng Con Trai Của Sơn Thần của tác giả Đào Minh Tâm, do các diễn viên không chuyên của tỉnh biểu diễn.

0: ngã sông dây đánh dơ. Vậy thật ta kiếp nhìn chân tranh lâu trang chạy thiếu gia chạy
1: ơi
0: thiếu gia
1: coi như thế mà lão cũng là toán cả lên thủy tặc kia năm nào mà chánh thế vì hận cha ta nên đem quân quấy nhiễu thôi đời xưa nay đã lành một kiểu, thắng làm vua, thua làm giặc, đó là lẽ thường tình.
0: Thiếu gia,
1: nhưng mà thủy tinh vẫn mãi là thủy tinh, nước cao hơn núi, ai tin bao? Giờ trở nên suy nghĩ là vẫn giờ vô tư mà hưởng phần quá coi đời vô tư mà hưởng phần quá cõi đời.
0: Thiếu gia, hôm nay ngài uống đã nhiều rồi, cần phải tỉnh táo, đừng nghĩ cách đối phó cùng quân thủy tặc.
1: Thôi, lại là thủy tặc nữa. Thủy tặc chân là cái thá gì cả.
0: Thiếu gia, ngài đừng có chủ quán khinh thường đất thổ. Đời có câu không lo xa thì ắt có buồn gần.
1: Thôi, ta không cần lão giảng giải sự đời với ta, mà ta chỉ cần rượu.
0: Thiếu gia.
1: Yep. Chẳng cần chức lớn với quan to, quyền lực trong tay đã có thừa, một cõi dập ngang trong trời đất, bao ven dùng dày

0: là Sơn Lâm đây.
1: Chàng là công tử hoàng gia nổi tiếng phong lưu đệ nhất.
0: Đúng đúng, chính thầy, chính thầy. Ôi Thủy Tiên ơi, ôi vậy mà, vậy mà ta

0: 哎，哎，腿丁啊！
1: 呀，
0: 咦，答应人话啦，心头哎呵，咦，跟人不晓得được lòng của ta đối với ai kia, chứ đối với nàng ta mãi mãi chỉ là chú củi khù khờ, còn nàng

0: Thủy Tiên chuyện đang vui, sao sao nàng bóng buồn nét mặt, hay là chiếc gỗ quý vừa rồi qua các cạm chánh trót lọt chân?
1: Dạ không không, vì luật nước cũng còn có kỵ hở. Với lại nhờ uy danh của chàng, mấy chiến buôn vừa rồi vẫn suôn sẻ an toàn. Nhưng điều mà thiếp muốn nói chẳng phải là vàng bạc kim cương, mà nó đang ở sẵn trong rừng, cho hay không là ở chỗ lòng thành chàng đây.
0: Cho hay không là ở lòng của ta, nó có sẵn trong rừng hả? Trầm quá, nhà voi sừng tơ giác. Ôi tất cả những thứ ấy ta đã tặng cho nàng rồi mà.
1: Em muốn đi kìa.
0: Ôi Thủy Tiên ơi, ôi ta nghĩ mãi mà chẳng có ra, có điều gì nàng cứ nói, ta có, tức thì nàng sẽ có.
1: Hả? Chàng có là thiếp có mà. Như vậy thôi, chàng nghe em nói đây.
0: Ôi.
1: Sơn Lâm kìa, voi chín nhà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mau.
0: Voi chín nhà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mau đời.
2: Trời, những linh vật của tổ tiên lại đem ra đùa cợt rồi.
0: Lão quản gia, ý ta đã quyết là ý của trời. Ta là ông trời con.
2: Thiếu gia,
0: lão biết chưa? Có câu này: nhất ngôn kế xuất, tứ mã nan tri. Ta không thể nuốt lời đã hứa.
2: Phò mã sơn tinh ngày cách tay không, như thiêu gia quen thối hàm chân, xa là hư hỏng mất hết lương tâm ban rễ tổ tiên. Tựu xích xa hoa giấc chất bát tiên, quên cả nghĩa nhân luân thường đạo lý rồi.
0: Lão quan gia, dám buông lời khinh thị, chẳng kiên nữa thiếu gia.
2: Thiếu gia,
0: đường đường là ta con chúa ở châu vua, bán đất mua trời dám kể.
2: Thiếu gia,
0: thế mà lão dám cả rằng đất liều chưới mánh, vì tình lão đã ăn ở trên nhà ta mới đồ. Nếu không thì mạng già kia không chỗ dung thân

Nhưng trách nhiệm không thành, thôi biết tính làm sao. Mà cũng do tôi ngời nàng dung tung mà khiến thiếu gia hư đốn.

0: lão quá nha.
1: Cái gì?
0: Ta đã bảo thủy tinh kia phải chăng là phương vật con.

光家孤单，手灯啊有安好啊，光

0: đành nhân gian bảy sắc làm ngơ, làm ngơ sao đành.
1: Thủy Tiên,
0: yeah.
1: ta sẽ cho nàng tất cả, dù đó là linh vật của tổ tiên, dù đó là linh vật của tổ tiên.

trận chiến năm xưa ngươi đã đại bại, chưa phục hay sao? Cứ mãi nhiều phiền, mỹ nương với ta đã gắn kết nợ duyên, khi mà chi nổi ngươi còn luyến tiếc. Có giỏi hãy cùng ta đối mặt, đừng gây đau thương phiền lụy dân lành. Thù hận năm xưa đã có sâu tinh, mối nợ cũ công mà tao phân giải.

昏暗的黑，对光灯那红尘飘飘，为了女人给老飘飘，那该到结局了，一定离了。好威严，谁能不会苍白转？

0: trang hồng. Có dối thì hãy cùng ta một trận tranh đua.
1: No! Lão quản gia, yeah. Mau gọi Sơn Lâm ra tiếp ứng nào.
0: Sơn Lâm à, Sơn Lâm chỉ là chàng trai bại hoại, chỉ biết ăn chơi trụy lạc đua đời, còn sức đâu sông qua trận mặt, vô khuất cho Sơn Tinh không kể kể thương hổ.
1: Vậy chẳng thôi lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: 那有有声浪，跟我那有有声浪下扬，恩在对浪，梦奴眼中当发奴容，望眼生龙，一步得得如定要下花得神，
1: 真相浪功夫大又得也笑
2: 啊，轮你浪不必去打我门来，省得得多给người một tin vui nữa là voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mao, những linh vật ấy đã lọt vào trong tay ta rồi đó.
1: Thành Sơn Lâm,
0: dạ, bấm phò mã, những linh vật ấy là cậu, Sơn Lâm đã thành cho nữ tính hủy tiêu đó.
1: Thành Sơn Lâm.Quá là lôi gật tử báu vật của tổ tiên mà đem trao tặng cho kẻ thù.
0: Thôi
1: mất linh vật rất chi ta thua trận, nhục nhã này con dạyLão quản gia,
0: dạ,
1: nghe lời ta, tìm chỗ tốt thân và liễu sức để ta cầm cự. Lão đi,
0: phò mã
1: đi, đi đi nào.

正

0: 毛登啊，毛登啊，
1: 爹啊，上林公伯爷啊，公
0: 妈，
1: 就公对郎要太累了，烧毛话老王家都公爷跟我们林爷公
0: 爷兔妈爷真龙爷
1: 上林公温柔快空温柔塞色啦空多都公
0: dạ thôi mẹ dạ chút nín nữa mà mẹ
1: ừ thì mẹ nhắc con vậy thôi nào vào dạ. đây vào đây ngồi với mẹ nào ngồi xuống đây con
0: mẹ à là thiếu gia con nhà quyền quý thờ phải ăn chơi cho đúng kiểu đúng thời chứ mẹ
1: con nói vậy là sao hả con có lỡ vui chơi chút đỉnh cũng không sao nhưng còn chớ à mà thôi con mới về mẹ bỏ qua cho con đó nghe nào nghe mẹ hỏi đây này vậy cho đường ăn học đến đâu con khá tỏ còn dân võ thế nào con nói rõ mẹ mừng
0: mẹ ơi chuyện học hành chỉ dành cho bọn thứ dân ăn chơi hưởng thụ đó là phần của thiếu gia con sải ở chùa thờ quét la đa con quan có vợ cũng là quan con quan trước sau gì cũng làm quan thôi mẹ
1: sơn lâm con đùa cợt với mẹ đó à
0: ôi con đùa với mẹ đã làm gì bao đời nay đã trở thành thông lệ đến hẹn rồi lại lên sự thể quá rõ ràng
1: con học ở đâu ra những lý lẽ khó nghe làm vậy suy nghĩ ấy không phải là đạo lý đường công dân phải rèn chi mới nên con nên tìm nhờ gắn trong thầm mài sắc muốn làm quan con phải học làm người đã công
0: ôi mà cần gì làm quan mẹ làm con quan cũng đủ sướng một đời có lắm à có dù còn sợ gì ai nữa cứ ra sức ăn chơi cho thoáng sợ gì thất nghiệp có ngư nuôi phải không
1: trời ơi con ơi mỹ tục thần phong sao con không học mà lại học chi những tệ nạn thôi ơi vậy con
0: hả mẹ nói gì hả mẹ mỹ tục thần phong

Ôi học làm chi cho đau đầu, đau óc. Phải thích nghi, phải sống cho hợp thời. Cớ sao mà phải chịu thiệt thòi? 60 năm cũng một đời người mà thôi.

0: Ôi mẹ ơi, mẹ nghĩ lẩn thẩn cái gì đó mẹ? Bao đời nay năm nào mà chẳng thế, thế tạch kia luôn quái phá nhiễu phiền, đất Phong Châu vẫn sưng sững quay nghiêm, cơ đồ ấy ngàn năm vẫn bền vững đó mẹ.
1: Ông nghĩ vậy là sai rồi. Dẫu biết rằng thủy tặc thua ta chiến trận năm xưa, nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi thù hận. Nếu ta chủ quan ngủ say trên chiến thắng, mẹ e cho sẽ chuốc tai ương thất bại con ngày đó con.
0: Ôi, mỗi thời đại mỗi suy nghĩ khác nhau, thôi đâu mà cạp phải canh với luận. Cuộc đời có đáng là bao, sống là cõi tạm,

0: trò tối có kín. Về đây
1: những binh hùng tướng mạnh của ta đâu? Cả rồi phu quân.
0: Vì nàng hối lòng ta đâu dối, càng giận mình không biết thời gian.
1: Chẳng ai có việc gì vậy phu quân?
0: Phu nhân.
1: Dạ.
0: Ôi uống bao cái ly hú, xương máu ông cha, có nghiệp ấy không người thừa kế.
1: Phu quân ơi, chẳng hay có việc gì phu quân ấy nói cho thiếp rõ đã nào.
0: Bởi vô phúc sinh ra nghịch tử, nỗi đau nào còn sót sao?
1: Chẳng hay có việc gì xảy ra đến thằng Sơn Lâm, xin phu quân hãy bình tâm nói cho thiếp rõ đã nào.
2: Vui đến nước này, đến nước này lão không giấu được nữa, không giấu được nữa. Dạ dạ. Cậu Sơn Lâm tham mê tử sắc, đắc tán chơi bời bán rễ, thanh danh cũng do tôi không nghinh được thiếu gia, nên thiếu

0: gian sang, ta sẽ tha các người toàn mạng sống.
1: Thủy tiên tối không thể sao kêu kinh ngạo mạng phần nữ nhi hùng mạng. Thế tiên đã yên rồi chiến cuộc năm xưa, sao cha ngươi mãi hết thôi câu nợ. Với cho lâm mà thù hận nặng đề trái tim non trẻ, gây đau thưa phiền lụy muôn dân.
0: À thôi đi trên đấu trường mạnh được yêu thua, quy luật ấy chính là lẽ phải. Ta đã thương cha ta bao năm mòn mỏi, ta chỉ cầu các ngươi giao công chúa Mỹ Nương.
1: Giao công chúa Mỹ Nương?
0: Phải, giao công chúa cho ta.
2: Kẻ nào, kẻ nào dám đến đây ôm ao quyền náo khiến cho thiếu già ngon nghỉ chẳng mà

này nó tai thiệt. Nhưng mà hãy xem tiếp tục của ta đây. Không, phục giọng lên linh. Wow.

带着娘们大娘哥下来碰从娘们来

0: 大灯笼。
1: 哎，
0: 灯爷爷和灯摆正。

một, ta bảo cho đừng

中有恩泪受一人啊莫英勇能等你也是高雷

0: mà nghĩ lại, bởi do ta không biết tội.
1: Sư Quân ơi, bởi vì thiếp chiều con quá đổi nên sơn lâm hư đông dương này mà mê.
2: Còn nhớ lão đấy, phận quan gia bởi ta không kiên quyết, vậy nay rụt rè không dám càng nghinh.
0: Ta không có thì giờ nghe các ngươi kể lể nữa, quyết định đi, giao chiến ấy qua. Nếu muốn qua thôi giao công chúa mỹ nương, bằng không thời đất phong cho chìm trong biển cả. Các ngươi ở xem kia. Thủy quân
3: người phá rừng sang núi, cấu kết cùng ta phá hoại kỷ cương. Ông cha ta giàu truyền thống anh hùng, đâu quá để cho ngươi ngã ngược

một sơn lâm dải kho lầm lỡ, thắng một sơn lâm đã dội hên hoang. Dân tộc ta giàu truyền thống anh hùng, đâu

0: 腿叮当，多整整肉，给敬拜，大人手抖来，
1: 王家大来救人受灾，众人们土嗟，见证能一他。人马闪闪，叫人给塞路，冷冷。
0: 大人，石太难，老身对这，我得知人莫叫公，内难偏，难挨夜，包来一腿灯，人脱小肩了灯人，脱白。共感激，疼伤了，就空疼được lòng dân。Thắng một người thua đến muôn người, đạo lý ấy thủy tiên sinh bái phục.
1: Người đâu đêm sương lâm giao nạp bộ hình
0: mai quân pháp bất dị thân sợ nghiêm minh tội trọng
1: quân pháp bất dị thân sợ nghiêm minh

0: vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Xã để cho ban chỉ huy quân sự cấp xã chủ động trong việc quản lý sử dụng kinh phí đúng quy định để bảo đảm cho hoạt động quốc phòng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2: Theo Trung tá Nguyễn Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ quân sự xã Long Hồ, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế triển khai mô hình mới tại cơ sở cũng đang đặt ra những đòi hỏi cần nhìn nhận một cách thẳng thắn để tìm ra những giải pháp căn cơ phù hợp với từng địa bàn.
3: Thứ nhất là về cái cơ sở doanh trại, thì cơ bản hiện nay thì các cái cơ quan đơn vị của ban chỉ huy cấp xã chủ yếu là tận dụng các cái trụ sở của các cái đơn vị trước để lại. Thì cái công tác mà việc xây dựng chính quy rồi bố trí hệ thống biển bảng thì không được xây dựng theo cái kiểu mẫu của quân sự. Do vậy là cái việc công tác xây dựng chính quy nó cũng gặp nhiều khó khăn. Cái thứ hai là về cái thao trường bãi tập đảm bảo cho công tác huấn luyện, thì hiện nay thì cơ bản là các đơn vị là cũng còn gặp nhiều khó khăn, cũng không có đảm bảo để mà phục vụ cho công tác huấn luyện theo cái nội dung mà quy định của Bộ Phòng.
2: Để giải quyết những khó khăn này, Thiếu tướng Phạm Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ quân sự tỉnh Vĩnh Long khẳng định, dù bước đầu còn khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn cán bộ biên chế cấp xã còn thiếu hụt lớn, song Đảng ủy, Bộ Chỉ quân sự tỉnh đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết triệt để.
4: Bộ Chỉ huy tỉnh cũng đã kịp thời ban hành các cái quy chế quy định tạm thời để triển khai thực hiện, đồng thời là phối hợp với chính quyền địa phương sắp xếp bố trí nơi ở và làm việc của ban chỉ huy quân sự cấp xã, bước đầu thì tạm thời ổn định và đi vào hoạt động có hiệu quả. Chúng tôi sẽ tập trung lãnh đạo để làm tham mưu cho cấp trên tuyển dụng cái quân nhân dự bị, dân quân tự vệ mà đã được đào tạo quân sự cơ sở để tuyển dụng vào quân đội để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ theo cái tổ chức biên chế mới. Vấn đề đó, chúng tôi tập trung là đào tạo bồi dưỡng, tập huấn huấn luyện cho cán bộ để nâng cao cái trình độ, nhất là cái năng lực công tác ở ban chỉ huy quân sự cấp xã hiện nay để mà đáp ứng cái yêu cầu, cái nhiệm vụ chuyên môn.
2: Việc chính quy hóa ban chỉ huy quân sự cấp xã tại Vĩnh Long đã và đang phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Những kết quả ban đầu tại những địa phương như xã Long Hồ là minh chứng sống động cho một chủ trương chiến lược. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.
5: Các đồng chí và các bạn thân mến, đối với Lữ đoàn 596 Binh chủng Thông tin Liên lạc, một đơn vị có đặc thù đóng quân phân tán tại nhiều tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam, công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội đặt ra những yêu cầu đặc biệt. Vậy đơn vị đã có giải pháp, những mô hình sáng tạo như thế nào để nắm giải quyết tốt tư tưởng bộ đội tại đơn vị? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Thanh Hiếu, Phó Chính ủy Lữ đoàn 596. Chúng ta cùng nghe.
6: Thưa Thượng tá Nguyễn Thanh Hiếu, trước những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường và mạng xã hội, cùng với đặc thù đóng quân phân tán, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn 596 đã có những cái chủ trương biện pháp như thế nào để quán triệt và triển khai các cái chỉ thị, quy định của cấp trên về công tác tư tưởng đến từng tổ trạm lẻ?
7: Lữ đoàn 596 cũng xác định công tác lãnh đạo, quản lý, giải quyết tư tưởng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và phải được lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách thường xuyên liên tục bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Thứ nhất, đó là tập trung để làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, triển khai thực hiện nghiêm túc các cái chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn các cái văn bản của bộ, của binh chủng về thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý giáo dục tư tưởng. Và đối với đơn vị chúng tôi là đơn vị thông tin, cái phương pháp cách thức quán triệt đối với đơn vị phân tán ứng dụng cái truyền hình giao ban trực tuyến, rồi kết hợp giữa cán bộ đi kiểm tra quán triệt giáo dục bộ đội giữa học tập tập trung với lại là quán triệt thông qua cái giao ban trực tuyến, rồi thì cái tuyên truyền cổ động rồi các cái trang web của cổng thông tin điện tử của binh chủng, website của lữ đoàn. Cái thứ hai là đối với đảng ủy lữ đoàn và cấp ủy chỉ huy các cấp thì đều có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đấy. Nhất là trong cái thời gian vừa qua, Bộ Quốc phòng vừa có ban hành cái chỉ thị số 76 về nội dung này.
6: Vâng, đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về cái nội dung cốt lõi cũng như hiệu quả thực tế của mô hình 3 nắm, 3 hiểu, 4 cùng sau hơn một năm triển khai tại đơn vị.
7: Chúng tôi xây dựng và duy trì thực hiện tốt cái mô hình công tác quản lý tư tưởng bộ đội ở lữ đoàn 56 với 3 cái nội dung chính, đó là 3 nắm, 3 hiểu, 4 cùng. Trong đó 3 nắm chính là nắm tư tưởng quân nhân, nắm hoàn cảnh bản thân, gia đình và các mối quan hệ xã hội của quân nhân, nắm tâm tư nguyện vọng của quân nhân. Đối với 3 hiểu là hiểu tâm trạng của quân nhân, hiểu tính cách, sở thích của quân nhân, hiểu phẩm chất năng lực của quân nhân. Và 4 cùng tức là cùng ăn, cùng ngủ, cùng nghỉ, cùng sinh hoạt thực hiện nhiệm vụ và cùng chia sẻ đồng hành với bộ đội. Thế thì qua hơn một năm thực hiện cái mô hình này bằng cái cách vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa triển khai một cách cụ thể thì hiệu quả cũng đang đạt được kết quả rất tích cực.
6: Vâng, vậy việc lập các cái nhóm Zalo ở cấp trung đội đã giúp đơn vị và gia đình phối hợp ra sao trong việc kịp thời nắm bắt tư tưởng tình cảm của chiến sĩ?
7: Đối với cấp trung đội thì chúng tôi đều duy trì nhóm Zalo giữa trung đội trưởng với lại một đại diện thành viên của gia đình quân nhân để kịp thời thông tin hai chiều giữa công tác nắm quản lý, duy trì thực hiện các nhiệm vụ của quân nhân trong đơn vị với gia đình để kịp thời nắm bắt các tâm tư nguyện vọng, các mối quan hệ xã hội để phối hợp để quản lý giáo dục bộ đội trong thời gian nhập ngũ tại đơn vị cũng như là công tác tại đơn vị.
6: Bên cạnh việc sâu sát của cán bộ thì cái việc phát huy dân chủ cơ sở cũng như chăm lo đời sống tinh thần, tổ chức các cái hoạt động giao lưu văn hóa thể thao trong các ngày nghỉ, ngày lễ được lữ đoàn thực hiện ra sao để tạo động lực cho bộ đội gắn bó với đơn vị, thưa đồng chí Phó Chính ủy?
7: Đơn vị chúng tôi thực hiện rất nghiêm túc, nề nếp mà sinh hoạt, đối thoại dân chủ, phát phiếu khảo sát để nắm tâm tư nguyện vọng của quân nhân, tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ với từng đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ để kịp thời lắng nghe, giải đáp và thực hiện các cái nội dung theo đúng cái quy định của quân đội, điều lệnh, điều lệ và nhất là quan tâm để bảo đảm tốt cái đời sống vật chất tinh thần, cái điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác, ăn ở, đi lại, thực hiện nhiệm vụ của bộ đội. Từ đó là tạo được niềm tin, tin tưởng của cán bộ nhân viên chiến sĩ đối với lãnh đạo chỉ huy các cấp, đối với cái gắn bó với đơn vị. Từ đó anh em có cái động lực, có cái gắn bó xây dựng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những cái khó khăn liên quan đến cuộc sống, liên quan đến gia đình, liên quan đến công việc hàng ngày thì các cấp cũng quan tâm để giải quyết kịp thời bộ đội, nhất là những cái nội dung liên quan đến sức khỏe, rồi thì cuộc sống gia đình nó tác động. Và một cái nội dung rất quan trọng đó là với cái công việc áp lực rồi thì nhiều mặt như vậy thì trong các cái dịp ngày lễ, ngày Tết được nghỉ trực sẵn sàng chiến đấu, rồi thì trong các cái ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật thì chúng tôi chỉ đạo hoạt động của chi đoàn, của đoàn thanh niên phối hợp với các đơn vị kết nghĩa để tổ chức tốt các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa, để tổ chức sinh nhật đồng đội, các cái hoạt động với địa phương để tạo cái môi trường lành mạnh và góp phần cho bộ đội có cái yêu mến gắn bó đơn vị và cũng bớt cái tác động của những cái tiêu cực.
6: Thưa Thượng tá Nguyễn Thanh Hiếu, với sự vào cuộc đồng bộ và nhiều giải pháp cùng các cái mô hình sáng tạo như vậy thì cái công tác tư tưởng đã mang lại những cái kết quả như thế nào cho lữ đoàn 596 trong năm 2025 và những tháng đầu năm của năm 2026 vừa qua?
7: Qua những cái biện pháp mà trong thời gian vừa qua chúng tôi thực hiện thì công tác tư tưởng của lữ đoàn đã đạt được kết quả rất là tốt. Cán bộ nhân viên chiến sĩ thì đoàn kết gắn bó xây dựng đơn vị, không có đơn thư khiếu nại tố cáo, không có trường hợp thoái thác nhiệm vụ, không có trường hợp đảo bỏ ngũ, Và năm 2025 thì Đảng bộ lữ đoàn đạt trong sạch vững mạnh, được binh chủng tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. 6 tháng đầu năm 2026 thì đơn vị vẫn giữ vững được thành tích và hoàn thành rất là xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao qua thực hiện nhiệm vụ. Và đặc biệt là công tác tư tưởng, công tác kỷ luật, công tác an toàn vẫn được giữ vững và bảo đảm tốt.
6: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Thanh Hiếu, Phó Chính ủy Lữ đoàn 596, Binh chủng Thông tin Liên lạc đã trả lời phỏng vấn.
8: Quê hương và người chiến sĩ.
9: Quê hương và người chiến sĩ.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, ngay sau đây chúng ta cùng đến với tản văn Quỳnh Hương của tác giả Thu Huê.
1: Một lần, tôi đọc được một bài viết về hoa quỳnh, những bông hoa nở trong đêm, trắng muốt, mùi thơm quyến rũ, và chỉ những ai yêu hoa mới được thưởng thức vẻ đẹp ấy. Vậy là tôi ao ước được một cây quỳnh để trồng bên cửa sổ. Chúc em ngủ ngon. Đúng 21 giờ 30 phút, tin nhắn đến như mọi ngày. Chàng sĩ quan biên phòng, người bạn học thân thiết đang đóng quân nơi biên giới, cứ đều đặn mỗi sáng nhắn tin chúc ngày mới, mỗi tối chúc ngủ ngon. Đã hơn 2 năm rồi, kể từ khi chúng tôi tạm biệt nhau đi về hai ngả, tôi vào miền Tây Nam Bộ, còn anh lên với biên giới xa xôi, chúng tôi vẫn chưa có dịp gặp nhau. Tôi gửi cho anh ảnh hai bông hoa quỳnh tải trên mạng về và nhắn: em đang mơ thấy hoa quỳnh theo em vào giấc ngủ. Thế rồi công việc cứ cuốn đi, tôi cũng lãng quên luôn vụ tìm hoa quỳnh. Cuối năm đó, cơ quan tổ chức du lịch lên cao nguyên. Tôi vui lắm vì sẽ được gặp anh. Anh cũng vui lắm. Anh nói sẽ sắp xếp đưa tôi đi thăm đồi hoa dã quỳ đang nở vàng rực. Căn dặn tôi rất nhiều về việc giữ gìn sức khỏe vì mùa này cao nguyên nhiều gió và về đêm rất lạnh. Ngày chúng tôi hẹn gặp là một buổi chiều cuối cùng của chuyến du lịch. Tôi háo hức, hồi hộp chờ đợi một buổi tối ấm áp, bù đắp cho bao ngày xa cách. Chuông điện thoại reo vang. Là của anh. Có lẽ anh cũng rất nhớ tôi nên đến đón sớm chăng? Nhưng anh ngập ngừng thông báo với tôi về việc phải đi công tác đột xuất ngay. Anh rất buồn vì lỡ hẹn. Nước mắt tôi trào ra. Bao nhiêu chuyện muốn kể với anh, cả món quà tôi kỳ công làm để trao tận tay. Nhưng tôi hiểu, anh là người lính, nhiệm vụ là trên hết, không thể khác. Tôi ráng kiềm lòng trả lời anh: em hiểu mà, em không sao, anh lo làm tốt nhiệm vụ nhé. Buông điện thoại, tôi òa khóc. Chiều ấy cao nguyên mưa, cơn mưa kéo dài làm cho cái lạnh như lạnh hơn. Tôi co ro trong phòng vắng, mọi người đã rủ nhau ra phố. Chợt có tiếng gọi tôi ra có người gặp, thấp thoáng qua khung cửa sổ là bóng áo xanh. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là anh phải không? Anh muốn làm cho tôi bất ngờ đây mà. Nhưng rồi, lại một lần nữa, tôi thất vọng. Người lính trẻ vai áo ướt nước mưa, chiếc xe máy lấm lem bùn đất, chuyển đến cho tôi món quà của anh, một chậu cây nhỏ. Anh ấy phải đi rất xa mới xin được mấy nhánh quỳnh này. Anh có nhiệm vụ đột xuất nên nhờ em chuyển tới chị. Mong chị thông cảm ạ. Tôi ôm chậu cây, nghẹn ngào, và bỗng thấy buổi chiều cao nguyên không còn lạnh nữa. Tôi nâng niu chậu cây quỳnh suốt chặng đường dài trở về. Tới nơi, việc đầu tiên là tôi chọn cái chậu sứ thật to và đẹp để trồng hai nhánh quỳnh. Tôi chăm chút, ngắm cây sớm chiều, thủ thỉ với cây những chuyện vui chuyện buồn mỗi ngày, cảm giác như có anh ở gần bên. Một ngày, sau chuyến công tác xa nhà trở về, việc đầu tiên là tôi thăm chậu cây yêu quý của mình. Bỗng tôi phát hiện trên cành lá lớn nhất của cây quỳnh đã xuất hiện hai nụ hoa chúm chím. Hai nụ hoa nhỏ xinh như hai ngón tay em bé, đầu nụ như hai búp sen nhỏ xíu. Từng ngày, tôi háo hức chờ mong ngày hoa nở. Hai nụ quỳnh lớn rất nhanh, vươn dài, búp hoa dáng ngòi bút cũng dần lớn hơn, bụ bẫm hơn. Mỗi ngày, tôi đều chụp ảnh hai nụ hoa ấy để gửi cho anh. Có lẽ anh cũng hồi hộp chờ mong được ngắm hai bông hoa đầu tiên này. Chiều ấy, tôi thấy búp hoa đã no tròn, đài hoa dài gần cả gang tay, đỡ lấy búp hoa, lắc lư nhẹ nhẹ mỗi lần gió thổi qua. Trời chuyển tối, Dưới ánh trăng, búp hoa cựa mình dần dần hé mở. Trăng dần lên cao, soi rõ hơn hai bông hoa quỳnh e ấp, dịu dàng, từ từ hé nở trong đêm. Bông hoa to tròn, những cánh hoa trắng muốt tinh khôi bao quanh đài hoa xinh xắn với những cọng nhụy vàng, mùi hương rất nhẹ, thoang thoảng ngọt ngào mà thanh khiết. Tôi nhắn cho anh, từ ngày có cây quỳnh này, em cảm thấy chúng mình gần nhau hơn anh nhỉ? Em còn biết thêm là chàng sĩ quan biên phòng của em chả phải khô như ngói mà lãng mạn vô cùng ấy. Lính mà em, tin nhắn hồi đáp kèm theo một trái tim màu đỏ. Mùa hoa sau, anh sẽ về cùng tôi ngắm hoa nở. Tôi tin là như thế.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tạo động lực phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều tồn tại hạn chế trong việc quản lý, xử lý nhà đất dôi dư tại Bộ Nội vụ. 9 giờ sáng mai, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ họp báo công bố phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố hủy kế hoạch tấn công trả đũa Ukraine vào phút chót sau khi nhận được lời xin lỗi từ phía Ukraine về vụ tập kích tàu hàng Iran trên biển Caspi khiến một thủy thủ thiệt mạng. Nhật Bản trải qua đợt nắng nóng khốc liệt nhất hơn 80 năm qua, đe dọa sức khỏe người dân và khiến nhiều động vật tại các vườn thú đối mặt với nguy cơ tử vong. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Nghị quyết xác định cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực chiến lược quan trọng cho phát triển đất nước.
1: Nghị quyết đánh giá sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết số 36, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước và huy động ngày càng hiệu quả nguồn lực của kiều bào cho sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, việc phát huy tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn chưa tương xứng. Một bộ phận còn có nhận thức hành động chưa phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, cơ chế phối hợp và chính sách còn những hạn chế. Nghị quyết đề ra nhiều nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đột phá, trong đó nhấn mạnh chuyển mạnh tư duy từ vận động, tập hợp, chăm lo sang đồng hành, kiến tạo cơ chế, huy động nguồn lực. Tiếp tục hoàn thiện chính sách về quốc tịch, nhà ở, đầu tư, chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công, xây dựng mạng lưới kết nối chuyên gia, trí thức, doanh nhân, nhà khoa học người Việt Nam trên toàn cầu, đồng thời tăng cường bảo hộ công dân, gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Quốc vụ Khanh, Bộ Nội vụ Campuchia, Santi Binzit Chanean đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
1: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp, trong đó hợp tác chính trị giữ vai trò chủ đạo. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố lòng tin chính trị và quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đối với hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm an ninh các sự kiện chính trị quan trọng, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến và ma túy, đồng thời duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác giữa lực lượng công an, nội vụ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nhất là cán bộ tại khu vực biên giới, chia sẻ kinh nghiệm trong tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Về phía Campuchia, Quốc vụ Khanh Santi Binzit Chanean đánh giá cao những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam và bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, phối hợp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia, góp phần giữ vững an ninh trật tự và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
0: Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo công khai kết luận thanh tra chuyên đề về việc quản lý, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà đất dôi dư tại Bộ Nội vụ đã chỉ ra nhiều kết quả tích cực nhưng cũng còn không ít tồn tại cần phải khắc phục.
1: Theo kết luận thanh tra, sau khi hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ quản lý 45 cơ sở nhà đất và đã hoàn thành phương án sắp xếp đối với 43 cơ sở. Tuy nhiên vẫn còn 12 cơ sở nhà đất dôi dư, nhiều hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, một số cơ sở để trống trong thời gian dài, phát sinh tranh chấp, lấn chiếm hoặc sử dụng vượt định mức tiêu chuẩn. Thanh tra cũng phát hiện một số trường hợp sử dụng tài sản công và mục đích kinh doanh cho thuê khi chưa hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. Thanh tra Chính phủ xác định có 9 cơ sở nhà đất với diện tích hơn 66.000 m2 có thể sớm đưa vào khai thác sử dụng, góp phần khơi thông nguồn lực công. Trên cơ sở đó, thanh tra kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đất, đồng thời yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý các trường hợp lấn chiếm, tranh chấp, rà soát việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định.
0: Phóng viên Trung Hiếu đưa tin, chiều nay tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự án luật trưng mua, trưng dụng tài sản sửa đổi với sự tham gia của đại diện các cơ quan trung ương, quốc hội, bộ ngành địa phương và doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm, luật chưng mua, chưng dụng tài sản được sửa đổi toàn diện nhằm bảo đảm thống nhất với hiến pháp và các luật liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính cho biết.
2: Thì Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo luật chưng mua chưng dụng tài sản sửa đổi, đồng thời kèm theo cả cái nghị định quy định chi tiết để thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cái việc mà xây dựng hoàn thiện pháp luật. Có nghĩa là khi có luật, dự thảo luật thì cũng đồng thời là có các cái văn bản quy định chi tiết.
0: Ngoại giao mở ra những cánh cửa nhưng doanh nghiệp phải đủ năng lực để bước qua. Đây là quan điểm được nhiều doanh nghiệp chia sẻ tại phiên họp Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33. Chính sự tham gia tích cực của doanh nghiệp mới có thể biến những cơ hội về đối ngoại thành động lực tăng trưởng mới cho đất nước. Phóng viên Thúy Ngọc thông tin.
3: Đối với nhiều doanh nghiệp đang hoạt động ở nước ngoài, uy tín và vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam chính là lợi thế quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận đối tác, mở rộng hợp tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bà Phạm Thị Minh Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho rằng:
4: Theo tôi, uy tín và vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế đã tạo nên một điểm tựa rất quan trọng để doanh nghiệp mở rộng hợp tác quốc tế. Khi hình ảnh và uy tín của quốc gia được khẳng định, doanh nghiệp Việt Nam cũng có thêm niềm tin từ các đối tác, thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác kinh doanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
3: Không chỉ tận dụng những điều kiện thuận lợi mà hoạt động đối ngoại mang lại, nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng chính quá trình đầu tư ra nước ngoài đang góp phần tạo thêm những nguồn lực mới cho phát triển đất nước, như ý kiến của ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
5: Đầu tư quốc tế là quá trình hai chiều, vừa đưa công nghệ, sản phẩm và trí tuệ Việt Nam ra thế giới, vừa tiếp thu tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tiên tiến của thế giới về phục vụ nước. Nếu chỉ được công thu, doanh nghiệp có thể lớn hơn. Nhưng khi biết tiếp nhận và làm chủ những nguồn lực hiện đại của thế giới, doanh nghiệp mới thực sự mạnh hơn, bền vững hơn, có năng lực cạnh tranh toàn cầu và có thể đóng góp nhiều hơn cho năng lực tự chủ của quốc gia.
3: Thực tế cho thấy doanh nghiệp Việt Nam hôm nay không chỉ hướng tới mục tiêu mở rộng sản xuất, kinh doanh, mà còn mong muốn mang theo hình ảnh, giá trị và năng lực của Việt Nam ra thế giới. Bà Thái Hương, nhà sáng lập tập đoàn TH cho rằng:
6: Chúng ta cần nhìn thẳng vào năng lực thực tế của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại mới. Các doanh nghiệp người Việt, người ta nghe nói, nó sở hữu khát vọng lớn, từng được vượt qua những nghiên cứu khắt khe về lĩnh vực tự nhiên và thị trường bằng tư duy quản trị số và công nghệ sinh học một khá.
3: Từ chia sẻ của các doanh nghiệp có thể thấy ngoại giao và doanh nghiệp đang tạo nên mối liên kết ngày càng chặt chẽ trong hành trình phát triển đất nước, đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới.
0: Chiều nay, tại kỳ họp thường kỳ lần thứ nhất, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã cho ý kiến về cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ các trường khu vực biên giới hoạt động hiệu quả, ổn định và lâu dài. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
7: Các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk hiện cơ bản bảo đảm tiến độ xây dựng để đưa vào hoạt động trong năm học 2026-2027. Tuy nhiên, một số hạng mục phụ trợ như việc lắp đặt trang thiết bị, bố trí giáo viên, nhân viên phục vụ nội trú và xây dựng cơ chế tuyển sinh, chính sách hỗ trợ vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ học sinh và các trường nội trú để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét tại kỳ họp chuyên đề sắp tới. Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh:
8: Nơi khó khăn nhất, nơi biên giới thì mới là nơi chúng ta quan tâm, đặc biệt là để các con em mình không có vì nghèo khó, không có thể vì đường đi xa trắc trở mà nó không đến trường đến lớp là không được. Tuyệt nhiên một điều nữa, xây dựng trường lớp rồi mà các cháu nó không đến cũng là một cái tội lớn, lãng phí, không phát huy hiệu quả. Trách nhiệm của hội đồng dân còn phải có cơ chế chính sách quy định phù hợp để hỗ trợ ở các trường biên giới.
0: Năm học 2026-2027, học sinh 3 phường đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh sẽ có thêm một hình thức đến trường mới, đó là xe buýt điện miễn phí. Mô hình thí điểm này đang được hoàn tất những khâu cuối cùng để kịp lăn bánh những chuyến xe đầu tiên đúng dịp khai giảng năm học mới. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Việc thí điểm xe buýt điện phục vụ học sinh là một trong những chính sách mới nhất của loạt chính sách giáo dục đặc thù mà Quảng Ninh triển khai, cụ thể hóa nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đưa đón học sinh bằng xe buýt điện là giải pháp đồng bộ về giáo dục, giao thông, an sinh xã hội và chuyển đổi xanh, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và của tỉnh về phát triển giao thông xanh, chuyển đổi năng lượng và phát triển vận tải hành khách công cộng. Khảo sát của địa phương cho thấy gần 85% phụ huynh ủng hộ chủ trương triển khai xe buýt điện. Khoảng 2.600 học sinh đã đăng ký chắc chắn sử dụng dịch vụ, tập trung ở nhóm nhà cách trường từ 1 km trở lên hoặc nằm trong khu vực hay ùn tắc. Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh thông tin chi tiết.
10: Trên xe thì sẽ có cam, có một cái tính năng AI là khi mà các cháu xuống xe mà trở về bãi đỗ xe, cam sẽ nhận diện là sẽ có con người trên xe không. Thứ hai, cuối xe có một cái nút bấm, lái xe và phụ xe phải đi từ đầu xe đến cuối xe sẽ phát hiện những cháu nào bị bỏ quên.
9: Trước mắt, ba phường đầu tiên là Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu sẽ có mạng lưới 6 tuyến, ký hiệu từ S1 đến S6, nối các khu dân cư với 22 cơ sở giáo dục. Điểm chung là tuyến ngắn, cự ly từ 4,4 đến 8,82 km, đủ để giữ thời gian ngồi trên xe của mỗi em không quá 30 phút. Ba tuyến S1, S2 và S3 cùng xuất phát từ Hà Tu, khu dân cư nằm xa các trường trung tâm nhất. Dài nhất và đông nhất là S1, đi qua 6 trường. Tổng cộng có hơn 2.150 học sinh được phục vụ, đáp ứng gần 83% nhu cầu. Giai đoạn đầu sẽ bố trí khoảng 30 xe buýt điện, loại 30 chỗ. Nếu nhu cầu tăng, số xe có thể nâng lên nhưng không vượt quá 100 chiếc. Trước ngày 8 tháng 8, các địa phương phải hoàn tất cơ sở dữ liệu học sinh đăng ký. Trước ngày 15 tháng 8, xong nhà chờ, biển báo, bãi đỗ xe, chạm sạc, nâng cấp đường điện và phần mềm quản lý. Từ 15 tháng 8 đến 25 tháng 8, chạy thử để điều chỉnh. Trước 30 tháng 8, toàn bộ thủ tục pháp lý phải hoàn thiện. Trong giai đoạn thí điểm, học sinh được hỗ trợ 100% giá vé. Tỉnh Quảng Ninh không mua xe mà đặt hàng dịch vụ công ích, doanh nghiệp tự đầu tư phương tiện và hạ tầng, tỉnh hỗ trợ chi phí vận hành cùng một phần lãi suất vay. Sau thời gian thí điểm, Quảng Ninh cũng dự kiến mở rộng tại đặc khu Cô Tô và 5 trường phổ thông nội trú ở các xã biên giới đất liền Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Đường Hoa và Quảng Đức, những nơi bài toán đến trường còn khó khăn hơn.
0: Liên quan đến vụ gian lận nghiêm trọng tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức thông tin về phương án xử lý đối với các thí sinh bị ảnh hưởng. Thông tin cụ thể như sau.
11: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào 9 giờ sáng mai, Bộ sẽ tổ chức họp báo công bố phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Dự kiến Bộ sẽ phản hồi đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán cho các thí sinh tại điểm thi này. Trước đó, toàn bộ 322 phụ huynh có ý kiến và 6 thí sinh tự do đều thống nhất đề nghị thi lại để bảo đảm công bằng khách quan và quyền lợi của thí sinh. Vụ việc được phát hiện sau khi điểm thi môn toán của trường có kết quả bất thường với 299 trong tổng số 328 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 147 điểm tuyệt đối. Đến nay, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận điều tra vụ án và khởi tố 27 bị can. Kết quả điều tra ban đầu xác định, một số cán bộ tại điểm thi đã cấu kết để giáo viên môn toán vào phòng thi, hướng dẫn thí sinh làm bài, vi phạm nghiêm trọng quy chế thi và gây bức xúc trong dư luận.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sáng nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ cất bốc di chuyển hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán từ nghĩa trang Nhân dân Đèo Sen, phường Cao Xanh về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
14: Liệt sĩ Ngô Khang Cán sinh năm 1952, người dân tộc Tày, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, quê quán tại thôn Bản Cải, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nay là xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng. Tháng 3 năm 1975, đồng chí lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ngày 4 tháng 12 năm 1982, đồng chí anh dũng hy sinh khi đang giữ cấp bậc thiếu úy, chức vụ trung đội trưởng, trung đội vận tải, tiểu đoàn 1, trung đoàn 8, sư đoàn 395, đặc khu Quảng Ninh, nay thuộc quân khu 3. Theo di nguyện của gia đình trong đơn đề nghị từ năm 2017, việc di rời phần mộ đến nay mới được thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm. Lễ cất bốc, truy điệu và di chuyển hài cốt liệt sĩ được Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo trang nghiêm, chu đáo, đưa liệt sĩ trở về quê hương an táng. Thượng tá Phạm Bình Quân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh cho biết, dự kiến vào 13h30 phút ngày mai mùng 5 tháng 8, xã Minh Tâm phối hợp với xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Nguyên Bình.
15: Tàn liệt sĩ Ngô Khang Cán thuộc đơn vị Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 an táng tại nghĩa trang Đèo Sen thuộc tổ 20, khu Hà Khánh 3, phường Cao Xanh. Gia đình cũng đã có đơn xin là sẽ cất bốc. Trên cơ sở đó thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cả nội vụ liên hệ với Sở Nội vụ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng làm tất cả công tác chuẩn bị tổ chức cất bốc. Thế mà chúng tôi đã hoàn thiện tất cả các bước khai quật và an táng vào về nghĩa trang. Như vậy là cất bốc xong mộ liệt sĩ Ngô Khang Cán thì tỉnh Quảng Ninh chính thức hoàn thành kế hoạch 500 ngày đêm.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập thêm 15 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu B công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 9 bộ kèm di vật.
11: Trong ngày, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, xử lý hơn 200 mét khối đất và huy động thêm máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Kết quả đã phát hiện 11 bộ hài cốt riêng lẻ và 4 bộ hài cốt tại hai vị trí mộ tập thể. Từ ngày 23 tháng 6 đến hết hôm nay, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 197 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 171 bộ hài cốt riêng lẻ và 26 bộ tại 6 vị trí mộ tập thể. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu B, phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hướng tới hoàn thiện hệ thống dữ liệu đồng bộ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
11: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, để triển khai nhiệm vụ, Sở đã tổ chức tập huấn cho các địa phương, lực lượng công an cấp xã, phường và các đơn vị liên quan, thành lập 5 tổ công tác.

0: Đường độc đạo vào các thôn Tân Phượng và Khiểng Khung ở xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đã được thông xe tạm thời, giúp hàng trăm hộ dân thoát khỏi tình trạng bị cô lập.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Giới chức Iran hôm nay tuyên bố Iran đã hủy chiến dịch tấn công trả đũa nhằm vào Ukraine sau khi nhận được lời xin lỗi từ Ukraine về vụ tập kích tàu hàng của Iran trên biển Caspi vào cuối tháng trước. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Tuyên bố được cố vấn cấp cao của cố đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, ông Mohsen Rezaei, đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình sáng sớm nay. Quan chức Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đã chuẩn bị xong xuôi phương án tập kích nhắm vào ba cơ sở tại Ukraine để trả đũa vụ Kiev tấn công tàu hàng Iran trên biển Caspi hồi tuần trước, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Kế hoạch tác chiến bị hủy vào phút chót sau khi Iran nhận được xin lỗi từ Ukraine. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả Ukraine cùng các nguồn độc lập xác nhận. Trước đó, giới chức Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ với việc Ukraine tấn công tàu hàng Iran tại biển Caspi hôm 26 tháng 7, khiến một thủy thủ Iran thiệt mạng. Trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov liên quan vụ việc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh tấn công tàu thương mại Iran. Ông Araghchi khẳng định đây là hành động vi phạm trắng trợn hiến chương Liên Hợp Quốc và được thực hiện theo yêu cầu của Israel nhằm lôi kéo châu Âu vào cuộc xung đột.
0: Hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã công bố sách trắng quốc phòng năm 2026, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo AI và các thiết bị bay không người lái trong tác chiến hiện đại. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin chi tiết.
4: Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2026 gồm 598 trang, được xuất bản bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung. Bên cạnh những nội dung truyền thống giống như các năm trước, bản 2026 dành riêng một chương để nêu bật tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ cao và các khí tài mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI và các thiết bị bay không người lái UAV vào sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc phòng. Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2026 nhấn mạnh hình thức chiến đấu mới, sử dụng AI và UAV trong bối cảnh các nước đang nỗ lực hướng tới khả năng duy trì sức chiến đấu khi chiến tranh kéo dài, đồng thời cho biết đang tích cực ứng dụng kỹ thuật AI và bán dẫn vào lĩnh vực an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang thúc đẩy ứng dụng AI vào các lĩnh vực như chỉ huy và kiểm soát tác chiến, tiếp cận không người điều khiển, hoạt động sự vụ, v.v. nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm nhân lực, giảm áp lực cho binh sĩ và rút ngắn thời gian đưa ra mệnh lệnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục tận dụng nguồn lực của các doanh nghiệp, thúc đẩy tận dụng AI nhằm tăng cường sức chiến đấu.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm nay cho biết, các thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc điều trị, thuốc dự phòng và vaccine ứng phó với chủng virus Ebola gây bùng phát dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang cho kết quả ban đầu đầy triển vọng. Phát biểu tại buổi họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, ông Vastimuthi, phụ trách chương trình nghiên cứu và phát triển của WHO, cho biết các thử nghiệm được triển khai nhanh hơn đáng kể so với các đợt bùng phát trước nhờ đã chuẩn bị sẵn sàng các quy trình nghiên cứu.
5: Nếu so sánh với các đợt bùng phát Ebola trước đây, chúng tôi đã có thể khởi động các thử nghiệm lâm sàng nhanh hơn đáng kể. Điều này có được là nhờ những tiến bộ trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, khi các quy trình nghiên cứu đã được xây dựng sẵn trước cả khi dịch bùng phát. Đây cũng là hướng đi mà cộng đồng nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm trên toàn thế giới đang theo đuổi. Đó là chuẩn bị càng nhiều càng tốt từ trước để có thể ứng phó nhanh và hiệu quả khi dịch xảy ra.
0: Đại diện của WHO cũng nhấn mạnh, trong khi chờ kết quả nghiên cứu thì các biện pháp phòng dịch, truy vết người tiếp xúc và kiểm soát lây nhiễm vẫn đóng vai trò quyết định trong việc ngăn chặn dịch bệnh. Đợt nắng nóng chưa từng có trong hơn 80 năm qua tại Nhật Bản không những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh mạng và sức khỏe của con người, mà còn đẩy các loại động vật đang được nuôi giữ tại các vườn thú của nước này vào nguy cơ chết chóc. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
4: Theo Ban Quản lý Vườn Thú Tama thuộc thủ đô Tokyo, ba con sư tử cái là Mugi 3 tuổi, Ichigo 11 tuổi và Luena 15 tuổi đã chết liên tiếp do đột quỵ tại vườn thú này. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, cả ba con sư tử đều có triệu chứng mất nước, suy đa tạng và các chuyên gia nhận định sơ bộ nguyên nhân tử vong là do sốc nhiệt. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi liên tục trong 3 tuần vừa qua, nhiệt độ ở vườn thú Tama và khu vực xung quanh luôn áp sát mức 39 độ C. Ông Nakamura Masato,

0: trưởng phòng phổ cập giáo dục vườn thú Tama cho biết. Thực tế là từ giữa tháng 7 vừa qua, nhiệt độ đột ngột tăng cao rất mạnh. Cái chết của ba con sư tử là tổn thất rất lớn và đau lòng. Hiện nay, còn ba con sư tử khác cũng đang trong tình trạng xấu, khiến tất cả chúng tôi vô cùng lo lắng. Từ ngày 23 tháng 7, vườn thú Tama đã phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ động vật như tạm dừng hoạt động trưng bày sư tử và tuyến xe buýt ngắm sư tử, đồng thời tăng cường các thiết bị làm mát như điều hòa di động và quạt cho khu vực chuồng nuôi.
1: Dự báo thời tiết.
2: Trước hết là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 118,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 120,2 độ Kinh Đông trên khu vực ven biển phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines, có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Đến 19 giờ ngày 6 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Bắc đảo Luzon, Philippines, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 19 giờ ngày 7 tháng 8, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6 ở trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tiếp theo là tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở miền Đông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Riêng phía Đông Nam gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.
4: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 23 xác định cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc và là nguồn lực chiến lược cho phát triển đất nước. Nghị quyết đổi mới tư duy từ vận động chăm lo sang đồng hành kiến tạo cơ chế, huy động nguồn lực, đồng thời hoàn thiện chính sách về quốc tịch, đầu tư, nhà ở và tăng cường kết nối trí thức, doanh nhân kiều bào. Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc quản lý sắp xếp nhà đất dôi dư tại Bộ Nội vụ. Sau sắp nhập, Bộ quản lý 45 cơ sở nhưng vẫn còn 12 cơ sở dôi dư, nhiều nơi thiếu hồ sơ pháp lý để chống kéo dài hoặc sử dụng sai mục đích. Thanh tra kiến nghị sớm đưa 9 cơ sở với hơn 66.000 m2 vào khai thác, đồng thời xử lý các vi phạm và hoàn thiện quy định quản lý tài sản công. Iran tuyên bố đã hủy kế hoạch tấn công trả đũa Ukraine vào phút chót sau khi cho biết đã nhận được lời xin lỗi từ phía Ukraine về vụ tập kích tàu hàng của Iran trên biển Caspi khiến một thủy thủ thiệt mạng. Đợt nắng nóng kỷ lục tại Nhật Bản đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho các vườn thú khi ba con sư tử tại vườn thú Tama ở thủ đô Tokyo đã chết do nghi sốc nhiệt và nhiều con khác đang trong tình trạng suy kiệt. Giới chức đã triển khai các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ động vật trước nền nhiệt liên tục ở mức 39 độ C. Vừa phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Minh Châu thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.

cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV. Quý vị thính giả thân mến, có lẽ bất cứ ai trong chúng ta đều lớn lên bằng một câu hát ru nào đó của bà, của mẹ. Tiếng hát ru thường đi vào đời người như một bản tình ca êm dịu, dìu dắt những đứa trẻ vào giấc ngủ ngon lành. Nhưng trên hòn đảo Tiền Tiêu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, có những lời ru không chỉ chứa đựng tình mẫu tử, mà đó là một pho sử thi sống ghi lại những trang lịch sử hào hùng của những đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa theo lệnh vua ban ra khơi bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Và hôm nay Hiền Lương sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về một người phụ nữ được mọi người gọi là người kể chuyện Hoàng Sa bằng những lời hát ru. Đó là bà Đỗ Thị Hào. Cùng với câu chuyện về những bài hát ru của bà Đỗ Thị Hào, trong Thức cùng VOV đêm nay còn có những nội dung khác như sau: khi văn hóa thủ đô lan tỏa bằng những điều gần gũi, ươm mầm tài năng thể dục dụng cụ giữa những con hẻm nhỏ ở Indonesia, và câu chuyện về workshop sửa chữa máy ảnh tại Nhật Bản giúp chữa lành tâm

0: Điều gì đã khiến một bộ phận người trẻ bất chấp chuẩn mực để đổi lấy sự chú ý trên không gian mạng? Đây cũng là nội dung của trao đổi giữa biên tập viên Lê Thu với tiến sĩ xã hội học Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên Trường Đại học Công đoàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh đã tham gia chương trình hôm nay. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, chỉ trong vài ngày thì hàng loạt vụ việc gây bức xúc đã xảy ra, từ những video chế nhạo hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hay là những phát ngôn thiếu chuẩn mực của sinh viên y khoa cho đến những buổi phát trực tiếp với nội dung cực đoan và phiến diện. Thì theo ông đây là sự bồng bột, sự thiếu hiểu biết hay là biểu hiện của sự vô cảm?
2: Tôi nghĩ rằng là tất cả những trường hợp chị nói là sự bồng bột, sự thiếu hiểu biết hay là sự vô cảm thì nó đều là những cái biểu hiện có thể ở trong một cái nhóm trẻ nào đó. Và như theo quan điểm của cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không nên vội quy kết tất cả những cái trường hợp như chị vừa trao đổi là các bạn đều có một cái thái độ vô cảm. Bởi vì như là tôi vừa mới nói là sẽ có những người bồng bột, sẽ có những người thiếu hiểu biết và cũng có những người bị cuốn theo đám đông. Tuy nhiên là nếu như mà một người mà chúng ta thấy là họ dễ dàng mang cái nỗi đau của người khác, cái sự hy sinh hay là trách nhiệm nghề nghiệp ra để làm trò đùa một cách rất là tự nhiên thì rõ ràng chúng ta thấy là cái khả năng đồng cảm, tức là cái lòng trắc ẩn của họ ấy, đang có vấn đề. Và chúng ta quay trở lại một cái câu nói mà rất nhiều người là khi mà gây ra sự việc, người ta nói là em chỉ đùa thôi, thì dường như là một cách mà họ đang cố gắng để giảm nhẹ cái trách nhiệm sau khi hậu quả đã xảy ra. Nhưng mà chúng ta biết là trong cuộc sống thì đôi khi là cái hậu quả đã xảy ra rồi thì không thể chỉ một cái câu nói là em đùa thôi hay là em vô tình mà có thể là chúng ta xóa được những cái hậu quả mà các bạn ấy đã để lại.
1: Dạ vâng. Như ông nói là có thể là sự bùng bột, sự thiếu hiểu biết giới trẻ mà đúng không ạ? Và có thể lại quấn theo đám đông nữa. Chính vì thế mà cũng rất cần cái sự giáo dục, chứ không chỉ là làm xong hậu quả xảy ra rồi mới nói là em chỉ đùa thôi,
2: dạ,
1: đúng không ạ? Nhiều người cũng cho rằng là điều đáng lo ngại nhất không phải là những lời thiếu nói mà thiếu chuẩn mực, mà là việc những lời nói ấy thì đã được thốt ra một cách rất tự nhiên. Sau đây là một số ý kiến.
3: Những cái sự việc này nó không phải là một cái đề tài để mình giễu nhại hoặc là câu view trên mạng xã hội, cũng như là việc biến đổi đau của người khác nó không chỉ phản ánh việc mình thờ ơ, thiếu tôn trọng cộng đồng mà mình còn kiểu là bình thường hóa cái hành vi lệch chuẩn trong xã hội. Thì tôi thấy là việc sáng tạo nội dung cũng cần có điểm dừng, và sự tử tế thì nó sẽ là ranh giới tối thiểu cho cái việc đấy.
4: Theo mình thì những video cợt nhả về các vấn đề nhạy cảm là không nên, vì một khi câu chuyện nghiêm túc bị biến thành nội dung giải trí ấy, thì nó không chỉ ảnh hưởng đến những người trong cuộc mà còn có thể khiến người xem, những người tiếp cận thông tin qua mạng xã hội xem nhẹ cái mức độ nghiêm trọng của sự việc. Và nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên ấy, thì việc bình thường hóa những nội dung như vậy cũng là điều đáng lo.
5: Tôi nghĩ là những hành động đó xứng đáng bị lên án ấy, tại vì nó tạo ra cái ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Khi mà những cái câu chuyện tiêu cực nó lan truyền quá là nhiều thì một số những bạn khác cũng có thể bị lệch lạc trong cái suy nghĩ hoặc là hành động. Và mỗi người nên có cái trách nhiệm hơn về cái hành vi, những cái hành động của mình, đặc biệt là trên mạng xã hội.
1: Vâng, sau khi mà nghe những ý kiến vừa rồi thì tôi có suy nghĩ rằng là cái ranh giới giữa sự hài hước và sự phản cảm dường như bây giờ càng ngày càng mong manh hơn. Còn tiến sĩ Tuấn Anh thì có thấy như vậy không?
2: Tôi nghĩ rằng là cái ranh giới giữa hài hước và phản cảm ấy, nó không hẳn là mong manh hơn đâu, nhưng mà cái điều đáng lo chính là cái khả năng nhận biết cái ranh giới đó ở rất là nhiều người hiện nay, người dùng mạng ấy, là đang bị suy giảm một cách trầm trọng. Chúng ta biết rằng là cái sự hài hước ấy, thì nó rất cần thiết cho cuộc sống, bởi vì nó là mang lại tiếng cười giúp cho chúng ta thư giãn, giúp cho chúng ta kết nối với nhau mà lại không làm tổn thương ai. Nhưng mà cái sự phản cảm ấy, thì nó sẽ bắt đầu xảy ra khi người ta dùng cái nỗi đau, dùng cái sự hy sinh, dùng cái danh dự hay là đặc thù nghề nghiệp của người khác để mà gây sự chú ý, để mà chế giễu hay để làm, giống như là tôi vừa nói là để làm cái chất liệu để mà sáng tạo nội dung. Thì chúng ta biết rằng là những cái lời nói thiếu chuẩn mực được thốt ra quá tự nhiên thì đôi khi mọi người lại nghĩ rằng là nó đã được bình thường hóa trong các cái giao tiếp xã hội, nhưng trên thực tế chúng ta biết rằng là dù là trong các mối quan hệ, kể cả mối quan hệ thân thiết, thì nó cũng sẽ phải có tuân theo những cái quy tắc và những cái chuẩn mực nhất định. Và rõ ràng là để mà phân biệt được đâu là phản cảm, đâu là sự hài hước, thì chúng ta cần phải tự đặt ra cho mình những cái câu hỏi như là khi mình nói ra câu đó thì ai là người vui và ai đang là người bị tổn thương, hoặc là nếu như mà có

0: cái lượt xem ở cái câu chuyện đó thì ai sẽ có cảm giác là bản thân mình bị xúc phạm, hay là ai đang cảm thấy rằng là mình cảm thấy bị ảnh hưởng về mặt danh dự, hay là về mặt cái bản thân mình cũng đã bị tổn thương, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có những cái tiêu chuẩn đánh giá như vậy trước khi mà chúng ta phát ngôn hoặc là chúng ta đùa cợt bất cứ một điều gì ở trên mạng.
1: Theo tiến sĩ Tuấn Anh thì liệu chính cái cơ chế vận hành của mạng xã hội có đang vô tình khuyến khích những hành vi cực đoan gây sốc để đổi lấy lượt xem và lượt tương tác lớn hơn hay không?
0: Vấn đề chị nói thì tôi nghĩ là có đấy, bởi vì là chúng ta biết là cái cơ chế của mạng xã hội thì thường ưu tiên những cái nội dung tạo ra nhiều phản ứng hay là tạo ra cái sự chú ý hoặc là bình luận nhiều của mọi người, trong khi các cái nội dung gây sốc, gây tranh cãi hoặc đánh vào sự tò mò ấy, thì lại là những cái nội dung mà khiến cho người dùng dừng lại lâu hơn, bình luận nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn. Chúng ta thấy là về mặt tâm lý thì rõ ràng đây là một cái sự kết hợp giữa cái hiệu ứng đám đông và cái tâm lý FOMO đấy, tâm lý sợ bị bỏ lỡ ấy. Bởi vì chúng ta thấy rằng là khi mà mọi người xung quanh, là bạn bè, là người thân, là đồng nghiệp đều xem, đều bình luận, thì đôi khi con người khi mà dùng mạng lại bị đẩy vào một cái hiệu ứng là bản thân chúng ta cũng phải tìm mọi cách để biết cái điều đó, và nếu không biết cái điều đó thì sẽ trở nên lạc hậu hoặc là bị đứng ngoài câu chuyện. Và chính cái điều đấy khiến cái nội dung càng gây tranh cãi thì lại đôi khi lại càng được khuếch đại bởi chính cái tính chất là như chiếc loa phóng thanh mà tôi vừa mới đề cập lúc nãy. Thì đáng chú ý là ngay cả khi chúng ta chia sẻ để mà phản đối một cái vấn đề gì đó thì những tương tác ấy vẫn có thể giúp cái nội dung tiếp tục lan rộng. Chính vì thế mà tôi có một cái kinh nghiệm đã từng được biết, đó là trước những cái thông tin tiêu cực thì tốt nhất là không nên luận, không nên để like hoặc là thả một cái cảm xúc gì cả, bởi vì dù chúng ta có thể hiện cái sự phản đối của chúng ta với cái thông tin tiêu cực đó thì đó cũng lại là vẫn là một cái cách để cho cái thông tin được lan tỏa.
1: Vậy thì trong môi trường mạng thì theo ông cần cái thiết lập cái ranh giới giữa quyền tự do thể hiện bản thân và cái trách nhiệm đối với cộng đồng như nào?
0: Theo tôi thì để xác định cái ranh giới này thì chúng ta cần phải để ý một cái điểm, đấy là cái quyền thể hiện bản thân không được xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, quyền riêng tư và sự an toàn của người khác. Nghĩa là mọi người có quyền thể hiện bản thân, không ai cấm cái điều đó cả, nhưng mà cái sự thể hiện đó nó phải, thứ nhất là phải không vi phạm pháp luật, thứ hai là không làm ảnh hưởng và làm tổn thương đến người khác. Tôi nghĩ rằng là rõ ràng là ở trên mạng xã hội thì ai cũng có mưu cầu về việc nêu quan điểm, về cái sự sáng tạo của bản thân, về sự thể hiện cá tính, nhưng mà khi mà nội dung chúng ta đưa lên mạng đã được gọi là đăng tải hoàn thiện ở trên mạng rồi thì rõ ràng nó đã bước ra khỏi phạm vi cá nhân, và cái bài đăng đó, cái hình ảnh đó, cái video clip đó nó có thể tác động đến rất là nhiều người. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là cái người đăng ấy sẽ phải chịu trách nhiệm không chỉ là về cái ý định, về cái nội dung bài đăng của mình đâu, mà còn về cả cái tính chính xác, cách thể hiện, và phải chịu trách nhiệm cả về những hậu quả mà bài đăng đó có thể xảy ra, nhất là đối với những người mà có cái lượng người theo dõi và sức ảnh hưởng càng lớn, thì tôi nghĩ là cái trách nhiệm trong cái việc là chúng ta ý thức về nội dung, về cách thức, về hậu quả của các bài đăng càng phải lớn hơn.
1: Không chỉ là có ý thức mà cần phải có trách nhiệm hơn với những cái nội dung mình đăng tải trên mạng xã hội, đúng không ạ? Trong những cái clip mà chúng ta gọi chung là những cái video cợt nhả đấy ạ, thì điều đáng lo ngại là trong số đó thì người gây tranh cãi có cả sinh viên y khoa, những người sau này sẽ trực tiếp là chăm sóc sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Vậy theo tiến sĩ Tuấn Anh thì đối với những ngành nghề đặc thù như là y tế, giáo dục hay là lực lượng vũ trang, liệu xã hội có quyền đòi hỏi là có những cái tiêu chuẩn khắt khe hơn đối với những người làm nghề mà liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đến giáo dục và đến niềm tin của cộng đồng?
0: Theo tôi thì tôi nghĩ rằng là đây không phải là xã hội có quyền nữa, mà tôi nghĩ xã hội nên đặt ra những tiêu chuẩn đòi hỏi một cách cao hơn đối với cả những người làm trong các lĩnh vực y tế, giáo dục. Bởi vì tôi thấy rằng là những cái người này làm trong các cái lĩnh vực ngành nghề gắn trực tiếp với sức khỏe, với sự an toàn, với sự phát triển của con người và niềm tin của cộng đồng, thế thì rõ ràng là cái ý thức, cái trách nhiệm của họ phải cao hơn. Chúng ta thử bàn luận một chút, đấy là một sinh viên y khoa. Rõ ràng là dù chưa chính thức hành nghề nhưng mà đã bước vào quá trình hình thành căn tính nghề nghiệp, Vậy thì rõ ràng là một cái lời đùa mà liên quan đến việc tiêm thuốc hay là lấy ven hay là trả đũa người bệnh ấy, thì rõ ràng chúng ta thấy là đấy là một cái hành động hoặc là một cái suy nghĩ thái độ không thể chấp nhận được. Nên là tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái ngành nghề nào thì chúng ta cũng cần phải đặt ra những cái tiêu chuẩn cho ngành nghề đó. Nhưng một số ngành nghề thì giống như chị nói, chúng ta phải có cái yêu cầu cao hơn.
1: Dạ vâng ạ. Qua những cái sự việc như vừa rồi thì theo ông, cái trách nhiệm của gia đình, của nhà trường và đặc biệt là của các nền tảng mạng xã hội cần được phân định như nào để có thể hạn chế những cái video cợt nhả mà mang tính là có thể là xúc phạm đến anh hùng liệt sĩ, hoặc là có những sinh viên y khoa có thể có những hành vi không chuẩn mực như vậy?
0: Trong rất nhiều bài nói chuyện trước đây thì về cái việc mà các bạn trẻ sử dụng mạng xã hội cũng như đăng tải nội dung trên mạng, thì bản thân tôi luôn luôn nhấn mạnh rằng là rõ ràng là cái trách nhiệm của gia đình, của nhà trường và nền tảng mạng xã hội thì không một cái yếu tố nào chúng ta được coi trọng hơn và bị xem nhẹ hơn cả, mà tất cả các cái khía cạnh từ gia đình, từ nhà trường, từ nền tảng mạng xã hội, tức là từ cái công tác quản lý cũng cần phải được đề cao. Thế thì trước cái vấn đề mà chị đặt ra thì tôi nghĩ rằng là trước hết gia đình phải là cái nơi mà hình thành những cái giới hạn, những cái bài học đầu tiên về việc đúng và sai. Và chúng ta thấy rằng là gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên của trẻ, và lòng trắc ẩn, trách nhiệm với lời nói, trách nhiệm với xã hội cũng chính là những cái bài học đầu tiên mà cha mẹ có thể là dạy dỗ cho con. Và bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là cha mẹ thì không nên chỉ quản lý mỗi cái thời gian con sử dụng điện thoại đâu, mà cần phải trò chuyện với con về những nội dung con đang xem, và bản thân chính mình cũng phải làm gương trong cách bình luận, chia sẻ trên mạng cũng như cái việc mà cha mẹ đăng bài trên mạng. Cái thứ hai là nhà trường thì cũng phải trang bị cái năng lực công dân số một cách rất là thực chất cho trẻ. Đấy là giúp trẻ biết kiểm chứng thông tin, tôn trọng người khác, biết được các hậu quả của các cái dấu vết số để lại trên mạng, cũng như là cái trách nhiệm nghề nghiệp khi mà phát ngôn. Với những cái đặc thù như là ngành y tế, giáo dục thì các nội dung này cũng cần phải được các nhà trường đề cao và đào tạo rất là sớm cũng như thường xuyên hơn với các em. Và cuối cùng là các nền tảng mạng thì tôi nghĩ là phải có trách nhiệm hạn chế cái việc là khuếch đại các nội dung độc hại, phải có biện pháp xử lý nhanh các nội dung vi phạm và tạo công cụ báo cáo thuận tiện cho người dùng. Ví dụ như là có thể là khóa tài khoản hoặc là chặn bình luận đối với cả những cái tài khoản nào mà có những cái bình luận hoặc chia sẻ không đúng chuẩn mực.
1: Vâng. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên trường Đại học Công đoàn đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Lê Thu với tiến sĩ xã hội học Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên trường Đại học Công đoàn, về nội dung những video cợt nhả gây bức xúc trên mạng xã hội, đâu là ranh giới giữa sự hài hước và sự phản cảm. Và tiếp theo là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Trước khi đến với những chuyên mục của Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số thông tin đáng chú ý trên báo chí quốc tế của ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc khẩu chiến giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trao cho Tehran cơ hội cuối cùng, trong khi Iran khẳng định không hề đàm phán với Washington, là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters và CNN, phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhiều quốc gia đã liên hệ, họ đều mong muốn dành cho Iran cơ hội cuối cùng trước khi cân nhắc hành động quân sự. Và đây chính xác là cơ hội cuối cùng. Tôi muốn trao cho họ cơ hội cuối cùng trước khi giáng đòn quyết định. CNN cho biết khi được các phóng viên hỏi về điểm khác biệt của lần thay đổi này, trong bối cảnh ông từng nhiều lần hủy bỏ các đợt tấn công trước đây, ông Trump tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn diễn ra và Tehran đang đứng trước cơ hội cuối cùng nếu không muốn phải trả giá đắt. Tổng thống Trump cho biết nỗ lực ngoại giao hiện tại diễn ra theo đề xuất của Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar cùng một số quốc gia khác. Các cuộc đàm phán sẽ tiến triển nhanh, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz có thể được khôi phục hoàn toàn trong ngày hôm nay theo giờ địa phương. Đây là giai đoạn 1 của thỏa thuận. Cũng theo Tổng thống Trump, giai đoạn 2 là tiến trình phi hạt nhân hóa Iran, điều mà ông thừa nhận sẽ mất thêm một thời gian. Hai mục tiêu này đều nằm trong bản ghi nhớ chung mà Mỹ và Iran ký hồi tháng 6 vừa qua. Còn theo Al Jazeera và AFP, phía Iran phủ nhận thông tin đang đàm phán với Mỹ. Ông Ismail Baghe, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran hôm qua cho biết không có cuộc đàm phán nào với Mỹ, song các cuộc thương lượng với Oman đang được tiến hành về việc cho phép tàu thuyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz. Khủng hoảng di cư tại Ceuta tiếp tục là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Các hình ảnh trên Reuters và hãng tin DPA của Đức cho thấy bãi biển El Trampolin ở Ceuta trong ngày hôm nay vẫn ken đặc người di cư. Theo chính phủ Tây Ban Nha, hơn 70.000 người đã vượt qua biên giới vào Ceuta, trong đó khoảng 69.500 người đã được đưa trở lại Maroc tính đến hết ngày hôm qua. Reuters cho biết phần lớn người di cư đã quay trở lại Maroc sau khi nhận thấy gần như không có cơ hội tiếp tục hành trình sang lục địa châu Âu. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 3.000 đến 5.000 người lưu lại, vượt xa khả năng tiếp nhận của địa phương. Về nguyên nhân của làn sóng vượt biên, Bộ Nội vụ Maroc cho rằng thông tin sai lệch trên mạng xã hội, hoạt động của các đường dây buôn người và việc nhiều người hiểu sai một phán quyết của tòa án Tây Ban Nha liên quan đến hồi hương người di cư trên biển đã thúc đẩy dòng người đổ về Ceuta. Còn theo CNN, dù giới chuyên gia và chính quyền Tây Ban Nha đều nhận định làn sóng người di cư vào Ceuta chưa đủ để tạo thành một cuộc khủng hoảng trên toàn châu Âu, nhưng sự kiện này đã nhanh chóng làm bộc lộ những khác biệt trong cách các nước thành viên ứng phó với vấn đề di cư. Các đại sứ của 27 nước thành viên cũng họp khẩn tại Bruxelles để đánh giá tình hình trong ngày hôm nay.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc luyện tập thể thao không chỉ mang đến một cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp trẻ em xây dựng bản lĩnh, nuôi dưỡng ước mơ và mở ra những cơ hội mới trong cuộc sống. Tại một khu dân cư lao động ở thủ đô Jakarta, Indonesia, một câu lạc bộ thể dục dụng cụ đang trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều em nhỏ sau giờ học. Từ những buổi tập giản dị, các em không chỉ rèn luyện thể chất mà còn học tính kỷ luật, nuôi dưỡng ước mơ và định hướng cho tương lai.
3: Tại một khu dân cư lao động ở phía bắc thủ đô Jakarta, Indonesia, mỗi buổi chiều, các em nhỏ thuộc câu lạc bộ thể dục dụng cụ Indosato lại cùng nhau tập luyện trong những con hẻm nhỏ. Không có sàn tập chuyên dụng hay đồ bảo hộ đạt chuẩn, chỉ với những tấm thảm xốp cũ trải trên sàn, nhiều trẻ em vẫn miệt mài luyện tập. Dù điều kiện luyện tập còn nhiều thiếu thốn, nhưng điều đó không làm giảm đi sự hào hứng của những học viên. Anh Yoga, người sáng lập câu lạc bộ thể dục dụng cụ Indosato, cho biết.
4: Trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát, trường học đóng cửa và mọi lớp học đều phải tạm dừng, nên các em nhỏ chỉ quanh quẩn chơi đùa trong khu phố. Bản thân tôi cũng không còn đứng lớp, vì vậy tôi đã dành thời gian tập luyện hàng ngày và sáng tạo nội dung. Chính trong khoảng thời gian ấy, tôi đã nảy ra ý tưởng hướng dẫn các em trong khu phố luyện tập môn thể dục dụng cụ.
3: Anh Yoga cũng cho biết thêm, khi mới thành lập, câu lạc bộ chỉ có vài em nhỏ tham gia và bắt đầu với những bài tập cơ bản. Thế nhưng, từ những buổi tập đầu tiên ấy, số lượng học viên ngày càng tăng và lớp học dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của các em sau giờ tan trường. Không chỉ truyền dạy kỹ thuật thể dục dụng cụ, anh Yoga còn mong muốn tạo dựng một sân chơi lành mạnh giúp...
0: Quý vị thân mến, để hiểu được vì sao giọng hát của bà Hảo có thể ngọt ngào và đi vào lòng người đến vậy, Chúng ta sẽ cùng quay về những năm 1950, khi bà Hảo mới là một cô bé lên 6, lên 7 tuổi, sống trên đảo Lý Sơn cùng mẹ, cùng bà, khi đảo Lý Sơn còn hoang sơ lắm. Ngày ấy đảo không có điện, không có tivi, không có những tiếng động cơ tàu biển ồn ào, náo nhiệt như bây giờ. Buổi đêm chỉ có ánh đèn dầu leo lắt. Những người đàn ông thì quanh năm bám biển khơi, để lại trên đảo chỉ còn người già, trẻ nhỏ và những người phụ nữ ngồi phá lưới, trồng tỏi. Bà Hảo từng kể, lúc nhỏ bà hay ngồi bên bà nội nghe bà hát ru. Những câu hát không có trong sách vở, không được ghi lại bằng phổ nhạc mà được truyền từ đời này qua đời khác như một dòng nước ngầm luôn chảy dưới lòng đất đảo Lý Sơn.
5: Cái là ru này hồi mẹ ru mình, rồi mình lớn cái mình nghe mẹ ru em cái mình nhớ cái mình theo cái giọng đó.
6: Nhưng cô ơi, ngày xưa thì bà hát ru mình những câu hát ru đấy thì cô có nhớ câu hát ru nào của bà ngày xưa không ạ?
5: Có hát ru của bà ngày xưa là hồi là bà hát cái vấn đề đối đó cũng như là bà tần ăn ở Bắc Trung cho nên hạng võ với đốc cung bà tần thạch sanh ăn gái bởi đần chứ tiểu phu đốc núi Liên Sơn thành trì quan âm ngắt ngọn rau ri thầy chùa ôm Phật để thầy bón ở loài là lại của mẹ hồi kia hết
6: của mẹ đấy ạ.

0: thế là cứ cái lời ru đấy của bà là cứ theo cô lớn lên lớn lên dần. Cái nghe, đến khi nào thì cô
1: bắt đầu là coi như 9-10 tuổi giữ em đó. Hồi đó đâu không được đi học. Cứ mẹ cứ biểu là con giữ em, chị em lớn rồi cái đã đi học. Đến nỗi mà 10 tuổi bắt đầu vô học lớp 1. Khi học lớp 1 là không phải mà được đi học tới trường, đã học bình dân, học vụ, học bằng trong đèn. Nghe tới trường mà tức mình quá học được rồi là cô cũng tự tất giả ra một bời vấn đề học dốc nữa.
0: Bài này hát nào ạ?
1: Em ơi em ngủ đi thôi để chị đi học kim đôi bờ vàng. Chị muốn làm bổn phận công dân mà không biết chữ muôn phần nhúc nhơ. Chữ y cho chi chữ tờ, học ba bốn lượt không ngờ mà nhớ ngay. Em ơi em ngủ cho sai chứ chị còn tập viết bởi này cho xong ngủ ở đây. Ngủ đi cho chị viết mấy dòng để mà biên chép việc trong gia đình. Quán buôn sổ sách phân minh lỗi còn biết rõ công trình gán thêm. Ngủ đi em, ngủ đi cho chị học thêm mấy bài thuộc lòng, học một biết hơi vệ sinh địa lý năm dời mà ngắm nga từ ở đây. Từ đây chị biết chữ nước nhà, chị không có mong tiếng mũ lòa như xưa.
2: Cứ như thế, những câu hát về biển, về những người chồng đi xa, về Hoàng Sa, Trường Sa đã dần dần ăn sâu vào trí nhớ, vào máu thịt, đến mức cả đời bà Hảo cũng không bao giờ quên được. Cũng nhiều người hỏi bà Hảo, sao bà có thể thuộc hàng trăm bài hát du? Bà Hảo chỉ cười và bảo rằng đó là cái duyên, là những lời hát du sống với bà từ lúc còn bé, như hơi thở, như tiếng sóng biển mà mỗi ngày bà đều nghe. Thế nhưng thật ra không phải chỉ có cái duyên đâu, mà đó là nỗi niềm chung của bao người phụ nữ Lý Sơn, những người ngày ngày đợi chồng, đợi con đi biển trở về. Ngày ấy đi biển không có điện thoại, không có thiết bị liên lạc như bây giờ. Đi là biển biệt, có người về nhưng cũng có người vĩnh viễn nằm lại giữa khơi xa. Và nỗi nhớ, nỗi lo, niềm tin vào chủ quyền quê hương, những nỗi niềm đó họ chỉ biết gửi gắm vào những câu hát ru.
1: Vì giờ có một đồng quần xa, biết đâu mà nói chung ở Trường Sa thì điện được, mở quần xa là điện không được. Mà thì cũng ngáo cũng trong cũng ghê gớm lắm. Rồi mà mẹ mà cũng có dân biến được cực suy nghĩ. Mắt mẹ báo lầm với lễ ở xa, quận trường trống dũng nhận xa nhà. Hải đang thắp sáng hồn dân tộc, cờ đỏ tưng bừng bẩn khúc ca. Hai đứa đứa nào ra thế gian, quần xa xa lắm thoát tim ta. Là cái bởi là bà mẹ trong vì con mà đến nỗi mà mắc mờ

0: mẹ nấu cháo luộc rau cho cha dùng. Ốc u đã nổi lên rồi, để cha đi giữ biển trời quảng xa. Hoàng Sa là của nước ta, để người ngoại quốc xâm vào chẳng yên.
1: Trong hàng trăm bài hát du mà bà Hảo từng hát, thì bài Ốc U là bài hát cổ nhất và cũng là bài hát du lấy cảm xúc nhất của mọi người. Ốc U, loài ốc lớn sống sâu dưới đáy biển, thân xoắn thành từng lớp. Người dân đảo đã đục thủng phần đuôi để làm tù và thổi báo hiệu. Ngày ấy, mỗi lần tiếng ốc u vang lên từ bến tàu là báo hiệu có chuyến tàu sắp ra khơi hoặc cũng có chuyến tàu sắp về. Với những người phụ nữ Lý Sơn, tiếng ốc u vừa là niềm hy vọng, lại vừa là nỗi chờ đợi thắt lòng. Bởi bao người đàn ông Lý Sơn dong buồm ra khơi theo lệnh vua, canh giữ biển trời, để rồi họ hóa thân mình cùng sóng biển, vĩnh viễn không trở về, để lại vợ con trên đảo, đắp mộ gió chiêu hồn, ngày ngày ngóng biển. Tiếng ốc u ấy, những lời hát du ấy như kể lại câu chuyện lịch sử nghìn năm sống động, ghi lại một nỗi mất mát, sự hy sinh của người dân Lý Sơn bao đời nay. Bà Hảo từng kể, bài Ốc U là bài hát du cổ nhất về hùng binh Hoàng Sa. Nó có từ thời xa xưa lắm rồi, thời mà những người hùng binh theo lệnh chúa Nguyễn ra bãi cát vàng thu lượm sản vật và khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Đó cũng là bài hát lột tả thân phận người phụ nữ miệt biển rõ nhất, bởi cả cuộc đời họ cứ như hòn vọng phu trung trinh chờ chồng, chờ con.
0: Rồi để cha đi giữ biển trời quảng xa. Hoàng Sa là của nước ta, để người ngoại quốc xâm vào chẳng yên. Con ơi con ngủ cho em.
1: Mỗi lần hát lên bài hát về loài ốc u, tôi lại đặt mình vào vị trí của người vợ, người mẹ có chồng, có con đi canh giữ Hoàng Sa. Nên mỗi lần hát là một lần những câu hát ấy lại thêm ra giết hơn, bi tráng hơn, cứ như từ trăm năm trước dội về vậy. Bà Hảo xúc động khi vừa dứt câu hát du, bởi sống mấy mươi năm trên đảo, bà hiểu rằng không có một nỗi đau nào bằng nỗi đau của những người vợ côi cút tiễn chồng đi biển giữ. Những chuyến biển lành ít, giữ nhiều. Bà cũng bảo rằng, bà như tất cả cư dân trên đảo, Hoàng Sa, Trường Sa luôn ở trong tim, trong từng hơi thở của mọi người. Chính vì thế, hát về Hoàng Sa, Trường Sa không chỉ đơn thuần là những bài hát du, mà đó còn là hào khí lịch sử của những con người can trường, lắng đọng trong đó. Khi hát, phải hát bằng niềm tự hào, phải đủ trải nghiệm để cảm nhận sự da diết trong từng câu chữ, như thế mới có thể hát hay được.
2: Cô ơi, trong những cái bài hát du của cô ấy, thì có cái bài hát du nào về cái tâm trạng của người vợ khi mà tiễn chồng đi Hoàng Sa không ạ?
3: Đi giữ đảo, vâng. Cái bài đó. Vâng. Giờ có hát cái bài này cho là đi giữ đảo.
2: Dạ, vâng.

0: Cánh khuya nhìn anh sâu ra, lòng em thao thức bối hồi trong tim. Ước gì em qua thành chim, dang đôi cánh rộng mà bay tìm thăm anh. Làm anh trăng thanh, đêm đêm thức trăng với anh canh ở phòng chứ ngái ngày. Là trong ngang biển ở đông, nhớ anh da diết trong lòng, là chẳng ở khoai em ước gì. Em ước gì em qua thành mai, che anh băng mất những ngày nắng ở gai, em ước gì. Em qua gió bay hôn anh mà râm mà ngay ngất tình nước gì. Thì em qua biển ngư xanh sông sao tiên sóng cùng anh thì thầm, dầu cho sóng gió cả bão ở dông. Dầu cho sóng gió cả bão dông, mong anh giữ đảo một lòng mà kiên trung ngày nào. Ngày nào nhiệm vụ anh làm xong thì gặp nhau âu yếm trong vòng tay anh. Là vợ anh tiễn chồng đi quần xa. Có nghĩa là chị vợ là coi như đưa anh chồng đi giữ quần xa. Nhưng mà ước cái gì là chỉ ước gần, nhưng chỉ nghĩ là anh chồng hiện giờ có đứng giữa nán mà trong nó ấy giữ phàm thú. Phàm thú thường thường ở đảo là cứ đi dọ lũ bởi mà, rồi cứ cam giữ là ngày đêm là gió sương nán gió gió biển, rồi chắc có lẽ nó mạt nữa. Thành ra chị ta cứ nghĩ là chỉ ước sao chỉ lùm một cái đôi chim vậy đó để gần á, chỉ ước sao chỉ lùm một cái lòa mai để che cho ảnh mất đó. Đó là một người vợ. Rồi mong ảnh là cứ cố gắng mà giữ đó, khi quần thành sẽ trở về gặp nha. Âu yếm còn vấn đề trong bàn tay của đâu đây, đó là vấn đề chỉ nghĩ vậy. Nói riêng á thì người giữ đó, mà nói chung anh em đi biển cũng vậy thôi, cũng đáng gió vậy thôi. Đó, người vợ phải có cái tấm lòng như vậy. Nghĩ chồng mình bây giờ ở giữa nắng, giữa biển, sóng gió rất khổ lắm. Đó, người ta để đi kinh tế kiếm tiền, còn chồng này thì đi giữ miệng đảo cho bình yên. Mà người phụ nữ của miền biển mà chồng mà cực khổ thì vợ trong áo. Nhất là vấn đề thí dụ đi mà ra khỏi đảo rồi mà bị cái bỏ sóng gió, thử nhờ nói chung là ngủ không yên rồi đó. Cứ nghĩ là cầu trời cầu Phật sao cho bình yên để chồng mình về.
1: Năm 1997, bà Đỗ Thị Hào tham gia chương trình Lời Du Của Mẹ của tỉnh Quảng Ngãi cũ. Đó cũng là lần đầu tiên mà giọng hát du của bà không chỉ vang lên trên đảo Lý Sơn nhỏ bé mà đã đến với đông đảo người dân. Bà may mắn nhận được giải đặc biệt dành cho phần thi cá nhân. Nhưng với bà, điều quý nhất là những người trẻ ở đất liền có thể biết đến những câu hát du về Hoàng Sa, Trường Sa, và cũng hiểu được sự hy sinh của cha ông Lý Sơn. Từ đó đến nay, bất cứ lễ hội nào, bất cứ sự kiện nào tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa, người ta đều mời bà Hào đến hát. Bà không bao giờ từ chối, dù tuổi đã ngày càng cao. Với bà Hào, đó là trách nhiệm mà bà tự đặt vào mình, như một người giữ trọn ngọn lửa lời du không bao giờ tắt.

Quý vị thân mến, nếu có dịp đến thăm đảo Lý Sơn, quý vị hãy dành thời gian tìm gặp bà Đỗ Thị Hảo. Hãy lắng nghe bà hát một bài hát du về Hoàng Sa. Chắc chắn quý vị cũng sẽ như tôi, sẽ hiểu được rằng là tại sao những lời hát du bình dị ấy lại lưu luyến, lại níu giữ bước chân chúng ta ở vùng đất đảo tiền tiêu ấy đến như vậy. Bởi lời hát du chứa đựng bao nước mắt và tình yêu quê hương của những người dân nơi đầu sóng ngọn gió. Và đó chính là điều ở mãi với thời gian.

Quý vị và các bạn thân mến, Tháng Mấy Em Nhớ Anh là một trong những bản tình ca chạm đến trái tim người nghe của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Với ca từ sâu lắng, lời bài hát Tháng Mấy Em Nhớ Anh đã vẽ nên một bức tranh cảm xúc về nỗi nhớ trải dài theo từng tháng trong năm, mang đến một sự đồng cảm cho biết bao tâm hồn đang trải qua những cảm xúc chia xa và mong ngóng. Nét độc đáo và chạm đến cảm xúc của người nghe nhất của lời bài hát Tháng Mấy Em Nhớ Anh nằm ở cách miêu tả nỗi nhớ gắn liền với chu kỳ thời gian cụ thể trong năm. Mỗi tháng không chỉ là một mốc thời gian mà đó còn là một trạng thái cảm xúc, một hình ảnh quen thuộc được gợi lên khi nghĩ về người thương. Từ tháng riêng với sự đợi chờ đầu năm, tháng hai ngu ngơ của những kỷ niệm còn đọng lại, mỗi tháng mỗi hình ảnh như cánh hoa tàn hay mưa ngâu hay lá xác xơ đều là một ẩn dụ tinh tế cho trạng thái cảm xúc khác nhau của một người đang mong nhớ, tạo nên sự day dứt man mác.

Giai điệu của Tháng Mấy Em Nhớ Anh mang màu sắc acoustic nhẹ nhàng, phảng phất nét tự sự rất riêng của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Bản phối đã sử dụng những nhạc cụ tối giản như piano, guitar, đôi khi thêm chút violon hay cello để tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, rất phù hợp với chất giọng truyền cảm và cách nhả chữ đầy tự sự của anh. Giai điệu như một dòng chảy ký ức êm đềm nhưng ẩn chứa nhiều cảm xúc, đưa người nghe đi qua từng khoảnh khắc của sự lưu luyến và kỷ niệm. Và bây giờ thì đêm cũng đã về khuya rồi. Thức Cùng Đêm Nay muốn gửi tới quý vị và các bạn giai điệu của nỗi nhớ này và mong rằng quý vị thính giả sẽ có một đêm ngon giấc. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Cho ý kiến về các dự thảo luật thảo luận tại tổ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc sửa đổi pháp luật là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng tình hình mới, pháp luật phải bám sát thực tiễn, thậm chí đi trước để kiến tạo phát triển. Về lĩnh vực quốc phòng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước ủng hộ chủ trương chuyên nghiệp hóa chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, đồng thời đề nghị Bí thư Đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm chính trị viên nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Các đại biểu cũng thống nhất sự cần thiết ban hành luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời đề nghị hoàn thiện cơ chế kiểm soát và giảm gánh nặng tuân thủ đối với các doanh nghiệp có mức độ rủi ro thấp. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, đồng thời thông qua nghị quyết thành lập 12 phường của tỉnh Bắc Ninh. Các cơ quan đều đánh giá các đề án đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định phù hợp với quy hoạch phát triển quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định việc thành lập hai thành phố ngay tại kỳ họp không chính thức lần thứ nhất. Cũng chiều nay thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhiều đại biểu đề nghị làm rõ tiêu chí miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, đảm bảo không hình sự hóa rủi ro khách quan nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm. Trong khi đó, cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi, các đại biểu đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh, làm rõ vai trò của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam và tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp phân quyền, tạo thuận lợi cho phát triển ngành dầu khí. Còn đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, các đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định về phạm vi bồi thường trong lĩnh vực thuế, đồng thời rút ngắn thời gian xác minh thiệt hại, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, chiều nay Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị tại tỉnh Phú Thọ. Phó Thủ tướng đánh giá, Phú Thọ thuộc nhóm 3 địa phương triển khai nghị quyết 57 hiệu quả nhất. Kinh tế số chiếm khoảng 22,7% GDP. 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng trên 10,18%. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh đẩy mạnh xây dựng kho dữ liệu, phát triển công nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực chất, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tại hội nghị, tỉnh Phú Thọ ra mắt thí điểm hệ thống quản trị điều hành phát triển kinh tế xã hội, phát động chiến dịch 90 ngày xây dựng kho dữ liệu tỉnh và ký kết hợp tác với nhiều bộ ngành, đơn vị nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân gần 57.000 tỷ đồng, đạt 39,2% kế hoạch năm. Mục tiêu đặt ra là giải ngân tối thiểu 70% vào cuối quý 3 và hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm nay. Thành phố đã 3 lần điều chuyển hơn 22.000 tỷ đồng từ các dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân tốt, đồng thời tăng cường kiểm tra hiện trường, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, quy hoạch, nhà thầu và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý tiến độ. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh được giao kế hoạch vốn đầu tư công gần 148.000 tỷ đồng, cao nhất cả nước. Đắk Lắk sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng số cho vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, đồng thời đẩy nhanh các dự án trọng điểm nhằm tạo chuyển biến thực chất trong chuyển đổi số ngành giáo dục. Đây là yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo sáng nay. Phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
1: Hiện toàn ngành giáo dục Đắk Lắk quản lý 1.378 cơ sở giáo dục với hơn 708.000 học sinh, học viên. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục đã ứng dụng cơ sở dữ liệu ngành. Toàn bộ trường phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên triển khai học bạ điện tử. Cán bộ quản lý, giáo viên được cấp chữ ký số phục vụ công tác quản lý và giảng dạy. Để triển khai nhiệm vụ, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu
2: khẩn trương rà soát lại hiện trạng nhu cầu và danh sách dự kiến và các cơ sở giáo dục là thụ hưởng nè, cập nhật theo kết quả sắp xếp mạng lưới và cơ sở giáo dục nè, xác định về địa điểm nè, quy mô nè, thứ tự ưu tiên nè, nhu cầu vốn của từng dự án và phong kỳ đầu tư phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nè, năng lực triển khai và giải ngân nhiệm vụ thực hiện, đảm bảo là không đầu tư trùng lắp dàn trải và hoặc là đầu tư cho các đầu mối không còn có nhu cầu sử dụng độc lập sau sắp xếp.
0: Trong khuôn khổ TechFest Hải Phòng 2026, chiều nay Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức diễn đàn thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Hải Phòng từ cơ chế đặc thù. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
3: Diễn đàn đã thẳng thắn phân tích bức tranh

0: chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của Hải Phòng để tìm rõ các khoảng hẫng trong thu hút đổi mới sáng tạo. Bàn giải pháp vận dụng cơ chế đặc thù kết nối Hải Phòng vào mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế. Các diễn giả cũng thảo luận về phát triển hạ tầng thông minh gắn kết với cam kết Net Zero tại các khu công nghiệp của Hải Phòng, mở khung thử nghiệm quy định sandbox cho các mô hình kinh doanh mới và công nghệ cảng thông minh. Theo bà Lê Minh Anh, trưởng ban phát triển không gian đổi mới sáng tạo, Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở việc ban hành chính sách hay tổ chức các sự kiện, mà quan trọng hơn là tạo được những giá trị thực chất để doanh nghiệp chủ động tham gia, kết nối với các quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ và chuỗi giá trị toàn cầu. Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế để đồng hành cùng Hải Phòng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
1: Đứng từ góc độ là Hải Phòng là trung tâm đổi mới sáng tạo, chúng ta mời được một cái tập đoàn, một cái đại bàng công nghệ khi đã về đến với chúng ta rồi thì chắc chắn rằng những con đại bàng tiếp theo cũng sẽ tham gia vào cái hệ sinh thái này. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nó cần một cái sự bền bỉ, nó cần đi vào thực tế, tại vì là câu chuyện mà tham gia vào chuỗi giá trị này nó không phải là chỉ kiếm được tiền về mặt kinh tế mà nó còn nâng lên được cái vị thế của doanh nghiệp cũng như là nâng lên cái vị thế của Việt Nam.
2: Phóng viên Phương Thoa đưa tin, chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm nay sẽ diễn ra đến tháng 9 với nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khuyết tật học nghề, khởi nghiệp và hòa nhập cộng đồng. Thông tin được công bố tại cuộc gặp mặt báo chí do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam và công ty TCP Việt Nam tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Điểm mới của chương trình năm nay là ngày hội Tỏa sáng nghị lực Việt với chuỗi hoạt động như là triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, tư vấn việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, tọa đàm hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp trong kỷ nguyên số, khám chữa bệnh miễn phí và các hoạt động trải nghiệm. Anh Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam cho biết.
3: Thông qua những cái hoạt động này sẽ ngày càng thu hút là các bạn thanh niên khuyết tật tham gia vào các cái hoạt động của hội cũng như là tự tin hơn trong cái việc mà học tập cũng như là lao động trong xã hội, trải nghiệm các hoạt động. Các bạn ý thấy được là những cái gì mà mình vốn tự ti nhưng mà thực tế là xã hội đang là rất trân trọng và rất ghi nhận và sẵn sàng là hỗ trợ để các bạn thanh niên khuyết tật là tự tin vươn lên trong cuộc sống.
2: Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức sẽ hỗ trợ 4 dự án ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc của thanh niên khuyết tật, mở các khóa đào tạo miễn phí về bán hàng trực tuyến, triển khai chương trình sắc màu nghị lực, lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng qua video và podcast, tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng thanh niên khuyết tật và tuyên dương 25 thanh niên khuyết tật tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho cộng đồng. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 118,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 120,2 độ Kinh Đông trên khu vực ven biển phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines, có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Đến 19 giờ ngày 6 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 19 giờ ngày 7 tháng 8, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6 ở trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Chuyển sang phần tin thế giới. Trong chuyến thăm Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul khẳng định ASEAN cần tập trung vào ba ưu tiên gồm củng cố chủ nghĩa khu vực, nâng cao khả năng chống chịu và đảm bảo vai trò vị thế lâu dài của ASEAN. Nhà lãnh đạo Thái Lan nhấn mạnh ASEAN cần tăng cường hội nhập, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, thúc đẩy kết nối số, đa dạng hóa quan hệ đối tác và duy trì quyền tự chủ chiến lược. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun khẳng định, Ban thư ký ASEAN sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 hướng tới một ASEAN tự cường, thích ứng và lấy người dân làm trung tâm. Với chiến lược đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại hóa các cảng hàng không quốc tế lớn và sự hậu thuẫn tài chính quốc tế, Campuchia đang quyết tâm hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm trung chuyển vận tải hàng không hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Trong nửa đầu năm 2026, Campuchia đã đón hơn 3,2 triệu lượt hành khách qua đường hàng không, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi sản lượng vận chuyển hàng hóa ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gần 30%, đạt 47.627 tấn. Để đảm bảo nguồn lực tài chính cho các dự án trọng điểm, vào cuối tháng 6 vừa qua, Công ty Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ đã chính thức cam kết cấp khoản tài chính trị giá 100 triệu đô la Mỹ. Nguồn vốn này được dành riêng để hỗ trợ mở rộng, nâng cấp hạ tầng giai đoạn tiếp theo của sân bay quốc tế Detroit. Khoản ngân sách này được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng hàng không hiện đại, tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế bền vững và dài hạn của Vương quốc Campuchia.
2: Theo Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, nước này hiện sở hữu tổng cộng 120 lò phản ứng hạt nhân với tổng công suất lắp đặt là 135 triệu kW, duy trì vị thế quốc gia có quy mô lắp đặt điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
5: Trong số 120 lò, có 62 lò phản ứng đang hoạt động với tổng công suất lắp đặt hơn 66 triệu kW, đứng thứ hai toàn cầu và chiếm 1,6% tổng công suất điện lắp đặt của Trung Quốc. 58 lò phản ứng còn lại đang xây dựng hoặc đã được phê duyệt xây dựng với tổng công suất hơn 69,5 triệu kW, đứng đầu thế giới. Theo kế hoạch hành động giảm phát thải carbon của Trung Quốc trong quy hoạch 5 năm lần thứ 15, công suất điện hạt nhân đang hoạt động của nước này dự kiến đạt khoảng 110 triệu kW vào năm 2030.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày mai thứ Tư, mùng 5 tháng 8 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng. Du lịch nông nghiệp làm gì để tháo gỡ khó khăn? 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, nhận diện sự thật, Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, 56 triệu vụ án còn tồn đọng, Ấn Độ trước thách thức cải cách hệ thống tư pháp, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, nhập siêu 7 tháng năm 2026 hơn 20 tỷ đô la, cần nâng cao hiệu quả nguồn lực nhập khẩu để giảm áp lực nhập siêu. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật, cuộc cách mạng về phương thức tiếp cận. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 về an ninh tổ quốc. Công an Lạng Sơn dấu ấn sau hơn một năm triển khai mô hình công an địa phương hai cấp. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, khơi thông nguồn lực đất đai từ sự đồng thuận của người dân. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những ánh đèn thắp sáng thôn bản. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyển đổi số, tăng năng lực cạnh tranh cho vận tải đa phương thức. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, phát huy truyền thống, đánh thắng trận đầu, vững vàng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 14 giờ bản tin thời sự, 14 giờ 5 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, truyền thông Malaysia tìm cách thích ứng trước sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Loạn biển hiệu tiếng nước ngoài đã đến lúc chấn chỉnh. 20 giờ viễn ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với kiến trúc sư Nguyễn Nga, một Việt kiều đang sinh sống tại Pháp, người đã dành gần 20 năm trở về Việt Nam theo đuổi dự án bảo tồn và cải tạo cầu Long Biên. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ trong vài ngày, hàng chục nghìn người di cư từ Maroc đã đổ về Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha. Những hàng rào biên giới bị xuyên thủng, các trung tâm tiếp nhận quá tải, lực lượng an ninh được triển khai khẩn cấp, trong khi số người thiệt mạng trên hành trình tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn vẫn tiếp tục tăng lên. Cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta không chỉ đặt Tây Ban Nha trước một thách thức nhân đạo và an ninh chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Từ điểm nóng này, những bất đồng vốn âm ỉ trong Liên minh châu Âu về chính sách di cư một lần nữa bùng phát. Nhiều tranh cãi đang phủ bóng lên nỗ lực xây dựng một chính sách di cư thống nhất của châu Âu. Đây cũng là nội dung của chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu xem Ceuta hiện nay ra sao và vì sao đây luôn là điểm nóng về nhập cư.
1: Ceuta đã dần trở lại nhịp sống thường nhật sau nhiều ngày hỗn loạn. Các cửa hàng đã mở cửa trở lại, người dân và du khách xuất hiện đông hơn tại các quảng trường, quán cà phê và nhà hàng. Tuy nhiên, bầu không khí yên bình bên ngoài chưa thể xóa đi cú sốc mà thành phố 84.000 dân vừa phải trải qua, khi 50-60.000 người di cư từ Maroc đồng loạt vượt biên chỉ trong 2 ngày, khiến dân số địa phương tăng hơn gấp đôi. Thị trưởng Ceuta, Juan Jesus Vivas cho rằng,
2: cuộc sống tại Ceuta đã bị đảo lộn bởi sự cố biên giới nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Quá trình đưa người di cư trở về đã có những tiến triển tích cực, nhưng vẫn cần được hoàn tất. Thành phố hiện vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Vì vậy, việc duy trì mức độ cảnh giác và đảm bảo an ninh công cộng ở mức cao vẫn là yêu cầu cần thiết.
1: Phần lớn người di cư đã quay trở lại Maroc, song lực lượng chức năng Tây Ban Nha vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển. Theo giới chức nước này, thì hàng chục người đã thiệt mạng trong thảm kịch chủ yếu do chết đuối hoặc bị dẫm đạp khi vượt qua các công trình chắn sóng. Việc Ceuta luôn là điểm nóng của dòng người di cư có lẽ nằm ở vị trí của vùng đất này. Ceuta là mũi đất có diện tích khoảng 18,5 km2, nằm ở bờ biển Bắc Phi, án ngữ eo biển Gibraltar, nơi giao nhau giữa Địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Thành phố tự trị này thuộc Tây Ban Nha và cũng là nơi hiếm hoi có đường biên giới đất liền giữa Liên minh châu Âu EU với châu Phi. Ceuta chính thức được sáp nhập vào Tây Ban Nha từ năm 1668 và liên tục thuộc chủ quyền của nước này đến nay, bất chấp việc Maroc không thừa nhận Ceuta thuộc sở hữu của Tây Ban Nha. Đây là nơi sinh sống của cộng đồng dân cư đa dạng, từ người Công giáo đến tín đồ Hồi giáo, cùng với người dân Tây Ban Nha, Maroc và những người sang làm việc theo ngày. Thành phố có đường biên giới trên bộ dài khoảng 6,4 km với Maroc. Tây Ban Nha là điểm đến chính tại châu Âu của những người di cư, chủ yếu tới từ châu Phi, muốn tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn hoặc chạy trốn khỏi tình trạng bạo lực ở quê nhà. Cho đến nay, nguyên nhân khiến cho làn sóng người di cư bất ngờ đổ vào Ceuta vẫn chưa được xác định rõ. Một trong những giả thuyết được nhắc đến là phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 8 tháng 7. Theo đó, những người di cư bị chặn trên biển sẽ không bị lập tức đưa trở lại nước xuất phát. Tuy nhiên, phán quyết này không áp dụng đối với những trường hợp vượt biên bằng đường bộ. Nhiều thông tin sai lệch lan truyền với tốc độ chóng mặt trên nhiều nền tảng mạng xã hội đã khiến không ít người tin rằng con đường tới châu Âu đã thực sự được mở. Trong các cuộc phỏng vấn, nhiều người di cư cho biết họ chỉ mong có cơ hội xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc khủng hoảng tại Ceuta không chỉ là câu chuyện về một đường biên giới bị xuyên thủng mà còn làm bùng phát cuộc tranh cãi kéo dài nhiều năm về chính sách nhập cư của Tây Ban Nha. Trong khi chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez cho rằng mở ra cơ hội hợp thức hóa cư trú là giải pháp cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động và già hóa dân số, nhiều quốc gia châu Âu lại coi đây là yếu tố thu hút, khuyến khích làn sóng nhập cư bất hợp pháp.
3: Trong nhiều năm qua, Tây Ban Nha được xem là một trong những quốc gia có cách tiếp cận thực dụng hơn đối với vấn đề nhập cư. Khác với nhiều nước châu Âu đang ngày càng siết chặt chính sách tiếp nhận người nhập cư, Madrid cho rằng nền kinh tế nước này đang rất cần thêm lao động để bù đắp tình trạng già hóa dân số và thiếu nhân lực trong các lĩnh vực như xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ và chăm sóc người cao tuổi. Đầu năm nay, chính phủ Tây Ban Nha triển khai chương trình hợp thức hóa cư trú quy mô lớn, cho phép những người nhập cư không có giấy tờ nhưng đã sinh sống tại nước này trong một thời gian nhất định, không có tiền án và đáp ứng các điều kiện theo quy định được nộp đơn xin giấy phép cư trú và lao động. Đến nay, số hồ sơ đăng ký đã vượt mốc 1 triệu, cao gấp đôi so với dự báo ban đầu. Tuy nhiên, đây không phải là chương trình cấp quốc tịch hay mở cửa biên giới như nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội, mà chỉ là biện pháp hành chính dành cho những người đã sinh sống tại Tây Ban Nha trước thời điểm chương trình có hiệu lực. Thế nhưng đúng vào thời điểm Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ra phán quyết yêu cầu những người di cư bị chặn trên biển phải được tiếp cận đầy đủ quy trình pháp lý, thay vì bị lập tức đưa trở lại Maroc, hàng loạt thông tin sai lệch đã xuất hiện trên mạng xã hội với thông điệp Tây Ban Nha đã mở cửa hay chỉ cần đến được Ceuta sẽ được ở lại châu Âu. Theo Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande Malasca, các đường dây đưa người vượt biên đã cố tình bóp méo phán quyết của tòa án để lôi kéo người di cư. Theo chuyên gia Nicolas Lawley thuộc Chatham House, cuộc khủng hoảng này cũng đặt Thủ tướng Pedro Sanchez trước sức ép chính trị lớn.
4: Tôi cho rằng đây là thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Thủ tướng Pedro Sanchez. Trong nhiều năm qua, ông đã kiên trì theo đuổi quan điểm rằng di cư, nếu được quản lý hiệu quả, có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế và vì vậy đã thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa khoảng 500,000 người nhập cư. Đến nay, Tây Ban Nha đã tiếp nhận hơn 1,000,000 hồ sơ xin hợp pháp hóa cư trú, khiến vấn đề di cư trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt trong chính trường.
3: 22 quốc gia thành viên EU đồng loạt ký thư kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ, đồng thời đề nghị loại bỏ mọi chính sách có thể tạo động lực cho nhập cư bất hợp pháp. Trong khi đó, Thủ tướng Pedro Sanchez bác bỏ mọi chỉ trích. Ông cho rằng nhiều nước thành viên đang lợi dụng cuộc khủng hoảng để phục vụ mục tiêu chính trị trong nước, thay vì thể hiện tinh thần đoàn kết với một quốc gia đang bảo vệ biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, những diễn biến trong tuần qua ở Ceuta còn làm rung chuyển chính trường châu Âu, một lần nữa phơi bày những chia rẽ sâu sắc trong Liên minh châu Âu về vấn đề di cư, chủ đề vốn luôn nhạy cảm. Nói cách khác, từ một cuộc khủng hoảng biên giới, Ceuta nhanh chóng trở thành phép thử mới đối với sự đoàn kết của toàn khối. Phần cuối chương trình là một vài nhận định về nội dung này.
1: Chỉ vài giờ sau khi những hình ảnh hàng chục nghìn người di cư tràn qua biên giới Ceuta xuất hiện trên truyền thông quốc tế, những rạn nứt trong nội bộ Liên minh châu Âu EU cũng lập tức bộc lộ. Nhiều quốc gia thành viên đã hướng mũi nhọn chỉ trích vào chính Madrid. Italia là nước phản ứng mạnh mẽ nhất. Thủ tướng Giorgia Meloni cáo buộc chính sách nhập cư của chính phủ Tây Ban Nha đã tạo ra yếu tố thu hút, khuyến khích cho người di cư tìm đường đến châu Âu. Trong khi đó, Pháp tăng cường kiểm soát dọc biên giới với Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha cũng siết chặt kiểm soát tại các cửa khẩu phía Nam. Không khí đoàn kết mà Bruxelles luôn nhấn mạnh trong các cuộc khủng hoảng đã nhanh chóng nhường chỗ cho tâm lý đề cao lợi ích quốc gia và những tính toán chính trị riêng. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên vấn đề di cư làm lộ rõ những khác biệt trong nội bộ EU. Từ cuộc khủng hoảng người tị nạn năm 2015 đến các đợt di cư qua Địa Trung Hải, các quốc gia thành viên vẫn chưa thống nhất được cách chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người di cư. Những nước nằm ở tuyến đầu như Tây Ban Nha, Italia hay Hy Lạp nhiều lần cho rằng họ đang phải gánh phần lớn sức ép, trong khi nhiều quốc gia khác từ chối tiếp nhận người tị nạn hoặc chỉ chấp nhận ở mức rất hạn chế. Cuộc khủng hoảng tại Ceuta vì thế đã làm sống lại cuộc tranh luận cũ, ưu tiên bảo vệ biên giới hay là bảo vệ các giá trị nhân đạo, siết chặt kiểm soát hay mở rộng các con đường nhập cư hợp pháp để đáp ứng với nhu cầu lao động của nền kinh tế châu Âu. Theo nhiều chuyên gia thì nghịch lý lớn nhất của EU hiện nay là trong khi dân số già hóa nhanh, nhiều ngành sản xuất và dịch vụ thiếu lao động trầm trọng, thì áp lực chính trị từ các đảng cánh hữu và tâm lý lo ngại nhập cư trong xã hội lại khiến các chính phủ ngày càng thận trọng với mọi chính sách mở cửa. Chính vì vậy, mỗi cuộc khủng hoảng di cư đều nhanh chóng trở thành chủ đề của các cuộc cạnh tranh chính trị trong nước. Những hình ảnh hỗn loạn ở Ceuta đã được nhiều đảng cánh hữu sử dụng để củng cố lập luận rằng châu Âu cần một chính sách nhập cư cứng rắn hơn. Trong khi đó, các chính phủ theo xu hướng trung tả thì tiếp tục nhấn mạnh rằng chỉ tăng cường hàng rào và lực lượng biên phòng sẽ không thể giải quyết tận gốc rễ vấn đề nếu không xử lý được các nguyên nhân sâu xa như xung đột, nghèo đói và hoạt động của các mạng lưới buôn người. Có thể nói, Ceuta không phải nguyên nhân tạo ra những bất đồng trong Liên minh châu Âu, mà chỉ là chất xúc tác làm lộ rõ những khác biệt vốn đã tồn tại từ nhiều năm nay. Khi lợi ích quốc gia, áp lực chính trị trong nước và các giá trị chung của châu Âu chưa tìm được điểm cân bằng, thì mỗi cuộc khủng hoảng di cư mới sẽ tiếp tục là phép thử đối với sự đoàn kết của Liên minh châu Âu. Và đó cũng là bài toán khó nhất mà EU vẫn chưa có lời giải trọn vẹn.
0: Những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
9: Thưa quý vị, Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác đối ngoại đang đứng trước yêu cầu đổi mới cả về tư duy và cách thức triển khai. Những biến động của nền kinh tế thế giới, sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng và xu hướng phát triển của khoa học công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội mới, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải kết nối hiệu quả hơn giữa các hoạt động đối ngoại với các mục tiêu phát triển của đất nước. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong và ngoài nước, giữa trung ương với địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trở thành yếu tố quan trọng để tận dụng tốt các cơ hội từ hội nhập quốc tế. Phát biểu tại hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
10: mỗi cơ quan đại diện phải hiểu nhu cầu của đất nước, thế mạnh của địa bàn, tìm đúng đối tác và theo sát công việc. Các bộ ngành địa phương phải chuẩn bị các dự án, cơ chế, mặt bằng, nhân lực và điều kiện tiếp nhận. Cơ hội bên ngoài chỉ trở thành nguồn lực khi bên trong sẵn sàng. Kết quả của đối ngoại không chỉ tính bằng số chuyến thăm, số cuộc họp hay số lượng văn bản ký kết, mà phải xem môi trường hòa bình có được củng cố, lợi ích quốc gia có được bảo vệ, quan hệ với các đối tác có được sâu bền vững, những cam kết nào đã hoàn thành, những điểm nghẽn nào cần được tháo gỡ, nguồn lực nào cần được đưa về, người dân doanh nghiệp có được phục vụ tốt hơn. Không tuyệt đối hóa cái con số nhưng cũng không đánh giá chung chung.
9: Thông điệp đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức triển khai công tác đối ngoại trong giai đoạn mới. Muốn biến tiềm năng hợp tác thành kết quả cụ thể, cần xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các chủ thể, nâng cao năng lực tiếp cận các nguồn lực từ bên ngoài và tăng cường trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Khi các mắt xích trong hệ thống cùng vận hành hiệu quả, đối ngoại sẽ trở thành cầu nối đưa các cơ hội quốc tế vào phục vụ trực tiếp cho quá trình phát triển đất nước.
11: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
12: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
11: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm.

hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7 vừa qua, tại thành phố Huế đã diễn ra hội diễn đàn hát dân ca ba miền năm 2026. Sau 5 ngày diễn ra sôi động với sự tham gia của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, hội diễn đã thành công tốt đẹp.
2: Đây là dịp để các địa phương giới thiệu những giá trị đặc sắc của nghệ thuật dân gian, góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình dân ca truyền thống trong đời sống đương đại.
3: Theo ban tổ chức, hội diễn năm nay ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc dân tộc. Các đoàn nghệ thuật quần chúng có sự chuẩn bị chu đáo, nhiều sáng tạo, liên kết tiết mục trong chương trình mềm mại, hợp lý, cuốn hút người xem. Các đoàn đầu tư rất nghiêm túc cho phần âm nhạc, trang phục và đạo cụ.
2: Bên cạnh đó, nhiều nhạc sĩ đã tâm huyết nghiên cứu, sáng tạo các tác phẩm mới trên nền tảng chất liệu dân ca truyền thống, kết hợp hài hòa giữa vốn văn hóa dân gian và bút pháp sáng tác chuyên nghiệp.
3: Hội diễn đàn hát dân ca ba miền năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của nghệ thuật quần chúng trong việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo diễn đàn để các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần phát huy bản sắc văn hóa các vùng miền trong đời sống đương đại.
2: Các biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã có mặt từ buổi khai mạc đến bế mạc để thu thanh, phỏng vấn và phản ánh hội diễn.
3: Và chúng tôi cũng rất vui khi nhận thấy các đoàn đến tham gia có khá nhiều các bạn trẻ. Chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng biên tập viên Anh Tú của phòng dân ca trò chuyện với một số bạn trẻ đến tham gia hội diễn và nghe những tiết mục do các bạn thể hiện.
2: Trước khi trò chuyện với các bạn trẻ đến tham gia hội diễn, mời quý vị và các bạn cùng nghe điệu Lấy Kéo Chài, tiết mục mở đầu phần thi của đoàn An Giang, bằng âm thanh thu trực tiếp tại sân khấu biểu diễn.

0: mát mẻ quá. Làm vậy sĩ hay đi câu lưới.
1: Trời dứt. Đi đi.
2: Trời đất ơi, mới sáng sớm mà tụ tập ăn nhậu rồi. Mấy ông này hả? Chết với tôi.

0: đợi gió lớn lên chút, ghe ra thiệt là xa mới có nhiều tôm cá. Anh lo kiếm tiền để mà hỏi cưới em mà.
1: Thôi thôi, tôi không có tin anh đâu kìa. Gió lên rồi kìa, mà giờ này em còn đứng ở đây nữa.
0: Bây giờ anh chuẩn bị đi nè. Em ở nhà đợi anh về đó nghe. Bà xã.
1: Thôi đi, tao mày đi đi kìa, đi cẩn thận đó.
0: Anh biết rồi, anh đi nha.

0: Quý thính giả vừa nghe điệu lý kéo chài do các diễn viên quần chúng của Đoàn An Giang trình bày. Sau đây là cuộc trò chuyện của biên tập viên Anh Tú với một bạn trẻ đến tham gia hội diễn.
1: Bạn có thể giới thiệu về mình được không?
2: Dạ, em tên là Phan Lập Ngôn, thì em đến từ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
1: Ngôn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
2: Dạ, năm nay em 30.
1: Bạn đến với hội diễn nhà hát dân ca ba miền với tiết mục gì nhỉ?
2: Dân ca ba miền lần này thì em đến với tiết mục độc tấu bài giai cổ Hà Lan.
1: Đúng đặc sản của miền Tây Nam Bộ đúng không ạ? Bạn tập bài này lâu chưa?
2: Dưới cái sự chỉ đạo của ban giám đốc thì em tập bài này trong khoảng nửa tháng.
1: Còn nửa tháng thôi, chứ như vậy là bạn cũng là một nghệ sĩ chơi đàn nguyệt này cũng lâu rồi đúng không nào?
2: Dạ vâng, thì em học của ba em, học từ năm hồi nhỏ là tới 9 tuổi đã học.
1: Thế như vậy là có thâm niên chơi đàn nguyệt cũng phải 20 năm rồi đó. Bạn ra với thành phố Huế thơ mộng thì cái cảm xúc của bạn như thế nào?
2: Trước tiên thì lần đầu tiên em ra tới Huế, thứ nhất là cảm nhận con người ở đây thì rất là thân thiện, cảnh này cũng đẹp, và thành phố được nhiều di tích. Lần đầu đến Huế thì em cảm thấy rất là vui.
1: Vừa rồi bạn đã giới thiệu là bạn được học đàn nguyệt 9 tuổi, tức là học từ ba của mình đúng không?
2: Dạ.
1: Vậy ba của mình cũng là một nghệ nhân và người đã truyền cảm hứng và truyền nghề lại cho bạn.
2: Cái gốc thì em học từ ba của em, thì ba em là nghệ nhân đờn nhưng mà chỉ phạm vi trong câu lạc bộ của phường xã thôi. Là em học từ nhạc lễ ra, nhạc lễ cao đài ra. Thì sau này mới có dịp mới biết thêm những thầy như là Bác Năm Xuân, hoặc là sau này còn em học Cần Thơ, trung cấp Cần Thơ ấy, thì có biết thầy Võ Ngọc Duy Linh. Và khi em lên tới nhạc viện thì em học thầy Huỳnh Khải, thầy Văn Ngôn.
1: Thế như vậy là bạn cũng đã học ở nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Bạn học đàn nguyệt này thì là chuyên về đờn ca tài tử, chuyên về cải lương hay là học chung vậy?
2: Khi em lên đậu đại học nhạc viện á thì là em học guitar phím lõm. Đại học guitar phím lõm. Và chuyên ngành hai của em là chuyên ngành đờn kìm và đờn nguyệt.
1: Khi mà bạn được học, bạn được ngấm từ nhỏ như vậy thì đến bây giờ có một cái thời gian khá dài để được gắn bó với cây đờn của mình, thì bạn cảm nhận về nghệ thuật dân tộc của mình nói chung và đặc biệt là với cây đờn dân tộc của mình như thế nào?
2: Nói riêng về cái cổ nhạc miền Nam thì nó là một cái bộ môn gọi là một món ăn tinh thần, hoặc là một cái đặc thù, một cái đặc sản của thế hệ trước để lại. Thì đa số trong đó có em thì rất là thích bộ môn này, rất là yêu thích. Trên tinh thần là một người con của quê hương thì tụi em sẽ cố gắng hết sức để bảo tồn cái bộ môn này.
1: Câu lạc bộ hoặc là trung tâm văn hóa tỉnh An Giang á, thì có nhiều cái chương trình, có nhiều cái cơ hội để cho bạn phát huy được cái tài năng của mình ở cái bộ môn nghệ thuật dân tộc được không?
2: Ở An Giang thì sẽ có những cái lớp mà truyền dạy của một số những nghệ nhân ở đó. Các thầy, các bác, các chú nghệ nhân ở tỉnh thì cũng có tổ chức những mối sinh hoạt, thì tụi em sẽ cũng thường tham gia vào những chỗ đó.
1: Bạn mong muốn như thế nào trong thời gian tới đây, thì tỉnh của mình có nhiều các cái hội diễn như thế này hoặc là có nhiều các cái hoạt động để bảo tồn, phát huy, gìn giữ các loại hình nghệ thuật dân tộc của mình hơn nữa không?
2: Thì ở góc độ là người trẻ tụi em thì mong muốn các cơ quan, các ban ngành cũng tạo điều kiện, tạo các sân chơi quảng bá sâu và rộng hơn về cái bộ môn của nhạc để nhất được bảo tồn và phát huy cái loại hình dân tộc của địa phương.
1: Cảm ơn bạn Ngôn rất là nhiều nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Anh Tú với bạn trẻ Phan Lộc Ngôn đến từ Đoàn An Giang, chúng tôi thấy bạn đã có học những ngón đàn nguyệt đầu tiên từ chính người cha của mình khi còn rất trẻ, mới 9 tuổi. Và sau đó thì bạn mới lên học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Mong muốn của bạn khi đến với hội diễn là được giao lưu học hỏi các nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật trên cả nước. Và bạn cũng mong muốn những liên hoan hội diễn như thế này sẽ được diễn ra nhiều hơn để các bạn có cơ hội thể hiện khả năng nghệ thuật của mình.
0: Xin chúc bạn Phan Lộc Ngôn ngày càng thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình. Sau đây chúng ta cùng nghe tiết mục độc tấu đàn nguyệt bản Dạo Cổ Hoài Lang do bạn trẻ Phan Lộc Ngôn đến từ Đoàn An Giang.

Tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe tiết mục Quê hương vang mãi khúc ca dân đảng, lời của soạn giả Hoàng Nhân do các nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Huế trình bày.

0: Và sau đây chúng ta tiếp tục cùng biên tập viên Anh Tú trò chuyện với một bạn trẻ nữa cũng đến tham gia hội diễn lần này.
1: Xin chào bạn, một bạn nữ rất là trẻ vừa mới thể hiện rất thành công tiết mục hát hầu Văn Huế. Bạn có thể giới thiệu về mình một chút không?
2: Dạ, em là Ý Nhi ạ. Em làm ở nhà hát ca kịch Huế.
1: Ý Nhi học ca Huế lâu chưa? Và tại sao lại chọn tiết mục là hát hầu Văn Huế để tham gia hội diễn đàn hát dân ca lần này?
2: Dạ, em cũng được bạn duyên quay ca Huế từ năm 2011. Và từ đó là cũng rất là yêu ca Huế.
1: Dạ. Bạn học ca Huế từ nghệ sĩ nào?
2: Dạ, em bắt đầu học từ người dì thân quen. Dạ, xong đó thì được vào trường. Em học học viện âm nhạc năm 2008, thì vào trường cũng có dạy ca Huế. Dạ. Thì cô đó là cô Kim Vang.
1: Kim Vang thì rất là nổi tiếng rồi.
2: Dạ.
1: Việc bạn chọn cái tiết mục là hát hầu Văn Huế có một cái ý nghĩa như thế nào trong cái tổng thể chương trình của mình?
2: Dạ, đó là một nét đặc trưng của Huế. Khi mà nhắc đến Huế thì ai cũng nhắc đến làng điệu Châu Văn. Làng điệu Châu Văn đó xuất phát từ tín ngưỡng nhân gian của Huế. Dạ, và mỗi năm từ tháng 3 đến tháng 7 thì người ta sẽ lên điện hồng chén để hầu đông và cầu lộc. Dạ, thì từ đó là hình thành nên làng điệu Châu Văn.
1: Chương trình của mình hôm nay, bạn Ý Nhi được gặp các đoàn về tham dự hội diễn đàn hát dân ca ba miền mà mình lại là đơn vị chủ nhà, thì cảm xúc của mình thế nào?
2: Dạ, cảm xúc của em cũng rất là hồi hộp và có một chút háo hức khi đội nhà được đăng cai và cũng chào mừng tất cả mọi người đến với Huế. Dạ. Và trong không khí rất là hân hoan thì cũng muốn trải nghiệm được những cái nét đặc trưng của mỗi vùng miền.
1: Các loại hình nghệ thuật dân ca khác thì Ý Nhi thấy thế nào?
2: Dạ, mỗi nơi thì cũng có mỗi nét đặc sắc riêng và mỗi nơi thì cũng sẽ có một cái hay riêng của mình, và ai cũng muốn đưa đến những cái gì mà hay nhất, đặc sắc nhất của quê hương để hồi tụ lại ở trong hội diễn đàn hát dân ca ba miền này. Dạ.
1: Cảm ơn Ý Nhi rất là nhiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, như bạn Ý Nhi vừa chia sẻ thì chúng ta thấy là bạn rất vinh dự khi được tham gia hội diễn đàn và hát dân ca ba miền, đặc biệt là khi Huế lại là nơi đăng cai hội diễn này. Bạn cũng rất trân trọng những đoàn nghệ thuật đến với Huế để tham gia hội diễn. Qua đây bạn được nghe và trải nghiệm nhiều những làn điệu dân ca đến từ khắp các vùng miền trên cả nước. Xin chúc bạn Ý Nhi cùng nhà hát ca kịch Huế sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật.
3: Kết thúc chương trình, mời quý thính giả cùng nghe tiết mục Hầu Văn Huế nhớ ơn công đức Huyền Trân, lời của soạn giả Văn Vĩ do nghệ sĩ trẻ Ý Nhi thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca, chương trình do biên tập viên Bảo Kiên, Quỳnh Chi và anh Tú thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
1: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện, ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
2: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt,

cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Đến 19 giờ ngày 6 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 19 giờ ngày 7 tháng 8, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6 trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2026, tức ngày 23 tháng 6 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng. Du lịch nông nghiệp làm gì để tháo gỡ khó khăn? 6:00 thời sự sáng, 6:30 và 21:00 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, nhận diện sự thật, Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển. 8:30 bản tin văn hóa xã hội. 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, 56 triệu vụ án còn tồn đọng, Ấn Độ trước thách thức cải cách hệ thống tư pháp. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, nhập siêu 7 tháng năm 2026 hơn 20 tỷ đô la, cần nâng cao hiệu quả nguồn lực nhập khẩu để giảm áp lực nhập siêu. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật, cuộc cách mạng về phương thức tiếp cận. 10:00 bản tin, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, 10:30 về an ninh tổ quốc, công an Lạng Sơn dấu ấn sau hơn một năm triển khai mô hình công an địa phương hai cấp, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 tài nguyên và môi trường, khơi thông nguồn lực đất đai từ sự đồng thuận của người dân, 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 kết nối 54, những ánh đèn thắp sáng thôn bản, 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:25 dòng chảy kinh tế, chuyển đổi số, tăng năng lực cạnh tranh cho vận tải đa phương thức, 13:45 biển đảo Việt Nam, phát huy truyền thống, đánh thắng trận đầu, vững vàng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, 14:00 bản tin thời sự, 14:05 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, truyền thông Malaysia tìm cách thích ứng trước sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội, 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, loạt biển hiệu tiếng nước ngoài đã đến lúc chấn chỉnh.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp 59 năm thành lập ASEAN, 50 năm ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, chiều qua tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ đại biện các nước ASEAN chào xã giao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các kết quả ASEAN đã đạt được với nhiều chương trình sáng kiến trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế xã hội, văn hóa, bày tỏ tin tưởng các nước ASEAN sẽ giữ vững đoàn kết, thúc đẩy hợp tác, củng cố vai trò trung tâm, xây dựng cộng đồng ASEAN 2045 thành công. Nhất trí với các nhận định định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đại sứ khẳng định các nước ASEAN cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ song phương cũng như góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ, sáng nay Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Buổi chiều Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đề nghị bổ sung nội dung thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương vào chương trình kỳ họp đang diễn ra. Thành phố Quảng Ninh được đề xuất thành lập trên cơ sở giữ nguyên diện tích, dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh hiện nay. Thành phố Bắc Ninh được đề xuất thành lập trên cơ sở nguyên trạng tỉnh Bắc Ninh sau khi chuyển 12 xã thành phường. Việc thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh đã được Trung ương, Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương và nhận được tỷ lệ tán thành cao của cử tri, Hội đồng Nhân dân các địa phương. Dự kiến nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh và 12 phường có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm nay. Thông báo kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Tư pháp vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành. Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để chuyển giao 70 cơ sở nhà đất dôi dư về địa phương quản lý, đảm bảo sử dụng hiệu quả. Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức cá nhân có liên quan qua từng thời kỳ. Nếu có đủ căn cứ cơ sở, Bộ Tư pháp tổ chức xem xét trách nhiệm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo. Ban tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới vừa chính thức công bố danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng khu vực châu Á năm nay. Trong đó, tỉnh Ninh Bình được đề cử tại hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á năm 2026. Đây là hạng mục dành cho các điểm đến có tốc độ phát triển nổi bật, sở hữu tiềm năng lớn, sức hấp dẫn ngày càng gia tăng đối với du khách trong nước và quốc tế. 7 tháng qua, Ninh Bình ước đón gần 19 triệu lượt khách, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 19.300 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Những kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Ninh Bình và sự phục hồi tăng trưởng bền vững của ngành du lịch địa phương. Hiệp hội các nhà điều hành tour Nga dự báo lượng khách Nga đến Việt Nam trong năm nay sẽ lập kỷ lục mới. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
3: Theo bà Maya Lomize, Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà điều hành tour Nga, Việt Nam có khả năng sẽ đón hơn 1 triệu lượt khách Nga trong năm 2026, mức cao nhất từ trước đến nay nếu không xuất hiện các yếu tố bất thường. Khác với giai đoạn trước khi đại dịch, khi các doanh nghiệp lữ hành chủ yếu khai thác các chuyến bay đến Phú Quốc vào mùa đông, hiện nay các chuyến bay mùa hè đến Đà Nẵng và Nha Trang, cùng với sắp tới là chuyến bay mùa thu đến Phú Quốc sẽ được mở rộng cả về quy mô lẫn địa bàn. Bên cạnh đó, tỷ lệ du khách Nga đến Việt Nam

0: và các chuyến bay nối chuyến cũng tăng mạnh. Theo Hiệp hội các nhà điều hành tour Nga, việc mở rộng lựa chọn đường bay cùng nhu cầu du lịch sang Đông Nam Á gia tăng là yếu tố chính giúp lượng khách Nga đến Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong năm nay.
1: Sau một ngày huy động lực lượng và máy móc khẩn trương khắc phục sạt lở, 19 giờ tối qua, tuyến đường độc đạo vào các thôn Tân Phượng và Khiển Khung, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đã được thông xe tạm thời, giúp hàng trăm hộ dân thoát khỏi tình trạng bị cô lập. Theo chính quyền địa phương, việc thông xe mới chỉ mang tính tạm thời. Do địa chất khu vực yếu, đất đá phía trên mái ta luy vẫn tiếp tục có hiện tượng trôi sạt xuống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông qua khu vực cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, đặc biệt thận trọng vào ban đêm hoặc khi có mưa lớn. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng UAV vào Ả Rập Xê Út trong hôm qua. Mục tiêu tập kích là một sân bay ở phía nam quốc gia vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Trong bài viết trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sari khẳng định chiếc UAV cảm tử của nhóm này đã đánh trúng một mục tiêu nhạy cảm bên trong sân bay Nasiran, phía nam Ả Rập Xê Út. Đòn tập kích nhằm đáp trả các hành vi xâm phạm không phận Yemen do các UAV của Ả Rập Xê Út tiến hành thời gian qua. Tuy nhiên, thông tin về cuộc tấn công của Houthi chưa được giới chức Ả Rập Xê Út hay các nguồn độc lập xác nhận. Đây là lần đầu tiên sau gần một tuần Houthi tuyên bố tấn công vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Trước đó những ngày qua, Houthi chủ yếu thực hiện biện pháp phong tỏa hàng hải với Ả Rập Xê Út, bao gồm xua đuổi các tàu đình tiến vào các cảng của Riyadh hay ngăn không cho các phương tiện của Ả Rập Xê Út đi qua eo biển Bab al-Mandab.
1: Trong lúc này, Qatar cho biết các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn đang được xúc tiến với sự phối hợp của nhiều bên trung gian. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết.
3: Chúng tôi có thể xác nhận rằng các nỗ lực vẫn đang được tiến hành với tất cả các bên. Mục tiêu hiện nay là tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Những nỗ lực trên thực địa đang có những tiến triển tích cực và chúng tôi đang phối hợp với tất cả các bên để thúc đẩy tiến trình này.
1: Bất đồng liên quan đến eo biển Hormuz vẫn là một trong những điểm mấu chốt trong tranh chấp giữa hai nước. Mỹ cho rằng bản ghi nhớ được ký hồi tháng 6 yêu cầu Iran mở lại tuyến đường thủy chiến lược này, trong khi phía Iran khẳng định văn bản vẫn bảo lưu quyền kiểm soát của nước này đối với hoạt động hàng hải đi qua khu vực. Trong nỗ lực nhằm phát triển công nghiệp quốc phòng, Australia vừa thực công bố chiến lược khoa học và công nghệ quốc phòng nhằm đẩy nhanh việc cung cấp các giải pháp mới, qua đó củng cố nền tảng công nghiệp chủ quyền của nước này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Chiến lược cho thấy Australia sẽ tập trung vào 6 lĩnh vực gồm hỏa lực tầm xa và vũ khí siêu thanh, tia laser năng lượng cao, hệ thống tự động, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo và chiến tranh dưới biển. Đây là những lĩnh vực quan trọng nhằm giúp nâng cao năng lực và nền tảng tự hành cho lực lượng quốc phòng Australia, trong đó có việc phát triển máy bay không người lái Ghostbat và phương tiện tự hành dưới nước Ghost Shark. Chiến lược mới cũng thúc đẩy việc phát triển các công nghệ lượng tử, cung cấp khả năng định vị và xác định thời gian an toàn trong môi trường không có thiết bị định vị và các hệ thống tiên tiến để chống lại máy bay không người lái và bảo vệ nhân viên và cơ sở hạ tầng quốc phòng. Australia công bố chiến lược khoa học và công nghệ quốc phòng trong bối cảnh môi trường chiến lược đang thay đổi nhanh chóng, tốc độ thay đổi công nghệ đang tăng tốc và các công nghệ mới nổi đang định hình lại bản chất của chiến tranh. Vì vậy, để duy trì lợi thế chiến lược của mình, lực lượng quốc phòng Australia đang nhanh chóng đổi mới, thích ứng và tăng cường năng lực.
1: Chính phủ Indonesia tiếp tục gia hạn chính sách làm việc tại nhà cho công chức. Sau 4 tháng triển khai thực hiện, chính sách được đánh giá là động lực hiện thực hóa bộ máy hành chính nhà nước hiện đại và hiệu quả hơn. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 nhằm mục đích chuyển đổi văn hóa làm việc và hỗ trợ các nỗ lực tiết kiệm năng lượng. Sau thời gian triển khai, dựa trên kết quả đánh giá năng lực thể chế trong các cơ quan và hiệu suất của công chức thông qua mục tiêu hiệu suất nhân viên, chính phủ ghi nhận tác động tích cực từ chính sách này. Trong đó khẳng định cam kết của chính phủ về việc tiết kiệm năng lượng cũng như đảm bảo các dịch vụ công hoạt động hiệu quả và năng suất hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản cho biết các công ty lớn của nước này đã đồng ý tăng lương thêm hơn 5% một tháng trong năm thứ 3 liên tiếp. Điều này phản ánh lợi nhuận doanh nghiệp vững chắc và những nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu lao động. Theo Keidanren, Liên đoàn Doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản, kết quả đàm phán lương năm nay từ 146 công ty thành viên có từ 500 nhân viên trở lên cho thấy mức tăng lương trung bình là 5,37%. Không còn chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, trường học hay bệnh viện, trí tuệ nhân tạo đang tiến thêm một bước mới, đó là tham gia vào bộ máy quản lý nhà nước.

0: việc một thị trấn nhỏ của Italia bổ nhiệm ủy viên hội đồng AI đầu tiên ở châu Âu không chỉ là một thử nghiệm công nghệ mà còn mở ra cuộc tranh luận về giới hạn của AI trong quản trị công. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Tại thị trấn nghỉ dưỡng Akiteme ở miền Bắc Italia, chính quyền địa phương vừa đưa một trợ lý trí tuệ nhân tạo mang tên Eva Statiella tham gia các cuộc họp cùng thị trưởng và các ủy viên hội đồng. Đây được xem là lần đầu tiên tại châu Âu, trí tuệ nhân tạo được tích hợp trực tiếp vào hoạt động của một cơ quan quản lý địa phương. Không có quyền biểu quyết hay ban hành chính sách, Eva đảm nhận vai trò phân tích dữ liệu, tổng hợp thông tin, chuẩn bị báo cáo và đưa ra các gợi ý phục vụ quá trình ra quyết định. Ông Danino Rabetti Stado Martini, thị trưởng thị trấn Akiteme cho biết.
2: Chúng tôi tin rằng thị trấn của mình là địa phương đầu tiên ở châu Âu đưa AI vào cơ quan quản lý. Trợ lý Eva ngồi cùng tôi và các ủy viên hội đồng khi chúng tôi đưa ra các quyết định cho thị trấn.
1: Tuy nhiên, chính việc trí tuệ nhân tạo bước vào phòng họp của chính quyền cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Người dân địa phương bày tỏ những quan điểm trái chiều.
2: Trí tuệ nhân tạo có thể giúp định hình cuộc sống cộng đồng, công nghệ đang có những bước tiến mạnh mẽ. Công nghệ đang ngày càng thay đổi nhanh chóng và quản trị công cũng phải thích ứng với thực tế đó. Đây là một bước tiến trong tương lai, tuy nhiên cần có sự thận trọng khi thí điểm mô hình như thế này. Theo tôi, trí tuệ nhân tạo đang dần dần sẽ đảm nhiệm rất nhiều công việc, nhưng không phải việc gì nó cũng có thể đảm nhận được.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
4: Trước tiên mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 120,4 độ Kinh Đông trên khu vực ven biển phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines, có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 121,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc đảo Luzon, Philippines, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 1 giờ ngày 8 tháng 8, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon, Philippines, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo, áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền của Việt Nam.
0: Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Riêng khu Tây Bắc, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Riêng phía Bắc, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, riêng phía Đông Nam có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau: phát triển du lịch nông nghiệp, làm gì tháo gỡ khó khăn, kinh tế tuần hoàn, động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính. Câu chuyện về vợ chồng người Châu Ro ở Lâm Đồng làm kinh tế giỏi sẽ có trong phần cuối chương trình.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua thực tế tại nhiều địa phương trên cả nước, có thể thấy xu hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch đang mở ra cơ hội lớn để gia tăng giá trị cho nông sản và nâng cao đời sống bà con nông dân. Tuy nhiên, đằng sau những mô hình bước đầu thành công, hướng đi này vẫn đang vấp phải không ít khó khăn từ tư duy làm du lịch tự phát của các chủ farm cho đến những vướng mắc về quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích. Vậy làm gì để tháo gỡ khó khăn cho các chủ farm và để du lịch nông nghiệp hoạt động đúng hướng, hiệu quả? Câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập tới nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên Thu Duyên.
3: Nói đến Triềng An, thành phố Sơn La, người ta nghĩ ngay đến những triền đồi bạt ngàn màu xanh của cà phê Arabica. Loại cây trồng đã trở thành niềm tự hào của bà con nơi đây. Bà con nông dân tại Triềng An chia sẻ, trước đây cà phê chủ yếu được bán tươi nên giá cả trồi sụt thất thường. Từ khi được hợp tác xã hướng dẫn kỹ thuật canh tác và cam kết bao tiêu sản phẩm, thu nhập của người dân đã cải thiện rõ rệt. Nhờ đó, cây cà phê mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho nhiều hộ gia đình. Đặc biệt, việc phát triển mô hình du lịch nông nghiệp đã mở ra hướng đi hoàn toàn mới. Mỗi khi đón các đoàn khách tới tham quan đồi cà phê, trải nghiệm hái quả và thưởng thức cà phê ngay tại xưởng chế biến, không khí trong hợp tác xã lại trở nên nhộn nhịp. Ông Quảng Văn Diên, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Triềng Xét, phường Triềng An, tỉnh Sơn La cho biết.
4: Ở đây thì nói về an tâm về vấn đề sản xuất và an toàn thực phẩm thì sản xuất theo quy trình hữu cơ. Và đặc biệt các cái nguồn nguyên liệu đầu vào ấy thì chúng tôi tập trung bón hữu cơ và chọn vườn để sản xuất chế biến, không phải là mua vườn nào bón hữu cơ, chúng tôi chọn mua xong là đưa về thu hái là 100% quả đỏ. Nếu mà không hái được 100% quả đỏ thì đưa về phải rửa vớt hết nổi lép lá rồi là mới đưa ra phân loại, đưa đến chỗ Bích Thao có nhà máy nó sát.
3: Không riêng Triềng An, mô hình gắn kết nông nghiệp với du lịch đang lan tỏa tới nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Phú Thọ. Từ vùng đất cội nguồn giàu lịch sử, Phú Thọ hiện đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến đa trải nghiệm. Không chỉ dừng lại ở du lịch tâm linh hay là nghề truyền thống Hùng Lô, vùng đất tổ còn thu hút du khách bởi cảnh quan tuyệt đẹp của những đồi chè Long Cốc, nơi được mệnh danh là đảo ốc xanh bởi những đồi chè hình bát úp. Chính những đồi chè xanh nối tiếp nhau ẩn hiện trong sương sớm

0: hòa quyện cùng bản sắc văn hóa Mường độc đáo, tạo nên một không gian du lịch nông nghiệp sinh thái đầy sức hút. Tại làng cổ Hùng Lô, du khách vừa nghe diễn xướng hát xoan, vừa trải nghiệm làm mì theo tiêu chuẩn OCOP. Ông Nguyễn Quang Đoàn, một người thợ làm mì tại làng cổ Hùng Lô, chia sẻ.
1: Quy trình làm bằng gạo thì gạo Khang Dân, đây là công đoạn gia sợi. Thế ủ vào, làm xong thì ủ 10 tiếng, thế xong bắt đầu mai rũ ra phơi. Phơi khô xong bắt đầu mới bó thì mới bán hàng. Trước đó chỉ là bán cho người dân, với cả cũng gửi ô tô đi các nơi. Nhưng mà bây giờ thì lại thêm khách du lịch, họ cứ về tham quan ở đình nhất đây, thì họ thấy thì họ mua.
0: Theo bà Vũ Thị Oanh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Hoàng Gia Khang tại tỉnh Đắk Lắk, trong lần trải nghiệm du lịch nông thôn tại một số tỉnh miền Bắc cho biết, bên cạnh một số mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng làm hiệu quả, thì còn nhiều mô hình bà con chủ farmstay, homestay còn làm theo tự phát, khiến nhiều điểm đến thiếu đi câu chuyện văn hóa cốt lõi.
2: Ví dụ như ở Việt Nam thì mình xây dựng Thái Nguyên là điểm đến của các cái dòng chè đặc sản, Tây Nguyên là điểm đến của cà phê. Mình phải xây dựng được những cái sản phẩm nó rõ nét, nó đặc trưng như vậy để khi khách du lịch trong nước, ngoài khách du lịch trong nước thì khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam, ngoài du lịch biển đảo thì họ biết tới là về du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn, du lịch gắn với lại cái ngành nông nghiệp là chủ lực của nước Việt Nam mình, thì họ sẽ có những sự lựa chọn đa dạng hơn và rõ nét hơn.
0: Thiếu kỹ năng làm du lịch hay thiếu câu chuyện sản phẩm là những việc có thể đào tạo và khắc phục được theo thời gian. Nhưng rào cản lớn nhất khiến nhiều chủ farmstay, homestay, các hợp tác xã rơi vào thế bế tắc hiện nay là lại làm vướng vào pháp lý về quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp. Thực tế, một chủ farmstay hay mô hình du lịch nông nghiệp đúng nghĩa muốn đón du khách chú đáo cần có các công trình phụ trợ như nhà dừng chân, khu trải nghiệm chế biến, hạ tầng vệ sinh hoặc các không gian lưu trú sinh thái nhỏ. Thế nhưng, quy định hiện nay về quản lý đất đai lại chưa có hành lang pháp lý rõ ràng cho sử dụng đất đa mục đích. Việc dựng các công trình tạm trên đất nông nghiệp dễ bị coi là vi phạm trật tự xây dựng, trong khi thủ tục chuyển đổi sang đất thương mại dịch vụ lại cực kỳ phức tạp và không hề dễ với quy hoạch chung của địa phương. Để phát triển bền vững, rất cần những mô hình tiên phong đi đầu với tính thực chiến. Theo ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đề Farm, chuyên gia tư vấn phát triển Farmstay, chia sẻ.
3: Các farm thường hay sai đó là thiếu đi một cái tầm nhìn nó đủ xa. Vì xưa giờ thì ta cứ nhìn cái cây, cái con. Ta chưa nhìn ra cái chuyện phục vụ khách. Ta chưa nhìn qua cái chuyện là phải thương mại hàng hóa. Vì trước thì ta chỉ bán đơn giản là có thương lái vào vườn thì ta cứ bán vào vườn thôi. Thì ta cũng chưa nghĩ đến cái chuyện là phải làm thương hiệu ha. Ta cũng chưa nghĩ rằng ta phải marketing rồi phải chụp hình rồi phải bán hàng á. Thế thì ta thiếu đi những cái kế hoạch cho những cái việc đấy.
0: Chính sự lúng túng trong cơ chế quản lý đất đa mục đích đã khiến nhiều chủ farm không dám mạnh dạn đầu tư bài bản hoặc vô tình đẩy các mô hình phát triển tự phát vào ranh giới vi phạm. Không có quy hoạch cảnh quan tổng thể, nguy cơ phá vỡ hệ sinh thái và làm biến dạng không gian làng quê là điều khó tránh khỏi. Theo tiến sĩ Ngô Kiều Oanh, chuyên gia du lịch nông nghiệp nông thôn, để du lịch nông nghiệp thực sự trở thành một ngành kinh tế nông thôn bền vững, bài toán quy hoạch cảnh quan và tổ chức lại không gian sản xuất kết hợp dịch vụ phải được đặt lên hàng đầu.
4: Thế thì hệ sinh thái đó nó phải tham gia của rất nhiều những cái nguồn tài nguyên khác nhau, những tác nhân khác nhau. Và trong những cái tác nhân đó, ví dụ như tác nhân về quản lý, ví dụ như phải có vai trò nhà nước. Nhà nước phải làm cái vai trò trong cái điều hành, trong cái làm cái hạ tầng cứng, hạ tầng mềm cho sản phẩm du lịch nông nghiệp. Rồi doanh nghiệp phải là đầu kéo, không có doanh nghiệp cũng không được. Doanh nghiệp là đầu kéo, rồi kiếm công nghệ, kiếm thị trường. Những cái mô hình điểm tại nông thôn phải là doanh nghiệp làm. Nhưng mà mô hình điểm, mô hình mà nó mang tính pilot ấy, tiên phong trong nông thôn. Cái trình độ cũng như là cái yêu cầu của du khách nó khác ngày xưa rồi. Nó yêu cầu về cái chất lượng về trí tuệ rất là lớn, chất lượng về tri thức rất lớn và nó yêu cầu về cảm xúc nữa.
0: Du lịch là một ngành công nghiệp hoạt động theo chuỗi giá trị, mang lại lợi ích nhiều mặt cho vùng nông thôn. Sự gắn kết giữa du lịch và nông nghiệp không chỉ giúp tiêu thụ nông sản tại chỗ mà còn nâng tầm giá trị văn hóa làng quê. Để gỡ khó cho các chủ farmstay và giúp du lịch nông nghiệp đi đúng hướng, các địa phương

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

lưới điện trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Trong chương trình có phóng sự phản ánh liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 không chỉ là ngày hội của những người yêu võ thuật mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế, góp phần đưa võ cổ truyền trở thành sản phẩm văn hóa.

0: Đối với dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, nhiều ý kiến đồng tình với việc kiện toàn cơ chế phối hợp ở cơ sở và cho rằng việc thành lập hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã cần được quy định rõ trong luật. Cùng với đó, phải bảo đảm tinh gọn bộ máy, không làm phát sinh biên chế và phù hợp điều kiện của từng địa phương. Đại biểu Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Trong xu hướng chung, chúng ta cần phải tập trung vào cái việc làm tốt hơn thì phổ biến giáo dục pháp luật. Cho nên là theo tôi thì nên quy định cứng luôn cái việc thành lập hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp xã. Nó bảo đảm sự thống nhất.
0: Đại biểu Bùi Quang Huy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nói.

0: dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù cần làm rõ tiêu chí xác định vi phạm trong lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để bảo đảm tính minh bạch, thống nhất khi áp dụng.
1: Sáng ngày 4 tháng 8, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Cùng dự buổi làm việc có Phó

tài chính, bưu chính, dịch vụ phân phối, truyền thông, kết nối, tiêu thụ hàng nông sản và sản phẩm OCOP, phát triển mô hình kinh tế tầm thấp và hạ tầng, mạng lưới bưu chính. Một trong những nội dung hợp tác nổi bật là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ nâng cấp các bưu điện xã phường theo mô hình trung tâm dịch vụ bưu chính hành chính công xã và từng bước hình thành các điểm hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân. Đồng thời, hai bên phối hợp quảng bá kết nối tiêu thụ nông sản sản phẩm OCOP thông qua sàn thương mại điện tử và hệ thống logistics của Bưu điện Việt Nam, nghiên cứu ứng dụng phương tiện bay không người lái UAV để phát triển kinh tế tầm thấp gắn với chuyển đổi số, tập trung ứng dụng vào phục vụ y tế, nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên, ứng dụng cứu nạn, cứu hộ, logistics. Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào đánh giá cao những kết quả tỉnh Gia Lai đã đạt được trong triển khai các nội dung về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là những lĩnh vực Bưu điện Việt Nam có thế mạnh và mong muốn đồng hành lâu dài cùng tỉnh. Việc

0: với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gào. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo sức khỏe bà mẹ trẻ em và hỗ trợ phụ nữ vùng khó khăn tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết yếu. Theo kế hoạch, xã Gào được lựa chọn là địa điểm tổ chức chương trình. Dự kiến sẽ có 40 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn cùng 10 người thân tham gia các hoạt động khám sức khỏe, tư vấn chăm sóc thai kỳ, truyền thông kiến thức về sức khỏe sinh sản, nhận quà tặng và sổ khám thai định kỳ. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế làm đầu mối phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể, hoàn thiện danh sách đối tượng thụ hưởng, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế và tổ chức các hoạt động khám, tư vấn, truyền thông. Đồng thời phối hợp với các đơn vị tài trợ tiếp nhận và triển khai nguồn kinh phí theo đúng kế hoạch. Bệnh viện Sản Nhi được tỉnh giao chuẩn bị đội ngũ y bác sĩ, xây dựng các gói khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ, bố trí lực lượng tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về chăm sóc thai kỳ và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. Tại trạm y tế xã Gào cũng sẽ bố trí không gian trưng bày sách tài liệu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em nhằm nâng cao nhận thức cho người dân.
1: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ đang tạo thêm động lực để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đầu tư vào nghiên cứu ứng dụng và đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị sản phẩm. Riêng trong nửa đầu năm nay, đã có 5 doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách hỗ trợ sau khi được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ với mức hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi giấy chứng nhận lần đầu. Nguồn hỗ trợ góp phần giảm chi phí ban đầu, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các kết quả khoa học. Đến nay, toàn tỉnh có 31 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đây là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong việc đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao, gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
0: Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh khi đã có mặt tại khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó nhiều thị trường khó tính như Liên minh châu Âu, EU, Mỹ và Nhật Bản. Trong tháng 7 năm 2026, cà phê tiếp tục khẳng định vị thế là ngành hàng xuất khẩu chủ lực khi duy trì quy mô kim ngạch ở mức cao và giữ vai

0: 6 không chỉ là ngày hội của những người yêu võ thuật, mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế. Sự hội tụ của hàng nghìn võ sư, võ sinh cùng các đoàn võ thuật quốc tế đang góp phần đưa võ cổ truyền trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của Gia Lai. Ghi nhận của phóng viên Bảo Long.
1: Thưa quý vị và các bạn, những đòn thế đẹp mắt, những màn biểu diễn uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh đã tạo nên bầu không khí sôi động tại Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026. Mỗi trận đấu, mỗi bài quyền là

0: nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Buổi

0: lượng Nhật Bản mà ta cần.
1: Nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chào mừng quý vị trở lại với tập show của chị Bơ Mơ. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Vằn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 8, tức ngày 23 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Hôm nay Quốc hội thảo luận sửa luật đầu tư, tiếp tục cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo xử lý phần diện tích làm việc vượt tiêu chuẩn định mức tại các cơ sở ở Hà Nội, Đắk Lắk và Cần Thơ. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án xử lý đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang liên quan vụ gian lận nghiêm trọng trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng qua tăng 11,4%, mức cao nhất trong nhiều năm, nhưng nhập siêu 7 tháng cũng lên tới hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Giải bài toán nhập siêu trong bối cảnh công nghiệp tăng trưởng cao đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong phần tin thế giới, Mỹ có thể gần cạn kiệt tên lửa chính xác tầm xa do cuộc chiến với Iran. AI có thể giúp các nền kinh tế đang phát triển đạt tốc độ tăng trưởng nhanh gấp 10 lần. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 của luật đầu tư. Trước đó, trong phiên thảo luận tổ, các đại biểu đồng tình với việc tiếp tục cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
1: Theo tờ trình dự án luật, Chính phủ đề xuất cắt giảm thêm 58 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều chỉnh phạm vi của

0: số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hải quan. Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
1: Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 trên cơ sở

0: đang sử dụng diện tích vượt định mức gồm trụ sở tại số 349 Đội Cấn Hà Nội vượt hơn 555m², cơ sở tại Buôn Ma Thuột Đắk Lắk vượt hơn 690m² và cơ sở tại Cần Thơ vượt gần 581m². Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các đơn vị cá nhân liên quan. Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo chỉ đạo xử lý phần diện tích làm việc vượt tiêu chuẩn định mức tại các cơ sở ở Hà Nội, Đắk Lắk và Cần Thơ, đồng thời rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xem xét xử lý theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ.
1: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, việc tăng năng lực dự trữ nguyên liệu được xem là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu và góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.
0: Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam hôm qua đã khánh thành dự án xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô cho nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bể chứa mới có diện tích 65.000 m³, nâng tổng sức chứa dầu thô của nhà máy lên 585.000 m³, tăng 12,5% so với trước đó. Nhờ đó, nhà máy có thể duy trì lượng tồn kho tương đương khoảng 15 ngày vận hành và tiếp nhận thêm tàu chở dầu cỡ lớn. Theo Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam, công trình giúp nâng cao khả năng chủ động nguồn nguyên liệu, đa dạng hóa nguồn dầu thô, tối ưu hoạt động chế biến và giảm chi phí lưu tàu, lưu kho trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng qua tăng 11,4% so với cùng kỳ, là mức cao nhất trong nhiều năm. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 12%, đóng góp lớn vào tăng trưởng và đang tiệm cận mục tiêu tăng cả năm từ 12 đến 14%, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức hai con số. Tuy nhiên, cùng với đà tăng mạnh của công nghiệp và xuất khẩu, thì nhập siêu 7 tháng đã lên tới hơn 20 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Vì vậy, giải bài toán nhập siêu trong bối cảnh công nghiệp tăng trưởng cao đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Phóng viên Nguyên Long có bài phân tích, mời quý vị cùng nghe.
2: Rất nhiều điểm nghẽn được các chuyên gia kinh tế chỉ ra, đáng kể như công nghiệp phụ trợ phát triển chậm, tỷ lệ nội địa hóa thấp, còn phụ thuộc lớn vào nguyên vật liệu nhập khẩu, nguồn vốn FDI chiếm tỷ trọng lớn nhưng liên kết với doanh nghiệp trong nước còn yếu, khu vực doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công lắp ráp, công nghệ lõi, thiết kế, vật liệu cơ bản còn phụ thuộc nước ngoài, chi phí logistics còn cao và năng lực chuỗi cung ứng còn thấp. Vì thế muốn cán cân thương mại bền vững phải nâng cấp nền công nghiệp. Nghĩa là phải chuyển từ nền công nghiệp gia công sang nền công nghiệp sáng tạo và tự chủ. Và bài học đầu tiên, theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, chính là học các đối tác, các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
3: Khi chúng ta nhìn cái xuất khẩu này, thì rất nên nhìn cái FDI đầu tư như thế nào. Đấy, và

0: sản xuất hàng hóa, định hướng xuất khẩu, ngành công thương đã xây dựng chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030, gọi tắt là Go Global. Chương trình hướng tới hình thành các doanh nghiệp đa quốc gia tại Việt Nam, có năng lực cạnh tranh khu vực và toàn cầu, góp phần chuyển dịch từ gia công lắp ráp sang sản xuất Made in Việt Nam thực thụ. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 sẽ tăng tỷ trọng xuất khẩu của khu vực tư nhân lên 50-60% trong tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia, hình thành 20 doanh nghiệp lớn dẫn dắt chuỗi giá trị toàn cầu. Một nền công nghiệp chỉ thực sự lớn mạnh khi mỗi đô la xuất khẩu không phải kéo theo gần một đô la nhập khẩu nguyên liệu. Khi phần giá trị gia tăng được tạo ra ngay trong nước ngày càng cao, thì tăng trưởng công nghiệp mới thực sự chuyển hóa thành sức mạnh của nền kinh tế. Vì thế, muốn giảm nhập siêu, tiến tới cán cân thương mại bền vững, thì không thể chỉ dùng biện pháp thương mại. Cốt lõi vẫn phải là nâng cao năng lực sản xuất trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, làm chủ công nghệ và từng bước tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Thông tin trong lĩnh vực du lịch. Du lịch Vĩnh Long tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc khi lượng khách và doanh thu đều tăng trong tháng 7. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của địa phương trên bản đồ du lịch đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo nền tảng để ngành du lịch tiếp tục phát triển các sản phẩm đặc trưng, nâng cao sức cạnh tranh trong thời gian tới. Phóng viên Thạch Trà Vinh, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
2: Trong tháng 7, tỉnh Vĩnh Long đón hơn 531.300 lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 91.000 lượt, tăng 23,8%. Các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch sinh thái, miệt vườn, du lịch cộng đồng, trải nghiệm sông nước, làng nghề truyền thống, văn hóa Khmer và ẩm thực bản địa tiếp tục là những điểm nhấn thu hút du khách đến với địa phương. Để phát huy tiềm năng, ngành du lịch Vĩnh Long tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm, khai thác lợi thế đặc trưng của địa phương. Ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết.
3: Thì đối với lĩnh vực du lịch đó, chúng tôi xác định là cái du lịch biển, du lịch sông nước miệt vườn, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa với cái nét đặc trưng của văn hóa ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa là những cái sản phẩm tập trung để là khai thác. Bên cạnh đó là cái du lịch biển cũng là cái điểm nhấn, là một cái điều kiện để là khai thác phục vụ cho du khách khi đến với tỉnh Vĩnh Long.
2: Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, ngành du lịch Vĩnh Long đang đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, phát triển sản phẩm mới, thúc đẩy du lịch xanh và tăng cường quảng bá trên các nền tảng số nhằm nâng cao hình ảnh, sức cạnh tranh của điểm đến.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ đang được các địa phương tích cực triển khai.
6: Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, từ sau hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, bộ liệt sĩ tại khu vực Công Nhi, xã Nam Hải Lăng, đến chiều qua, đội 584, đội 589 cùng các lực lượng liên quan đã tìm kiếm quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại địa điểm này. Các bộ hài cốt tìm thấy còn răng và xương ống chân cùng một số di vật. Các hài cốt liệt sĩ được xác định thuộc tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308, hy sinh trong tháng 5 năm 1972. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm nếu đủ điều kiện để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Tại Đà Nẵng, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn Ngọc Kinh, xã Hà Nha. Đây là địa bàn từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt từ năm 1965 đến năm 1974. Nhiều cán bộ chiến sĩ và du kích hy sinh nhưng chưa được quy tập. Đơn vị, danh tính và thời gian hy sinh của các liệt sĩ đang tiếp tục được xác minh. Đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 vừa tiến hành khảo sát xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ tại phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Giai đoạn từ năm 1971 đến năm 1972, xe tải của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa thường chở thi thể các cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh về chôn cất trong nhiều hố tập thể tại khu vực này. Khu vực nghi vấn có hố chôn tập thể nằm xung quanh công viên và khu vực đối diện Bệnh viện Quốc tế BKMX. Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh thu thập thông tin để có thêm căn cứ phục vụ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm liên quan đến vụ gian lận nghiêm trọng tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua. Vào sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức thông tin về phương án xử lý đối với các thí sinh bị ảnh hưởng.
6: Theo dự kiến, 9 giờ sáng nay, Bộ

Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức họp báo công bố phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Dự kiến Bộ sẽ phản hồi đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán cho các thí sinh tại điểm

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Souphanouram thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 7 tháng 8. Trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là dịp củng cố tình hữu nghị truyền thống mà còn mở ra hướng hợp tác nghị viện thực chất, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trước chuyến thăm, phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan phỏng vấn Chủ tịch Quốc hội Thái Lan về những ưu tiên hợp tác trong giai đoạn mới.
3: Thưa ngài, chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh hai bên đang tích cực đẩy mạnh hợp tác nghị viện. Xin ngài cho biết những ưu tiên cụ thể nhằm hiện thực hóa các bản ghi nhớ hai nước đã ký kết về chia sẻ kinh nghiệm lập pháp.
4: Chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, tôi sẽ cùng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam trao đổi các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả những nội dung đã thống nhất trong bản ghi nhớ ký năm 2023, nhất là chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn và tăng cường trao đổi đoàn. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động, sự phối hợp chặt chẽ giữa Thái Lan và Việt Nam có ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong ASEAN và tôi tin rằng sự đồng hành giữa hai nước sẽ đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung của khu vực. Bên cạnh đó, Quốc hội hai nước cũng cần phát huy vai trò trong việc tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho thương mại và đầu tư. Chúng tôi cảm ơn Việt Nam đã luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Thái Lan. Đồng thời, Thái Lan cũng sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Thái Lan.
5: Việt Nam mà đầu tư đi Thái có lâu có đây đủ lẻ thân sống có thể luôn cả.
3: Thưa ngài, Quốc hội hai nước cần phát huy vai trò của nhóm nghị sĩ hữu nghị và phối hợp tại các diễn đàn như IPA, IPU như thế nào để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp cũng như thúc đẩy các chương trình nghị sự chung của khu vực.
5: Dạng chỉ liền แล้ว นะ ครับ ว่า ใน ขบวน การ นิติ บัญญัติ ที่ เรา จะ ใช้ กลุ่ม มิตรภาพ ระหว่าง ฝ่าย นิติ บัญญัติ ที่ เรา
4: Nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa quốc hội hai nước là một cơ chế quan trọng giúp cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác thông qua hoạt động lập pháp và giám sát. Thông qua cơ chế này, quốc hội hai nước có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp xây dựng chính sách và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, an ninh cũng như các vấn đề cùng quan tâm. Đồng thời, việc phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như IPA và IPU sẽ góp phần nâng cao tiếng nói chung của Thái Lan và Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc xử lý những vấn đề của khu vực và thế giới.
3: Xin trân trọng cảm ơn ngài.
2: Vừa rồi là cuộc phỏng vấn của phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan trước chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Quân đội Mỹ được cho là đã sử dụng gần như toàn bộ kho tên lửa tầm xa chính xác cao trong cuộc xung đột kéo dài 5 tháng với Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Tin của phóng viên Trần Phương, thường trú tại Mỹ.
6: Giới quan sát cho rằng, việc tiêu hao mạnh các loại tên lửa tầm xa có thể buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải cân nhắc sử dụng nhiều hơn các nhiệm vụ ném bom bằng máy bay có người lái nếu mở lại các chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran. Đồng thời, tình trạng này cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng răn đe của Mỹ trước các đối thủ khác nếu xung đột tiếp tục kéo dài. Báo cáo mới công bố của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ước tính, Mỹ đã sử dụng khoảng 65% số tên lửa đánh chặn Patriot và gần một nửa lượng tên lửa hành trình Tomahawk kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, trong bối cảnh Washington đang đẩy mạnh bổ sung kho dự trữ vũ khí.
2: Các bộ trưởng nội vụ của Liên minh châu Âu vừa họp trực tuyến khẩn cấp nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha. Tin của phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp.
7: Tại cuộc họp, các bộ trưởng nhất trí siết chặt quản lý biên giới, mở rộng chia sẻ thông tin, tăng cường kiểm soát các đường dây buôn người, đồng thời thắt chặt hợp tác với Maroc và các nước đối tác để kiểm soát dòng di cư ngay từ bên ngoài lãnh thổ EU. Cuộc họp cũng ghi nhận một số đề xuất mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý di cư. Trong đó, Italia đề xuất thành lập các trung tâm tiếp nhận và xử lý hồ sơ người di cư do EU tài trợ tại các nước thứ ba để giảm áp lực lên biên giới ngoài của Liên minh. Hy Lạp đề nghị xây dựng cơ chế khẩn cấp ứng phó đối với các cuộc khủng hoảng di cư quy mô lớn. Tuy nhiên, các đề xuất này hiện mới ở giai đoạn thảo luận và chưa được các nước thành viên thông qua. Mặc dù chưa đưa ra các quyết định pháp lý mới, cuộc họp lần này đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ về quyết tâm của EU trong

0: được hỗ trợ Tây Ban Nha và siết chặt an ninh biên giới.
1: Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định chính phủ nước này không liên quan đến cuộc gặp gỡ báo chí trực tuyến của cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina dự kiến diễn ra hôm nay tại New Delhi. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin.
2: Theo kế hoạch, hôm nay sẽ diễn ra sự kiện họp báo trực tuyến của cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina do câu lạc bộ phóng viên nước ngoài khu vực Nam Á phối hợp với một đơn vị truyền thông tư nhân tổ chức đúng dịp tròn 2 năm chính phủ của bà Hasina sụp đổ sau làn sóng biểu tình hồi tháng 8 năm 2024. Theo thư mời của ban tổ chức, bà Hasina sẽ phát biểu trực tuyến để công bố kế hoạch trở về Bangladesh và trình bày tầm nhìn về tương lai của đất nước. Bangladesh yêu cầu các cơ quan truyền thông nước này không được đăng tải hay phát sóng bài phát biểu của cựu thủ tướng. Viện dẫn lệnh của Tòa án Tội phạm Quốc tế Bangladesh ban hành hồi cuối năm 2024, cấm phát tán các bài phát biểu, tuyên bố, phỏng vấn hoặc nội dung âm thanh, hình ảnh của bà Hasina. Phản ứng về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Jaiswal nhấn mạnh, cuộc họp báo của cựu thủ tướng Bangladesh do một tổ chức tư nhân đứng ra tổ chức và chính phủ Ấn Độ không có bất kỳ vai trò nào, cũng không tán thành bất kỳ quan điểm nào có thể được đưa ra tại sự kiện. Phát biểu của phía Ấn Độ được xem là động thái ngoại giao nhằm xoa dịu Bangladesh trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực cải thiện quan hệ trong thời gian gần đây.
1: Trong một báo cáo công bố hôm qua, Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo AI có thể giúp các nước đang phát triển đạt được sự phát triển tương đương một thế kỷ chỉ trong một thập kỷ nếu nhanh chóng giải quyết các vấn đề về năng lượng, kết nối và kỹ năng. Báo cáo cũng chỉ ra trí tuệ nhân tạo có khả năng đe dọa việc làm ở các nước giàu gấp 3 lần so với các nước thu nhập thấp và trung bình, đồng thời cho rằng các nền kinh tế đang phát triển có nhiều thứ để đạt được hơn và ít vấn đề hơn, phải lo sợ hơn với các quốc gia giàu có. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Thái Lan đã trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết Asian Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội tuyển Philippines ở lượt trận thứ 3 bảng B diễn ra vào tối qua. Trên mặt sân ngập nước vì mưa lớn, Thái Lan kiểm soát thế trận nhưng vấp phải hàng phòng ngự kiên cường của Philippines và sự xuất sắc của thủ thành Kevin De Toe. Phải đến phút thứ 85, Waris Chon Thong đánh đầu ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng quý giá cho đội bóng xứ chùa vàng. Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, Thái Lan chắc chắn có mặt ở bán kết và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua ngôi đầu bảng. Chỉ cần hòa Myanmar ở lượt trận cuối, Thái Lan sẽ giữ vững vị trí nhất bảng. Nếu để thua, Thái Lan có thể rơi xuống nhì bảng và nhiều khả năng chạm trán đội tuyển Việt Nam ở bán kết. Ở trận đấu còn lại, Myanmar tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn khi để bẹp Lào 7-2 trong trận cầu có tới 9 bàn thắng và 2 thẻ đỏ, qua đó duy trì hy vọng đi tiếp. Sau 3 lượt trận, Myanmar có cùng 6 điểm với Malaysia nhưng xếp sau do kém thành tích đối đầu. Vì vậy, Myanmar buộc phải đánh bại Thái Lan ở lượt trận cuối mới có cơ hội giành vé vào bán kết.
3: Dự báo thời tiết.
4: Trước hết là tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Sáng sớm hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng nam đông nam với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 120,4 độ Kinh Đông, trên khu vực ven biển phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines, có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 1 giờ ngày 8 tháng 8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6 ở trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Và theo dự báo, áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão này không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay.
5: Khu vực Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, riêng khu Tây Bắc, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam.

0: cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, riêng phía Đông Nam có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, hôm nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 của luật đầu tư. Việc sửa đổi nhằm tiếp tục đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng qua tăng 11,4% so với cùng kỳ, là mức cao nhất trong nhiều năm. Tuy vậy, nhập siêu 7 tháng đã lên tới hơn 20 tỷ đô la Mỹ, cũng là mức cao nhất từ trước tới nay. Giải bài toán nhập siêu trong bối cảnh công nghiệp tăng trưởng cao đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Quân đội Mỹ được cho là đã sử dụng gần như toàn bộ kho tên lửa tầm xa chính xác cao trong cuộc xung đột kéo dài 5 tháng qua với Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
4: Thế à?
5: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Nhân kỷ niệm 62 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam, mục vấn đề và sự kiện tuần này, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam để làm rõ hơn về những nhân tố làm nên chiến thắng và những bài học từ sự kiện lịch sử này.
0: Trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân là bài viết thứ hai trong loạt phóng sự Những cuộc đối thoại xuyên thời gian. Bài viết có nhan đề Mỗi mẫu sinh phẩm một câu chuyện lịch sử.
1: Phần cuối chương trình có phóng sự Cuộc thử lửa của những bàn tay vàng, phản ánh không khí tranh tài sôi nổi tại hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân năm 2026.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 4 tháng 8, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Dự phiên họp có đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng.
3: Trình bày tờ trình, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, việc nghiên cứu xây dựng và ban hành luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy, bảo đảm quốc phòng an ninh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất trước yêu cầu phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
4: Nội dung cơ bản của dự thảo luật được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa 3 chính sách đã được Chính phủ thông qua, kế thừa các quy định còn phù hợp của pháp luật hiện hành, khắc phục những bất cập trong công tác phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời bổ sung các quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện điều ước quốc tế, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và chuẩn mực quốc tế có liên quan. Nội dung dự thảo luật cũng được rà soát thiết kế, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với pháp luật về quốc phòng an ninh, phòng chống khủng bố, phòng chống rửa tiền, hóa chất, năng lượng nguyên tử, quản lý ngoại thương, hải quan, khoa học và công nghệ, cũng như các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.
3: Dự thảo luật định hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính đã rà soát chỉnh lý cả về nội dung kỹ thuật lập pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm các quy định chặt chẽ, khả thi, không làm phát sinh thủ tục hành chính và chi phí, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thảo luận tại tổ về dự án luật này, dự án luật sửa đổi 9 luật khác về quân sự quốc phòng, luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, các đại biểu tán thành các nội dung sửa đổi và đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu tiếp thu để luật ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, không tạo ra mâu thuẫn. Nhiều ý kiến tập trung vào làm rõ hơn các nội dung liên quan đến kiện toàn cơ quan quân sự địa phương, rà soát về chức vụ sĩ quan và tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị, quản lý chặt tàu bay không người lái, một số quy định của luật nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là nội hàm các nội dung liên quan đến điều chỉnh nguyên tắc áp dụng, phạm vi đối tượng, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ và khả thi để các văn bản luật chặt chẽ và sớm đi vào thực tiễn.
2: Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand còn rất nhiều dư địa cần tiếp tục khai phá. Đó là nội dung được trao đổi khi Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi tiếp xã giao bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam vào chiều ngày 4 tháng 8 tại trụ sở Bộ Quốc phòng.
3: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn thời gian tới hai bên sẽ trao đổi để làm sâu sắc hơn nữa các hoạt động.

0: động hợp tác đã có, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, trong đó có công nghiệp quốc phòng, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế hợp tác quốc phòng an ninh khu vực, nhất là ADMM+. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Doanh nghiệp Quốc phòng New Zealand tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào cuối năm nay. Đại sứ Caroline Bradford khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng ngày càng thực chất, hiệu quả.
1: Cũng trong chiều ngày 4 tháng 8 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, Ngài Thamer Mohamed A. Al-Ghosaibi.
0: Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Đại sứ Thamer Mohamed A. Al-Ghosaibi nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm ngoại giao trên nhiều lĩnh vực, Đại sứ sẽ phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó có hợp tác quốc phòng song phương. Tập trung vào giáo dục đào tạo gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hậu cần quân nhu, quân y, cứu hộ, cứu nạn. Đại sứ Thamer Mohamed A. Al-Ghosaibi khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, hai bộ quốc phòng nói riêng ngày càng thực chất hiệu quả.
1: Chủ trì tiếp Đại tướng AP Singh, Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường vào tháng 5 năm nay. Hợp tác quốc phòng ngày càng được thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, duy trì cơ chế đối thoại, tham vấn, hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, giáo dục đào tạo, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và triển khai các gói tín dụng ưu đãi.
0: Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam và Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận những kết quả hợp tác tích cực giữa lực lượng không quân hai nước thời gian qua, nhất là trong trao đổi đoàn, tham vấn không quân, trao đổi chuyên môn và hỗ trợ đào tạo. Trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ấn Độ và các doanh nghiệp quốc phòng tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Đại tướng AP Singh mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa lực lượng không quân hai nước nói riêng và quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam Ấn Độ nói chung ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả.
2: Vấn đề và sự kiện.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, cách đây 62 năm, đế quốc Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, tạo cớ mở rộng chiến tranh, phá hoại miền Bắc nước ta. Mặc dù được trang bị những vũ khí tối tân hiện đại, nhưng tàu hải quân và máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ đã vấp phải tinh thần chiến đấu ngoan cường của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Chiến thắng trận đầu của bộ đội hải quân đã khẳng định ý chí chiến đấu, tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn tiến sĩ sử học Nguyễn Thu Hạnh thuộc Viện Sử học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam để làm rõ hơn về những nhân tố làm nên chiến thắng trận đầu và những bài học kinh nghiệm từ sự kiện lịch sử này.
4: Vâng, xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh đã nhận lời tham gia chương trình.
5: Xin chào phóng viên, chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
4: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh, cách đây 62 năm, việc Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ để đánh phá hậu phương miền Bắc được xem là bước ngoặt lớn trong chiến tranh Việt Nam. Theo tiến sĩ thì chính quyền Mỹ hướng tới những mục đích chiến lược nào khi mà tiến hành hành động này?
5: Đâu là nguyên nhân thúc đẩy chính quyền Mỹ trắng trợn dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ? Thì theo tôi là có 3 nguyên nhân chủ yếu sau đây. Thứ nhất, Mỹ quyết tâm dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ là để tạo ra một cái nguyên cớ hoàn hảo nhằm dễ dàng mở rộng cuộc chiến tranh, cứu nguy cho Việt Nam Cộng Hòa vốn đang trong chìm trong khủng hoảng. Và do đó, cái sự kiện Vịnh Bắc Bộ và cái cuộc chiến phá hoại miền Bắc lần thứ nhất là cái hành động nằm trong cái âm mưu, trong cái chiến lược mới của người Mỹ, còn gọi là chiến tranh cục bộ, hòng cứu vãn cái sự thất bại của cái kế hoạch chiến tranh trước đó là cái kế hoạch Staley-Taylor. Nguyên nhân thứ hai, và theo tôi đấy cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là đế quốc Mỹ muốn đẩy mạnh chiến tranh xâm lược miền Nam bằng một chiến lược mới và mở cuộc chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc, nơi chúng coi đó là gốc rễ, là hậu phương, là nơi hậu thuẫn cho cách mạng miền Nam, phá hoại tiềm lực quốc phòng, kinh tế, phá hoại công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất thúc đẩy người Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra còn có nguyên nhân thứ ba mà chúng ta cũng cần tính đến, đó là sở dĩ Mỹ phải dựng nên cái sự kiện Vịnh Bắc Bộ này, nó xuất phát từ việc là họ muốn thăm dò cái dư luận trong nước và cái phản ứng quốc tế, đặc biệt là phản ứng từ phía Liên Xô và Trung Quốc, nhằm có những cái chiến lược thích hợp sau đó trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
4: Sự kiện Vịnh Bắc Bộ diễn ra bất ngờ về thời điểm, liệu chúng ta có bị động trước đòn đánh phá quy mô lớn này của không quân Mỹ hay không?
5: Trên thực tế thì việc Mỹ đưa quân ra tấn công miền Bắc sớm đã được các nhà lãnh đạo của chúng ta dự liệu. Chính vì thế, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn quân, toàn dân miền Bắc đã không hề bị bất ngờ trước việc Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ và tiến hành cuộc ném bom đánh phá quy mô lớn vào miền Bắc sau đó. Chúng ta đã khẩn trương chuẩn bị mọi mặt, xây dựng mọi phương án chiến đấu để bảo vệ miền Bắc trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn về kinh tế, tiềm lực quốc phòng thì còn hạn chế. Và chúng ta đã kiên quyết chiến đấu đến cùng để đi đến thắng lợi. Đây chính là nhân tố quyết định làm nên chiến thắng của dân tộc ta sau này.
4: So sánh về tương quan lực lượng lúc đó thì chúng ta thua kém xa đối phương rất nhiều lần về phương tiện, về lực lượng, về vũ khí và công nghệ. Nhưng Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam thì đã kiên quyết đáp trả hành động xâm phạm chủ quyền của đế quốc Mỹ. Tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh có suy nghĩ như thế nào về tinh thần và ý chí chiến đấu của quân và dân ta qua sự kiện này ạ?
5: Thì trong trận hải chiến ngày 2 tháng 8 năm 1964 và trong cuộc chiến chống lại cái chiến tranh phá hoại lần thứ nhất thì lực lượng của ta và địch hết sức là chênh lệch cả về khí tài và nhân lực. Tuy nhiên, Hải quân Nhân dân Việt Nam nói riêng và quân và dân miền Bắc nói chung đã kiên quyết đáp trả lại cái hành động xâm phạm chủ quyền của đế quốc Mỹ. Trong trận hải chiến ngày 2 tháng 8, Hải quân Việt Nam đã chiến đấu với tinh thần kiên cường, thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Chúng ta đã buộc Hải quân Mỹ phải rút khỏi vùng biển của mình. Thắng lợi này là kết tinh của phẩm chất, trí tuệ và sức mạnh truyền thống của dân tộc Việt Nam trước kẻ thù xâm lược, kết hợp với nghệ thuật tác chiến linh hoạt, tài tình của quân đội nhân dân Việt Nam.
4: Vâng. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ là minh chứng điển hình cho việc các thế lực ngoại bang luôn tìm mọi cớ để phát động chiến tranh xâm lược nước ta. Nhìn lại bài học lịch sử này thì theo tiến sĩ, đâu là những giá trị cốt lõi giúp chúng ta chủ động giữ nước từ khi nước chưa nguy, sẵn sàng ứng phó với mọi nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc?
5: Sự kiện Vịnh Bắc Bộ đã gợi mở cho chúng ta rất là nhiều bài học, mà cho đến nay thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn cần tiếp tục phải suy ngẫm. Tôi chỉ xin gợi ý hai bài học mà tôi đúc kết được qua sự kiện này. Bài học đầu tiên là luôn phải chủ động, đề cao cảnh giác trước mọi cái đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc gia, bởi vì kẻ địch thường tấn công vào những thời điểm mà ta không ngờ nhất. Như tôi đã chia sẻ ở trên, muốn có hòa bình chúng ta phải chuẩn bị cho chiến tranh. Việt Nam cần phải tiếp tục tăng cường cái tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận, quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc. Coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt trọng tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường hiệu quả của hoạt động tình báo, khả năng dự báo tình hình để chúng ta không rơi vào bị động trước bất cứ tình huống nào. Và bài học thứ hai theo tôi là luôn phải ưu tiên cho các biện pháp ngoại giao, đàm phán, hòa bình để ngăn chặn xung đột và chiến tranh. Trên thực tế thì Việt Nam đã phát triển tư duy từ quân sự sang quốc phòng, từ chiến tranh sang giữ nước mà không cần chiến tranh. Nói cách khác, chúng ta đánh thắng chiến tranh ngay khi nó chưa xảy ra. Trên thực tế thì văn kiện của Đảng đã chỉ ra các kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm và từ xa, và chúng ta cần phải thực hiện nghiêm túc những cái kế sách này để bảo vệ vững chắc nền hòa bình độc lập của đất nước.
4: Một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
7: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
8: Các đồng chí và các bạn thân mến, một chiếc răng còn nguyên chân, một đoạn xương còn đủ độ chắc, thoạt nhìn chỉ là những mẫu sinh phẩm rất nhỏ bé. Nhưng ẩn phía sau đó có thể là dấu tích tuổi trẻ của một người lính, là hoàn cảnh hy sinh, cách đồng đội chôn cất và cả những điều kiện khốc liệt của chiến trường năm xưa. Từ những mẫu sinh phẩm ấy, những người làm công tác quy tập và giám định có thể đọc được phần nào hành trình của người lính sau khi hy sinh. Ở đó, chứng tích lịch sử không được ghi lại bằng câu chữ mà được lưu giữ trong chính những phần còn lại của các chiến sĩ. Mời quý thính giả và các đồng chí nghe bài 2 trong loạt phóng sự 3 bài của nhóm phóng viên Ngọc Linh, Minh Hương, Thanh Hương. Bài viết có nhan đề Mỗi mẫu sinh phẩm, một câu chuyện lịch sử.
9: Đây gọi gọi cái chỗ này gọi y tế ra lấy mẫu luôn. Đây này.
10: Đây số 63. Khi đào lên phát hiện răng. Cái răng hoặc là xương có chất lượng cần lấy lên để lấy mẫu.
3: Tiếng reo khe khẽ vang lên trong căn lán tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9. Không ồn ào, không có những cái bắt tay hay lời chúc mừng. Nhưng sau 3 phần mộ liên tiếp không tìm được mẫu sinh phẩm đủ chất lượng, câu nói ấy khiến tất cả những người có mặt lúc ấy như chúng tôi cùng hướng mắt về phía chiếc bàn làm việc của các giám định viên. Giữa lớp đất còn bám quanh phần hài cốt, một chiếc răng vừa được tìm thấy. Anh Đinh Duy Thuận, cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị, cẩn trọng quan sát.
11: Dạ, bây giờ mình sẽ thì cho những cái răng nào mà thì lấy chứ được á. Giống như cái răng này là có cái chân. Răng con cả cái chân răng như thế này, nó thì dài hơn là hạn chế thì chất lượng. Hạn con cả một cái thì mặt răng và thì cái chân răng.
3: Chiếc răng được anh Thuận nâng lên rất nhẹ. Phần thân có màu trắng đục, chân răng vẫn còn sắc ngà vàng. Bề mặt tương đối nguyên vẹn. Từ những dấu hiệu ấy, các cán bộ chuyên môn bước đầu nhận định mẫu có thể còn khả năng phục vụ giám định ADN.
11: Giờ cái chân răng này là thì vâng, và cái bạc này trong ở đồ thì tuổi thì chắc cũng đang còn chứ trẻ.
3: Một nhận xét rất ngắn nhưng khiến tôi không khỏi suy nghĩ về tuổi đời của người nằm dưới phần mộ kia. Vậy là năm tháng có thể làm phai mờ nhiều thông tin trong hồ sơ, xóa dấu những con đường hành quân, làm đổi thay cả địa hình chiến trường. Nhưng trên một chân răng nhỏ bé, dấu tích tuổi trẻ của người lính vẫn còn lưu lại. Trong công tác lấy mẫu hải cốt liệt sĩ, răng thường được ưu tiên lựa chọn. Nếu không còn răng đủ điều kiện, cán bộ chuyên môn mới tìm đến những đoạn xương ống hoặc xương đùi còn chắc để lấy mẫu theo đúng quy định. Nhưng bạn biết không, ẩn phía sau tình trạng của mỗi chiếc răng, mỗi đoạn xương không chỉ là chất lượng của một mẫu sinh phẩm. Đó còn là một hoàn cảnh hy sinh, một cách chôn cất, một dấu tích chiến trường rất khác nhau. Và người đã giúp tôi hiểu rõ hơn điều ấy là Thượng tá Đỗ Thanh Liêm, đội trưởng đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.
9: Đây bác đã hy sinh, nhưng mà bác được đồng đội là có thời gian bác chôn cất cụ thể. Thì có tăng này, rồi có dù này, rồi được chôn lại cho nó cẩn thận. Còn những cái trường hợp mà cho chiến đấu gấp, chiến tranh ác liệt thì họ thiệt đau ở cái rết này chẳng hạn, đau một cái hố chẳng hạn, bỏ xuống thôi để mà di chuyển. Nên là quá trình 40 năm, 50 năm thì rồi sẽ được phân hủy. Nếu mà ở trong bao, trong tăng thì nó sẽ đang còn nguyên vẹn. Còn mà ở ngoài mà không được gói băng cẩn thận, trốn cất cẩn thận thì nó sẽ bị phân hủy.
3: Lời kể của anh Liêm giúp chúng tôi hiểu rằng tình trạng của mỗi mẫu sinh phẩm hôm nay không chỉ là kết quả của thời gian, trong đó còn in dấu những phút giây cuối cùng của người lính và hoàn cảnh của đồng đội ở lại. Tôi có hỏi anh Liêm về những lần đội 584 của anh trực tiếp sang nước bạn Lào tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Anh nói giữa các giai đoạn chiến tranh, tình trạng hải cốt được tìm thấy cũng có những khác biệt.
9: Bên kia thì nó có hai giai đoạn, một giai đoạn của liệt sĩ chống Pháp và một cái giai đoạn của liệt sĩ chống Mỹ. Liệt sĩ mà chống Pháp á, thì là hồi đó là không có tăng, chủ yếu là dùng vải dù để chôn cất. Nên là mà liệt sĩ chống Pháp thì là quá trình bốc lên thì là họ phân hủy rất nhiều, xương nó phân hủy mục nên là không còn nguyên vẹn. Đối với liệt sĩ chống Mỹ thì là sau này có điều kiện mà có bộ đội thì là quá trình đi là được là biên chế võng này, tăng này, đấy, rồi là cái túi cơm này thì có thể là quá trình hy sinh thì lấy cái vật dụng của cá nhân, đồng đội lấy cái vật dụng cá nhân thì họ gói lại xong họ trôn luôn. Nên là chất lượng của cái hài cốt của liệt sĩ chống Mỹ nó tốt hơn. Cái thứ hai là có tùy theo cái điều kiện chiến trường. Khi mà chiến trường mà gấp ác liệt ấy, thì không có điều kiện chôn cất. Đạn bom cái là vui sợ là chôn quốc sẹo bộ binh đào vội.
12: Một tấm võng, một mảnh tăng hay lớp vải dù là những vật dụng cho biết người lính đã ra trận trong điều kiện nào, đồng đội khi ấy có những gì trong tay và họ đã có bao nhiêu thời gian để lo cho người vừa nằm xuống. Bởi vậy, khi cầm trên tay một mẫu sinh phẩm, những cán bộ làm công tác quy tập và giám định còn đọc được phần nào hành trình người lính đã trải qua sau khi hy sinh. Ở đây, chứng tích lịch sử không được ghi lại bằng câu chữ, mà được lưu giữ trong từng lớp đất, từng di vật đã theo người lính qua chiến tranh và trong chính những phần còn lại của anh. Bạn có hình dung được không? Ngay lúc này, tôi như thực sự bước vào một không gian rất đặc biệt, nơi anh Đinh Duy Thuận, cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị cùng các cộng sự của mình tỉ mỉ, cẩn trọng, lựa chọn từng mẫu sinh phẩm nhỏ bé. Mỗi một bộ hài cốt liệt sĩ sẽ được sử dụng một chiếc bàn chải, một đôi bao tay cao su. Tất cả chỉ được dùng đúng một lần cho một hài cốt rồi được bỏ đi. Sang phần mộ khác là một bộ mới. Bởi chỉ một vệt tế bào nhỏ của người sống hay một chút phân tử ADN lạ dính vào, toàn bộ nỗ lực giải mã sẽ trở thành vô nghĩa. Sự cẩn trọng ấy cho thấy sự chính xác phải là tuyệt đối. Thế nhưng ở đây, các cán bộ y tế pháp y không chỉ đối thoại với khoa học mà còn đang thầm thì trò chuyện với lịch sử. Hãy lắng nghe khoảnh khắc này.
11: Dạ thưa bạc cho con xin phép bạc để con được lấy nắm cả chiếc răng để chị về ở đây chị ăn để đưa chị bạc về với chị cho Linh ạ. Bạc cho phép con được lấy.
12: Rồi đây những mẫu sinh phẩm được nâng niu lấy lên từ lòng đất sẽ rời nghĩa trang đường 9 đến với các phòng thí nghiệm. Ở đó bằng khoa học, trách nhiệm và sự kiên trì, thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục đi tìm lời giải cho những câu hỏi đã bò ngò suốt mấy chục năm. Tên anh là gì? Anh sinh ra ở đâu? Anh thuộc đơn vị nào? Anh đã đi qua những chiến trường nào? Và gia đình nào đã chờ anh suốt những năm tháng vừa qua? Khi những câu hỏi ấy được trả lời, mẫu sinh phẩm nhỏ bé sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình và được trang trọng đưa trở về phần mộ, trở về bên những phần còn lại của các anh. Hành trình linh thiêng ấy sẽ được chúng tôi thể hiện trong bài 3, cũng là bài cuối của loạt phóng sự với nhan đề Ống sinh phẩm và lời hẹn trở về, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút sáng mai thứ năm ngày 6 tháng 8 trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Kính mời các đồng chí và các bạn đón nghe.
13: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
8: Thưa các đồng chí và các bạn, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân không chỉ là dịp tôn vinh những người lính thợ có tay nghề xuất sắc, mà còn là thước đo chất lượng, nguồn nhân lực kỹ thuật của quân đội trong giai đoạn mới. Hội thi năm 2026 đang được diễn ra tại nhà máy Z129, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, ghi dấu nhiều đổi mới về nội dung, hình thức đánh giá, hướng tới yêu cầu làm chủ công nghệ hiện đại và chuyển đổi số trong sản xuất quốc phòng. Đằng sau sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mỗi thí sinh là tinh thần học hỏi, khát vọng chinh phục những đỉnh cao kỹ thuật, góp phần lan tỏa phong trào, lao động sáng tạo, xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại. Đề cập cụ thể nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài Cuộc thử lửa của những bàn tay vàng. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Dấu ấn của hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân không chỉ gói gọn trong những ngày tranh tài. Đó là điểm hẹn để đánh giá chất lượng đội ngũ công nhân kỹ thuật quân đội sau một chặng đường rèn luyện, đồng thời phản ánh bước chuyển của ngành cơ khí quốc phòng trước yêu cầu làm chủ công nghệ hiện đại. Hội thi lần thứ 6 năm 2026 diễn ra trong bối cảnh toàn quân đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Vì vậy, mỗi phần thi không chỉ kiểm chứng tay nghề mà còn là phép thử về tư duy kỹ thuật, khả năng thích ứng và làm chủ các dây chuyền sản xuất tiên tiến. Chính vì vậy, nhiều tuần qua, tại các nhà máy xí nghiệp quốc phòng trên cả nước, không khí chuẩn bị cho hội thi diễn ra khẩn trương. Những người lính thợ đang bước vào cuộc thử lửa thực sự nơi bản lĩnh, kinh nghiệm và khát vọng chinh phục công nghệ sẽ được kiểm chứng bằng từng chi tiết gia công chính xác. Năm nay, hội thi quy tụ 109 thí sinh đến từ các nhà máy xí nghiệp trong toàn quân. Mỗi người mang theo một thế mạnh nghề nghiệp khác nhau, nhưng cùng chung quyết tâm bước vào sân chơi lớn nhất của đội ngũ công nhân kỹ thuật quân đội. Sau nhiều vòng tuyển chọn ở cơ sở, những gương mặt ưu tú nhất mới có cơ hội đại diện đơn vị tham gia tranh tài. Là một trong năm nữ thí sinh của hội thi, chị Nguyễn Thị Lan Hương, công nhân nhà máy Z127, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, coi những ngày ôn luyện là khoảng thời gian quý để gặp gỡ những người thợ giỏi trong toàn quân, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn sản xuất của mỗi đơn vị. Chính quá trình chuẩn bị ấy giúp chị tự tin hơn khi trở lại dây chuyền sản xuất, sẵn sàng tiếp cận những yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao.
14: Hội thi thì không chỉ là dịp đánh giá tay nghề mà còn là dịp để nhìn lại năng lực bản thân và học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí đồng đội trong toàn quân. Và tham gia hội thi thì giúp tôi trưởng thành hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn trong công việc.
3: Không khí ấy cũng hiện hữu tại Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel. Ở các xưởng cơ khí, những bài thi thực hành được lặp đi lặp lại nhiều lần để từng động tác đạt độ chính xác gần như tuyệt đối. Anh Lê Ngọc Khánh, công nhân xí nghiệp quốc phòng hàng không, cho biết, ngoài việc rèn luyện kỹ năng thực hành, các thí sinh còn dành nhiều thời gian bổ sung kiến thức chuyên môn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu mới của hội thi năm nay.
15: Về phần thực hành thì anh em cũng đã rèn luyện được một số những bài thi cơ bản, thì cũng đã đạt được mức độ điểm khá giỏi của những bài thi thực hành. Và anh em cố gắng sẽ ôn luyện tiếp để mong muốn sẽ có kết quả cao hơn.
3: Điều làm nên sự khác biệt của hội thi lần thứ 6 chính là cách tiếp cận mới trong đánh giá năng lực người thợ. Nếu trước đây trọng tâm chủ yếu là kỹ năng thực hành, thì năm nay ban tổ chức xây dựng hệ thống nội dung theo hướng đánh giá toàn diện hơn, từ kiến thức chuyên môn, nhận thức chính trị, an toàn lao động, đến khả năng phân tích, lựa chọn phương án công nghệ và xử lý các tình huống trong thực tiễn sản xuất. Đặc biệt, lần đầu tiên, các nội dung tiện CNC và phay CNC được đưa vào thi đấu, phản ánh xu hướng phát triển của ngành cơ khí quốc phòng trong thời kỳ chuyển đổi số và tự động hóa. Thiếu tá Cù Văn Hợp, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở nhà máy Z119 Quân chủng Phòng không không quân cho rằng, điều các đơn vị hướng tới sau mỗi kỳ hội thi không chỉ là thành tích, quan trọng hơn là cơ hội để những người thợ được cọ sát, cập nhật kỹ thuật mới và tiếp thu kinh nghiệm. Qua đó tiếp tục được lan tỏa trở lại các phân xưởng, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất, sửa chữa và bảo đảm kỹ thuật cho toàn đơn vị.
16: Tôi có xác định đây là một cái cơ hội, một cái sân chơi để mà giao lưu, cọ sát đối với cả các đơn vị trong toàn quân nhằm hoàn thiện và nâng cao cái trình độ sản xuất sửa chữa trang thiết bị công nghệ để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
3: Theo Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng, điểm mới của hội thi lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi người công nhân kỹ thuật hôm nay không chỉ cần đôi bàn tay khéo léo mà còn phải có tư duy công nghệ, khả năng lập trình, phân tích và làm chủ các dây chuyền sản xuất hiện đại. Hội thi vì thế không chỉ lựa chọn người giỏi nghề mà còn góp phần định hướng quá trình đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Đại tá Nguyễn Hồng Lợi khẳng định.
17: Nếu như trước đây hội thi chủ yếu tập trung để kiểm tra về kỹ năng thực hành, thì năm nay nội dung được xây dựng theo hướng đánh giá toàn diện năng lực của người lĩnh thợ. Yêu cầu đối với người lĩnh thợ không chỉ cần có đôi bàn tay khéo léo, thao tác nhuần nhuyễn chính xác, mà còn phải có kiến thức tổng hợp với một tư duy kỹ thuật, khả năng phân tích sáng tạo, làm chủ công nghệ số và thích ứng với quá trình tự động hóa trong sản xuất quốc phòng. Đây cũng chính là định hướng mà hội thi cần hướng tới, lấy kết quả thi làm thước đo năng lực, đồng thời tạo động lực để đội ngũ công nhân kỹ thuật không ngừng học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.
3: Thực tế qua 5 lần tổ chức cho thấy, hội thi đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một hoạt động chuyên môn định kỳ để trở thành động lực thúc đẩy phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, lao động sáng tạo trong toàn quân. Từ sân chơi này, nhiều bàn tay vàng đã trở thành lực lượng nòng cốt trong đào tạo, truyền nghề, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và chuyển giao công nghệ tại các nhà máy quốc phòng. giá trị lớn nhất của hội thi đọng lại trong việc tạo dựng một môi trường học tập, sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh. Để mỗi người thợ không ngừng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, lưỡng dụng và hiện đại.
8: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Phương Hằng, Kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình